0: 11 stig. Suðaustan 5 til 13 með morgninum, hvassast suðvestan til. Rigning með köflum en úrkomu lítið norðan og austanlands, hiti 9 til 17 stig, hlýjast norðan heiða. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildaþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is, hvar og hvena sem.

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 1. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Íranski byltingavörðurinn sagði í kvöld að Íranser hefði svarað árásum Bandaríkjana með því að gera árásir á bandarísk skotmörk við Persaflóa. Fyrir kvöld gerði Bandaríkjaher loftárásir á geymslusvæði fyrir flugskeiti og dróna auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöld í Washington segja árásirnar svar við árás Írana á flutningaskip í Hormúsundi. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjana, vandar Írunum ekki kveðjurnar í færslu á samfélagsmiðlunum X þar sem hann segir ofbeldi verða svarað með ofbeldi. Verðbólgan í júní var 5,2% og jókst í 0,1% frá því í maí. Það sem hafði helst áhrif til aukinnar verðbólgu var kostnaður vegna búsetu í eigin húsnæði, flugfargjöld til útlanda sem hækkuðu 20% og gisti þjónusta sem hækkaði tæp 18%. Síðustu 12 mánuði hefur verð á fötum og skóm lækkað en allir aðrir helstu undirliðir verðbólgunar hafa orðið dýrari. Halla Gunnarsdóttir formaður VR sagði í hádegisfréttum að hún hefði áhyggjur af því að forsendur kjarasamninga bresti í haust. Hægt að segja upp kjarasamningum frá 2024 ef árs verðbólga mælist yfir 4,7%. Halla gagnrýndi verðhækkanir fyrirtækja og segir þau hafa sýnt af sér ábyrgðarleysi á gildistíma kjarasamninga. Stjórnvöld í Venezuela hafa staðfest að 920 hafi lýnt afsakið að 920 hafi týnt lífi í jarðskjálftunum sem þar urðu á miðvikudag. Skjálftarnir voru af stærðinni 7,5 og 7,2. Tom Fletcher, yfirmaður hjálparstarfs Sameinuðu þjóðanna, segir að enn séum 50.000 saknað. La Guaira héraðið norður af Caracas varð einna verst úti en þar er talið að vel á annað 100 bygginga hafi hrunið til grunna. Það er hálfleikur í báðum leikjum lokaumferðar háriðils á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Það er enn markalaust í leik grænhöða eyja og Sáti Arabíu. Í hinum leiknum eru Spánverjar 1-0 yfir gegn Úrugvæ. Verði þetta loka niðurstöður í leikjunum þá komast grænhöða eyjar áfram í úrslitakeppni mótsins í fyrsta sinn. Það getur þó margt breyst á næsta klukkutímanum með að svo, en báðir leikirnir eru sýndir í beinni útsendingu á rásum RÚV. Loka umferði geriðli hefst svo klukkan 3 í nótt með tveimur leikjum. Og þá veðrið. Vaxandi suð austanátt og stöku skúrir norðan heiða en rigning á suður og vesturlandi í nótt. Hiti 6 til 11 stig. Suðaustan 5 til 13 með morgninum hvassast suðvestan til. Rigning með köflum en úrkomu lítið norðan og austanlands hiti 9 til 17 stig hlýjast norðan heiða. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

hennar siglingu. Ég sé ráð herran reiðan, réttlæta sína spillingu.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld hafa veitt gervigreindarfyrirtækinu Anthropic heimild til þess að veita smáum hópi netöryggisfyrirtækja í Bandaríkjunum aðgangað gervigreindarlíkani fyrirtækisins Mythos 5. Lokað var fyrir aðgangað gervigreindarlíkaninu fyrr í mánuðinum. Bandarísk stjórnvöld sögðu það gert því líkanið gæti ógnað þjóðaröryggi. Fyrr á þessu ári meinaði fyrirtæki Bandaríkja hér að nota gervigreindarlíkön sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum eða í hernaði, til dæmis við að velja skotmörk. Talsmaður Anthropic segir við AFP að fyrirtækið ætli að halda viðræðum við stjórnvöld áfram. Markmiði sé að veita almenningi aðgangað gervigreindarlíkönum fyrirtækisins að nýju. Íranski byltingavörðurinn sagði í kvöld að Íran sér hefði svarað árásum bandaríkjana með því að gera árásir á bandarísk skotmörk við Persaflóa. Fyrir kvöld gerði bandaríkja hér loftar á sér á geymslusvæði fyrir flugskeitu og dróna, auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöld í Washington segja árásirnar svar við árás Írana á flutningaskip í Hormúsundi. J.D. Vance, varaforseti bandaríkjana, vandar Írunum ekki kveðjurnar í færslu á samfélagsmiðlinum X þar sem hann segir öllum árásum Írana verða svarað af hörku. Ofbeldi verður svarað með ofbeldi, sagði Vance. Afar mjótt er á munum í afstöðu landsmanna til komandi þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. 52% eru hlynnt því að hefja viðræður á ný en 48% eru því andvíg. Kjósendur stjórnarflokkana eru líklegri til að styðja viðræður en stuðningurinn er mestur meðal kjósenda viðreisnar. 98% þeirra eru hlynnt aðildarviðræðum. 91% kjósenda miðflokksins segjast myndu kjósa nei. Loka umferð í háriðli á heimsmeistarmótinu í fótbolta var að ljúka. Grænhöðaeyjar og Sáti Arabía gerðu markalaust jafntefli og Spánn sigraði Úrugvæ með einu marki gegn engu. Þetta þýðir að Grænhöðaeyjar eru komnar áfram í útsláttarkeppnina á sínu fyrsta heimsmeistarmóti. Loka umferði geriðli hefst og klukkan 3 í nótt með tveimur leikjum. Íran og Egyptaland eigast við öðrum þeirra en Nýja-Sjáland og Belgía í hinum. Báður leikirnir í beinni útsendingu á sjónvarpsrásum RÚV. Og þá veður, vaxandi suðaustanátt og stöku skúri norðan heiða en rigning á suður og vesturlandi í nótt, hiti 6-11 stig. Suðaustan 5-13 með morgninum, hvassast suðvestan til. Rigning með köflum en úrkomulítið norðan og austanlands, hiti 9-17 stig, hlýjast norðan heiða. Frettir verða næst sæður í útvarpi klukkan 5, frettalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildaþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is, hvar og hvena sem
2: Þetta er Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Með þér.

0: morning.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
0: Yes, hi. How are you?
1: Hi, I'm fine. And you? How are you?
0: I'm good. It's morning here.
2: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
0: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
2: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Ísrael og Líbanon hafa undirritað þríhliða rammasamkomulaga á samt Bandaríkjunum sem ætlaði að tryggja frið í Líbanon. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjana, tilkynnti þetta í gærkvöld. Samkomulagið afrakstur langra viðræðna í Washington sem Bandaríkin hafa haft milligöngu Rubio sagði enn mikla vinnu framundan hjá báðum ríkjum en að þetta væri fyrsta skrefið í áttað friði. Samkvæmt samkomulaginu skuldbindur líbanska ríkisstjórnin sig til að ná aftur fullum yfirráðum í landinu með afvopnun vopnaðra hópa, engum Hezbollah-samtakana. Að móti dregur Ísraels her sig úr landinu í áföngum. Í síðustu viku undirrituðu Ísrael og Hezbollah vopnahlés samkomulag. Nokkrum klukkutímum eftir að tilkynnt varum vopnahlið hófust loftarásir Ísraela á Líbanon að nýju. Og við höldum okkur í Miðausturlöndum. Bandaríkjaher gerði í gærkvöld loftarásir á geymslusvæði fyrir flugskeytu og dróna auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöld í Washington segja árásirnar svar við árás Írana á flutningaskip í Hormúsundi. Íranski byltingavörðurinn sagði Íranser hafa svarað árásum Bandaríkjana með því að gera árásir á bandarísk skotmörk við Persaflóa. Byltingavörðurinn hét því að svara með kraftmeiri hætti ef árásir Bandaríkjana endurtækju sig. Bandarísk stjórnvöld hafa veitt gervigreinda fyrirtækinu Anthropic heimild til þess að veita smáum hópi netöryggis fyrirtækja aðgangað gervigreindar líkani fyrirtækisins Mythos 5. Lokað var fyrir aðgangað líkaninu fyrir í mánuðinum. Bandarísk stjórnvöld sögðu líkanið geta ógnað þjóðaröryggi. Fyrir á þessu ári meinaði fyrirtækið Bandaríkjaher að nota gervigreindar líkun sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum eða í hernaði, til dæmis við að velja skotmörk. Talsmaður Anthropic segir við AFP að fyrirtækið ætli að halda viðræðum við stjórnvöld áfram. Markmiði sé að veita almenningi að ganga gervigreindar líkunum fyrirtækisins að nýju. Og þá að heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. Lokaðum fyrir gerðilega á heimsmeistaramótinu er við það að ljúka. Belgar sigruðu Nýsjálendinga með 5 mörkum gegn einu og enda á toppi riðilsins. Svo virði sem staðan sé enn 1-1 í leik Írans og Egyptalands. Fyrir nótt komst lið Grænhöfðaeyja upp úr háriðli og áfram í 32 liða úrslit eftir 0-0 jafntefli gegn Sádi-Arabíu. Þetta í fyrsta sinn sem Grænhöfðaeyingar leika á HM. Spánverjar sigurðu Úrugvæ 1-0 í hinum leikriðilsin svo treyðu sér þannig toppsætið. Úrugvæ aftur á móti úr leik. Fréttir vera næst saðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns 3. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austan 6, rigning, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1004 millibar fallandi. Seltjarnarnes, austan 8, hiti 9 stig. Gufuskálar, austan 6, hiti 9 stig. Stykkishólmur, suðaustan 3, rigning, hiti 9 stig. Flatey og Breiðafirði, suðaustan 5, hiti 10 stig. Bjargtangar, suðaustan 4, hiti 9 stig. Patreksfjörður, austan 4, hiti 9 stig. Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 8 stig. Bólungarvík, norðaustan 1, hiti 7 stig. Straumnesviti, logn, hiti 8 stig. Hórbjörgsviti, vestan 1, hiti 9 stig. Blöndós, austan 2, hiti 8 stig. Skatá, suðaustan 2, hiti 8 stig. Suðanesviti, vestan 1, hiti 9 stig. Akureyri, suðaustan 2, hiti 10 stig. Grímsey, austan 4, hiti 9 stig. Flatey og Skjálfanda, vestan 1, hiti 8 stig. Húsavík, logn, hiti 7 stig. Rauðinúpur, austan 5, hiti 7 stig. Raufarhöfn, austan 2, hiti 8 stig. Fontur, suðaustan 3, hiti 7 stig. Bjarnarey, vestnorvestan 6, hiti 7 stig. Dalatangi, suðvestan 3, hálfskýjað, dálítið sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1008 milibar fallandi. Seley, suðsuðvestan 10, hiti 8 stig. Vattarnes, norðnorvestan 1, hiti 9 stig. Kampanes, suðvestan 5, hiti 7 stig. Papey, suðsuðvestan 8, hiti 8 stig. Höfni Hornafirði, norðnorvestan 1, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, logn, hiti 8 stig. Skarðsfjörviti, austan 6, hiti 10 stig. Stórhöfði, austan 17, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 10, hiti 9 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 5, hiti 8 stig. Grindavík, austnorðaustan 11, hiti 9 stig. Garðskagaviti, austnorðaustan 7, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 7, rigning, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. 900 km suðsuðvestur af Reykjanesi er 990 milibara lægð á hægri hreyfingu austur. En 200 km norðnorvestur af Jan Mayen er 995 milibara lægð sem hreyfist lítið. Yfir suðurhluta Noregs er 1016 milibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vaxandi suðaustan og austan átt. 8-13 metrar sekundum um morgninum en austan 10-15 undir kvöld. Norðan og síðan vestan 5-10 á morgun. Faxaflóamið, suðaustan og austan 8-13 í nótt, heldur hægari seinni partinn. Norðaustan 5-13 í fyrramálið, hvassast norðan til en hægari breytilega átt seinni partinn. Breiðafjarðamið, austan 5-10 en 8-13 með morgninum. Norðaustlæri í kvöld, 10-15 á morgun. Mun hægir annað kvöld. Vestfjarðamið, austan 3-8 en 8-13 síðdegis. Vaxandi norðaustan 8 í nótt, 13-18 eftir hádegi á morgun. Norðvesturmið, austlæri átt 3-8, norðaustan 10-15 í kvöld, en 13-18 í fyrramáli. Dregur úr vindi annað kvöld. Norðausturmið, austlæga 3-8, norðaustan 8-13 upp úr hádegi, en hægir austast fram að kvöld. Austan 13-18 í fyrramáli, en dregur úr vindi þegar líður að daginn. Austurmið, breytilega 3-8, en sunnan 8-13 síðst. Sunnan 5-10 um hádegi, en austlæri síðdegis. Norðaustan 10-15 í fyrramálið, en lægir seinnipartinn. Austfjarðamið, minnkandi sunnanátt, 3-8 með morgninum, en austlæri eftir hádegi. Norðaustlæri í kvöld og gengur í 10-18 í nótt, hvassa síðst. Austan 3-8 á morgun. Suðausturmið, suðaustlæri átt 3-8. Gengur í austan og norðaustan 5-13 síðdegis en 13-18 seint í kvöld. Norðaustan 15-20 næst landi í nótt en sunnan 8-13 austan til. Breytilega átt 3-10 á morgun. Vestur djúp, austan 5-10 metra sekundu. Austan og norðaustan 8-13 þegar kemur fram á daginn. Norðaustan 10-15 norðan til á morgun. Grænlandsund, suðaustlæga 3-8. Vaxandi austan átt með morgninum, 10-15 í kvöld, en norðaustan 13-18 á morgun. Norður djúp, breytilega 3-10, en norðan og norðaustan 5-15 í kvöld, hvassa sunnan til. Norðaustan 10-15 á morgun. Austur djúp, sunnan 3-8, en austan 10-15 í kvöld. snýst í sunnan 8-13 á morgun. Færiða djúp, suðaustan 3-8, gengur í austan 10-15 þegar kemur fram á daginn, fyrst sunnan til. Suðaustur djúp, suðaustan 10-15 en hægri austan til. Austlæg eða breytilegi 8-15 hádegi. Sunnan 10-15 austan til á morgun en hægri norvestan 8 vestan til. Austlæri annað kvöld. Suður djúp, austan 8-13 en norðan 10-15 vestan til. Norðaustan 8-13 seint í kvöld, vestlæri á morgun. Suðvestur djúp, suðvestan og sunnan 3-8 en norðan 8-15 austan til. Norvestan 3-8 á morgun. Næst verður við fregna lesna frá Veðurstofu klukkan 9:03. Verið þið sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.
1: Við

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í gærkvöldi að nótt mann sem ógnaði börnum með hnífi í tilraun til að ræna hlaupahjóli. Í morgunpósti lögreglu segir að maðurinn hafi verið í annarlegu ástandi. Hann var vistaður í fangaklefa. Lögreglunni barst tilkynningum mann sem stundaði sjálfsfróun í runna fyrir framan ungmenni. Henni barst einnig tilkynningum par sem stundaði samfarir í sundlög fyrir framan sundlögargesti, þar á meðal börn. Í dagbók lögreglu segir að hún hafi farið á vettvang í kjölfar beggja tilkynninga til að rannsaka málin. Ekki fylgir sögunni hverjar málalyktir urðu. Thomas Röfekamp, formaður varnarmálanefndar Þýska sambandsþingsins, segir að þjóðverjar verði að ákveða fyrir júli á næsta ári hvort þeir ætla að taka upp herskildu að nýju. Stjórnvöld í Berlín vilja að hermenn verði orðnir 260.000 fyrir árið 2035. Þeir eru 185.000 þessar myndir. Röfekamp telur ólíklegt að nógu margir eigi eftir að skrá sig sjálfviljugir í herinn til þess að þetta markmið náist. Hann segir Evrópu allri stafa ógn af rússum. Ríki álfunar þurfi þar að auki að efla varnir sínar vegna þess hve óútreiknanleg stjórnvöld í Bandaríkunum séu. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur nú þegar greint frá því að Bandaríkin ætli að fækka hermönnum sínum í Evrópu. Stjórnvöld í Venezuela hafa staðfest að 920 hafi týnt lífi í jarðskjálftunum sem þar urðu á miðvikudag. Skjálftarnir voru af stærðinni 7,5 og 7,2. Tom Fletcher, yfirmaður hjálparstarfs Sameinuðu þjóðanna, segir að enn séu 50.000 saknað. La Guaira, héraðið norður af Caracas, varð einna verst úti, en þar talið að vel á annað 100 bygginga hafi hrunið til grunna. Belgar burstuðu Nýsjálendinga með 5 mörkum gegn einu og enda á toppi G-riðils á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Í hinum leik riðilsins gerðu Íranar og Egyptar 1-1 jafntefli. Egyptaland er komið áfram en Íranar þurfa að bíða eftir úrslitum úr öðrum riðilum til að sjá hvort er komist í 32 liða úrslit. Fyrir nótt komst lið Grænhöfðaeyja upp úr háriðili eftir 0-0 jafntefli gegn Sádi Arabíu. Þetta er í fyrsta sinn sem Grænhöfðaeyingar leika á HM. Spánverjar sigruðu Úrugvæ 1-0 í hinum leikriðilsins og treyðu sér þannig toppsætið. Úrugvæ er aftur á móti úr leik. Loka umferði elliriðili hefst svo í kvöld klukkan 9. Þá eigast annars vegar við Panama og England og hins vegar Króatía og Ghana. Báðir leikir í beinni útsendingu á sjónvarpsrásum RÚV. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
2: Breitt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is, hvar og hvena sem.
2: Fyrst og fremst.
3: Rás 2.
2: Þetta

0: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rás 2 heldur með þér.
1: Rás 2 Þetta Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkjaher gerði gerkvöld loftárásir á geymslusvæði fyrir flugskeyti og dróna auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöldi í Washington segja árásirnar svar við árás Írana á flutningaskip í Hormúsundi. Íranski byltingavörðurinn segir að Íran sér hafi svarað árásum bandaríkjahers með því að ráðast á bandarísk skotmörk í Persaflóa. J.T. Vance Varaforseti Bandaríkjanna segir öllum árásum Írana verða svarað af hörku. Ríkin hafi skrifað undir viljayfirlýsingu friðarsamkomulag. Ef Íranar séu ósáttir við innleiðingu viljayfirlýsingarinnar, þá geti þeir tekið upp símann í stað þess að gera árásir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í gærkvöldið að nótt mann sem ógnaði börnum með hnífi í tilraun til að ræna hlaupahjóli. Í morgunpósti lögreglu segir að maðurinn hafi verið í annarlegu ástandi. Hann var vistaður í fangaklefa. Lögreglunni barst tilkynningum mann sem stundaði sjálfsfróun í runna fyrir framan ungmenni. Henni barst einni tilkynningum par sem stundaði samfarir í sundlaug fyrir framan sundlaugargesti þar að meðal börn. Í dagbók lögreglu segir að hún hafi farið á vettvang í kjölfar beggja tilkynninga til að rannsaka málin. Ekki fylgir sögunni hverjar málalyktir urðu. Hitamet var sett í Danmörku í nótt. Á eyjunni Fanö fór hitin lægst í 22,5 stig. Þetta var því hlýjasta júnínótt í landinu frá upphafi mælinga 1874. Hitabylgja hefur leikið íbúa víða í Evrópu grátt á síðustu dögum og hitamet hafa verið slegin í Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi svo dæmis í tekin. Tugir döðsfalla hafa orðið í álfunni vegna hitans. Belgar burstuðu Nýsjálendinga með 5 mörkum gegn einu og enda á toppi geriðils á heimsmeistramótinu í fótbolta. Í hinum leik riðilsins gerðu Íranar og Egyptar 1-1 jafntefli. Egyptaland er komið áfram en Íranar þurfa að bíða eftir úrslitum úr öðrum riðlum til að sjá hvort þeir komist í 32 liða úrslit. Loka umferði í L riðili hefst svo í kvöld klukkan 9. Þá eigast annars vegar við Panama og England og hins vegar Króatía og Ghana. Báðir leikir í beinni útsendingu á sjónvarpsrásum RÚV. Og lokum veðurhorfur á landinu næsta sólarhringin, suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu, hvassast suðvestan til. Rigning með köflum en úrkomi lítið fyrir norðan og austan. Hiti 9 til 17 stig, hlýjast norðan heiða. Austan og norð, austan 8 til 15 metrar á sekundu á morgun og víða rigning og en hvassast norðan vestan til. Dregur úr vindi seinni partinn og úrkomi minna fyrir norðan, hiti breytist lítið. Fréttalestri er lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2.

0: morning.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
0: Yes, hi. How are you?
1: Hi, I'm fine. And you? How are you?
0: I'm good. It's morning here.
2: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
0: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
2: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Kópenhel í Kaupmannahöfn sem fer fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu.

Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 Ástjarnasókn. Sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14 Lágafellssókn. Sjálfs ástarvírus Katrínar Ingu Jónsdóttur Hjördísardóttur í listasafninu á Akureyri. Smáborg, Háborg, Reykjavík í mynd, sumarsýningin á Kjarvalstöðum opið alla daga 10-17, listasafn Reykjavíkur. Útileiktæki, johanhelgi.is. Gullkistan Vestfyrir býður heim í götuveislu á Flateyri á laugardaginn klukkan 11-13, Kaupmannsbúðin, Lýðskólinn á Flateyri, Vagninn og Vestfiskur Flateyri bjóðu ykkur velkominn vestfyrir.is. Kerru tengi og kerru ljós kb.is. Fullbúð af Nork og Ramags fjallahjólum, vönduð og á góðu verði, kuldi sportís skeifunni 11.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 27. júní. Klukkan er 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Bandaríkjaher gerði í gærkvöld loftárásir og geymslusvæði fyrir flugskeyti og dróna auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöld í Washington segja árásirnar vera svar við árás Írana á flutningaskipi í Hormúzsundi. Íranski byltingavörðurinn segir að Írans her hafi svarað árásum bandaríkjahers með því að ráðast á bandarískar herstöðvar í Persaflóa. Eignarhaldsfélag í eigu víetnamska viðskiptamannsins Quang Le býður upp á flutningaþjónustu í Reykjavík. Quang Le rak fjölda veitingastæða í borginni og hefur verið til rannsóknar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu fyrir meint mansal. Fjöldi meintra brotaþola er meinum 30, segir Gunnar Axel Davíðsson, lögreglumaður sem stýrir rannsókninni. Í þættinum þetta helst á rás 1 fyrir mánuðunum, sagði Gunnar, að það hildi undir lok rannsóknarinnar. Nánar þetta á roof.is. Stjórnvöld í Venezuela hafa staðfest að 1920 hafi týnt lífi í jarðskjálftunum sem urðu þar á miðvikudag. Skjálftarnir voru af stærðinni 7,5 og 7,2. Tom Fletcher yfir maður hjálparstarf Sameinuðu þjóðana segir að enn séum 50.000 manns saknað. Hitamet var sett í Danmörku í nótt á einu fanu í Norðursjó undan ströndum vestur Jótlands fór hitin lægst í 22,5 stig í nótt og þetta var því hlýjasta júní nótt í landinu frá upphafi mælinga árið 1874. Hitabylgja hefur leikið íbúa víða í Evrópu grátt á síðustu dögum og hitamet hafa verið slegin í Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi, svo dæmi séu tekin. Belgar burstuðu Nýsjálendinga með 5 mörgum gegn einu í nótt og endaðu toppi G-riðils á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Í hinum leik riðilsins gerðu Íranar og Egyptar 1-1 jafntefli. Egyptaland er komið áfram en Íranar þurfa að bíða eftir úrslitum úr öðrum riðilum til þess að sjá hvort þeir komist áfram í 32. úrslit. Riðilakeppni heimsmeistaramótsins líkur á morgun. Og að lokum veðurhorfur á landinu næsta sólarhringin, suðaustan 5-13 metrar á sekundu, hvassast suðvestan til. Frétti næst klukkan 9, fréttalist reyðlókið.
1: Rás 2
2: Fyrst og fremst helgar.
1: Fram og tilbaka.
2: Rás 2

Já, komið sæl og blessuð á getur hlustendur þá leggjum við að stað hér Rás 2 á laugardagsmorgni. Þetta er þátturinn fram og til baka og ég heiti Felix Bergsson og hlakka til að sitja með ykkur allt fram til tíu frétta. Já, hann daldið blautur hjá okkur á suðvesturhorninu í augnablikinu. Ég vonaði hafið það gott hvar sem þið eruð á landinu og fylgist vel með veðurspá auðvitað. Og við munum fylgjast með því líka hér á Rás 2 auðvitað eins og alltaf. En já, það svona, já, misviðra samt hjá okkur en ágætis hita tölur í þessu. Þannig að njótiði hvar sem þið eruð, sumarið okkar er nú stutt, en það gott. Og já, við ætlum að hafa það huggulegt í dag. Ég búin að setja fimmuna í sumarfrí og hún kemur ekkert aftur fyrir en já, í lok ágúst á öllu nýgjöldum. En við ætlum samt að gera ýmislegt skemmtilegt og ætlum að hringja eitt símtal út á land. Það ætlum að heyra í ungum mönnum í hljómsveit sem heitir Melkior. Þeir eru að fara að spila í Hveragerði. Ætlum að heyra í Hilmar Oddssyni hér á eftir og svo ætla ég bara að gera ýmislegt skemmtilegt til dæmis að skoða það sem gerist á deginum og svo líka aðeins að segja ykkur af fyrstu tónleikum sem við ætlum að senda út í sjónvarpun í dag frá sumartjassinum á Jómfrúni og spila nokkur lög því tengd þannig að já, huggulegt verður það en einn af jöfrum íslenskar poptónlistar Stefán Hilmarsson, hann var að fagna sextugsafmæli í gær og að gera það alla helgina í tróðfullu háskóla bíói og já, ég held að það verði aldeilis stemning þar, ekki spurning og fullt af flottu fólki sem að koma fram á þeim glæsilegu tónleikum og maður það fyllist hér Facebookin mín eða já, fjesið eins og mann kalla það á hérna á þessum að myndum frá þessum tónleikum og það skemmtilegt að sjá að greinlegt að fólk í stemningu fyrir einhverju svona og stefja svona mikill sumar maður náttúrulega búin að fara margar hringi í kringum landið með já, aðalega með Sálinas Jónsmins og þetta en sníklabandinu þar á undan og ýmsum öðrum og þetta með Eyva sínum og svo framvegis þannig að þarna já, það mjög skemmtilegt og við skulum heyra eitt gamalt og gott með Stefáni Hilmarssyni og óska honum til hamingju með 60 sammælið, þetta lag sem er af sóloplötun hans og heitir Amma Lára, mér finnst alltaf mjög vænt þetta lag, þarna syngur Stefán Hilmarsson til ömmu sinnar Það massa fínt lag til hamingju steppi og til hamingju við öll með þennan frábæra listamann

Dásanlegt lag eftir Stefán Hilmarsson, Amma Lára frá 1993. Já, glæsilegt, gaman að rifja þetta upp. En við ætlum skoði hér eftir smá stund, hvað gerðist á deginum? Bara kýla á það eftir smá, en tökum fyrst hérna eitt gamalt og gott. Þetta gleður marga öruglega. Ég var ekki bara komin tími til þess að tjúta daginn í gang, svona að minnskosti það sem maður situr með kaffibollan. Þetta eru norðmenn. Og nú spurning, geta norðmenn orðið heimsmeistarar í fótbolta? Þeir sýndu það nú ekki í gærkvöldi. En kannski setja þær annað liðin á völlin þegar þeir fara í 32 liðúrslitin. Þetta er AHA. Take on me.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Fram og tilbaka.
0: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

Já, Knocking on Heaven's Door, þetta er auðvitað Bob Dylan og já, hann spilaði hér á Íslandi þann 27. júní árið 1990. Ég var nú ekki á þeim tónleikum en, og ég veit ekki hvort hann tók Knocking on Heaven's Door en gaman að rifja þetta upp. En 27. júní er stór dagur í lífi hinsegin fólks. Segðu ykkur frá því aðeins betur á eftir.

Já, þannig hljómaði það Gloria Gaynor og I Will Survive. En það var einmitt 20. og 7. júní árið 1969 sem að Stonewall uppþóttin áttu sér stað í New York og þetta að mörgum talið. Já, svona þar sem að botninum var náð og hinn raunverulega mannréttinda barátta hinsegin fólks hófst. Lögregla réðst inn á Stonewall bar í New York sem var samastaði samkynhneigðra og transfólks og drottningarnar fóru úr háu hælunum og börðu lögguna á móti og úr varð mikil uppþótt og af hinsegin fólki litið á þetta þennan dag sem já, svona byrjunna á þessari mannréttinda baráttu og svona raunverulega og ég byrjum að breytingunni skulle við segja og þess vegna júní svo kallaður Pride mánuður og þess vegna regnbogafána flaggað víða í júní, þannig að það en í dag sem 27. júní sem 178. dagur ársins og það ýmislegt sem gerast á þessum degi hvað svo glatt sem góður efina fundur eða vísur Íslendinga voru fyrst sungnar á þessum degi opinberlega og söngurinn fór fram í hjartakershúsum í Danmörku og þetta auðvitað Jónas Hallgrímsson sem semur hvað svo glatt dansanlegt, gaman að reyna það upp 1835 var þetta og danska gufuskipi Thor kom til Reykjavíkur og var það fyrsta gufuskip sem kom til Íslands þetta var 1855 Og tveimur árum síðar, fyrsta gufuskipi kom til Akureyrar 1857 á þessum degi og það var enska eftirlitsskipið HMS Snake. Já, fyrsta kvikmyndasýning á Íslandi fór fram á þessum degi í góðtemplarahúsinu á Akureyri. Já, það alltaf svolítið góðir á Akureyri, snemma í þessu. Og fyrsta slysaföldum flugvélar á Íslandi var þeir barnvarð fyrir flugvél í Vatnsmýrinni í Reykjavík. Já, hérna hér. Það ógulegt, það 1920. Rafstöðin við Elliðaár var gangsett á þessum degi árið 1921 og lögum mannanöfn gengi gild á Íslandi. Árið 1925 og eftir það var bannað að taka sér ættarnöfn. Ég held nú að þessi lögum mannanöfn hafi ekki breyst heilmikið síðan en svona var þetta 1925, ég 101 ár síðan. Skóraktafélag Íslands var stofnað á þessum degi 1930 og sama dag samband ungra sjálfstæðismanna. Ég ætli það tengist eitthvað, ég veit það ekki. Land Eiríks Rauða á 1931, norskir selveiðimenn gerðu tilkall til hluta austur Grænlands. Já, og kölluðu Land Eiríks Rauða. Mér finnst það nú ágætt, það er aldrei áhugavert. Svona ég ljósi þess hvað Trump að vesennast þessa dagana. En ef þið lásum mokkan í morgun þá sem Donald Trump ekki í Skagafirði. Það dóttir hans. En sem sagt, fyrirsögn í mokkanum Trump í Skagafirði. Mér finnst það svolítið skemmtir þetta. Gaman að þessu. Krabbameinsfélag Íslands var stofnað þessum degi 1951 og sama dag hóf Rafmagnsveita Reykjavík skórækt í Elliðaár Hólmanum. Já, þetta bara stór dagur, hreinlega. Já, hvað hérna meira? Djibouti fekk sjálfstæði 77, þeir voru hluti af Frakklandi fram að því og Frakkar urðu Evrópumeistarar í knattspyrnu 1984 eftir sigur á Spánverjum í úrslitaleik alltaf verið að spila heilmikinn fótbolta á sumrin. Þjóðverjinn Route 66 var feldur út úr þjóðvegakerfinu í Bandaríkjunum ára 1985. Já, aldeilis og á sama dag en 1988 fyrir gefi var það gríðarlegt lestarslys í Gare de Lyon í París þegar að tvær lestir rákust saman inn á stöðinni það hefur nú verið eitthvað ég búin að segja eitthvað frá Bob Dylan og já, ég hef ekki bara að láta þetta næ ég held að þetta sé ágætt jú, samkynhneigðir á Íslandi fengu jafna réttarstöðu við gagnkynhneigða varðandi skráningu sambúð og hópslys varð á Eskifirði árið 2006 og þurftu 30 manns að leita sér læknishjálpar. Jú, við verðum að hafa þetta hérna með. Ísland vann England í 16 liða úrslitum EM árið 2016 og hafa nú ekki leiðilegt. Og svo fóru forsetakosningar fram á Íslandi 2020 og Guðni T.H. Jóhannsson fekk 92% atkvæða. En eigum við að rifja upp þennan, Ísland-England leik og hlusta á samma hérna.
Samuel Jón Samuelsson var duglegur að senda frá sér fótboltalög hérna þessum tíma og mikið að styðja íslenska landsliðið og þær voru auðvitað á leiðinni til Frakklands.

Alli, já, þetta er skemmt að rifja þetta upp. Þetta var Samuel Jón Samuelsson og hans menn og já, þetta var gefið út árið 2015 og þarna var semst stór möguleiki á Ísland kæmist inn á þetta Evrópumót og það gerðist svo sannarlega og munum þarna englendinga í 16 lið úrslitunum, hvorki meirni minn og fórum í 8 lið úrslit á þessu Evrópumistaramóti munið eftir þessu, þetta var ótrúlegt, stórkostlegt ég var að skoða aðeins hvað gerist í tónlistin á þessum degi og stórmerkilegt frá 1970 þá kom Queen fyrst saman og þá eins sem hljómsveitin Smile og þá hétt Freddie Mercury Freddie Bulsara og var að koma fram með þeim Brian May, Roger Taylor og Mike Gross sem var bassaleikarinn á þeim tíma og var að koma fram með þeim í fyrsta sinn ég efast þetta ekki þetta lag en gott það

0: að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki. Ljúfur laugardagur.
0: Fram og tilbaka á Rás 2.

Þetta er svo dásanlegt. Ég man ekki neitt. Þetta er auðvitað Sigtryggur Baldursson eða Bókumil Fonta syngjalag eftir Tómas R. Einarsson og þeir verða félagarnir í fararbroti á Jómfrúni í dag eða Jómfrúar torginu þegar Tómas R. Einarsson og hans hljómsveit ásamt Bókumil Font koma þar fram og þetta er klukkan 3 í dag og Já, það svo skemmtilegt að við ætlum að senda þessa tónleika út beint í sjónvarpinu klukkan 3 og þeir verða þarna Tómas R. Einarsson, Snorri Sigurðarsson, Daði Birgisson, Kristoffer Rodríguez Svönusson, Samuel Jón Samuelsson og svo auðvitað Sigtryggur Baldursson eða Bókumil Font. Og já, þetta eru 2 tíma tónleikar og allir velkomnir á Jómfrúartorgið ókeypis inn eins og búið að vera síðustu rúmu 30 árin hjá þeim á Jómfrúni í þessum sumardjassi og það eru auðvitað Sigurður Flosason sem maðurinn svona á bakvið þetta alls saman í bókununum hann sér að búa til dagskrána fyrir sumarið en það þeir Jakob þeir bræður á Jómfrúni sem að bjóða upp á þetta alls saman og við í sjónvarpinu ætlum að bjóða upp þetta í dag og svo verður upptaka frá tónleikuna send út bæður á sett og svo aftur í sjónvarpinu síðar í haust þannig að ekki missa þessu allir velkomnir á torkið og við skulum fá annað lag úr Ranni Tómas R. Einarssonar þetta að vísu það nýjasta og þarna syngur GTRN með honum og þetta svolítið svona ég man ekki neitt nema þessi alltaf svolítið sein pínu sein já, þetta frábært lag og þetta verður skemmtilegt í dag

Þetta er algjörlega frábært. GTRN og Tómas R. Einarsson og hann verður á sviði í, á Jómfrúni í dag. Ekki missa því. En það voru ungir menn á sviði á Þingvöllum síðustu helgi og það var víst alveg ótrúlega gaman að vísu. Já, ég bara sé ekkert annað á Facebookinu minni. Hérna Kalió. Oh.

0: Þetta var skemmtilegt. Little Devil, þetta var auðvitað kalt og þeir tóku þarna við á Kaljó.
1: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgar útgáfan á Rástvö heldur með þér.
2: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
3: á Rástvö.

0: Þetta eru strákarnir Sue Ellen og nýtt lag frá þeim sem heitir Langir dagar. Alveg ótrúlega duglegir að koma frá sér músík. Þetta lag eftir Steinar Gunnarsson og hann á textan með honum Guðmundi. Söngvar, flott hjá þeim. Já, þeir syngja þetta báðir hérna saman. Langir dagar. En það eru langir dagar þessa dagana og fer að líða að nýju fréttum hér á Rás 2 og svo höldum við ótröð áfram í fram og tilbaka og ég ætla að hringja í múlinga hljónstana Melkjór hér á eftir.
1: Fram og tilbaka.
2: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
0: En hér eru stelpurnar í flott og já, þeirra uppáhalds hjá mér minnskusti. Þetta er dásanallega sem þetta er Lamour. Svo höldum við áfram eftir nýju.

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
1: Þetta einn af þessum pottum sem þú vilt ekki missa af. Hann stendur í 25 miljónir, ég endur tek 25 miljónir. Koma svo, Lotto, leikurinn okkar.
2: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, ástjarnasókn. Sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Lágafellssókn. Sjálfs ástarvírus, Katrínar Ingu Jónsdóttur Hjördísardóttur í listasafninu á Akureyri. Smáborg, Háborg, Reykjavíki mynd, sumarsýningin á Kjarvalstöðum opið alla daga 10-17, listasafn Reykjavíkur. Útilegtæki johanhelgi.is Gullkistan Vestfyrir býður heim í Götuveisla á Flateyri á laugardaginn klukkan 11-13, Kaupmannsbúðin, Lýðskólinn á Flateyri, Vagninn og Vestfiskur Flateyri bjóðu ykkur velkominn vestfyrir.is Kerru tengi og kerru ljós kb.is Fullbúð af Nork og Ramaks fjallahjólum, vönduð og á góðu verði, kuldi sportís skeifunni 11.
3: Fréttastofa Rúf klukkan 9, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld hafa veitt gervigreinda fyrirtækinu Anthropic heimild til þess að veita af smáum hópi netöryggisfyrirtækja að ganga gervigreinda líkani fyrirtækisins Mythos 5. Lokað var fyrir að ganga líkaninu fyrir í mánuðunum. Bandarísk stjórnvöld sögðu það geta ógnað þjóðaröryggi. Fyrr á árunu meinaði fyrirtækið Bandaríkja her að nota gervigreinda líkun sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum eða í hernaði, til dæmis við að velja skotmörk. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í gærkvöldi að nótt mann sem ógnaði börnum með hníf í tilraun til að ræna hlaupahjóli. Í dagbók lögreglu segir að maðurinn hafi verið í annarlegu ástandi og hann var vistaður í fangaklefa. Herir Bandaríkjanna og Írans skiptust á árásum í gærkvöld og í nótt. Varaforseti Bandaríkjanna vandar Írönum ekki kveðunar og segir að ofbeldi verði svarað með ofbeldi.
4: Bandaríkjaher gerði í gærkvöld loftarásir á geymslusvæði fyrir flugskeyti og dróna, auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöld í Washington segja árásirnar svar við árás Írana á flutningaskipi Hormúsundi degi fyrr. Íranski byltingavörðurinn segir að Íransher hafi svarað árásum Bandaríkjahers með því að ráðast á bandarískar herstöðvar í Persaflóa. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, sagði í gærkvöld öllum árásum Írana verða svarað af hörku. Ríkin hefðu skrifað undir viljayfirlýsingu friðarsamkomulag. Ef Íranar væru ósáttir við innleiðingu viljayfirlýsingarinnar, þá gætu þeir tekið upp símann í stað þess að gera árásir. Árásir ríkjanna hafa vakið upp spurningar hvort að takist að halda Hormúsundi opnu nú þegar ríkin tvö eiga í viðræðum varanlegan frið sín á milli. Í tilkynningu sem íranska utanríkisráðuneytið sendi frá sér í morgun eru árásirnar fordæmdar. Þær eru sagðar gróft brot á viljayfirlýsingunni endalok stríðsins sem bæði ríki hefðu samþykkt.
3: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Eignarhaldsfélag í eigu víetnamska viðskiptamannsins Quang Le býður upp á flutningaþjónustu í Reykjavík. Quang Le rak fjölda veitingastaða í borginni og hefur verið til rannsóknar hjá lögreglu fyrir meint mansal. Fjöldi meintra brotaþola er meir en 30, að svo Gunnars Axel Stavíssonar, lögreglumanns sem stýrir rannsókninni. Sex leikir eru á dagskrá heimsmeistaramótsins í fótbolta á lokadegi riðlakeppninar. Fyrstu leikirnir eru í L-riðli klukkan 9 í kvöld, en þá mætir England stigalausu liði Panama, sem er jafnframt eina liði sem eru ekki skorað á mótinu. Þá mætast Króatía og Ghana. Báðir leikir sýndir beint á rásum RÚF. Fréttalestri er lokið.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst helgar.
5: Fram og tilbaka.
6: Rás 2.

Þetta nýtti okkur Rás 2, Leiddu mig heitir þetta lag og það Birna Eyfjörð sem syngur fallegt. Og ég segi bara komið sæl aftur, þá höldum við áfram í fram og tilbaka. Og spilum fullt af músík og það huggulegt hér á síðari klukkutímanum til klukkan 10.

Robbie Williams er það og lag sem heitir Feel. En þá kom að nýja laginu hennar Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Það hljómar svona. Og svo fyrir við að heyri Hilmar Oddssyni hér eftir smá stund. Og unglingar hljómsdeni Melkjór, það eru vist að fara að spila.

0: Skemmtilegt er það. Nýtt frá Melkjör, lag sem heitir Er þetta ekki Guðmundur? Og í símanum er Hilmar Oddsson. Já, einn Melkjör mann, komdu sæll og blessaður, Hilmar.
1: Blessaður, Felix, blessaður.
0: Hvar ger ég þér rúmrösk þennan lögutas morguninn?
1: Já, ég stattur hérna í rigningu, svona, til þess að gera. Já. Í Hveragerði.
0: Já, svona evróskri...
1: Við erum með að spila þar.
0: Já. Svona evróskri hellir í rigningu.
1: Já, hún nú ekki heller inn ekki bíli, en Nei. Hún varða til í morgun.
0: Já, akkur.
1: Og ná, er svona hóta einhverju framhaldi þó að ég vil nú ekki vera svarsýn.
0: Nei.
1: Þetta er alltaf gott að vera í Hveragerði.
0: Já, hva, sko þeir að það spila þarna á mikilli hátíð, lista og tónlistarheit.
1: Já, það er Hverafugl.
0: Já.
1: Þetta er í fyrsta skipti sem Hverafugl, skil sem er haldin.
0: Já.
1: Og við erum, sem sagt, eitt af númerunum þar Já. Og ég held að við séum einna síðust við, sem þetta byrjaði gær
0: Frábær.
1: Og byrjaði með tónleikum sko hjá Rómari Melgirningi
0: Já.
1: Sem að var með að það var fluttur bálkurinn Stokkseri sem hann samtidig dóð Ísaks Harðarssonar
0: okay.
1: og það er svolítið svona öðru sér tónlist það er svona meira sko tónskaldi Rómar
0: Já, akkurat.
1: Svo kemur svona galgopinn og bopparinn sko fram úr kemur fram á sunnudaginn með okkur
0: Akkurat, hvað eru Melkjör búin að starfa lengi, Hilmar?
1: Viltu hvað, ég held að við séum við erum mörgla sko, ein elsta starfandi eða með eldri starfandi við byrjuðum ég sko taldi 53 ár
0: Já
1: vegna þess að við byrjuðum sko eftir að klárum Hagaskóla
0: Já.
1: Og sem ég eitt var sem að skora þendar en það áður fórum í MR og þá var það sko telst mér til vera sumarið 73
0: og þá undir nafninu Melkjör
1: já þetta var hana, þetta var tengt afa eins stofnfélagana sko
0: Nú.
1: Okkur vorum að leita nafni sem að þú veist bara var öðru sinni öllu önnur nöfn og fyrstu tvö árum vissi við ekki hvernig það var skrifað sko
0: já
1: það var alls konar bækur og svona hringi okkur eldri og reyndari menn
0: já sjálfsögðu en alveg briljant en hérna sko ný plata Ljós í skóm, hvað geturðu sagt mér hana? Hvað eruð búin að vera að vinna þessi lengi?
1: Hún bara ansi góð.
0: Já, það er góð byrjum.
1: Þetta er, sko, ég mann eitthvað til sjönda platan okkur eitthvað svo leis.
0: Já.
1: Sko, við gerum plötur sjálfdan, við náttúrulega tókum okkur hlé í tæp 30 ár.
0: Já.
1: Og þessi við vorum ekkert að spila, en svo eftir við byrjum aftur, svona í uppæðis af aldar eða svona kringum 2009, kannski ykkur, þegar fyrsta platan okkur kemur eftir langlið.
0: Já.
1: Og það síðan erum við búin að gefa út, sko, þessi með sapplötu, eina fimm plötu, eitthvað svo leys. Og þetta er svo allra nýjasta og set, við lentum síðast í því eins og margur hver, sko, að við hann að gerðum plötu, svona konceptplötu sem ég tók til Borg og hún, við frumflötum hana í loka ársins 2019
0: Já.
1: Og áttum að spila mikið árum 2020 og þú getur ímyndar okkur og það var ekki að því
0: Einmitt.
1: Þannig að núna er sem sagt brautin greið að mér sýnist og við erna, stefnum að því að spila hér og svo verður við á þjóðlagaháttíð
0: Já, þannig
1: að 4. júli
0: Þannig að það er svolítið spilar í framöndan
1: Já, svona okkar mælikvarða, sko. Við höldum tónleika á 67 ára fresti. Þannig, sko, það er, sko, ef einhver vendur að sjá okkur, þá varum við að mýða í 67 ára eftir næstu tónleikum, sko.
0: Þetta
1: er svona okkar stíl.
0: Það er frábært, en þið hefur aðeins verið að hitta og ég meina fiskisúpan hennar Sigriðar í fjörhúsinu, það var það aldrei smellur bara hreinlega.
1: Jú, það var það. Já. Það var mjög óvæntur og ánægilegu smellur. Það er rétt. Það var einmitt trista platan sem kom út eftir að byrjuðum aftur.
0: Já, ég skil. Þannig að þið myndum bara áþreifanlega á ykkur þannig.
1: Við myndum áþreifanlega og síðan sko, þetta er náttúrulega eins og með margar sér eldri hjónti, við höfum svolítið okkar fólk
0: Já.
1: Sem að fylgjur okkur og við sjáum mjög oft sömu andlitin ár eftir ár og það er svo fallilt eins að þau andlitin eldast með okkur.
0: Frábært.
1: Já, frábært og svo koma kannski börni líka og þá erum komin í nýja kynslu
0: Já.
1: Og þá er það fullkomið
0: dásamlegt sko þessi plata, hvaða yrkisefni er þetta? Þannig eru það að syngja reunion og félagana koma saman
1: Já.
0: Og þú og menn spyrja, er þetta ekki Guðmundur? Já, einmitt.
1: Jú, ég gott ef ekki,
0: Já, akkurat. En hvað, hver eru yrkisefni? Hvað til dæmis er ljós í skóm, er með titillagið? Hvað fjallar
1: það? Já, það er sko, þetta er náttúrulega svolítið svona, kannski, hvað á maður að segja, súrealísku titill, að þetta er ekki svona, þetta er ekki alveg svona, meikar ekki sense, sem maður segir, sko, alveg svona við fyrstu heyrn, en það er lokala plötun, það er eftir Carter Holt, og hann er svona svolítið að vinka í því, sko, þetta er við komum víða við, það er hann að vinka Kristinn frá Djúpalæk, voru Vaglaskói, og ekki svona ja, textalega sé, sko. Og ná, svo við erum að, sko, þetta er allt frá léttuðum, ég segi ekki gaman vísum, en svona galgopahætti, og svo bara sagfræðilegur harmleikur, við þurfum gerum aðeins flugumýrabrennu skil.
0: Já, já, ekki veitir af.
1: Og það borki meira enn minna, já. Og það sem að eldur og eimirja ráða ríkjum. og svo heimspekileg umfjöllunefni, sko, síðast vorum við nefnilega með koncept, og það var allir textarnir, voru Hótel Borg í fortíð og nútíð.
0: Já,
1: og núna bara valið frjálst og þá förum við bara víða völdu. Þetta svolítið svona bara eins og við erum svona þengjandi kannski í dag. Og svona þú veist, þetta er sambönd og þetta er lífið og líka hverstaslegi hluti, sko. Við má alltaf verið, þú veist, við engjast lögum óreind eldús og uppvask og alls konar hluti, sko. Þannig að við alltaf svona kvöndaður en var alltaf að heilla okkur.
0: Ykkur er ekkert óviðkomandi.
1: Nei, ég held ekki.
0: Ég ætla að spila já. Allan. Ég svo mikill aðdáandi þess lags og frábærs
1: sönds.
0: Það er Kristín.
1: Já, Kristín Jóhannsdóttir.
0: Já, sem syngur það fyrir.
1: Og þetta er náttúrulega lagi, þetta lag er svona nástuði jafn gamall hljómsveitinni. Ég held að ég hef verið 15 ára gamall í samtíða.
0: Já, en það Hallgrímur H. Helgason sem á textan eða ekki?
1: Já, sko, ég uppalega, já, hann á þennan frábæra texta, en ég samt við uppalega ensku.
0: Ok.
1: Og það til ensku útgáfa fyrir þá sem að gramsa á netinu, sko, sem öðruvísi, en ekki endilega síðri.
0: Hver var Allan?
1: Þannig að, það er spurningi sem ég fæ oftast, og ég kýsa svaraði þannig að, sko, það voru svona ymsir sem að veittu mér innblástur eða svona ég var að hugsa en sko, ég get ómögulega sagt þetta sé að vera ykkur einstaklingur, en þetta er svolítið maðurinn sem að við bundum voni við, en lífið greip inn í og breytti allra á sinni, þannig að hann menntist ekki lífið til þess að verða það sem allir ætluðust til og hann kannski sjálfur líka. Þannig þetta er svona svolítið svona, hvað ég segja, romantísk en engar síður, svolítið sorgleg.
0: Sorgleg pæling. Hvenær verður það sviði í dag?
1: Já. Við verum ekki að sviði í dag, við verum að sviði á morgun.
0: Á morgun.
1: Klukkan 20. Á morgun sunnudag í Hveragerði, í leikfélagi Hveragerðis.
0: Allir velkomnir.
1: Allir bara meðan húsum leiði, sko.
0: Kærar þakkir, Hilmar Oddsson. Gangi ykkur vel og ég byrði að heilsa hljómsveitinni.
1: Já, ég skýra því.
0: Takk,
1: okay, bless.

0: Frábært, þetta Melkjór og Alan, hún Kristín Jónsdóttir syngur þetta dásamlega. Ég hveti ykkur til að tjekka á hverafugl.com og dagskránni á þessari fínu tónlistarhátíð sem í Hveragerði í dag og á morgun og Melkjór klára sem sagt annað kvöld, klukkan átta, hjá leikfélagi Hveragerðis.
1: Felix Bergson fer fram og tilbaka
2: á Rás 2.
0: Og við höldum okkur á svipuðum nótum, hérna Cat Stevens og þetta Peace Train, ágætlega við.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn, garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, ofnasmiðja Reykjavíkur og ofnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.

0: 120 hestum. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
2: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
1: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem er.
3: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
4: á Rás 2.

Þannig hljómaði það, hvað gera fjöllin, frábært nýtt lag frá Hjálmum. Þeir dæla út smellunum þessir ágætu drengir. En við höldum okkur hér á svipuðum slóðum í dag í dagskrá Rásar 2. Morgunkaffið hér klukkan 10 og það Gísli og Sandra Barilli sem eru þar og svo að helgar útgáfan eftir hádegis fréttirnar og ég með gruna nú að Kristján Freyr sé komin í frí og Júlíana Júlía Margrét fyrir gefiði Júlía Margrét sé komin þar í staðinn en það verður semst helgar útgáfa eftir hádegið og svo auðvitað vinsandalisti Rásar 2 klukkan 4 en við erum að fara að breyta hér í fram og tilbaka í næstu viku og þá fæ ég góðan meðspilara það sem eftirlifi sumars hún heitir Nanna Guðrún og ætlar að vera með mér og þá byrjum við hér klukkan 9 og þá verður það Atli Már sem að byrja klukkan 8 en við byrjum klukkan 9 við Nanna Guðrún og verðum til, með ykkur fram til hádegisfrétta þannig að það verður öðruvísi fram og tilbaka í sumar og svo sjáum við hvernig það á allt sem hann eftir að ganga en við ætlum að fylgjast vel með því sem að gerast út allt land og tala við skemmtilegt fólk en hald okkur við svona fasta liði eins og til dæmis hvað gerist á deginum og annað slíkt þannig að þannig verður þetta í fram og tilbaka í sumar fylgist með frá byrjun næst að Taylor Swift ég fór að sjá Toy Story 5 með barnabötunum og það var dásanlegt hvet allar til að skella sér í bíó það svo gaman að fara í bíó saman

Dásanlega lag, eitt af blómunum, Páll Óskar og Palli Hem og Benni Hemhem þarna. Og já, þetta sungið víða þessa dagana. Fáum eitt gamalt og gott, þetta Strokes og lag sem heitir Someday.

0: Kaffi sem skiptir máli, bakkelsi sem þú manst eftir. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
4: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
5: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsu þínum. Dream a little dream of me.
6: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall
7: Það opið frá 10-4 í dag á Dalveginum Sérefni veldu betri málningu
8: Taxfrí af öllum vörum í Ylva Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi
9: Í dag sumarsýning Kia. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
10: Shh, it's oh so quiet.
11: Útsalan farin af stað í kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
12: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
13: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
14: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
15: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
16: Kominn tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
17: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
18: Fram og tilbaka.
19: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

Dásanlegt. Þetta dásanlega fólk verður með tónleika í kvöld á Hótel Laugahóli í Bjarnafirði. Það verður á ferðinu landið, en til að kíkja á gós. Þetta búið hjá mér í dag. Þakka ykkur fyrir samfylgdina, þakka þér Hilmar Oddsson fyrir spjallið og við heyrumst aftur eftir viku og þá verður hún með mér, hún Anna Guðrún Sigurðardóttir. Meirum það eftir viku þegar við byrjum hér í fram og tilbaka klukkan 9. Endum þetta með Úlfi Úlfi, sumarið sem sveik mig og svo heyrumst við aftur, já, eftir viku. Bless, bless.

Setur barinn beint á beran bossan Út í hagasleip og meðal hrossa Opna augun og til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur þegar dagi leggst á koddan

0: Sumar tónleikar á Rás 1, Arnheiður Eiríksdóttir messosópran og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanóleikari flytja frönsk sönglög og óperuaríur á sunnudag klukkan 16 Rás 1. Það býða 2000 börn eftir ADHD greiningu. Hvað er planið, Þorgerður Katrín? ADHD samtökin. Ævin til að lega útilega á hálendinu kerlingarfjöll.is. Alþýðan og orgelið hverafugl.com. Gullkista Vestfyrir býður heim í Götuvisla á Flateyri á laugardaginn klukkan 11-13, Bryggjukaffi, Kann Artika, Gamla bókabúðin og Gunnukaffi bjóða ykkur velkomin vestfyrðir.is. Girnilegir grillpakkar Melabúðin. Dagsferð á Sturlungaslóðum í Skagafirði áskaffi.is. Ertu fyrir austan eða suðausturlandi? Hvernig verður að skoða athyglisverð söfn, minjasafn Austurlands Egilsstöðum, íslenska stríðsárasafni Reyðarfirði og byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði? Garðplöntúrvalið er í Laugarási, sumarblóm á tilboði, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Ferskar ostrur, sælkerafélagi Kolaportinu. Góð bók, bæ til sumarfríið, forlagið. Kari Tró fyrir ævintýri sumarsins Sportís skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld hafa veitt gervigreindafyrirtækinu Anthropic heimild til að veita smáum hópi netöryggisfyrirtækja að ganga gervigreindalíkani fyrirtækisins Mythos 5. Lokað var fyrir að ganga líkaninu fyrr í mánuðinum, en bandarísk stjórnvöld sögðu það geta ógnað þjóðaröryggi. Fyrr á árinu meinaði fyrirtækið Bandaríkjaher að nota líkön sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum eða í hernaði, til dæmis við að velja skotmörk. Formaður varnarmálanefndar Þýska sambandsþingsins telur að endurvekja þurfi herskildu í landinu. Hún var afnuminn fyrir 15 árum.
2: Þjóðverjar eiga í erfiðleikum með að skrá nógu marga nýliða í her landsins til að mæta markmiðum sínum liðsafla. Tómas Röfekamp, formaður varnarmálanefndar Þýska sambandsþingsins, segir í samtali við AFP að ef ekki hægt að ná markmiðum hersins með nýskráningum sjálfboðaliða, þá þurfa að endurvekja herskildu í landinu. Taka þarf ákvörðun fyrir lok júlí á næsta ári að mati Röfekamp. Hann segir Evrópu allri stafa ógn af rússum. Ríki álfunar þurfi þar að auki að efla varnir sínar vegna þess hve óútreiknanleg stjórnvöld í Bandaríkjunum séu. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur nú þegar greint frá því að Bandaríkin ætli að fækka hermunum sínum í Evrópu. Stjórnvöld í Berlín stefna á að liðsafli hersins verði 260.000 fyrir árið 2035. Þeir eru 185.000 þessar mundir. Röfekamp telur ólíklegt að nógu margir eigi eftir að skrá sig sjálfviljur í herinn til að þetta markmið náist. Verði herskildu komið aftur á í landinu þýðir það ekki að allir karlmenn verði skráðir sjálfkrafa í herinn við 18 ára aldur. Árlega náum 350.000 þeim áfanga. Þessi stað myndi herinn ráða til sín eins marga nýja hermenn og þurfa þykir til þess að hann nái árlegum markmiðum sínum.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Hitamet var sett í Danmörku í nótt og einu fanu í Norðursjó undan ströndum vestur Jótlands fór hitinn lægst í 22,5 stig í nótt og þetta var því hlýjasta júninótt í landinu frá upphafi mælinga árið 1874. Hitabylgja hefur leikið íbúa víða í Evrópu grátt á síðustu dögum og hitamet verið slegin víða í vestur Evrópu. Stúdentaráð Háskólans á Akureyri vill aukið og markvissara samstarfi kjörna fulltrúa í bænum. Ráðið óskar eftir pólitískum formann í félagsstofnunar.
3: Akureyrarbær, Háskólinn á Akureyri og stúdentaráð eru hagsmuna aðilar að félagsstofnun stúdenta við HA eða Fjesta. Stúdentaráð hefur óskað eftir því við bæinn og skólan að samstarfið verði aukið og heildstæðari stefna verði mótuð í kringum Fjesta og þá uppbyggingu sem framundan er. Akureyrarbær fer með formennsku í Fjesta og hefur Halla Margrét Tryggvadóttir setið þar á annan áratug fyrir hönd bæjarins. Stúdentaráð vill sterkari tengingu við pólitíkina en Halla er mannauðsstjóri Akureyrarbæjar.
4: Ég held því óbóðslega mikilvægt að fulltrú Akureyrarbær hjá fyrsta sinni skipt pólitískt umboð.
3: Segir Aðalbjörn Jóhannsson, forseti stúdendaráðs háskólans á Akureyri. Reisa á þrjá nýja stúdendagarða í bænum. Sömuleiði sér útlit fyrir að selja í einhverjar af eldri eignum fjesta, þá sérstaklega stærri íbúðirnar. Að mati stúdendaráðs þörf á að móta heildstæða sín framtíðina hálfu bæjarins, háskólans og stúdendaráðsins. Bæði háskólinn og bærinn hafa tekið vel í erindið.
4: Mér líst bara óbáslega vel á það að hérna, eins og áframhaldi verður og var ákveðið hjá bæjaráði að beina því til þessar að þryggja hagaðala sem koma að fjesta. Að við erum að vera setjast svolítið bara niður, sett hagaðalinn sjálfur, ekki bara stjórnin, heldur hérna, bara já, þeir aðala sem eru með hvað skýrast umboðið frá sínum, sínum stofnunum eða félum, að setjast niður og horfið aðeins til bara víðari stefnumótun varandi starfsemi fjesta og framtíðar uppbyggingu.
1: Sagði Aðalbjörn Jóhannsson, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Gleðigangan verður gengin í Budapest, höfuðborg Ungverjalands í dag í fyrsta sinn frá því ríkisstjórn Peters Magyar tók við völdum í landinu í fyrra. Í stjórnatíð Viktors Orbans fékkst ekki leyfi fyrir göngunni hjá lögreglu. Þrátt fyrir það var hún gengin en mótmælendur áttu sekt og handtöku á hættu. Þótt lögregla hafi veitt leyfi fyrir göngunni þetta árið, hefur í reynd engum lögum verið breytt. Baróttu hópar fyrir réttindum hinsegin fólks hafa hvatt stjórnvöld til að afnema tiltekna löggjöf, meðal annars þá sem takmarkar sýnileika hinsegin fólks og tiltekina viðfangsefna í skólum og þá sem skerðir rétt hinsegin fólks til ætliðingar. Fréttalist reyðalókið.
5: Opið hjá okkur laugardag 11 til 3. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is. Á fyrsta teg þarf snirtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
7: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
9: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
11: Bílabú Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör á notaðum bílum. Sjá nánar á notaðir.benni.is.
12: Sumarið er tími tilefna. Brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir líkama og sál. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
13: Rás 2.
14: Fyrst og fremst helgar.
13: Morgun kaffið.
14: Rás 2.

0: Góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur, það er morgunkaffið sem heilsar á þessum laugardegi. Sæl og blessuð.
1: Komið þið sæl og blessuð og sæl Gísli minn.
0: Hvernig hefur það?
1: Ég hef það bara rosalega fínt, sko.
0: Er það ekki?
1: Jú, það er búið að vera líka bara svo þægilegt einhvern veginn. Það er búið að vera sól og ég er búin að fara út allt á hjóli og þetta er einhvern veginn, þú veist... Já, mér finnst þessi síðustu vikur búin að vera dálítið svona dreamy með smá einhverjum svona rigningaskúrum eiginlega svona eins og við séum í útlöndum.
0: Já, og náttúrulega sko, það er líka búið að vera, hérna, það er búin að koma bongo dagarnir.
1: Já.
0: Þannig að það er alltaf lægi að það komi síðan Já. Eitthvað. Við vitum alveg að það mun koma sól aftur.
1: Já,
0: einmitt. Við erum ekki með of mikinn frammistöðu kvíða.
1: Nei, einmitt. Einmitt.
0: Já, og svo líka finnst mér, ég elska, sko, rigningin ekki frábær, nema bara fyrir gróðurinn, en ég elska svona bara stillt veður, ekki sól, þannig að það engin eitthvað bara, hérna, að panika, bara að ringja allir verða að koma niður á Austurvöll, að njóta lífsins.
1: Nei, einmitt, núna.
0: Maður getur bara verið einhvern veginn í... Og það varst mér svo góð hljóðvist í borginni.
1: Já.
0: Bara fuglasöngur og eitthvað.
1: Já, einmitt.
0: Ertu búin að taka eftir í hvað mikill, hérna, mikill blómstur í trjám? Það var frétt um þetta í vikunni.
1: Já, herðu, ég búin að vera að fara í göngutúra hverfi mitt ítrekkað núna.
0: Já.
1: Og ég hef stoppað sjálfa mig að því að vera bara svona þefa af hann að í trénu sem koma svona fjólublá svona út.
0: Já.
1: Bleik fjólublá svona rosa góð lykt að þeim.
0: Er það sírenurnar?
1: Já, líklega er það sírenur, já, einmitt. Það er fárónlega gott og líka svo er víst eitthvað svona heimsmet í reynitrjám eða Íslandsmet í reynitrjáms blómstri, er það ekki?
0: Ég sá þetta bara í fréttunum
1: Já.
0: Og ég til dæmis með tvö eplatré og þau hafa aldrei blómstrað áður,
1: Nei.
0: Þau eru í blóma
1: Heyrðu? Núna.
0: Sem gæti þýtt að það komi, þú veist það aldrei komið blóm og náttúrulega aldrei komið ávöxtur, þau eru ung en þá.
1: Já.
0: En Kanski, hver veit. Mm-hmm.
1: Þá geti þetta verið alveg svo byggir í Svíþjóð.
0: Já, veistu hvað ég heyrði einu sinni? Hva? Ég heyrði það frá sko vínbónda í Frakklandi
1: Já.
0: Sem var eitthvað að lýsa því hvernig vínveðurinn vex.
1: Já.
0: Og hann var svona maður á miðjumaldri, svo veist, eins og ég. Og hann var örugglega aðeins að hann sagði þetta er eins og mannskepnan.
1: Já.
0: Þetta er eins og bara líf karlmannsins. Þú
1: Já.
0: Plantar svona aldinn tré, það er að segja á hérna, vínviði
1: Já.
0: Sem að ber þessi vínber. Plantar honum og hann gerir ekkit fyrstu árin, hann er bara svo smábann, það er ekkit á þessu að græða. Þú þarf bara svona að veita þessu gott atlæti.
1: Mm-hmm.
0: Svo þegar þetta kemur á unglingsár, þá alveg getur alls konar gerst og getur gerst ótrúlega hlutir eitt árið og svo næsta árið er þetta kannski bara lélegt. Þetta er bara svona mistroska.
1: Já.
0: Og afkáranlegt í vexti og svona.
1: Já.
0: En síðan skilur eftir þrítugt, þá er komin þroskin og þá færðu bestu berin og svo þarna úti sko í Fraklandi, þar er alveg svona sérstaklega vín af gömlum vínviði.
1: Já.
0: Og ég er alveg pottidráði að kaupendur þessi er aðeins gamalt fólk eins og ég, sem eitthvað já, það eru bestu berin
1: miklu betra, ég finn munin
0: alvöru þroski
1: já.
0: Já, þannig að það var eitthvað tíma sagt þetta og svo deyr vínviðurinn skilur eftir 70 árið eitthvað
1: já.
0: Þá er bara búin að ljúka líftíma sínum en gefur ólík ber á öllum sínum Vá, æviskeiðum
1: einmitt.
0: Og kannski mætti segja bara öll góð
1: já,
0: bara ólík
1: mm-hmm. Mangi stags ólíka típar
0: alla er ólíka Erðu, eigum ekki að setja lag á fónin?
1: Jú, við ætlum bara að dilla okkur að hafa það næs í dag, er
0: já,
1: það ekki?
0: Jú, gerum það
1: jú.
0: Og það er GTRN
1: já.
0: Og Flóni
1: mm-hmm.
0: með lag sem var svona bara þegar GTRN var svona finnst mér snemma á ferlinum
1: já.
0: Kom þetta lag sem
1: Einmitt.
0: Er ennþá eitt af hennar vinsælustu lögum
1: Lætur mig

0: Já, heldur betur. Við setjum hérna, sötrum okkar morgunbolla, ég og Gísli Marteinn. Hvernig smakkast?
1: Vel.
0: Þú varst að taka góðan sopa.
1: Ég var að taka góðan sopa.
0: Já.
1: Ég skal segja þér hennar kaffisögu sem að
0: Heyrði,
1: kom fyrir mig í vikunni.
0: Ok.
1: Ég sem sagt, ég á mokkamaster eins og fram hefur komið.
0: Bara,
1: sem bara uppáhællingurinn.
0: Hvernig hún á litinn?
1: Hún hvít.
0: Ha? Ég, út okkur vel eru hvíta?
1: Ég kann vel við hvít eldústæki. Ég með hvítan ískáp og ég með hvíta eldavél og ég með... Ég er einhvern veginn bara ekkit svo mikið fyrir tískuliti á eldústækin mín.
0: Þannig að þú hefur verið glaður með Pantone þegar þau völdu hvítur væri litur ársins.
1: Nei, ég, á eldústæki, mér finnst þetta vera svona, þú veist, ég er ekkit engi aðdáandi... Þú veist, appelsinu gulu, ískápana
0: okay.
1: og eitthvað svona. Þannig að, já, ég kann bara vel við þetta sé bara einhverjum svona keramiki og já. Eitthvað svona, já.
0: En það er alltaf leið.
1: Já, það er alltaf leið. En ég eins og með bleika klósettsetu.
0: Vá, wow, hvar fekkstu hana?
1: Nei, ég fekk hana hvergi, ég bara fekk hana þegar ég kifti íbúðuna fyrir 20 árum. Þá var bleika klósettseta og ég veit ekki hvað þú manst eftir þessum klósettsetum. Ég ætla að fara að tala kaffi. Þessar eru svona hörðu klósettsetur sem eru ekki eitthvað plast og það eru ekki svona wobbly á klósettinu.
0: Já.
1: Og það eru svona
0: þá það bara herða samt ef það eru wobbly en já. Ok.
1: Svona þungar og mann finnst eins og þeir gætu brotnað eitthvað. Þetta var bara svona klósett sedan í sjönu, í áttunni. Og það var bara svoleiðis á þegar við keyptum íbúðina og hún ennþá á. Og hún bara, hún var bleik þeirra, sem var svona óvenjulegt, ekkert annað íbúðinu var bleikt og þegar hún svo skær bleik að fólk hefur alltaf haldið að baðherbyggið okkar væri bleikt sem það hefur ekki verið býtt eftir því, þanga til núna ég var að mála baðherbyggið okkar bleikt
0: Vá, vel gert
1: Er þetta bara svona fölbleik?
0: Já
1: En klósettsetan bleik og það einhvern veginn það sem það ekki hluti ef þessu núna sem öll heimilistæki eru komin í einhvern appilsinugulan eða einhvern töfli
0: Nei
1: Þetta er bara, þetta var bara svona og
0: Ó, vá
1: Já, en allavega, heimilistæki mín eru hvít
0: Já
1: Þannig að mokkamasterinn minn
0: einmitt
1: Er hvítur og hérna, og þetta er gamall mokkamaster gömul vél.
0: Já.
1: Þannig að hún til dæmis þannig að þegar ég búin að hella upp á, þá get ég ekki bara þrifið í könnuna og tekið hana út og held í bolla, þess að þá færi trektin með.
0: Okay.
1: Hún stendur bara ofan á kaffikönnunni eins og þetta gerði í gamla daga.
0: Ó, ég sé.
1: En nýrri mokkamaster könnur eru með einhverjum svona einu svona hæð
0: já, sem að filterin fyrir
1: milli gólf, þar sem filterin stendur á og þú getur bara tekið kaffekörruna jafnvel þó svo að sé ennþá að bruggast kaffið
0: einmitt.
1: Og það er svona eitthvað dropa lokari, ekkert svo leis á minni mín er bara gömul nema hvað, ég lendi í vandræðum vegna þess að kaffekannan sjálf gler kúban, brotnar
0: og þetta má ekki líma saman
1: þetta er ekki hægt að líma saman og ég get ekki, það er ekki til svona
0: Nei, ok.
1: Að þið eru hættir að selja þessar, að þið eru svo gamlar.
0: Ó. Oh.
1: En varalhuta businessin í mokkamasternum er djúpur.
0: Er það ekki?
1: Það er að kaupa þetta á Amazon og bara og hjá Elko. Elko eru til að panta þetta frá Noregi og eitthvað svona.
0: Já.
1: Þannig að það er, og þá fóru eitthvað að skoða gamlar mokkamastervélar og það eru æði.
0: Ok.
1: Það eru rosalega flottar.
0: Já.
1: Og ég viss að mun koma eitthvað svona retró á þetta.
0: Já.
1: En allavega, ég lendi í þessu sem sagt og hérna, það er ekkert mál að því að þetta er ekki svona að því að þetta er ekkert að dropa system það er allt mjög einfalt.
0: Já.
1: Þannig að ég getur henni held upp á í hvaða könnu sem er.
0: Já,
1: ég skil. Ég á svona stálkönnu ég get bara held upp á í hana.
0: Já,
1: bara eitthvað,
0: akkurat í bollan.
1: Eða akkurat í bollan. Og meiri segja í svona lítinn hita brúsa.
0: Já.
1: Hann har alls konar sem er hægt að gera.
0: Það er mjög sætt.
1: Já, reynda svo er dóttir mín býr heima núna og hún á sína eigin mokkamastervél þannig að sú vél er heima þannig að við erum ekki illa í sveit sett
0: nei,
1: upp á hellingin.
0: Helluð upp á báðar? Eða er hún svona nei, ég verð að fá úr minni?
1: Nei, bara að því að þessi brotin og við erum að býða eftir að fá nýju könnuna þá erum við að nota hennar.
0: Ok, flott.
1: Og hennar er grá á litin.
0: Já, vá.
1: Ekki hvít eins og okkar.
0: Nei, og ekki einhverjum
1: öðru. Finnst þér þetta vera litlaus fjölskylda?
0: Sko, ég skil alveg fólk sem að því ef þú ert að fara að velja einhver svona lit á einhver svona lítil eldhústæki, þá held ég oft að fólk hugsi að þá þarf ég að fara að velja allt í þessum lit.
1: Akkur.
0: En það er náttúrulega ekki raunin, sko. Nei. En ég man þegar foreldrar mínir byrjuðu fyrst að gefa mér svona heimilistæki hérna eins og blandar á eitthvað, þá keyptu svart þá var allt svart einhvern veginn í stíl en núna á ég sko sem að foreldrar mínir gáðu mér líka svona laxableika KitchenAid og hún hæðisleg, eða svona flamengo bleika
1: og í hvað notur ertu mikið að baka?
0: Já, mér svo gaman að baka
1: okay.
0: mm-hmm. og líka bara til að þeita rjóma og já, eitthvað svona sko. Ég gerði svona 100 tilraunir að gera svampbott mm-hmm. einhver uppskrift frá hrefnu sætran mm-hmm. og það hefnaðist ekki þanga til ég eignaðist KitchenAid
1: Við vorum með midsommarboð á laugardaginn.
0: Já, hvernig var?
1: Það var æði, talandi svampbotna.
0: Já.
1: Vala bakaði svona ekta sommartorta.
0: Já.
1: Já,
0: sem eru svampbotnar.
1: Svampbotnar, sko, hún gerir þetta, ég ekki sérfræðingur, ég horfði bara á hann að gera þetta.
0: Já.
1: Og þá ertu með svampbotna tvo, svo mm-hmm. þetta bara með fullt af jarðarberjum mm-hmm. og hluta af jarðarberjunum setur þú bara ofan á, þannig hún sé fallega útlits.
0: Já, víst.
1: Hinn annan hlutan skerður niður í svona frekar litla bita, blandar saman við rjóman
0: oh.
1: og ég held þú seti gerir líka svona eitthvað vanilukrem sem þú getur keift bara út í melabúð sem duft
0: Já.
1: Og síðan býrðu til úr því kremið.
0: Já.
1: Og það... þú blandar því held ég líka við rjóman og þetta er allt sem hann á milli svampbotnana.
0: Já.
1: Þú getur haft þetta þriggja hæða meiri sér.
0: Já.
1: Þá vanilukremið og einni hæð rjóma, hérna jarðaberja rjómin og annari hæð og síðan hérna jarðaberin ofan á. Hún sló alveg í gegn þessi kaka.
0: Ég trúi því, mm. mér langar í bita á þessu núna mm. en hún
1: kom á eftir. En þetta er allt sem hann eins og við höfum áður farið yfir í þessu þætti, það var náttúrulega undur og stórmerki að þeir eru bara í jólamatnum mitt sumar og það bara síldin og skagenröra og hérna og það einhver bara einhver sænskur kokkur sem bara var sá fyrsti sem fór að læriði í París hann kom til baka og bara breytti bara matargerð í Svíþjóð með því að koma með þessi Parísar áhrif og hann var bara eitthvað að heyrðu, já við þurfum að gera hérna rækjusalat og bestu rækjurnar eru frá skagen í hérna á Jótlandi og við munum gera hérna skagenröra og svo bara fullt af sko hrognum og eins og einn félagi minn sagði sem að ég var eitthvað að segja við fólki í veislunni bara hérna já, ég meina þetta náttúrulega skrítið þetta bara sami matur og þau eru með á jólalaborðinu og þá sagði ég meina, þú breytir ekki sigurliði
0: Nei, einmitt Mér er líka bara flott hjá þeim að gefa leyfi á að fá aðeins að borða góða jólamatinn tvisvar ári
1: Já, og líka annað á sumrin, þú veist, út með þessa síld, þú veist með skagenröra þú veist með sommartorta þú veist með vestibotten pæ sem borið fram kalt
0: Já.
1: Með síruð rjóma, rauðlauki og þannig að hægt að kaupa vestibotten ást hérna á Íslandi, allavega mjög oft
0: Já.
1: Held mér sér í bónus
0: What?
1: Já, okay. hann fæst ekki öllum búðum, hann er ekki meilabúðinni en hann fæst annars lagið og hann er nauðsynleg til að gera þetta vestibotten pæ
0: Já.
1: En þú veist með þetta á hlaðborðinu og þetta allt saman kalt vegna þess að þau borða úti
0: Já.
1: Þau eru ekki fætt í gær
0: Nei, þau vita það
1: og við vorum út í garði og þó svo að sé ekki sænskur hiti hérna
0: Já.
1: Þá gátum við segja út í garði bara tímunum saman og svo náðum við okkur í teppi bara þegar var aðeins farað að kólna drykkir haldast kaldir
0: Já.
1: Þessi matur verður bara, þú veist, jafn góður hann er bara í einhverjum góðum 10 gráðum skilur mm-hmm. Fullkomið.
0: Þetta er fullkomið.
1: Mm-hmm. Við vorum ekki með, þetta var ekki svona Instagram-bóð, við vorum ekki með kransa í hárinu eða eitthvað í kvítu eða neitt svoleiðis. En þetta var bara...
0: Voru það ekki fórnað neitt í manneskju þarna?
1: Það var ekki neitt í manneskju fórnað, en þetta var bara dásamlegt.
0: Við sem erum ekki jafn kultíverið í sögu Svíþjóðar höldum að mitt sommar sé bíómyndin mitt sommar eftir Ari Aster sem ég hef séð og þú neitar að sjá. Að þetta er hryllingsmynd og ég vissi ekki að ég væri að fara hryllingsmynd þegar ég fór að sjá hana.
1: Sko, ég veit að hryllingsmyndir eru mjög vinsælar núna.
0: Já.
1: Ger ekki mikið fyrir mig.
0: Nei, einmitt. Nei, mér finnst rosa erfitt svona bregða.
1: Já.
0: Það er, ég vil það síður,
1: sko. Sérstaklega er eitthvað undir rúminu sem að skera á þér hásinarnar þegar þú stígur niður úr því og eitthvað. Það er ekki mitt.
0: Nei, oj, hvað það væri pirrandi ef það myndi gerast.
1: Það gerðist í hryllingsmynd sem ég horfði á
0: Já, okay.
1: og hef ekki náð mér eins og það
0: er Nei, ég skil, Já. Ok, þú ert traumatæst út af þessu
1: mm-hmm.
0: Mitt hryllingsmynda tráma er úr sjónvarsþáttunum Storyteller eftir Jim Henson
1: Já.
0: Sem að voru sýndir hér á The Roof og foreldrar mínir tóku upp og ég fekk að horfa á og þar voru tröllskessur sem voru eins og svona flóðhestar eða eitthvað í framan eða það eru svona rosalega langan síðan kjaft og horn neðst á, á, á hérna nefinu.
1: Meira það eins og nasirningar kannski.
0: Já, ég meina nasirningar. Já. Og hérna, það var ógeð og ég var svo hrædd við þær. En það mitt svona hryllings, hérna, ég, get, ég fæ ennþá svona, en svona bregðu dót í stundum eitthvað, óþægilegt, en ég sæk ekki í það, sko.
1: Nei, einmitt. Herðu.
0: En já. Allavega, við ætlum að hlusta á vin okkar í The Tilbury.
1: Já.
0: Veistu hvað Tilbury er?
1: Já, Tilbury, nei, ég veit ekki alveg.
0: Það byggt á, á íslensku orðinu Tilbury.
1: Jú, jú.
0: Sem smásaga eftir...
1: Já, sko, Tilbury eftir Þórarinn Eldjárn.
0: Já, Þórarinn Eldjárn.
1: En byggir á einhverju þjóðsögu.
0: Já, sem og... er það að konur hafi alið á sér svo lítinn tilbera innan klæða.
1: Já.
0: Og gefið honum hérna bara Mjölkina mat sína. Og eitthvað svo leis, já. Og þetta varð síðan eitthvað svona skrýmsli eða eitthvað.
1: Eitthvað þannig.
0: Já.
1: Þetta einhver svona ógeðsleg þjóðsaga.
0: Já.
1: Og... Já, og hérna, og Þórarinn skrifaði smásögu.
0: Já, já, já, já, já. Þar sem að kom amerískur hermaður sem hét Tilbury.
1: Já, og en sko, ég lærði þetta orðið uppaflega því að eitt frægasti bókadómur sem að til á Íslandi
0: já.
1: Er hérna, við varum mikla frá Kasmír.
0: Já.
1: Og þá var bæði dómurinn sem var góður og var hétt Loksins, eða sem kallaður það og hinn þar sem að bókin var kölluð vélstrokkað tilbera smjör og þá þurfti maður eitthvað það var ekkit Google, skilur maður þurfti bara að spurja og ógæslega mikið, ég var ekki uppi þegar dómurinn kom út,
0: en
1: þegar maður var sína að læra þetta,
0: já
1: allavega, en þetta hljóstinn tilbury
0: og þetta vélstrokkað tilbera smjör, þetta lagið Tenderloin

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
2: Taktu Sjómarfsímans premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræðir allt á einum stað. Allar þáttaræðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
3: Ætlar að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnslaupahjólið þitt í Elko og Elko.is. Elko.
4: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
5: Nú stefnir potturinn í 25 miljónir. 25 simsalabim. Koma svo. Lotto. Leikur nokkar.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði. Veldu Kjarnafæði.
7: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
1: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bolungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
8: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
9: Iðnaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
10: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
11: Í dag sumarsýning Kia. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
12: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
13: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
14: Hollustu hádegislaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borganesi.
15: Verið velkomin í nýja verslun okkar í Vík í Mýrdal. Penninn Eymundsson.

0: Herðu, við ekki það reitt sem við ekki nefnt. Þetta loka þátturinn okkar.
1: Þetta loka þátturinn okkar, Gísli Marteinn.
0: Fólk að fara í sumarfrí.
1: Já.
0: Fólk er bara í gleði og er ekkert endilega að hlusta útvarpið.
1: Nei.
0: Ekkert endilega.
1: Er ekkert að pæla í okkur.
0: Nei, ekkert að pæla í okkur. En við erum náttúrulega mjög mikið að pæla í okkur.
1: Við erum rosa mikið að vakna hverjum degi og pæla í okkur.
0: Og við erum hálf grátandi hér í stúdíónum. Nei, við erum það ekki neitt. En það staðreynd að loka þátturinn.
1: Já, nefnilega.
0: Og svo förum við bara í sumarfrí og það allt óljóst hvað gerist á Rás 2 þegar við komum tilbaka.
1: Já, það verður eitthvað ævintýralegt sem að hlustendur fá að njóta á laugardagsmorgnum með það ekki.
0: Jú.
1: Af því þetta búið að vera mjög gaman hjá okkur.
0: Stórkostlegt.
1: Sko víðan völl höfum við farið Já. Og fengið til okkur ógeðslega flotta gesti.
0: Já.
1: Mér finnst það svo gaman.
0: Búin að vera í viðstöðulausu sambandi við hlustendur sem eru endalaust að leiðrétta okkur
1: Já.
0: Eða koma með ábendingar eða hérna byggð okkur að tala eitthvað.
1: Ég sko hugsa hvað ég núna að fá svör við einmitt, eitthvað svona ég hugsa já, ég get varpað þessu fram í morgunkaffinu en það kannski fæ ég einhver svör.
0: Já, akkurat. Heilsum fara sem andamál
1: og já, hvað er þetta? Hvernig á ég leysa svona einmitt?
0: Já. En já, þannig að sko við þá ekki að gera neina sjálfshátíð úr því að við séum að hætta nema kannski að því leiti að gestur okkar á seinni tímanum
1: Já.
0: Er manneskja sem hefur næstu í verið svona þriðja hjól í okkar
1: Já,
0: sambandi
1: einmitt, hún það
0: hún hefur hlaupið í skarðið, örgulega allan fyrir þig og jafnvel fyrir mig og komið sem gestur
1: Já,
0: örgulega oft allavega eins og neitt þessar Þetta saga Garðarsdóttir.
1: Nefnilega. Og við glemum, við höfum spilað tónlist eftir mannin hennar oft og mörgusinnum. Já, við erum miklir aðdæðandi.
0: Jafnvel eitthvað eftir hana og svona. Já. Þannig að það kom eiginlega ekkit annað til greina.
1: Nei, þetta var, við verðum að hafa síðasta þáttin okkur svolítið, hérna, heimilislegan?
0: Heimilislegan,
1: bara svona...
0: Horfa aðeins inn á við.
1: Já, horfa aðeins inn á við.
0: Já,
1: eigum við að fara núna og reyta hvernig okkur fannst hver þáttir við sitt sjokk.
0: Inn á rúbundriðis verða einkunir sem
1: já,
0: við höfum
1: gefið.
0: Herra, ég nú skal segja sögu sem sönn, en hún okay. agaleg. Talandi að gefa einkunir.

0: Hérna, ég rekst oft á þetta á miðlunum, þá sé ég vídeo af einhverjum sem að elda fyrir pappa sinn, segir ég að hérna, búa til, ég að setja saman hádegismat fyrir pappa minn, þanga til hann gefi mig 10 í einhvern fyrir matinn. Skilur við, og okay. viðkomandi að búa til bara, hérna, rosa girnilegt, þetta allt bara eitthvað voða flott og eitthvað svona samsett og allir eitthvað, langar að smakka þetta. En ég hugsaði, og svo bara svona eyðublað ofan á, hérna, ofan á sérst, dollunni sem að stendur bara hvernig, þú veist, presentation, taste, eða skilur við, hvernig þetta leit út og hvernig þetta var á bragðið og bara 0 upp í 10.
1: Vá.
0: Aldrei þegar þetta hefur dottið inn hjá mér hef ég séð matinn fá 10 í engun, en ég hugsaði að það var alltaf augljóslega því þá myndi við komandi hætta að sjálfsög. Gera matinn.
1: Sjálfsög.
0: Þannig að þetta bara trykk hjá þessum pappa.
1: Já.
0: Aldrei að gefa fullt hússtiga af því að fullkomnun verður aldrei náð Akkur. Og því að þegar fullkomnun náð þá færði ekki lengur mat.
1: Já. Já, ég hef sko strákurinn þarf að fara að gera hræðilega vondan mat.
0: Mm.
1: Til þess að pappinn gefi 10
0: já.
1: Og maturinn hætti að bera.
0: Já, einmitt. Guð, já. En ef, já.
1: En þessar einkunir, sko, þetta náttúrulega við, ég man alveg að langt sem hefur sagt þetta já. Og maður misti andlitið og öllum hans það hræðilega. Því ég búin að segja þess að sögu sem skemmti sögu í mörg
0: já.
1: Ár og hún sönn, sko, ég veit hún sönn. Því þekki fólk sem kom á heimilið.
0: Já.
1: Nema hvað, hérna, núna þetta allt í hennu, því allt eru svo öfugsnúið og, og bakslagið svo mikið. Núna bara pottitt konur í Bandaríkjunum sem eru þessar tradvive sem vilja hefbundna eiginkonu.
0: Einmitt.
1: Bara mitt aðal hlutverk að gleðja eiginmann minn.
0: Já.
1: Og eignast eins mörg börn með honum og hann vill. Og svo vil ég gertnan að hann kjósi fyrir okkur hér á heimilinu.
0: Já.
1: Af því að hann svo vel inn í málum. Ég ekki til þess að fréttir.
0: Nei.
1: Þetta bara raunverulegt.
0: Einmitt.
1: Þetta bara, það mörg þúsund eða hundru þúsunda bandaríkjumanna sem eru að presentera þegar aðgitra fyrir þessu núna.
0: Einmitt.
1: Ótrúlegt.
0: Já, mér finnst þetta líka samt einhvern veginn hafa gerst á svona ári. Eða þú veist, mér líður svona, þegar maður horfir tilbaka, eða kannski tveimur árum eða eitthvað. Þannig mér líður líka eins og þetta muni hverfa á, hérna, eða skilur jafn fljótt. En þú veist, ég veit ekki, þetta náttúrulega, heimurinn fer alltaf í hringi og um leið og við verðum óörugg í því sem við sjáum í okkar samfélagi í dag þá byrjum við alltaf að leita eitthvað svona 50 ára aftur í tíman þegar að við vorum ekki uppi eða skilur við þegar við vitum ekki hvernig raunveruleikin var
1: Það verst að við erum núna að leita sko 100 ára aftur í tíman
0: Já.
1: Og þú veist bara til verstu tíma í mannkynssögunni
0: já. En við skulum líta samt aðeins tilbaka
1: já.
0: Til ársins 1980
1: Ó, erum við
0: Já, að því, sko, þó svo að það hafi, það var endar ógislega gaman í 80s, ger ég ráð fyrir að því kallar máttu klæða sig eins og þeir vildu allir þessir, hérna, glam rockarar hefur bara séð myndir af glam rock böndum, þetta stórfenglegt
1: Já.
0: Og einhvern veginn allir í útvíðum buxum og með hátt upp í mitti og þetta ræðislegt.
1: Ég var þarna á þessum tíma Já, sko. Ég var ekki, þú veist, ég var náttúrulega bara krakki ennþá,
0: Já.
1: Þannig ég var ekki að klæða mig svona.
0: Nei.
1: En ég meina meiri sig bara 80s tískan var svona smá hluti af þessu glami.
0: Já. Einmitt. Ég laka bara til að þetta komi í okkar hringrás. Það kemur einhvern tímann. Allavega, þá var drottning á Ítalíu sem heitir Raffaella Carrà.
1: Okay.
0: Og hérna, hún best í heimi og skemmtilegust og hún látin í dag en hún á sko svo marga slagara ef við farið bara inn á hérna streymisveitunar og leitið að Raffaella Carrà, C-A-R-R-A, að þá getið þið haft það ekkit eðlilega gaman að dilla bossa og hrist ykkur í lendum, mikja mjög að mér og allt þetta
1: já.
0: Og dill ykkur og þetta lagið sko Pedro
1: Já, ég ætla ekki að setja þetta á alveg strax
0: Nei.
1: Vegna þess að ég vil hans vita
0: Já
1: Fóðst þú að hlusta á allas ítölsku tónlist bara þegar þú bjóst á Ítalíu?
0: Já, mikið til, já. Ég, man, ég þekki, þessa konu þekki ég frá því ég var þarna úti
1: já.
0: Fyrir 22 árum
1: Já, fyrir 22 árum ert þú hinn ítalska Sandra Berilli
0: Já, þá ég að hlusta á þetta og sko hérna ásamt öðru
1: já.
0: Ég hlustaði líka á sko sem ég, við hann nú aldrei látið hlustendur rása tvö spila það Luciano Ligabue sem að hérna svona bubbi Ítalíu
1: Mér finnst eins og þú hefur einhvern tíma
0: að
1: spila
0: ég hef einu sinni reynt að láta því veljan og við höfum fundum hann ekki
1: hann var ekki til hér í safninu
0: en hann er bubbi sko og hann á ennþá með

0: listið yfir sko stærstu tónleika solo artista bara í heiminum. Eða þú veist, það eru 5 tónleikar sem bara svona stærstu tónleikar með solo artista í heiminum, hann í topp 5.
1: Okay.
0: Að því við vorum 280.000 á þessum tónleikum.
1: Og þú varst það?
0: Ég var þar.
1: Hvar var þetta?
0: Í Reggio Emilia.
1: Reggio Emilia?
0: Sí.
1: Sí.
0: Það svona hérað, eða bær, það nálægt kannski Bologna minnum með eitthvað.
1: Þetta hefur verið einhverjir risa úti tónleika.
0: Já. Bara gleymdu eitthvað bergmál og þingullum, sko. 20.000 manns að hlæra því, tjók.
1: Hann hlæra því. En nú er það
0: konan, frú Kara. Drottningin. Þetta er ítalska drottningin Rafaela Carrà sem að syngja þannig mann sem heitir Pedro. Og hún fór til Santa Fe og kynntist Pedro og hann sýndi engum skvísum áhuga nema henni. Og hún segir meðal annars, ég sá ekkert að borginni því ég horfði bara svo mikið á hann.
1: Bang.

0: Ert þú með einhver plön í sumar? Svona fyrsta þetta fyrsta við erum að fara að skella
1: okkur sumarfrí. Já, og fara í sumarfrí.
0: Já. Eða ætlar að taka sumarfrí? Eða ertu að vinna? Ertu að veislustýra í allt sumar? Eða...
1: Sko, já, það svolítið erfitt að segja eitthvað svona sumarfrí hérna að því ég ekki að fara í burtu í einhvern x tíma.
0: Nei, þú ertu bara að vera á Íslandi.
1: Já, já, já. Þannig að ég aðeins bara eitthvað svona, ég smá að vinna svona bara rétt hér og þar.
0: Þín frí dáldið... bara í Austurlöndum fjær
1: já.
0: Í desember, janúar.
1: Já, ég þarf eiginlega til þess að fara í frí, þá þarf ég bara einmitt að fara austur á bóginn, helst í Tælands og vera þar allan janúar.
0: Nei, ég meina það,
1: það er bara... besta í heimi.
0: Já, ég meina fyrir eins og þig sem ert eiginlega aldrei í fríi
1: Nei,
0: og
1: einmitt.
0: Getur ekki farið sumarið, þá eru það náttúrulega snillt.
1: Já.
0: Af því það enginn að halda ársátíð í janúar.
1: Nei, það eru reynda þorrablót, sko.
0: Vissulega, þannig, en þau byrja samt ekki fyrir eitthvað 20. janúar.
1: Nei, en það er alltaf eitthvað, sko.
0: Já,
1: þú getur alltaf fundið eitthvað að gera, en þetta ég hef allavega gert þetta síðustu tvö ár, ég veit ég hvort ég gerir þetta aftur núna, sko, en ég allavega í sumar ætla ég svona aðeins að reyna kannski að fara eitthvað út á land og hérna, ekki fara í tjald eitthvað þannig,
0: held ég samt, sko.
1: Ég bara, jú, mér hefur fundist það gaman sko ég bara, það ekki, mér langar það ekki núna
0: Það var einhver svona heitir sem sagði við mig daginn Ég tek fram að mér finnst heitirar oft mjög skemmtileg
1: Já.
0: Bara að segja bara, hvað er að ég, við fórum mjög mikið tjaldútilegu þegar stelpunna voru litlar
1: já.
0: Bara hérna, elskuðum þetta og svo áttu við hund lengi og hann dýrkaði tjaldútilegur náttúrulega gat bara svona farið inn út eins og nú sýndist
1: Einmitt.
0: Og hérna, þannig er margt gott við þetta og við áttum bara svona venjulegt seglingar en ægir
1: já.
0: Lítið tjald
1: já.
0: Bara gamla appelsýnungulega
1: Já, já, langbest
0: Og hérna, Og svo sagði einhver heitir við mig, Pítur, hvað meinar þið? Maður fer að sofa ógislega kaldur og vaknar ógislega sveittur.
1: Já.
0: Og ég hugsaði, þetta alveg rétt.
1: Já. Svo
0: ég elski tjaldútilegur, þá ekki hægt að neita því að þetta svona. Það rosalega kalt þegar maður fer að sofa.
1: Einmitt.
0: Og maður, þú veist, ég man við vorum að, þú veist, klæða stelpunnar í húfur og eitthvað svona.
1: Já.
0: Áðurum fórum að sofa. Því að sérstaklega í júní, þú veist, við vorum mjög oft á sumarsólstöðum, bara á Þingvöllum.
1: Já.
0: Og þá bara... þú veist, jafn hlýtt og inn í ískáp
1: Já,
0: á nóttunni bara 5 gráður eða eitthvað í miðjan júní en svo kannski vakna maður í sól
1: Já.
0: Og þá allir sveittir
1: Já.
0: Og náttúrulega ógæsta bjart
1: þannig
0: að þetta ekki fullkónar aðstæður
1: það þarf að vera með svona leppa fyrir augunum sko, en líka stundum nota prímusinn til þess að hita tjaldi áður að vera svo en það jafnast ekkert á við tilfinninguna að opna út á mótnana og lofta út úr tjaldinu og hella upp á kaffi.
0: Og taka hérna aðeins hérna, þú veist að því þú sérð allt appelsínugult eftir appelsínugula tjaldi.
1: Já.
0: Og við vorum ekki með himinn eða neitt hérna framan af. Það var bara tjaldið.
1: Ég skil.
0: Og hérna, ég var svona svolítið upptekinn af því að verið eitthvað að lesa eitthvað, þú veist, gömlu skáldin bara eitthvað Laxness og eitthvað svona.
1: Já.
0: Þessir gæðir bara fóru til Þingvalla, löppuði jafnvel til Þingvalla og voru síðan bara þar í útilegu í mánuð.
1: Já.
0: Og bara löppuðu á bæina í kring að kaupa mjólk eða eitthvað og bara voru þarna,
1: Einmitt.
0: Þeir lágu úti.
1: Einmitt.
0: Bara lengi.
1: Já.
0: Og þetta svo ólíkt því sem við gerum.
1: Já.
0: Þetta bara svona meiri stöðuorka heldur en við höfum.
1: Einmitt.
0: En mér finnst þetta geggjuð pæling.
1: Já.
0: Og við vorum á bíl þegar við á þessum tíma og hérna og þá bara gátum við látið tjaldið standa uppi, stundum var kannski sko HM eða eitthvað á þessum tíma, þá manni við fórum, þú veist, á hótel Valhöll, horfum á leik, kerum tilbaka, grilluðum.
1: Já, það stemming.
0: Og geðslega næs.
1: Já, það yndislegt sko. Það gaman, ég muni gera mig upp í einhverja tjaldútilegu, ég bara ekkert, það var ekki á hérna, sjóndeldarringnum þetta sumar
0: Nei,
1: en að fara í göngu með vinkonum mínum því ég ætla að gera það
0: Já.
1: Og eitthvað
0: og sofa í skálum þá eða
1: ég veit ekki,
0: eða
1: við
0: erum
1: sko ekkert búnir að skipulegja það þetta nei, við ætlum að reyna að vera eitthvað eina að tvær nætur
0: Já.
1: Þannig að það kemur í ljós hvað við gerum eins og ég segi, við erum eftir að skipulegja alveg við erum bara búin að ákveða hverjar er að fara og sirka hvenær við erum að fara
0: Já, að því að hérna, í gamla daga voru sumar bústaðir
1: já.
0: Voru eiginlega bara svona eins og glorified tjöld
1: já,
0: veist, þetta var bara einmitt. Svona smá skýli
1: já.
0: Til að skýla þér fyrir veðri og vindum
1: en núna ertu með pott og sánu já. Og þú veist,
0: nú er bara,
1: pizza hop
0: já, já, og þú getur bara búið allt árið léttilega
1: heldur betur
0: en þá gerist það líka að maður minna úti
1: já
0: Þú ert já, ekki jafnir í náttúrunni eins og þú ert í tjaldi eða í einhverjum
1: já.
0: Mjög frumstæðum bústaf eins og já. Fólk væri í gamla daga.
1: Já, því þú náttúrulega nennir ekki að hanga inn í tjaldinu, þú veist.
0: Nei, ég þú þarft bara að vera úti.
1: Ég fór í tjaldútilegu síðast bara 2021 eða eitthvað minnum mig. Og þá einmitt var ég eiti afskaplega lítinn tíma inn í þessu tjaldi. Já. Ég var alltaf bara vakna vonana, hella upp á kaffi, hugsa í hvað sundlug fer ég í dag já. Og eitthvað svona rosa gaman.
0: Og náttúrulega þegar að fór, þú veist, eins og bara í gamla daga var, voru tjöldin flest ekki með botni.
1: Já.
0: Þú bara settir svona yfir þig eitthvað smávist, þannig já. Að það myndi ekki rigna á þig að það færi að rigna.
1: Já.
0: Talandi þetta allt saman, hefur þú lesið bók sem heitir Þú sem ert á jörðu?
1: Nei, haldi ég nú ekki.
0: Kom út síðustu jól.
1: Já, nei, alls ekki. Ekki, út, ekki þannig, bara ég hef lesið svo lítið. Ég reyndi að vera með í aldrei lasi Laxness hérna, fyrr í vor og náði í vefara mikla frá Kasmír og já. Ég komst að blasi átján.
0: Nei, hún náttúrulega mjög erfið. Ég ekki lesið hana.
1: Nú, já, það svo.
0: Já, okay. Hún mjög tyrfin.
1: Já.
0: En þú verður bara að dempa þér beint í sölku völku þegar voru að klára hana.
1: Já, ég veit að, ég þarf að, mér langar að gera þetta sko. Þannig að, og þá get ég fara að lesa svona nútíum bókmyndir, eins og þú ert að tala um.
0: Já, sko, þessi bók kom út síðustu jól já. Og ég var bara að lesa hana núna, en ég man alveg hún fekk rosalega góða dóma. Heitir Þú sem ert á jörðu og eftir Nínu Ólafsdóttur. Sem að, ég, sem að hún hefur búið á Svalbarði, ég held hún sé líffræðingur eða eitthvað líka, fyrsta bókininnar og þessi bók bara algjörlega stórbrotin
1: Já.
0: Og ég bara get ekki mælt nógu mikið með henni, hún bara sumarlesning
1: Já.
0: Án þess að vera eitthvað léttmeti
1: Já.
0: En hún alls ekki torf, Nei, hún mjög, okay. Það eins og sagt núna, það mikil fletti orka í henni.
1: Já.
0: Þú alveg lest hana eins og spennusögu eða svoleiðis, en hún vissulega ekki fletti endilega, orka. Já, hún page turner.
1: Já.
0: Hún vissulega ekki, hvað var að segja, það ekki sumar og sól.
1: Nei, ég skil.
0: Nei, en... frábær, talandi tjaldútilegur
1: já.
0: Talandi litla sumabústaði þetta allt þarna
1: þetta allt
0: en það kemur ekki til af góðu, skulum við segja hérna en bókin bara mögnuð
1: já.
0: Algjörlega mögnuð
1: já.
0: Hann bara mæli með
1: ok, hún fer á listan hjá mér
0: bara leggja símanum í sumarfríinu
1: já.
0: Vera með bók Það var miklu meira í núinu.
1: Það það sem ég ætla að gera, leggja símanum í sumarfríinu. Mm-hmm. Já.
0: Ég sjálfur, þú veist, ég náttúrulega með síman ekki inn í Svefnabergi.
1: Já, veit
0: að. Og farin að fara... Fullkomin. Nei, alls ekki, ég ógeðslega mikið í símanum. Og það sem verst, ég dyrka samfélagsmiðla.
1: Já, einmitt.
0: Ég ekki eitthvað, þeir eru ekki góð áhrif á mig. Mér finnst það að hafa ógeðslega góð áhrif á mig.
1: Já, ég skil.
0: Mér finnst það vera cirka það skemmtilegasta sem ég geri að það sem heitir að doomscrolla. Dauðaskruna mér finnst bara fólkið á samfélagsmiðlum
1: já.
0: Alltaf vera að segja eitthvað áhugavert og fyndið og skemmtilegt
1: já.
0: Það best sko því að já, svo hefur þetta ekki góð áhrif á heilan í mér
1: nei
0: því að það, meðan ég erðar finnst mér þetta frábært
1: já.
0: Svo þegar ég stend upp þá ég bara með meira athyglisbrest og ég svona þú veist, ég ekki menin athyglisbrest skilur, ég ekki menin að ég hátíð en eitt svoleiðis en ég finn fyrir svona einkennum sem maður heyri frá öðrum
1: Einmitt.
0: Ef ég búin að vera stara á hún að skjá
1: ég veit að, líka börn verða bara eitthvað svona trilltaði að hanga á YouTube og
0: það
1: lengi
0: þetta örugglega eins og verið í eitulifjum, það bara já. Gaman með að þú ert á þeim en það hefur ekki góða sem á lífið
1: nefnilega, það dæmið að því þetta hannað eins og eitulif
0: já, það ekki?
1: Eða, þú veist, jú, þetta hannað til þess að vera þannig að þú hegði þér eins og fíkill á þessu já. Ég svo fúl út í samfélagsmiðla ég gæti ekki, ég get ekki byrjað
0: Nei.
1: Ég var að segja bara eitthvað svona í gær að bara það að scrolla reels will be the death of me sko.
0: En það samt sem, en ég ekki neitt á Facebook Það sem ég hugga mig við.
1: Já, nei, ég ekki
0: sem ég bara svona eins og eitilvega fíkil sem segir en ég allavega ekki að sprauta mig.
1: Nei, mitt. En, við erum komin þangað.
0: Já, en allavega.
1: Nei, símalaust sumar.
0: Já, fara á útihátíðir
1: Seamless summer.
0: Og ekki vera að taka já. Myndir af hljómsveitunum heldur horfa á þær og hlusta á þær.
1: Og mátt taka tvær myndir en horfðu svo bara restina. Af því ég líka bara svona það alveg gott að taka myndir til að dokumentera en þú þarft ekki að vera með
0: nei,
1: hérna,
0: tvær myndir max per hljómsveit.
1: Það alveg nóg. Og já, vertu í tjaldi og lestu bókin í tjaldi með já. Litla lukt og ekki passaðu og ætlar að hitta tjaldi með prímus.
0: Rétt.
1: Fara varlega.
0: Þetta hættulegt ráð sem þú varst að gefa.
1: Ég ekki gera það, ekki gera það.
0: Ekki hitta tjaldi með prímus.
1: Það er fólk með einhverja svona hleðslu dýnur, bara pottir svona sem að hitta sig sjálf
0: í ákvöngur. Það er röglega hitti í gólfinu á þessum nýjastu tjöldum.
1: Já, það er hitti í gólfinu á nýjastu tjaldstæðunum. Sko.
0: En hér er lag það, útiháttíðir eins og það er eiga að vera og þetta er FM Belfast að breiða yfir greifana.

0: Jæja, þessi klukkutími að sigla sinn sjó.
1: Já.
0: Það góðu gestur að koma í hús.
1: Heldur betur. Við hlökkum til að rekja úr henni garnirnar.
0: Hún eiginlega með mjög langar garnir.
1: Já, hún með mjög langar garnir af því að hún svo löng. Mm. Það eftir að sjálfsögðu saga Garðarsdóttir.
0: Hver önnur. Heyrjumst eftir fréttir.

0: Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum, vélsmiðja GJS á Þingeyri og byggðasafn Vestfjarða Ísafirði. Stórútsalan er hafin 30-50% afsláttur, Laxdal Skipholti, Hvalkjöt, Sælkerafélagi Kolaportinu. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafataverslun Kormaks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Sundfatnaður fyrir alla sportís skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan 11, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Sex söngurum hefur verið búin staða við nýju þjóðaróperuna, fjórir taka til starfa í september og taka þátt í opnuna viðburðunum undir sömu stjörnu sem verður frumsýndur í HV og Akureyri í október. Þjóðaróperan var sett á stofni í fyrra undir hatti þjóðleikhússins en tekur formlega til starfa í haust. Ísrael og Líbanon hafa undirritað þríhliða rammasamkomulag á samt Bandaríkjunum sem ætlað að tryggja frið í Líbanon. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, tilkynnti þetta í gærkvöld. Samkomulagið afrakstur langra viðræðna í Washington sem Bandaríkin hafa haft milligöngu Rubio segir enn mikla vinnu framöndan hjá báðum ríkjum en að þetta sé fyrsta skrefið í átt að friði. Samkvæmt samkomulaginu skuldbindur líbanska ríkistjórnin sig til að ná aftur fullum yfirráðum í landinu með afvopnun vopnaðra hópa, einkum Hezbollah-samtakana. Á móti dregur Ísraels her sig úr landinu í áföngum. Gotta rennibrautinni í sundlaugin á Selfossi hefur verið lokað tímabundið vegna slysahættu. Í tilkynningu frá sveitafélaginu Árborg kemur fram að ákvörðunni sé tekin þar sem börn hafi slasast í rennibrautinni. Hún verið því lokuð meðan farið yfir öryggismál. Margir bæjarbúar kveða sig hljóðs í athugasemdum við tilkynningu bæjarins á Facebook og segja þeir margir að lokunin sé löngu tímabær. Rennibrautin sé slysagildra. Bandarísk stjórnvöld hafa veitt gervigreindafyrirtækinu Anthropic heimild til þess að veita smáum hópi netöryggisfyrirtækja að gangað gervigreindalíkani fyrirtækisins Mythos 5 en lokað var fyrir að gangað líkaninu fyrr í mánuðinum þar sem stjórnvöld sögðu það geta ógnað þjóðaröryggi. Hádegisfréttir klukkan 12.20, fréttalistri er lokið.
2: Það er opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi
3: Hann spilar golf og frisbeegolf Hann útilegumaðurinn
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin fullbúð af frábærum tilboðum Kíktu við og gerðu frábær kaup Húsgagnahallin
5: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
6: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton klettakörðum og peloton.is
7: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is
9: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
10: Útsalan í Dorma hafin. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
12: Íslandsvinurinn Subaru í Outback orðinn alrafmagnaður með alltaf 526 km drægni, fjórhjóladrifi, 21 cm veghæð og háþróuðu aksturskerfi hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sefraða
13: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
14: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
15: Rás 2.
16: Fyrst og fremst helgar.
15: Morgun kaffið.
16: Rás 2.

0: þá veitum við hvað var í fréttum á myndir klukkan 10 það er nú eitt af því sem að mér fundist merkilegast og best við hennar þátt er það að Sandra Barilli lítur þannig á að fréttir klukkan 11 snúist engangur það sem gerist myndir klukkan 10 11, og fréttir klukkan 12 er bara hvað gerist eftir 11 sem að er stórkostlegt það er næst best á eftir því að lítur þannig á að 11 fréttir séu með 11 fréttum
1: já, einmitt, já, það er enda skemmtileg pæling
0: herðu, en þið heyrðu þér í sögu
2: Alltaf færri fréttir á Íslandi heldur en 11 fréttir. Myndum við eitthvað ná upp í 11 fréttir?
0: Nei, það er Já, það er, nei, færri meiri sé held ég mjög oft.
1: Alla á milli 10 og 11
0: Ég meina að sjá sko kvöldfréttum sjónvarpsins eru svona þær eru raunni svona 20 mínútur. Og hver einasta frétt er svona 3 mínútur and you do the math. Skilur, þannig að þetta eru einhverjar 6 fréttir eða eitthvað skilur.
1: Já. En helst í fréttum hér í morgunkaffinu.
2: 6 fréttir í 11 fréttum. Já.
1: Er að sko, hérna, Saga Garðarsdóttir er mætt og hún er best og Gísli Marteinn veit ekki hvað tæta er
2: Nei.
1: Við komumst að því hérna áður en við kveiktum á mikrofónunum
0: Ég hélt alveg fyrst að þið væri að því að sko, Saga Garðarsdóttir er í kjól sem þið voru að vísa að væri tæta og ég hélt að þetta væri tæt-æ eins og þröngt auga
2: Já
0: Ég bara skildi ekki hvernig kjóðan þetta var, en þið útskýrðu að þetta væri tie-dye.
2: Já, tight, it's a tight-eye.
1: Binda og lita.
0: Já. Binda og lita.
1: Já, þú bindur þetta í svona munstur eða krumpar eða settur teyr utanum eða brýtur í þríhyrningar, alls konar forma til þess að gera þetta.
2: Svo verður þetta svona, þetta er líka svona síru.
1: Já, þetta er svona 70s
0: hippa. Eins og hérna, Grateful Dead hérna fólkið er í. Þið veitir svona appelsinu gult og svona eins og það sé Big Bang í gangi.
1: Já, svona sólin að snúast á maður.
2: Eins og sé Big Bang í gangi.
0: Já, eins og eitthvað sé að springa út. Já, ég veit hvað þið meinið núna.
1: Já.
0: Og er aðferðin til að gera þetta.
2: Through the tight eye, you can see the Big Bang.
0: Emmitt. Tæ, ég ætla að vera eitthvað tæ for the straight guy. Ég straight guy í
2: Ég, ég veit sko hvað tæta og ég nota þetta hugtak
1: Já.
2: Af því að ég lærði það frá Söndur Brölli þegar ég eignast með fyrsta barn þá hafði Sandra ákveðið að einhverjum óskiljanum ástæðum að tæta þar sé að lita svona er ekki eitthvað til eitthvað svona íslensk dæmi sem maður rýmar
1: Nei, það heiti bara tæta held ég, ég veit ekki
0: Binda og blanda
2: Ótal tuskur, hún ákveði lita sjálf í fallegum litum ótal tuskur
0: Bortuskur
1: Barnablegir Nei, svona bleju
0: efni. Blejur, ok.
2: En þú ætlaðir að gera þetta fyrir sjálfa þig, ekki satt?
1: Jú.
2: Af því þú gengur með bleju. Og svo fannst þetta ekki vera nóg vel hefnað, þannig að hún færði mér þetta að gjöf. Og þetta hef ég notað í svona 8 ár.
0: Og voru börnin þín með svona, hérna, síru blejur.
2: Já, þetta er svona, þetta er basically ekki blejur. Þetta er svona, þú veist, eins og taup bara, þú veist, til að þurrka.
0: Já, já, svolítið, nákvæmlega, já, það er nú betra.
2: Af borðunum og
1: svona. Ég var að prófa sem sagt nokkur mynstur. Ég var að prófa að binda svona, að þetta eru bara ferkantaðar skilur, þá er svo gott. Og ég var að reyna að lita indigo blátt. En mér tókst ekki betur en svo að ljósbartarnir urðir ljósbláir og dökkubartarnir eru svona dökkbláir í samt svona denim bláum lit en það var ekki mjög falleg en ég var samt að gera þetta fyrir ykkur ég var ekki að gera þessa tuskur fyrir mig Nei, ég var að æfa mig að gera með því að gefa ykkur þessa tuskur
2: En sko það sem kannski hlustendur og hefur komið svona sjaldan fram í umræðum með Söndru er að Sandra er sko rosalega flink í höndunum og er oft að taka, þú veist, þetta er svona antikstóla oft tekur þá pússa það niður og lakkar upp á nýtt og er að gera svona tæ-dæ á kantinum og hún er svona að nostra alls konar, mála þvottahúsi sitt og flota hún er að gera svona mjög mikið af svona iðnaður
1: sko, alls konar
0: ég, þetta veit ég ekki að því hef aldrei komið heim til söndur
1: nei, þér hefum aldrei verið boðið ég skal laga það einhvern tímann
0: og þér ekki heim til mín
2: nei.
0: Eins og við erum kærir vinir þá hefur þú aldrei komið heim til mín
1: nei.
0: Og ég aldrei heim til þín
1: og hvað gerir þú? Þú mætir með mér í þetta morgunkaffi og gasar allar þær veislur sem þú ert að fara að halda og mati sem þú ert að fara að bjóða upp á og segir svo bara, Það verður vonandi gaman hjá þér í kvöld
0: Ég veit alltaf hvað þú ert að gera á laugardagskvöldum, þú ert að veislustýra
1: Já, það
0: og það gæmist aldrei inn eitt matabó en sko hérna þetta er endar sko í Bandaríkjunum er sko rosa dæmi að vera boðin heim til einhvers fólk hittir svo mikið á veitingastöðum og barnaafmæli eru haldin á veitingastöðum og haldin bara McDonalds og eitthvað svona og hafi ekki séð bara í bíómyndum þú veist þú þvert og samanlega og það er haldið á barnum
1: Jú.
0: Bara með allan mjög oft.
1: Já.
0: Og hér erum við gerum þetta allt heima hjá okkur.
1: Veist,
0: öll bara amali og matabóð, þetta allt heima og við förum náttúrulega miklu minna út að borða heldur en einhver svona stórborgar kanar.
2: Ég man sko þegar ég fóti hérna bandaríkjana til New York og fór ég svona lítið svona spunanámski þar í Upright Citizen Brigade eða hvað sem þetta
1: já, Brigade
2: takk og þá hérna var ég að hitta svona alls konar Amerikunum og ég var farið fyrir, þetta var fyrst skipti sem ég fóti bandaríkjana svona, já
0: hvað það langt síðan?
2: Svona 12 ár eða eitthvað og ég hélt af því að þau voru alltaf svo vinnlega, ég held að allir væri skotnir í mér á námskeiðinu, ég bara, hvað ég með eitthvað ótrúlega gott dæmigangi þau eru allir sjúkinn þau alltaf, oh my god, we have to meet, oh, you're so lovely og ég kom heim og ég var að segja snorra, veistu það, það hefur bara aldrei verið reynt jafn mikið við mig af því að heldur ná þessu
0: þreifu klukkutum Þú veist ekki með snorra fyrir 12 árum?
2: Jú, þá erum við nýbyrjuð saman
0: Okay.
2: Já, við erum búin að vera svo lengi sem hann og svo þurfti að snorri eitthvað svona já, eitthvað svona, tók mig bara trúnlega svo komst ég náttúrulega því að þau eru bara svona vinileg allar og alltaf að segja bara, we have to meet for coffee we have to do this og eitthvað svona þannig ég held kannski að kanninn væri meira að bjóða heimdi sín Þetta er sem þú ert að segja mér komur óvart.
0: Já, nei. Eða ég meni, ég ætla ekki að þetta mjög stórt land.
1: Já.
0: En ég man alveg eftir að einhver sagði að það almennt talið frekar stórt að bjóða einhverjum í mat heim til sín.
2: Við skulum bara vera með alhæfingar. Kaninn býður aldrei heim til
1: sín. Mat.
2: En þeir eru allir skotnir í mér.
1: Já. Allir kannar eru skotnir í sögu. Það er bara þannig.
2: Það er ekki mér að kenna.
1: Það er ekki að þverfóta fyrir könum sem ganga í, með grasi í skónum eftir henni.
2: Nákvæmlega.
0: Herðu, Saga Garðarsdóttir, þú náttúrulega hefur oft komið inn að þátt,
2: já.
0: Bæði sem viðmælandi og sem þáttastjórnandi. Þannig að svona loka þátturinn varð að innihalda þig.
2: Ég er mjög þakklátt.
1: Það því bara, þú ert aðal okkar.
0: Og ég, í fyrsta skipti sem þú komst, það er rauninni áður en Sandra bara ekki kom í þetta og ég bauð þér bara því að ég var að reyna með mig. Og þú baðst þá að fá að spila lag sem er akkurat líka upp á slagi mitt
2: ég veit það
0: stjörnundar eru bara og það lag með Eggerti Þorleifssyni
2: uppáhaldssöngurinn okkar þetta uppáhaldslag okkar Gísla
1: já.
0: Og þetta þetta ekki úr upphaflegu uppfærslunni á Gretti sterka í Austurbæjarbíói sem að þá hétt Austurbæjarbíó og ég fór með foreldrum mínum úr Breiðholtinu, við höfum kert á Volvónum okkar niður í Austurbæjarbíó á miðnætursýningu sem að þá var stórt þing í leikhúsheiminum í Reykjavík miðnætursýningar sem var svona, já, bara ég held að hafa ekki endilega byrjað á miðnætti en þú veist þar fóru yfir miðnætti, byrjuðu kannski 11 eða eitthvað, eins og að vera í 11 bíó og við fórum á þetta, þetta var náttúrulega söngleikur bara algjört stuð og ég var bara krakki þannig að ég man ekki eftir mörgu en ég man eftir þessu og ég man eftir líka þegar Tarzan kemur fram á buxum og þú veist það var svona tippi á buxunum þið veit að hann átti að vera allsber og hann vildi ekki vera allsber þannig að hann var í buxum sem voru svona eins og húðlitur og með tippi á öllu og þú veist að ég var kannski 10 ára eða eitthvað þannig að mér varst þetta fyndnast það sem ég hefði séð á ævinni.
1: Já, ég skil.
0: En hér er hins vegar Eggert
1: Þorleifs. Ég verð að vera með í þessum Eggert Þorleifs klúbbi ykkar og segja uppáhaldslagið mitt er ævintýri sem Eggert Þorleifsson syngur, sem er á plötunni Hrekkjusvín.
0: Hrekkjusvín, hann er nefnilega svo mikil, náttúrulega, Dúddi syngur auðvitað í allt á hreinu.
1: Já.
0: Mér langar til að segja þér, við spilum það hérna síðast,
1: sko.
0: Og hérna, og svo verði ég að segja, munið þið eftir laginu Orðin mín með Sigurði Guðmundssyni sem er mjög vinsælt og risastórt lag, dásamlegt lag það er og Sigurði er náttúrulega frábær söngvari, en það er orginal úr sýningunni Djöflaeyjan sem var sett upp á stóra sviði Þjóðleikhússins var stíðinni saga
2: Nei, allt veist þú
0: Nei, þetta er bara fyrir nokkrum árum
2: Já.
0: Guðmundur Óskar, besti vinnuðinn var tónlistastjóri
1: Já, alveg rétt
0: Og Eggert Þorleifsson leikur sem sagt gamla kallinn sem að hvað Gísli Halldórsson leik upphaflega eða eitthvað í hérna Djöflaeyjunni
2: Já
0: sem að gefur alltaf smá pening og ótrúlega góður við alla svona góður kall Eggert Þorleifs leikur það hlutverk í þessari leiksýningu
2: og söng það þetta lag
0: það er ekki til upptaka af honum syngja þetta en með allri og dýfstu virðingu fyrir Sigurði Guðmundssyni þá hefur þetta lag aldrei verið betur sungið heldur að þeir Eggert söng þetta á stóra sviðinu í Þjóðleikhúsinu og ég, að því við erum ekki að spila þetta lag heldur annað með Eggert Þorleifs
1: hlustið
0: þið bara á þetta lag og ímyndið eitthvað Eggert Þorleifs eru að syngja þetta
2: og hugsið smá tautipi
0: já, gerið það en þetta er harmsöngur Tarzans

0: eins og ég er að segja, þá verður fólk að vera í skóm með góðum stuðning
1: nefnilega
0: annars getur þau fengið hælspora, eins og ég og Jón Ólafsson með
1: Nú eru þið eigið það sameinlegt
0: ja, það, Við hefum bæði hérna unga elsku og erum með hælspora
1: Já, það rétt
2: Ég hef aldrei heyrt hælspora
1: Nei, ég hafði aldrei heyrt það fyrir en að saga veiktist af þessu
0: Já, bara snögg veiktist ég fekk bráða hælspora Þetta bara verkur í hælnum Ég held að úlingsdrengi fáti líka og eldri menn og ég
2: Já.
0: Þetta bara, ég veit ekki, það af því ég var ekki með nógu stuðning á hælunum í ræktinni, að því ég ekki að ég ætti að vera berfætt.
2: Ekki manns líka, menn gerðu til þess að vera berfættur?
0: Ekki minn.
2: Ekki þinn?
0: Minn þarf að vera með góðan stuðning.
2: Áhugavert.
1: Uh-huh.
2: Þannig að fólk í gamla daga sem að var eins og þú, uh-huh. það, ég meina það voru ekki til skór.
0: Það hefur bara alltaf verið bara á.
2: En mjög stutt sem voru til skór bara í heiminum. Uh-huh. Ég var, hvað er ég að lesa? Já, mitt ég var að lesa bara eitthvað. Val að lesa við erum í Íslandsklukkuna
0: húsnestur?
2: Já,
0: kósí
2: og hérna Snæfríður Íslandssól venjulega frekar góðum skóm en að gæsalappa en það ekki eitthvað New Balance með góðum stuðningi við hæli góður skór bara þú veist úr góðu skinni
1: já, einmitt
2: og þannig að þú hún hef allir að fengið hælspora sem að voru með eða þetta labb fyrir hvað er mikið náhuga á þessu er þetta að labba öðruvísi þannig að þú fáir ekki hælspora varst þú að labba vitt
0: sko, leið eitthvað? Og ég, hérna, ég fór í ræktina með Katrín Halldór vinkonu minni mm-hmm. stórleikonu og hún var að hneykslast á því að ég væri þarna eitthvað spíksporum á tásunum
1: Já.
0: Hún krafðist þess að við myndum fara í búð og kaupa á mig íþróttaskó og mér fannst að þetta var algjört bruðl af því að ég nýskupúki og var líka með eitthvað Hérna, við keftum handa með glæsilega íþróttaskó og allt innu, kvistbúmbam, hætti mér við illt í hælnum. Þá kom bara eitthvað já, þú hefur bara þurft stuðningarna við hælinn þannig að, þú veist, jú, kannski virkar þetta fyrir suma en það engin skömma því, krakka
1: Nei.
0: Að þurfa góðan stuðning.
2: Ég verður þessu, við þið, munið þið eftir Sóla Bött?
0: Nei.
1: Nei.
2: Sóla Bött var hlaupari sem að vann bara hérna einhverjum millivegilegendir ólympíuleikunum berfætt.
0: Sóla í
2: börn? Nei, Sóla með seta.
0: Já.
2: Hún var, hvort hún var frá Suður-Afríku, hún var einhver, mér minnum hún var frá einhver Afríkuríki mm-hmm. og hún var ótrúlegu hlaupari og hún hljóp berfætt. Og svo er náttúrulega trendið búið að vera, ég meina einum alveg síðustu landsleikjum Óla Stefáns,
0: Já.
2: þá var hann í svona tásuskóm.
0: Nei.
2: Jú, vegna þess að trendið freka búið að, trendið að færi tvær áttir. Það er annars að það er húkaskór sem er bara eins og sért á tveimur vindsængum.
1: Já.
2: Eða ekki húka, hoka.
1: Hoka.
2: Já.
1: Jú, Gísli minn, þú svífur áfram
2: Já.
1: Á þeim í ásum.
2: En á sama sko. Tíma búið að vera að segja, heyrðu, nei, líka minn þarf höggið, þarf höggið af því að annars, bara, annars færiðu bara brjósklos og meltingin ekki góðu lægi og svona, af því að í, frá því að mannkynið byrjaði að labba upprétt, þá höfum við labbað 20-30 þúsund skref á dag
1: Já.
2: Og alltaf fengið höggið.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að öll okkar líkansbygginga gerð til þess að höggið þar hællin skellur niður. Hvort sem út gangandi eða hlaupandi
1: Já.
2: En núna erum við í fyrsta lagi ekki að labba nema bara þú veist, 500 skref á dag því við erum bara alltaf í einhverju, einhverjum hægindastól inn í bíl
1: Já.
2: Eða hægindastól heima hjá okkur
1: mm-hmm.
2: og við erum ekki að fá þessu högg þannig að allir eru með meltingarproblem og þú veist, og krabbamein í meltingarvegi og hérna, þú veist, stóðkerfisvanda
0: svaka leiðindi
1: Já, þetta er ekki góð
2: Þannig að ég segi bara úr skónum, saga, úr skónum
0: Því að maður er ekki á tásunum En sko, ég ætla bara að skjóta sínum því að tala um þetta spretli bara
2: Já, sólabött
0: Já, hérna, vinkur mín held náttúrulega lengi vel að fætur toga væri spretlibari frá Afríku
1: Nei.
0: Að maður hleypur í að prata og fætur toga það væri ykkur svona
1: Nei.
0: Það væri ykkur heimsmeistari sem hét fætur toga og svo er ykkur nei sko eins og fætur eins og þau séu að toga þig bara já eins og fætur toga fætur toga Gott.
2: Það ógeðslega fyndir Fætur toga sko, með stóra efi og stóra
1: En hvað þýður þetta samt í alvörinu þá fætur toga því það toga ekki heldur ætti þetta ekki að vera eins og fætur tóra
2: Er þetta ekki
1: Hún leipur bara... eins hratt og fætur toga
2: Já það því að þú tekur svo stór skref lítur að vera Skilur, þú ert að hlaupa ógeðslega hratt og þá ertu að...
0: Hratt og fætur
2: tóð.
1: Ég er ekki múin að hugsa nóg mikið um þetta.
0: Kannski jafn hratt og tókraftu fótana
1: já,
0: og nokkuð tímann orðið.
1: Ég er að ímynda mér að þetta sé göllu þýðing úr dönsku, svona eins og frá blöð bansben og þannig, sko. Þetta gæti mitt. Verið eitthvað þannig.
2: Og hérna, og hvað er eftir sagt, hérna, leggja hausinn í bleiti?
1: Já.
2: Það held ég sé bara, er það ekki bara bulla því að blöð er sem sagt mjúkt en ekki blautt.
1: Já, já, já, já, já. Þá þarf að leggja hausinn á
2: kottan. Þú ert basically að sofa á þessu.
1: Já, já, já, já, já.
2: Bara hérna, heyrðu, ég ætla bara að sofa á þessu. Ég ætla bara að setja hérna húfiðið upp á blöð.
1: Já, já, já,
2: já. Og einhver þýtti að
0: það lenda ekki höfuðið. Og þegar ég kemur, þá er ég búin að negla þetta. Það er enda mjög gott. Það hefur maður bara svona cirka 30 sekundur til þess að taka ákvörðun. Þar segja maður ekki þeim mun betri að kafa.
1: Já, akkurat. Þetta er ógeðslega gott.
2: Það kannski er það, kannski að fætur toga líka eitthvað svipað, ég veit það ekki.
1: Ég bara ætla aðeins að tjekka á því, þannig að við getum, við munum samt ekki geta sagt hlustundum það. Þau kannski bara geta tjekka á því sjálf líka þegar þátturinn er búinn. En ok, þú ert allavega að fara núna helgin eitthvað að hlaupa og skemmta hlaupurum,
0: er ekki? Nei, ég ætla nefnilega ekki að hlaupa því mér, ég nenni ekki að leggja það á hælunum mér, en ég gæti samt alveg.
1: Ekki gera.
0: Það er núna er öræfa hlaupið. Í Skaftafelli, 24 km fólk að hlaupa, þú veist, það náttúrulega ekkert meira næs heldur en að hlaupa í svona...
1: Í náttúru.
0: Í náttúru.
1: Já,
0: þetta
1: en upp á jökli.
0: Af því að við höfum báða hlaupið hérna...
1: Dyrfjallahlaupið.
0: Sem eru skemmtilegast útvist sem ég hef bara gert.
1: Já.
2: En er þetta undir, þá er þetta vandilega í Öræfunum, finnst þetta heitir þetta?
0: Í Öræfunum,
2: 24 km. Undir Öræfjökli. Er farið upp á jökul?
0: Nei, heldur fer ekki upp á jökulinn, þau hlaupa hérna heldur hjá Kristínatindum og og af því að ég hef einu sinni tekið þátt í svona hérna utanvegshlaupi og svona fjallahlaupi það var þarna í dyrfjallahlaupinu
1: á Borgarfirði eystri
0: já og mér leið bara eins og maður væri ég væri í hérna Game of Thrones
1: já
0: það var allt svo epískt og allt innu hugsaði maður bara svona á maður auðvitað að vera að hlaupa
1: já auðvitað utanvegshlaup eru nefnilega geggjuð
0: það er geggjuð og ég hélt sko að fólk var að hlaupa upp fjöllin þau eru bara að labba mjög
1: raskar nei já þau ganga bara upp fjöllin og sérstaklega dyrfjallahlaupið er alveg hrikalega erfitt ef einhverju hlustendur eru að hita sig upp fyrir það í sumar að það eru svona þetta er ég man nú ekki tölurnar þannig ég get ekki sjokkera fólk en hækkunin er svaðaleg hún er hún er 400 metrar á 1 km eða 800 metrar á 1 km eitthvað svona rugl sko ég var ekki síðust vel að merkja í þessu hlaupi ég var búin að þjálfa hlaup í 3 vikur áður við ákveðum að taka þátt í þessu hlaupi þetta er núna fyrir 3 árum eða eitthvað og ég var ekki síðust
0: Nei.
1: Ég var þriðja síðust
0: ég ákvað mjög stuttum fyrirvara að taka þátt í þessu hlaupi með Söndru og ég náttúrulega fyllti keppniskapi og ég ákvað ég kann ekki svona þú veist þeir öll að næra sig með svona söltum og gelum ég var bara með soðið egg í vasanum
1: já
0: og svo
1: ég var líka með egg
0: já, já, og svo hleyp ég þetta hlaup og ég kem undan Söndru í mark og, og ég mjög svöng og ég fer svona í vasan og bara ekki er eitthvað svona brotið smá þannig ég hendi því ég tek hana henda þessu ekki og málu fara, þú veist það lífrænt og málu fara í náttúruna. Það enda svona á bílastæðinu hjá okkur bíl. Bílastæðinu? Og ég sagði svona, jæja, ok. Svo sest ég niður að byrja að bíða eftir Söndru. Svo kemur Söndru ekki og ég verð alltaf svengri og svengri og ég ætla ekki að fara. Þetta bíði eftir minni konu og bara hún dró mig í þetta hlaup. Herri, svo liðin ykkur hálftímanna. Þá stend ég upp og ég þarf að labba út af bílastæði og krafsa eggið af gangstéttinni og svo kropp þurfti ég að kroppa og svona að borða það svona eins og ykkur bara máður að borða bara ykkur að leifar, ykkur að hlölla leifar af Ingólfstorki og svona lepja ekki að því var bara svo ógeðslega svöng og það hafði ég næringi til þetta bíða eftir minni bestu
1: kona já. Og ég kom klukkutíma eftir sögu í mark
2: já, já.
1: Þetta voru 12 km
0: en núna Sandra tölvöld betur hlaupur en ég
1: já, eða
0: ég held að, ég er náttúrulega aðlega
1: ég er náttúrulega að hefa á þig út af þessum hælspora
0: já, já,
2: hún getur ekki hlaupið mér á hælspora hvað er hérna sko, ertu með á hlaupalestunni þínum Beyoncé, þína allra sko, bestu konu ok,
1: talandi þetta hlaup að því getur hvað ég gerði, downloadaði 3 podcastum fyrir dýrfjallahlaupið
2: okay.
1: Um Buffy Vampæsleir þátt sem ég hafði ekki hlustað á áður þannig að þetta var ekki mjög engaging eða skilur ég var ekki nóg og ég fattaði ekki að vera með peppandi tónlist og svo kom svona löng mýri og eitthvað og ég var bara eitthvað lappi gegnum hana til þess að blotta ekki fætinnar í staðan fyrir að hlaupa bara yfir hann og blotna bara því svo þotnaru skilur ég kunni ekki sérstaklega vel að hlaup allavega þar sá ég eftir því að hafa ekki my queen Beyoncé af því að ég get
2: hún hefur komið í gegnum mýrina
1: já hún kemur í gegnum allt
2: já,
1: sko.
2: Já.
1: Þetta er bara af Cowboy Carter og heitir Tyrant
0: All right. Tie-dye, Tyrant.
3: Cowboy Carter, time to strike a match and

0: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjarða, campist.is
1: Á að bera á pallinn? Egun til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
5: Þetta einn af þessum pottum sem þú vilt ekki missa af. Hann stendur í 25 miljónir. Ég endurtek 25 miljónir. Koma svo. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM Party?
6: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin. Opnum snemma, lokum sinn.
3: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
6: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
3: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
7: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
8: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
9: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heitdal við Heitdalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
10: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex Auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
11: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
12: Hafðu það holt með holta.
13: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
14: Í dag sumarsýning Kia. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á mótiðir í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
15: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
16: Plötuútgáfa Noah Sirius kynni. Plata ársins 2026. Tegðu þér eintak.
17: It's oh so quiet.
18: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan. Inni ævintýri.
19: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir, hringborð og borðbekkir úr þykkum plönkum. Handunnin úr Douglasgreni og eik. Útihúsgögn.is.
4: Hvað ætlað þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er.
6: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
14: Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
14: Við erum Rás 2.

0: eina lagi sem við vorum smá ósammála þegar við vorum að ákveða lagalistan í sem þetta var lag sem ég lagði til já. Sem með Halvalata og heiti Gip a Gip
1: já.
0: Ég skil ekkert að ég, að því mér finnst eins og við þrjú séum með mjög svipaðan tólestasmekk
1: Ég bara vissi ekki hvað lag varst að tala. Nei, þetta fyrir er, að þú söngst það. Leðu
0: sko, þetta er lag með, með Halvalata. Ein fyrsta platan sem ég eignaðist ever var Fermann aldeilis fyrirverið með Halvalata.
1: Já.
0: Og hún náttúrulega stórkostlega. Það með Roy Rogers og öllu því.
1: Já.
0: Svo kemur út plata...
1: Ég kann það utan að.
0: Já, ég líka. Svo kom út held ég næst plata sem að flaug ekki alveg jafn vel og ég til þess átti hana ekki. Þú ertu að hlusta hana heima á vinum mínum. Þetta er allt náttúrulega vínil tímar.
1: Já.
0: Og það var plata held ég sem hét Hlunkur þetta. Og ég eiginlega viss að Egill Eðvarsson hafi þá verið farin að vinna með þeim sko Egill var mjög fyndinn maður og klár og skemmtilegur og hlunkur þetta utan á var svona þeir með svona tvívíðan stein eins og risastóran stein
1: Já.
0: Nema hann var bara gerður úr svona útkliftu spjaldi gert hérna í rúf
1: Já.
0: Svona eins og mynd af steini
1: Já.
0: Og þeir voru að burðast með þetta eitthvað inn í strætó ég held alveg í Gip a Gip sé á þeirri plötu þetta lag eftirlata, textin eftirlata aðra tónlistamenn sem Gip bræður og lagið í sama stíl og tónlist Big East
2: Nú líðum við smá hérna út á þykju.
0: Þið þekki Bee Gees.
1: Já.
0: Bee Gees. The Bee Gees.
1: Já. Hann að segja Bee Gees.
0: Ég að segja Bee Gees.
1: já.
0: Og þeir heita náttúrulega Bee Gees af því að...
1: Þeir gerðu þarna staying alive.
0: Rétt. Og Barry Gibb aðal Gibbarinn.
1: Já.
0: Og upphæðlega var þetta bara Barry Gibb með tvo bræðu sína, bara eitthvað að lúða eitthvað í bakgröndum. Og bara BG. Þess vegna heitaði The Bee Gees Svona, þú veist, eins og að við værum í ljómsið sem heitu The GMBs
1: GMS
0: Nei, The GMBs, ef það væri bara mínir
1: Já, þú ætlar að stofna bandið
0: Því að Bee Gees er bara upphast
2: Stafinir hans
1: já, ég skil
2: Og þetta lag þá að ykkur leiti þessa bræður
0: Þetta eða þá bræður
1: Já
0: Nei, og bara ef við hlusta á textan eitthvað bræður þrýr, hétu Gip Mamma þeirra og pabbi kölluðu þá Gip a Gip. Þetta svo fyndið og skemmtilegt hjá okkar allra besta latta.
2: Og fræðandi greinlega líka.
0: Já, þeir voru Ástralíu frá, svei mér það há, og svo heldur þetta áfram, og svo byrjar viðlagið, Gip a gaman gaman, og syngja, hann syngur þetta í falsettu.
1: Já.
0: Og ég segi, þetta lag hefði geta verið á plötu hjá The Bee Gees.
1: Já.
0: En í staðinn þetta bara á Halvalata plötu.
1: Og við fáum
0: bara
1: njóta.
0: Þá. Einmitt. Og við fáum að njóta.
2: Ég held að flestir krakkar myndu halda þetta væri kindur. Ástralska kindur.
0: Gip a gaman gaman. Nú skulum við ekki hafa með fleiri orðum þetta en spila bara lagið og svo getum við spilað kannski betri tónlist eftir en þetta mitt framlag til þáttur.
1: Já, takk kærlega fyrir.
2: Gísli.
1: Þú stendur vel.

0: Gísli Marsteinn sittum hérna með enn sögu Garðsdóttur.
1: Það svo yndislegt að
0: Sko, það hefur ekki verið minnst á það einu orði hér í dag. En þú ert leikona ársins.
2: Ok, tölum
3: til hamingju með það.
0: Til hamingju með það.
2: Erðu, takk
0: fyrir. Þú ert besta leikonan á Íslandi í dag.
3: Það svakalegt. Þú ert besta leikonan, af öllum leikonum sem leku eitthvað, alltaf síðustu 12 mánuðina.
0: Nei, besta leikonan á Íslandi.
3: Engin lék betur.
2: Nei, það, fólk hefur vist alveg sammála það.
0: Já.
2: Sko, ég, þarna, ég ætla bara að fá skjóta þinn. Ég var svo fyrir, að því ég var svona tilnefnd til Eddunar og svo bara byrjaði svo vika, þar að segja, ég byrjaði að vera spennt og stressuð fyrir föstudeginum, þar sem að velunarafinningi var. Af því ég var svo, bæði svo stressuð yfir því að ef ég myndi tapa, það er ég svo gríðarlega tapsár. Og svo var ég líka svo rætt að ef ég myndi vinna, það er ég svo gríðarlega mátt. Ég hugsa bara, ég hönda þetta ekki. Og ég sko, þetta bara svona það versta sem getur hent mitt ego, að fá þessa tilnefningu. Þannig að, hérna, við skulum ekki tala meir þetta, af því að ég geta ekki án þess að það skín í gegn hvað ég montinn, sko.
3: Já, en ertu ennþá að fara á einhverjar erlendar kvikmyndahátíðir til að fylgja þessari mynd eftir? Ástin sem eftir er myndin sem hér ræðir.
2: Já, já, já. Hún er ennþá, hún var að byrja sína hana í Japan.
3: Já.
2: Nú er það svona að vera...
3: Og hér fyrir að pína þig að þangað eða?
2: Nei, það, mér var ekki búið að þangað. Hlín er náttúrulega búið allt, sko. Það er allir sjúkir hann. Okkur er búið svona þegar
0: hann kannst ekki. Bara amerikanandir sjúkir í þig.
3: Já, er það þannig?
2: Já, meira þannig, sko.
3: Já, hann að kvikmyndahátíðin segir, getur þú komið og hann segir, nei, en ég get sent aðaleikonuna.
2: Já, þá segir þau stundum, já, annarhugvert og stundum eru bara, nei, við höfum ekki áhuga henni. Þannig, en það er, hún er ennþá verið að frumsýnina út allan heim, sko. Þannig að hún náli smá inni.
3: Okay. Og hefurðu fengið einhver tilboð í framhaldinu af því að ég menn þetta væntanlega það sem þú hefur gerst
2: ég veit að ég hélt bara núna myndi Marvel ringi mig alveg á en það
3: hefur ekki gerst
2: það hefur ekki gerst símin,
3: símin steinþegir
2: já
3: nema, þannig nema Íslendingar eru ánægð með þig
2: já, þeir sem hafa símyndina
3: og líka bara þau sem horfðu á edduvelunin
0: já
3: bara,
2: voru, þeim var ekki sjónvarpað
3: nei,
2: það
3: var smá næs eða ok, bara
2: já, já, streim, var, þeim var streim fyrir 12 áhuga sama sem voru stær að horfa
0: ég horfði á það, já, já, streimi
2: það var bara dásalega
3: en munið það, ég meina, ertu að fara þú veist, að því að þetta er alvarleg hlutverk dramatist, þú eru ekkert gert

0: Já, ertu að fara að vera bara á stóru sviði Þjóðleikhússins? Þú áttir að vera í íbúð 10B sem að var dramatískt hlutverk.
1: Já, ég bara veit ekki, vegir mínir eru órannsakanlegir, sko.
0: Já, en ég menn eitthvað langar þig, þú ert
1: ekki... Hvað langar mig? Já, mér finnst skemmtilegst náttúrulega bara að gera grín og segja sögur og vera á sviði og segja brandara, sko.
0: Já, þannig það ekkit endilega að þú ert ekkit að leita í hitt. Þú ert ekki að reyna að endur ykkur þig sem leikonu.
1: Ég elska þegar fólk heyrir í mér og vill að ég leiki eitthvað. Já. Af því mér finnst rosalega gaman að leika og mér finnst rosalega gaman að En svo finnst mér líka rosalega gaman að skrifa og segja sögur og eins og þegar ég og Ilmur og Þórdís Gísla skrifum jóladagatalið, skrifum fyrir krakka eða ég og Stendi skrifum, hérna sketsa þetta nokkuð draumhöllin, mér finnst það líka æðislega gaman Nú, og mér langar að skrifa romkom
2: Já!
0: Hvernig væri það?
1: Það væri gaman. Gaman. Dásamlega gaman. Ég held við þurfum okkar Nothing Hill, sko.
2: Já, já. Nothing Hill.
1: Já.
2: Ég kæntur ekki að svolítið að leiðri þetta. Ég vissi hún væri ekki að gera þetta sem grín. Nothing Hill. Já. We need a Nothing Hill.
0: sko, mér finnst okkur líka vanta og ég veit að við eigum mynd sem heitir December, sem bara mjög skemmtileg. En mér finnst okkur vanta fleiri jólamyndir.
1: Herri, það er líka okay.
0: Jólaromkom
1: Það er gaman, oh my god
2: Og þau hittust í á hérna útimarkaðnum á Ingólfstorgi Nei, Nóvasvellinu á Ingólfstorgi
1: Nákvæmlega Hún var óvubens brotnaði Já,
2: að því hún var óvun skautunum
1: Já
2: Og svelli var ekki svo slétt.
1: Þetta beautiful,
2: þetta. Já, þetta gerum við. Ok, það bara flott. Hvað næst getum við hérna?
1: Herði, ég fekk að velja næsta lag.
2: Já.
1: Það ég myndi segja að þetta væri svona minn þjóðsöngur.
2: Já.
1: Í gegnum lífið.
0: Mm-hmm. Ok, ég hef að giska á hvað lag þetta eða?
1: Já, þú mátt gera það.
0: Ég fegur á drottning.
1: Ó, damn. Nei, þetta lagið Bitch. It's bitch, the bitch Þú þekki það
0: Ég ekki viss mér þekki það
2: Nei, þú veist ekki
0: hvað
2: Meredith Brooks Þetta var á potið 97, þetta var fyrsta lagi á potið 97
0: Ertu að segja satt?
2: Já, já, ég menar þið
0: Sko, 97 ég bara upptekið vegnast bannstelpur
1: Ég held sko allar gælingar
0: Þið eru bara ekki unglingar þá að syngja lagið I'm a bitch
1: I'm a lover
2: I'm a child, I'm a mother I'm a sinner, I'm a saint I do not feel ashamed I'm your help, I'm your dream
1: Allar gælur sem eru núna mútur að byggja Þær muni fá hlýtt í hjartað
2: Þegar
1: þetta lagið
0: Hvernig voru þið klæddar þegar þetta var vinsælt?
1: Ég var í ælugrænni flíspesu, ég var ekki töff í gegnum úlingsárin.
2: Nú, ég var mjög töff. Ég var í svona útvíðum svörtum buxum, þar ég hefðu hérna tjaldbuxur sem ég gefti í Sputnik og svo var ég svona hvítri hettupesu og svo var ég dúnvesti yfir.
0: Ah!
2: Ég var skoppari.
1: Já. Ég var í káar joggingbuxum.
0: Og ælugrænni.
1: Já.
0: Ok, hugsum við það með
2: okay, að við hérum lægið. Að fara úr valskalanum þarna ég var líka alveg svona í valskala með skítið hár
1: já, oft var ég að setja svona medaljöndu mínu á mig sem ég að sengi og nóta smáttur svona máta fyrir fram að spegin það nú bara þannig það allt í leið við skulum fá að heyra þetta lag

0: Já, þið eru hér að hlusta á morgunbollan með sögurastóttum og hér er ég með í viðtali hjá mér engan annan en Matti Gísla og Barilli Söndru. Verið hjartanlega velkomin.
1: Það enginn sem er alveg saman hversu oft hún hefur komið í þáttinn. Hún getur aldrei muna hvað þessi þáttinn heitir, raunverulega sko.
0: Nei,
1: svo það hafi kannski verið grín núna. Já. Það, hún hefur svo oft ruglast á þessu.
0: Þetta heitir kaffibollin.
1: Þetta heitir vissulega.
0: Undir skál og bolli.
1: Morgunbunan.
0: Já.
2: Hver veit nema í haust takja mót okkur morgunbollin. Það kannski bara búið að rýbranda þetta.
1: Já.
2: Þetta verður miklu flottara þannig.
0: En segir mér, nú eruð þið búin að stjórna sem þetta hvað í heilt ár. Hver er búin að vera hérna besti viðmælandin? Eða svona, hver er svona eftirminnilegsta viðtali sem þau tókuð?
2: Ég myndi segja Saga Garðsdóttir.
0: Nei, ég meina
2: sem við tókuð við frekar snemma.
0: Utan míns.
2: Emiliana Torrini.
0: Veistu það, það er kona, ég fell í stafið því hittana.
2: Ég fell.
1: Ég tók eftir í meiri sér sko þegar við vorum að bókana fyrst af eina skiptið sem að Sandra var svona raunverulega aðeins skjálfandi í hnjánum bara yfir því máli öllu.
2: Já. Ég hafði ekki...
0: En hún er náttúrulega ótrúlega.
2: Hún er ótrúlega. Ég hafði hitt hana sko á förnum vegi vinkonum mín var að spila með henni einhvern tímann þannig ég hafði svona staði til hliðar
1: þegar hún
2: var
1: að
2: eiga, já, þær voru eiga spjall. Og það var fyrir mörgum árum síðan. En svo þarna var ég bara svona með stjörnur í augunum allan tíman og var reyna að vera cool.
0: Ég var að veitingastaðum daginn með vinkonum mínum. Ég í steikarklubbi með nokkrum góðum grínkonum.
2: Borðið bara steikur?
0: Já. Og hérna tölum illum kalla.
2: Já.
0: Og hérna. Og svo sátum við hérna og vorum eitthvað að spjalla og svo allt í hennu kemur Emiliana Torrini inn og við urðum allar svo bara svona skotnar eða þú bara svona Þarna komin inn og við sendum svona drikk til hennar.
2: Oh my god!
0: Sem ég veist að fólk eigi að gera meira, vera að senda svona drikki, það ógeðslega gaman. Svo byggðum við allar bara svona, mjög spenntar eftir hún fengi.
2: Oh.
0: Svo leit hún eitthvað svona til okkar og gera eitthvað svona, byggði allar eitthvað.
1: Og töluðu þið síðan ekkert við hana?
0: Jú, hún kom að þakkaði fyrir sig og var
2: úslega. Já, já.
1: Má að spyrja hvað stað það var, eða viltu ekki segja það?
0: Já, það er ekki að koma fram.
1: Oh, mér langar svolítið ímyndið með hvað þetta var.
0: Já, þetta var bara á apotekinu.
1: Apotekinu,
2: já.
0: Það gefur góða vagnjústeik þar, sko.
2: Já.
0: Ég vil bara helst, ef maður nefnir einhvern svona stað, þá finnst mér bara að ég ætti að fá, þú veist, pening fyrir það.
2: Já, nei,
1: ég er alveg á móti því.
0: Já.
1: Það er óþólandi að fólk er núna eitthvað að þurfa alltaf að taka fram.
0: Ég veit, það er nefnilega sem er svo frustrerandi.
1: Já, ég meina, látum ekki þetta áhrifavaldana skemma það fyrir, þú veist, ég bara segi, heyrðu, það var frábært leikrit.
0: Já.
1: Já, ég er ekki sponsoruðar á þölu kursinu.
2: Já,
1: við bara þurfum að tala um hluti.
0: Já.
1: En þetta er svo mikið sko að því að það er svo margir sem eru bara að segja eitthvað og eru bara að ljúga að því að þau fengið þetta ókeypis.
0: Og allt liðmannir sem þurfa að taka fram til þess að undirstrika hvað maður er að mæla með góðum.
2: Já, í alvörunni þú ert að mæla með þeim.
1: Já, þannig að hérna ekkert hér.
0: En hafið þið lendið ykkur við tökur þættum, hafið þið lendið ykkur svona, hérna, ég hef svona oft séð Gísla Martin kófsveitan að reyna að koma, klóra sig út á tæknimálunum. Hafið lendið ykkur svona klúðri?
1: Já, oft.
0: Sett vitlustu lög á af stað
2: eitthvað sko, ekki alveg vitlust lag, en stundum hefur svona fréttinnar ekki komið, því þá koma svona automatist og stundum hafa verið þögn og stundum hafa svona náðst svona moment af mér að segja í mikrofónu nei, hvað er í gangi?
1: Og einhverja kannski auglýsing, einhverjur auglýsendur voru brjálæðir að því að auglýsingapakki voru ekki loftið en glemt. Við erum nýbúin að læra á takkana bæði tvö.
2: Já, en ég er enda að læra á þá í júní fyrra. Og kann ágætlega á það.
0: Sandra er tækni.
2: Já, ég er það aldrei tækni góð.
1: Hún er flink, hún er fljótan á þessu.
2: Foreldrar mínir eru verkfræðingar, ekki lág ykkur.
0: Ég er þetta að mér sem núna búin að hérna, hlaða niður app í símum minn sem kostaði mig pening og ég vil losna við það og ég er búin að hugsa, ég ætla að tala við Söndru.
2: Já, heyrðu, við skulum kíkja
0: það. Allt svona tækni dæmi sem ég lendi í, þá hugsa ég að Sandra kemur heimsók bráðum, þá mér hún hjálpa mér. Hún er svona eins og dótti mín sem er að hjálpa tækni.
1: Þú ert svo góð í tölvum.
0: Já, nákvæmlega.
2: Saga ætlaði að kaupa sér svona clipboard eða svona spjald möppu um daginn og hugsaði ég ætla betur að Sandra kom í heimsókn þannig hún geti hjálpað mér að panta þetta á netinu í stað fyrir að fara út í nættu rítfangavöru
0: verslun. Sem ég endaði að gera, ég var
2: ekki að gera þetta með sniðu. Já, mér getur sniðu var með búðir með úrval af dóti, ég þarf ekki að panta alltaf á netinu.
1: Þetta er eins og þegar að fólk er eitthvað hérna, á gamla Twitter, meðan Twitter var ekki eins og hann er í dag, heldur var skemmtilegur, þá var einmitt einhver svona kani sem bara var að segja, þú veist, vitið hvað er frábært? Það væri bara svo frábært að það væri þannig að maður kaupi sér einhverja bók og hún er geðveik og þú maður er búin að lesa hana, þú veist, þá gæti maður bara látið hana í eitthvað svona, á eitthvað svona miðlægt borð,
0: já,
1: einhver
0: já.
1: annar gæti fengið hana
0: já.
1: og svo einhver annar búin lesa geggja bók mm-hmm. og kemur með, þyrftu ekki allir að vera að kaupa og einhver bara replyði
0: bókasöp,
1: þú ert að tala bókasöp
2: já,
1: þau eru til og
2: já.
1: Þau eru frábær
2: fólk alltaf fast líka í þessu eignarhaldi að kaupa já. Sér eitthvað og hugsa svo ég verð að gefa þetta áfram í staðin fyrir að einmitt.
0: Ég fann líka eins og upp símaskrána
1: Já,
2: það.
0: Svo bara fatt að hún væri til.
1: Nú,
2: já, já, já.
0: Bara
2: já.
0: Væri æðislegt að við getum safnað þessu öllu saman á eitt stað. Og bara gefið þetta út, kannski eins og ári. Getur bara allir nálgast þetta. En sko, ég dýrka samt að ég vil að bækur séu, þú veist, maður sé líka með sniðut að maður sé ekki bara að fara á bókasöfn og því að það stundu fer ég á bókasöfn mm-hmm. og mér langar, ég veit ekki að hverju ég að leita. Ég að leita einhverju snill.
2: Mm-hmm.
0: Þá þættum við rosalega væntum ef að einhver sem hefur kannski svipaðan smekk og ég eða þekki mig. Mm-hmm. Við værum búin að segja, herðu, takk þessu bókina, hún
2: Já.
0: Og mér finnst maður að gera það líka meira þegar maður búin að lesa góða bók að maður eigi svona finn henni
2: Þú gerir það við mig, lætur mig fá bækur ég elska það sko, allar þær bækur sem þú látir mig fá, þær hef ég lesið sko,
0: Já.
2: Og sint vel
0: Nú er ég að lesa skemmtla bók sem heitir hérna Kæri fáviti, sem að móðu mín rétti mig
1: Já, þýðing er það ekki
0: Jú, þýðing
1: Já.
0: Ég man ekki hver sköfuna hún er mjög skemmtileg og hún fjallar basically hérna mann sem skrifar ykkur andstíkilheit fræga leikonu og hún sendur honum bréf, svarbréf, kæri fáviti sem hefst svona hraunar yfir hann og upphefjast bréfaskrifti þeirra á milli.
1: Okay. Var ekki hún hérna Sólborg, gerði hún ekki bók sem heitt fávitar?
0: Jó, og það fjallaði svona bara svona samskipti kynnina heldur meira.
1: Já, en var einmitt svona beint að mönnum sem að voru svona sexist og ömulegir á netinu.
0: Já, eða konur líka, ekki konur líka fávitar? Eða þú veist, fáviti næri við bæði.
1: Vissulega, en ég held að í bókinu hennar hafi hún verið að beina þessu í þá átt, nema ég sé mig skilja.
0: Ég gaf allavega frændumunum hann eða jólugjöf.
1: En hérna, en þetta þarna hljómar smá eins og munið ekki að sem gerðist í hérna í Ölhundin Berit.
0: Æðislegi þættir.
1: Já. Það náttúrulega gerist þetta smá, einhver svona að skrifa með eitthvað og þau koma samskipta á milli þeirra. Þannig að þetta greinlega svona endurteki stef og Já. Mjög áhugavert og er náttúrulega bara raunveruleikin núna. Ég verð að hefur að lesa bókinu hérna þú sem ert á jörðu.
0: Nei, en ég á hana heima, Já. Ég sá að mæla með
1: Já, og ég var að við líka hérna á þann
0: Þú sem ertu jörðu, það er hérna eftir hvernig
1: Þetta Nína Ólafs dóttur
0: Æðist
1: Sem að ég held að hafa aldrei skrifað bók áður Já. En hefur hins vegar rannsakað með það sem að er til umfyllunar í bókinni
0: Já.
1: Meðan að búið á Svalbarða
0: Já.
1: Sem að tengist málinu og
2: Vissu þetta... þið eitt með Svalbarða er að hérna það er ríki þar, eða sérst vínbúð og hver og einn íbúi fæ klippikort og má bara kaupa sér bara ákveð mikið af bjór einingum í mánuði og ákveð mikið af sterku víni í mánuði en allavega síðastri vissi þá máttur kaupa eins mikið af léttvíni og þú vildir að því að bæjastjórinn elskaði léttvín.
1: Nei.
2: Jú.
0: Okkur vakum með þetta skemmtilega.
2: En þetta til þess að hafa hömlur á því að fólk drekki sig bara ekki hela því þannig að kemur sólin ekki upp frá svona september. Ég held að þessi sólkveðju hátíð í september.
1: Þá og bara, á Svalbarða.
2: Já, þá bara sólin að sjást í síðasta skipti og svo verður bara svona bjarmi af henni, þú veist, já. Næsta mánuð kannski og svo bara alveg myrkur,
1: já,
2: þú veist. Eins og fólk heldur að Ísland sé.
1: Ekki gott að vera að styrta þessi vodka.
2: Nei, miklu betra að vera með eitthvað gott Chardonnay. Já.
0: Rósavínið í myrkrinu.
2: Já.
0: Ef ég gefur bók þá mun hún heita þetta.
1: Herðu, eitt með rósavín.
2: Það er flott.
1: Ég eiginlega öllum tungumálum held ég og nú erum náttúrulega með tungumála séni í söndur bara illi hérna.
2: Já. Hendur bara einhver á mig.
1: Ég held að henda eftirferandi á ykkur. Við köllum rósavín eins og það heiti eftir rós.
2: Já.
1: En á frönsku og öllum tungumálum sem ég veit þá heitir rósavín ekki eftir rós, heldur eftir litnum rosé.
2: Já.
1: Og á sænsku það rosa, sem Já. Er bara bleikur. Sem bara orðið yfir bleikur, þetta er bara bleikvín.
2: Einmitt.
1: Hefur ekkert með rósir að gera.
2: Nei, einmitt.
0: En það samt...
1: Nema kannski bleikiliturinn heiti eftir rósum sem ég vist samt smá skrítið af því að rósir eru rauðar. Svona oftast,
2: yeah.
1: rósraukt
0: Nú ættu við vera að spila hérna, Roses really smell like poo-hoo-hoo-hoo
1: mm-hmm.
0: með átka
2: Já,
1: það er mjög gott lag
2: Já.
1: En,
2: Roses really smell like you-hoo-hoo
0: Nei, ekki poo-hoo-hoo
1: Ég held að sé poo-hoo-hoo
2: yeah.
1: En hvað er hann að segja það?
2: Rósi
0: sé er eitthvað... Það er ekkert sérlega góð lykt á rósum, er hann held ég að segja.
2: Já.
1: En er það satt?
0: Já, mér finnst að hann alveg hafa nokkuð til síns máls.
1: Einmitt. Er ekki í mér finnst rósir ilma vel. En kúkur ekki ilma vel.
2: En er hann ekki... Ok, þetta lag sem ég heyrði svo oftri og lítil að ég náði aldrei textanum. Ég veit aldrei hvað hann að segja, en við getum, kannski fletti.
1: Við ætlum ekki að spila það lag næst, en hefur ekki bara að spila það.
0: Jó,
1: ekki bara að segja skýrt með blanir.
0: Þeir eru líka svo sæti.
2: Andre, í loftu. Andre 3000.
1: Í loftu með
2: flæjar. Og Big Boy.
0: Og bara svitna hann, svo fallið.
2: Oh my god.
1: Koma svo.
2: Já, þetta er æðislegt.

0: Við erum öll að sjálfsögðu hérna í morgun kaffinu á Rás 2 fyrir gjösa, morgun bollanum búin að kíkja á Genius sem að hét einu sinni Rap Genius heimasíðu og komast að því að hann vissulega að segja í laginu Roses really smell like boo, boo, boo sem slang fyrir poo þannig að hann að segja að þú heldur að þú sétt eitthvað svona voflott og agalega fín en þegar maður kemur nær til þess að þefa að þér eða skiluru til þess að sjá þessa mikil, þetta mikil fenglega í nærmynd þá sér maður í gegnum það og þú sökkar
1: hann að segja oft leynist lortur undir fögru skinn
0: nefnilega
2: Og þú heldur að enginn finnir lyktina af loftinu en við finnum hana öll.
0: Við finnum hana öll. Mm-hmm. Hún ekki góð.
1: Ekki gott mál.
2: En ég held hann sé samt, sko, en þetta leysir ekki deilunum það hvort að hann sé að segja raunverulega að raunverulega rósir séu vondar, þessi vond lykt af þeim.
1: Nei,
0: það er...
2: Ég veit ekki
0: hvað. Nei, hann aldrei að gera það. Hann bara líkja rósum, hann líkja manneskinu við rós.
1: Notið þið ylvatn?
0: Já.
2: Ég notaði ekki ylvatn í 20 ár ég þú gerði eitthvað að vestla og svona ekki í já, 30 ár var að byrja aftur
1: Já, já þú notaði Ronaldo ylvatnið
2: Nei,
0: Nei
2: það er mjög góð tillaga
0: Ég ætla að vera ekki eftir að nota David Beckham ylvatn
2: Ég var bara, sko, dóttir mín gaf mér ylvatn
0: Já, kúlvatir
2: Nei,
1: ég man eftir kúlvatir
2: Ég man eftir ég líka
1: Og
2: ég man eftir alls konar Fahrenheit var mikið tekið Calvin Klein var mikið tekið Svona þegar ég var kringu tvítugt Það voru allir gaurar þá með ylvatn Og svo núna komin ylvatn tíska aftur
0: Já,
2: Ég meina hvað heitir þessi heimasíða Svo getur farið inn og bara veist, Notendastýrð heimasíða
1: Ekki þekki hérna
2: Ok, kannski þetta bara fyrir gauðra
0: okay.
2: Vist, Ungir strákar í dag, bara eitthvað svona 17 ára eru með svo mikla ylfaslikt af sér að það bara, þegar þau koma mikið. Í vikuna eða eitthvað, það bara reikræsta stúdíó þegar þeir eru búin
1: að
2: vera
1: Þetta vandamál, ég hef verið að hugsa hvort þessi ekki hægt að skeið, gera eitthvað svona við svona rakspýra ylvöld að það geti bara spreyja tvisvara dag og svo læsist af því að það mér finnst ekkert verra heldur en að vera ykkur svona rakspýra ský af ykkur mörumanni og þá kannski ef þú reynir að sprauta eftir tvöri þá kemur bara svona rauð málning svona eins og þú hafi brotist
0: já,
1: verður það reyna að stela
0: þetta er frábær hugmynd sko.
2: En vitið hvað, versta hugmynd í heimi það er að vera með ylvatnsbúðir á leiðinni í flug og Nei, maður lendi við
0: hlýðum
2: sem að bara prófaði 10 tegundir og sérstaklega fólk með smá svona tilhengu til sko ógleði sem ég svo sem ekki sjálfur og settist við hlýðum einhverjum manneski sem bara angar
0: já,
1: það þetta er ofbendi þetta er hugsa fólk sem með undirliggjandi ógleð
2: mjög margir þegar þú veist að það eru svona ælupokar í flugi það er þess að ógleði er algengt í flugi
0: en sko flugvellir láta okkur ganga í gegnum ylvaský alltaf þegar við erum búin að fara í gegnum security það óþolandi
1: ég elska samt að fara í þessar verslanir og setja pröfu á mig en ég nota lítið af hérna málingu yfir höfuð en mér finnst rosalega gaman að júða á mig rándýru svona krem sem að maður getur fengið sem testar og ég myndi aldrei tíma annars
0: að
1: ég á bara hérna eitthvað nývæg krem skilur eða gamla apotekið
2: nývæg
0: Já, nývega heitir
1: það alltaf Og hérna og svo fæ ég mig varalit því að mér finnst ég alltaf verða eins og
2: Nývega ég mér þekkti mjög sér nálega tæta í
1: Mér finnst ég verða svo mikið eins og McDonalds trúðurinn því að mér varalit
2: Er það?
1: Já, mér finnst ég bara ég svo ofundi Þannig að þá ég alltaf að pröfu svona alls konar liti og ég dyrka að vera þarna að testa og alls konar augsýkinga sjúkdóma og bakteríur og baða mig upp úr þessu.
0: Saga reyndar með rosalega sterkt ónæmiskerfi. Það verður heldur ekki komið fram hérna í þessum þætti fyrr.
1: Já.
0: En hún verður eiginlega ekki veik.
2: Það alveg sem að koma að tekur mörg viðtölu sögur að svolítið. Brunurinn tæmist
0: haldið. Ég veit
2: að
0: alltaf eitthvað nýtt.
2: Verður, en talandi svona ylvöt, Vitið þið, þetta alvöru spurning,
0: já.
2: Í gamla dag þegar maður kefti sér tímarit, það fylgdu oft með ylvatnspröfur með tímaritunum, límt inn í blaðið.
0: Einmitt.
2: Er þetta ennþá?
1: Ég veit ekki.
2: Þetta allavega ekki í blöðum sem ég kaupi mér.
0: Vók.
2: En er þetta kannski í vók eða einhverjum
0: svona
2: sem er meira beint til kvenna?
1: Ég er náttúrulega að las mikið kosmopolitíunum sínum tíma, þá var ég aðlega að lesa svona það sem hann segir versus það sem hann meinar.
0: Já.
1: Það var alltaf ekki svona, hann segir að þú lítur vel út en það sem hann meinar er, þú hefur fitnað og ættir að fleyja þér í ruslið, skilur. Það bara svona endalist, hvernig þú getur fullnægt honum á hundra mismunandi við án þess að hafa gaman að því sjálf.
0: Það eru greinarnar sem við byrjum að lesa 12 ára, sko.
1: Nákvæmlega, hugsið ykkur bara. En ég ætla að segja þetta, því nú eru komið sumar.
0: Já.
1: Og hérna, ég vil bara undirstrika það fyrir fólk sem kannski hérna, að koma frá útlöndum og búið að taka testið og setja á sig dýrt rakakrem og bráðvalitin. Kaupa líka limoncello.
0: Já.
2: Og það er í fristi, gemur hann í fristi.
1: Já, gemur hann í fristi. Já. Það limoncello, það var það sem ég, við sendum Emilin Torini.
0: Já.
1: Limoncello og staup.
2: Staupi, akkurat.
1: Dásamlegt.
0: Hún hefur verið glöð með
2: var staupið á fæti.
1: Ég vona það.
2: Ég vona hann bara líka. Sniðu til okkur.
1: Já, staup, hitt er svo óelegant.
2: Já, hitt er sko.
1: Limoncello verður að hafa á fæti í svo litlu glasi.
0: Þú vilt líka ekki sko að kæla drykkin með puttónuðinu.
2: Líka það. Og ég meina Ítalir frá sér limoncello að grappa, þú veist, það getur ekki verið ykkur skotglas.
0: Nei, það alltaf fæti sko.
2: Alltaf fæti.
1: Það
2: ekki talandi, já, sammála, en talandi sumar, eru þið
0: Nei.
2: Haldið áhorfið sem mjög kynjaskipt af því að ég ætla skjótin í á hjá sjálfum mér.
0: Já.
2: Hérna á Hámi handbolta sem í janúar. Þá engin kynjahalli á áhorfi.
0: Nei.
2: Kallar og konur horfa jafn mikið. En haldið þessi þannig með Hámi fótbolta?
0: Nei.
1: Ég veit ekki.
0: Þú veist ég veit ekki en mér finnst bara öll í kringum mér vera að horfa á þetta.
2: En þið hvoru ykkur að horfa?
0: Nei. Ég horfi náttúrulega ekki á línulega dagskrá. Þannig að þetta fellur undir hana.
1: Ég ætla alveg að byrja að horfa þegar kannski komið einhver svona, þú veist, 16. úrslit.
2: Já, sem að gerast núna helgina eða það sé að við erum að fara úr riðlunum núna helgina. Ég menn ekki hvað það annað kvöldið eitthvað sem að byrjast og 32 liða.
1: Okay. Mér finnst gaman að horfa svona úrslit og þegar er eitthvað svona þetta alveg...
0: Ég kannski horfa úrslitaleikin, við horfa kannski saman úrslitaleikin.
1: Já,
0: það
1: er gaman, kaupa voga ítifu og...
0: Já, limoncello, smá snakk.
1: Limoncello.
0: Og bjóða Emilion Torini kannski.
1: Ha, heldur hún enni, hitt okkur.
0: Ítalía er ekki einn svona keppa.
1: Ég alltaf að búið þú ert að hlusta.
0: Já. Oh my god.
2: Hún var að selja húsið sitt.
1: Já,
0: sko, þá bjóðum henni.
2: Hún býr í Kópavogi og hún úr Kópavogi.
0: Já.
2: Þannig að því að núna halda ungar rapparnir, Netan og Birnir og þeir erpur náttúrulega.
1: Ungi rapparnir.
2: Hérna, þeir eru svona mikið að, ok, ég vissi að þeim Kópavogi kortið, en það gleymist að Emilian Torrín í og Balti. Eru Kópavogi
1: spúar. Kópavogi, bæri að gefa hann góð.
2: Ó já,
1: hann er að hjálpa okkur, mikið.
2: Ó já.
0: Var ekki Ríó 3 og Kópavogi líka?
1: Jú, heldur betur
2: allir, eða bara
1: ekki spyrja
0: nei, við veitum þetta ekki
2: tengdafaðir þinn.
0: Já, við þurfum að ringja í vin og spyrja
2: meira, þeir sungu mér í sig Kópavogi
0: já,
2: ég heldur hafi verið úr Kópavogi
0: þeir eru Kópavogi, 100%
2: Heyrði, en allavega því við vorum að tala HM mér finnst besta HM-lagið ennþá vera Shakira
0: Já.
2: Waka waka.
0: Þetta bara sko hægt að spila þetta á hvaða klúb sem og það trillist allt.
2: Já.
0: Þetta fór allan heim.
2: Þetta fór allan heim.
1: Já. Þetta limoncello músíkurinnar.
0: Nefnilega.
2: Og svo var hún með fótboltamanni sem var í spænska landsliðinu.
1: Í alvöru.
2: Piqué. Hann var 10 árum yngri en hún.
0: Já. Ok, flott.
2: Og eða meira. Og hérna svo endaði þetta hann vilja. Fór allt í vaskinn.
0: Nú æ, út.
2: En þau eru 2000 börn. Já, því að Það var einhver miskilingur hjá honum.
0: Hann væri með Shakiru.
2: Hann rugglaðist aðeins. Hann yngdi upp með held ég ein 20 ár vegna þess að Shakiru var 10 árum eldri og hann byrjaði með einhverju 10 árum eða meira eða eitthvað ég veit.
0: Já, nei. Ert þú ekki með slúður eða hreinu?
2: Já, þetta er cirka svona. Það þarf engin eitthvað að gerfi greinda þetta. Þetta er cirka svona. Waka waka.

0: Já, kæru krakkar mínir, það er að koma að lokum hjá okkur.
1: Það er að koma að lokum í þessu morgunkaffi og morgunkaffin okkar.
2: Það búir alveg dásanlegt að vera með
1: þér. Já, og sko dásanlegt að fá þig, saga mín, uppáhalds konan okkar.
2: Við spilum bitch.
1: Já, er það ekki?
2: Absolutt.
1: Að því hlustendur Rás og Tvö þurfa aðeins að fá að heyra það. Herðu, ég var að hugsa, verðu ekki bara að fara að slúta þessu alveg?
0: Jú,
1: mér langaði að slúta þessu á svona slútlagi.
0: Já.
1: Sem að lokalag á frábæri plötu Bad Bunny.
2: Slæmu kanninunar.
1: Já, hann frá Puerto Rico og hann heitir, ég man ekki hvað hann heitir, eitthvað Carlito eða Juanito eða eitthvað svona.
0: Já.
1: En hann kallar sig Bad Bunny og hann endar plötuna sína nýjustu sem stórkostlegt meistaraverk á þessari, þessum lagi sem heitir Debbie Tirar Mas Fotos okay. eða ég hefði átt að taka fleiri myndir.
0: Ah, en skemmtilegu titill.
1: Og þetta svona, hann smá svona reminessa allt sem hann hafði og ég bara gleymdi, ég hefði átt að muna momentin betur.
2: Ah, og hinn afleita kannina,
1: já.
2: Hún kann þá list að láta jafnvel bara stífust Íslendinga til þessir í meðmanum.
1: Já.
2: Við bara
1: já.
2: Hristum af okkur bara stuðlabergið og hraunið bara í, það fer allt af
1: stað. Það er svo gott.
0: Ég vissi valla, sko ég vissi af tilvistans en ég þekkti eiginlega ekkert lag fyrir henni sá hérna Super Bowl hálfleiks sjóið.
1: Já.
0: Svo var ég lesa viðtal í við hérna Petro Pascal
1: Góðvinn þáttarins.
0: Já, og Góðvinn Kaffi Vest. Kom náttúrulega bara í brönns þar eins og ekkert væri eðlilega næs við alla
1: Já.
0: Og hann var að tala bara hvað hafði verið æðislegt að fá að vera í auka hlutverki í þessu hálfleiks sjói þá var hann bara eitthvað eins og að vera að dansa á bar
1: Cardi B varna líka og hún hérna, sem lék Honey ég man ekki hvað hann heitir
0: þau vildu öll vera með
1: ég veit að það var algjörstemming hjá
2: og svona það tók hann lag hérna
1: Jessica Alba
2: hann hérna, hvað heita hann?
1: Ricky Martin
2: já, bara hver þetta? Og svo sagði svona, Ricky Martin
1: já, bara
0: er þetta fullkomin lokalag fyrir okkur?
1: Já, þetta búið að vera dásamlegt og those were the good times
0: morgun bollin bara takkar fyrir sig, kæru hlustendur takk fyrir að vera með okkur, þið gerðu þetta allt saman þess virði og takk Saga þú gerir þetta líka allt þess virði og takk Sandra
1: takk Gísli, takk Sandra Takk Rúf.
0: Njótiðu sumarsins.
1: Já.
0: Verðið bless.

0: Sumarmessa í Grindavíkurkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Grindavíkursókn. Skrifað í sandinn, messa og sögustund fyrir börnin á morgun klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Frá Hóladómkirkju, tónleikar og helgistund á morgun klukkan 14, Gísli Gunnarsson, vígslubiskup, leiði stundina, Marín Ósk spilar og syngur, njótum fallegrar dagskrár í tali og tónum, verið velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Frá Hvalsneskirkju, stutt helgistund með staðaleiðsögn alla sunnudaga í sumar klukkan 13, Hvalsneskirkja. Hinn eilífi söngur, Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Halldór Ósk Helgadóttir, strengir píanó og gítar í dag klukkan 5, sönghátíð í Hafnarborg. Brákarhátíð, smörbrauðst þrenna og mjöður landnámsetrið. Ertu með augþurk, sístan augdrópar hjálpa, fæst í öllum helstu apotekum. Svartfuglsegg, melabúðin. Stór útsalani hafin, 30-50% afsláttur, Laxdal skipholti. Hinn eilífi söngur í dag klukkan 5, óperugala, sunnudag, sönghátíð í Hafnarborg. Tónlist í bananahúsi, hverafugl.com. Hrefnukjöt, hrefnukjöt, sælkerafélagi Kolaportinu.
1: Bílabúð Benna býður nú hagstæðari fjármögnun á notuðum bílum. notaðir.benni.is
2: Sumarsmellurinn er hafin. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Að vera ekki stressaður í var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverisjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.

0: metra veghæð og háþróuðu aksturskerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfrafða.
1: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
2: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
3: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf

0: Enn er leitað í kappi við tíman að fólki á lífi í húsarústum eftir jarðskjálftana í Venezuela. Forseti landsins segir von á að fleiri finnist, en vonin fari þverrandi. Mikil óvissa um olíuflutninga Hormúsund eftir að Íranar réðust á flutningaskip í gær. Bandaríkjaforseti segir árásum verði svarað af hörku. Paul Watson segir allt verða gert til að koma í veg fyrir veiðar kvals á langreyði. Skip samtaka hans á leið til landsins. Stórt hrun varð úr Reynisfjalli, austan við Hálsanefshellin í Stöðlaberginu. Heimamaður segir að hrunið komi úr að minnstakosti 100 metra hæð. Hitamet var sett í Danmörku nú rétt fyrir hádegi, þar sem hiti fór í 36,6 gráður. Fyrra metið var frá því ágúst 1975 og loka umferð riðlakeppninnar á HM í fótbolta líkur í nótt. Alexander Kristjánsson segir hádegisfréttir. Björgunarsveitafólk í Venezuela enn að finna fólk á lífi í rústum húsa eftir jarðskjálftana. Rúmlega 2.5 sólarhringur eru liðnir frá hamförunum. Ættingjar þeirra þúsunda sem enn saknað eru afar ósóttir við það hversu hægt björgunarstarf ganga.
1: Aðstæður til leitar og björgunar eftir jarðskjálftana við norðurströnd Venezuela eru afar erfiðar. Fjöldi eftir skjálfta gerir leitamönnum erfitt fyrir og þar sem skemmdirnar voru mestar í héraðinu La Guaira hefur ekki verið hægt að koma mörgum þungavinnuvélum til að komast að þeim sem eru fastir í rústunum. Upptök skjálftana voru skammt vestur af héraðinu en þeir voru 2 og eruð innan við mínútu millibili. Annar þeirra var 7,2 en hinn margfalt öfluri 7,5 og var til þess að fjöldi hárra íbúðablokka hrundi til grunna. 920 hafa fundist látin en líklegt að þúsundir séu undir rústunum. Björgunarsveitir heyra enn í fólki þar undir en eiga erfitt með að komast til þeirra. Delcy Rodríguez, starfandi forseti Venezuela, fórum vest leiknu svæðin í gær og sagði allt kapp lagt á að koma fólkinu undan rústunum því eftir 4 sólarhringa væri ólíklegt að fleiri fyndust á lífi. En það þarf að annast þá sem finnast og sömulegis þá sem mistu heimili sín í skjálftunum. Heilbrigðiskerfið hefur verið van fjármagnaðum árabil og strax farið að bera á skorti og ýmsum nauðsynjum á sjúkrahús. Minnst 2 spítalar skemmdust mikið í skjálftunum, einn í höfuðborginni Caracas og annar í La Guaira, en talið að nokkur 100 byggingar hafi hrunið til grunna. Ættingjar þeirra sem saknað bíða milli vonar og ótta eftir fregnum af sínum nánustu, en eru mjög ósáttir við það hversu björgunarstörf ganga hægt. Erlendar björgunarsveitir eru komnar til Venezuela en hægar gengur að koma þangað byrðum því skemmdir urðu á alþjóðaflugvellinum í Caracas og þak flugstöðar byggingarinnar hrundið að hluta. Það hefur því þurft að nýta aðra flugvelli og koma allri aðstoð landleiðina til íbúa höfuðborgarinnar.
0: Bjarni Pétur Jónsson sagði frá. Hvalveiðar verða bannaðar gangi markmið atvinnuvegar á þeirra lagasetningu næsta vetur eftir. Skip samtaka Paul Watson á leið til landsins til að reyni koma í veg fyrir hvalveiðar.
2: Bandero, skip samtakana Captain Paul Watson Foundation, kendi stofnandan og hvalveiði andstæðingin Paul Watson, á leið til landsins í leiðangri sem kallaður aðgerð 86. Leiðangurinn kendur við árið 1986 þegar samtökin Sea Shepherd söktu bátum Hvals HF, Hvals 6 og Hvals 7 í Reykjavíkurhöfn. Paul Watson, sem þá var í samtökunum, sagðist bera ábyrgð á verknaðinum. Við ætlum að gera allt sem við getum til þess að koma í veg fyrir að þau drep ekki neitt hval á meðan við erum þar, segir Paul Watson borði í Bandero í myndbandi á Facebook síðu samtakana sem birt var í gær.
3: So we have to do everything we can to make sure they don't kill any whales while we're there.
2: Landhelgisgæslan vaktar skipið. Það var ekki komið inn í 200 milna efnahagslögsuguna í gær. Landhelgisgæslan grípur ekki inn í nema að hún telji að lífi og heilsu áhafna sé stefnt í hættu. Hafrannsóknastofnun og Norður Atlantshafs sjávarspendýraráðið, NAMCO, ráðleggja að ekki verði veittar fleiri en 150 langreyðar í ár og 116 hrefnur. Veiðar voru heimilaðar Hvali HF og hrefniveiði bátnum Halldóri Sigursinni IS með reglugerð í desember 2024 og gildi leyfið í 5 ár og endurnýjast sjálfkrafa á 5 ára fresti. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, vill banna hvalveiðar og undirbýr löggjöf þess efnis. Frumvarp verður lagt fram á næsta þingi.
4: Já, það er markmið eins og ég hef áður sagt. Nú gildandi lögum hvalveðar er meðal elstu laga frá 1948 eða 9 og hlutirnir hafa sannarlega breyst að mjög, mjög, mjög mörguleiti. Þannig að það er komin tími til að fara ofinni sauman á þessu. Við búum við þetta leyfi sem að er núna í gangi, var gefið út af fyrirverandi ráðherra í Árslok 24, svo kallar rúllandi 5 ára leyfi. Það þarf að vinda ofan af því, það þarf að gera það með vandari lagasetningu og að því er unnið.
0: Sagði Hanna Katrín Friðriksson, Þórdís Arnljótsdóttir tók saman. Átök eru hafina nýju, milli Bandaríkjanna og Írans. Írannar réðust í nótt á bandarískar herstöðvar við Persaflóa. Árásirnar eru svar við árásum Bandaríkjahers, en Bandaríkja forseti, segir Íranna, hafa rofið 10 daga gamalt vopnahlés samkomulag ríkjanna.
1: Það hefur verið lokað fyrir nánast allan olíuflutningum Hormúsund þá 4 mánuði sem átök Bandaríkjanna og Írans hafa staðið. Samið varum vopnahlé um miðjan júní og síðan hafa milli 30 og 40 flutningaskip farið sundið á dag sem tæplega fjórðungur af því sem var. Íranar hafa haft eftirlit á sundinu og sendu tilkynningu til flutningaskipa í gær að engin skip færu þar án leyfis eða utan þeirrar leiðar sem ákveðin var í samkomulagi Írans og Bandaríkjanna. Nokkrum klukkustundum síðar réðist íranskur dróni á flutningaskipið Ever Lovely sem siglir undir singapúrskum fána. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði þetta heimskuleg brot á vopnahlés samkomulaginu og að árásum Írana yrði svarað af hörku.
5: I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3 at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship and it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
6: Will the U.S. respond? What is your message to Iran?
1: Bandaríki her gerði seint í gærkvöld loftárásir á geymslusvæði fyrir flugskeyti og dróna, auk strandratsjástöðva í Íran. Íranski byltingarvörðurinn segir að Írans her hafi svarað árásunum með því að ráðast á bandarískar herstöðar í Persaflóa. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, segir að öllum árásum Írana verði svarað af hörku. Ríkin hafi skrifað undir vilja yfirlýsingu friðarsamkomulag og ef Íranar séu ósáttur við það, ættu þeir að taka upp símann í stað þess að gera árásir. Það er því áfram mikil óvissa olíaflutninga Hormúsund og kannski ekki að undra, því samkomulagi Írana og Bandaríkjanna er mjög almennt orðuð yfirlýsingum að yfirvöld í Íran og Óman eigi að koma sér saman að skilgreina hver fari með stjórn á þessari siglingaleið sem er heims hagkerfinu svo mikilvæg.
0: Bjarni Pétur Jónsson sagði frá. Rússnesk yfirvöld eru sögð hafa brotist inn í síma pólitísks fanga með búnaði frá ísraelska fyrirtækinu Celebrate. Rannsóknagögn frá embætti héraðssaksóknara á Íslandi birtust í kynningamyndbandi fyrirtækisins.
7: Þetta kemur fram í frétt Guardian sem byggir á niðurstöðum rannsóknar Citizen Lab, rannsóknastofu innan háskólans í Toronto í Kanada. Þar segir að stjórnvöld í Rússlandi hafi notað búnað frá ísraelska fyrirtækinu Celebrite til að komast yfir gögn í síma stjórnarandstæðingsins Andrei Pivovarov nokkrum mánuðum eftir að fyrirtæki sagðist hafa rift samningum sínum við yfirvöld þar í landi. Hugbúnaður Celebrite gerir notendum kleift að komast inn í farsíma annara og skoða gögn sem þar eru. Tækin eru seld víða heim en gögn sem tengjast rannsókn héraðssaksóknar á Íslandi birtust í kynningamyndbandi fyrirtækisins á dögunum. Stjórnarandstæðingurinn Andrei Pivovarov var handtekinn í maí 2021. Hann var látinn laus rúmum 3 árum síðar í umfangsmiklum fangaskiptum milli Rússlands og Vesturlanda. Á meðan Pivovarov sat í fangelsi notuðu rússnesk yfirvöld rannsóknarbúnað Celebrite til að komast inn í síma hans. Þaðan sóttu þau meðal annars upplýsingar tengiliði hans, einkalíf og starfsferil. Pivovarov segir notkun Celebrite hafa gert rússneskum yfirvöldum kleift að nota persónulegar upplýsingar gegn honum. Fram kemur í umfjöllun Guardian að Celebrite hafi selt tæknilausnir til stjórnvalda ýmissa ríkja sem sætt hafa gagnrýni fyrir mannréttindabrot. Þar á meðal eru Rússland, Belarus, Kína, Jórdanía, Kenía og Myanmar. Í svörum ísraelska fyrirtækisins við fyrirspurnum fjölmiðla segir að tæki Celebrite séu eingöngu ætluð til lögmætrar notkunar. Að auki sé búnaður sem seldur var fyrir 2021 ónothæfur og samræmist ekki nýjum gerðum farsíma.
0: Mist Grönnvold tók saman. Mikil jarðvegsfella hefur fallið úr Reynisfjalli í Reynisfjöru austan við Hálsanefshelli. Þangað kemst engin eins og er vegna landbrots.
6: Hrunið sést illa úr fjörunni. Vegfarendur höfðu tekið eftir stórum hnullungum í sjónum sem líklega höfðu fallið úr fjallinu. Þórir Kjartansson býr á Vík og hefur fylst með fjörunni í 10 ára. Hann skoðaði hrunið með dróna í gærkvöldi.
8: Og þá blasti þetta við. Það hefur hrunið þarna gríðarlega mikil fylla úr bjarginu þarna fast austan við hálsanefið. Hellið, það kannast nú flestir við hellirinn sem þarna í Stuðlaberginu. Þetta fast austan við það og þetta hefur komið þarna alveg minnstakosti efst úr 100 metra hæð og þetta eru mjög margir rúmetrar. Ég treysti mér nú ekki til að giska á hvað eru margir en þetta er stórt hrun sko. Þetta kom hrun 2005 á sama stað, svo kom aftur 2019 en það var þarna miklu austar og þar nú alltaf minna mannaferðir En núna er ekki fært þarna fyrir Stuðlabergs nefi þannig að þarna var engin á ferli þegar þetta hrun kom.
6: En ef það hefði verið fært þá hefði verið talsvert hætta af þessu?
8: Alveg gríðarlega mikil því að þarna er alltaf fullt af fólki. Allt í kringum Stuðlabergs hellirinn, það er alltaf alveg morandi af fólki alla daga.
6: Það er eitthvað meira laust þarna í bjarginu?
8: Það er náttúrulega alltaf eitthvað laust þarna í þessum hömrum og þarna er alltaf að hrynja niður eitthvað í smásteinar. Sérstaklega það er auðvitað vorin þegar að frost er að fara úr en það er alltaf til því að ég er nú ekki viss að það komi svona stórt hrun aftur á sama stað.
0: Sagði Þórir Kjartansson íbúi í Vík. Hólfríður Dagný Friðjónsdóttir talaði við hann. Borgarbekkur við göngustígin norðan við Sæbraut í Reykjavík er orðin að minningarbekkum kínverskan söngvara og leikara sem lést fyrir aldur fram í fyrra. Miklar samsæriskenningar hafa verið á sveimi það hvernig andlát hans bar að.
9: Kínverski söngvarinn og leikarinn Yu Menglong lést í september 2025 þegar hann féll úr fjölbýlishúsi í Peking, höfuðborg Kína. Lögregla tilkynnti andlátið hefði ekki borið að með saknæmum hætti. Jú hefði verið undir áhrifum og hrapað úr byggingunni. Útskýringar og umfjöllunum dauðsfallið vöktu tortryggni netverja og ýmsar samsæriskenningar spruttu upp að brögð hefði verið í tafli og yfirvöld hefði leymt að hilma yfir það. Kínverskir samfélagsmiðlar eru ritskoðaðir og reynt var að eyða allri umræðu sem var ekki samhljóma opinberum útskýringum og dauðsfallinu. Aðdáendur Jú hafa verið ötulur við að vekja athygli á andláti hans og komið upp minnismerkjum um hann á almenningsbekkjum víða heim þar á meðal í Reykjavík. Gangandi vegfarendur hafa tekið eftir því að blóma bangsar hafa verið skilin eftir á bekknum við Sæbraut. Samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkuborg var sótt að setja minningarskjöldum Jú á bekkin og fyrirkomulagi því með leyfi borgarinnar. Frá 2021 hefur verið hægt að sækja að koma fyrir minningarbekkjum utan með borgarinnar gegn gjaldi.
0: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Búist við alltaf 8000 keppendum og gestum á landsmóti hestamanna sem hefst eftir rúma viku.
10: Landsmóta hólum fer fram í Hjaltadal dagana 5. til 11. júli en það hestamannafélagi Skagfirðingu sem heldur mótið. Fyrstu drauga dagskrá landsmótsins hefur verið birt á heimasíðu mótsins en þar má finna tímasetta keppnis og sýningadagskrá fyrir mótið. Hestamenn landsins er orðið mjög spenntir fyrir mótinu. Bergur Jónsson í Seyri gegnishólum í Flóareppi er einn þeirra.
11: Eða ég hef heyrt talað að það væri búið að selja gríðarlega mikið að miðum og veðri verður gott og fallið til Skagafirði. Skagfirðingar höfðingjar heim að sækja.
10: Og Hulda Gústafsdóttir á hestabúgarðinum Árbakka í Holta á Landsveiti Rangarþingi Ytra er líka mjög spennt fyrir landsmótinu.
12: Það er svona gluggi fyrir ræktendur, fyrir þjálfara og það hefur bara alltaf mikla þýðingu og náttúrulega bara stærsti viðburur í Íslandshestamennsku.
10: Og þið verður komið 15-20 hross síðan?
12: Já, og það, okkur sýnist það, við vorum einmitt að telja í gegnum þetta aðeins í gær og þetta stefnir í það að vera einhver staðar upp undir 20 hross, já.
10: En hvernig staða hestamennskunar á Íslandi eins og hún í dag að mati Huldu?
12: Ég mjög bjartsýn fyrir hönd hestamennskunar, já, þú veist, mér finnst það er að gæðin að batna í öllu saman, gæðin í hrossunum, gæðin í þjálfuninni, gæðin í reiðmennskunni og bara áhugin yfir höfuð sem að sést hér á mótahaldi og kennslu öllu saman. Þannig að það er engin bilbugur á mér.
0: Sagði Hulda Gústafsdóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson talaði við hana. Tónlistarhátíðin Hverafugl er haldin í fyrsta sinn í Hveragerði helgina. Þar er búið upp á tónleika víðsvegar bæinn og sérstök áhersla lögð á samtíma tónlist. Halldór Smárason er á línunni, hann er einn af skipuleggjendum hátíðarinnar. Já, Halldór, hvernig kveiknaði þessi hugmynd?
13: Jú, góðan daginn. Já, okkur langaði bara búa til spennandi tónlistarhátíð í þessu mikla listabæ, Hveragerði. Og það snýst mikið svona samvinnu heimafólks og annara listamanna og viljum svona lyfta upp menningu á svæðinu. Og þetta er líka svona samtal milli tónlistastefna og ólíkra listgreina en eins og þú sagðir, er samtíma tónlist svona rauði þráðurinn.
0: Einmitt þannig, hvað er svona, hvað verður boðið upp á helgina af samtíma tónlist?
13: Það er fullt af spennandi viðburðum, við höfum gert Hveragerði eiginlega að okkar tónleika á húsi, sko, en það er spennandi staðir hérna hverju strái innan og utan dyra. Og við vorum með frábæra opnunartónleika í gær með húsfylli í grunnskólanum og svo vorum við með frábæra tónleika í kirkjunni í morgun. En í dag er síðan ljóðagjörningur á listasafninu 13.30 og svo erum við með opnun á innsetningu í bananahúsinu á hérna í Garðirkjusskólanum á Reykjum og svo eru tónleikar í kirkjunni í kvöld svo við lókum deginum. Og morgun er líka mjög spennandi í dagur af því að þá er strengja kvartett í sundlaun í Laugaskarði. Þannig að við verðum með svona að þetta er út allan bæ.
0: Einmitt það, eitt og annað framundan Halldór Smárason.

0: 5 stig í nótt og það júní met. Íþróttir, lokaumferð riðlakeppninar á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Henni líkur í nótt 3 riðlum lauk nú undir morgun. Grænhöfðaeyjar komust upp úr riðlakeppninni án þess þó að vinna leik.
1: Spánn marði 1-0 sigur á Úrugvæ þar sem Alex Baena skoraði sigurmark Spánverja á 42. mínútu og sama tíma gjörðu Grænhöfðaeyjar og Sádi Arabía markalaust jafntefli. Sádar og Úrugvæ sátu því eftir með aðeins 2 stig í 3. og 4. sæti en Grænhöfðaeyjar komust áfram í öðru sæti með 3 stig eftir 3 jafntefli og mæta heimsmeisturum Argentínu í 32. leiðúrslitum. Spánverjar enduðu í efsta sæti háriðils með 7 stig og ef að líkum lætur spilar Spánn við Austurríki í 32. leiðúrslitunum. Það skýrist þó á næsta sólarhring. Þá lauk keppni í G-riðli snemma í morgun því leikirnir þar hófust klukkan 3 í nótt að íslenskum tíma. Belgar unnu 5-1 sigur á Nýja-Sjálandi og Egyptar og Íranir gerðu 1-1 jafntefli. Belgía vann riðilinn og Egyptar enduðu í öðru sæti. Belgar spila líklega við Suður Kóreu í 32. leiðúrslitunum og Egyptar munu mæta Áströlum. Íran kemst væntanlega áfram líka og geti mætt Sviss. Annars líkur riðlakeppni HM í kvöld og í nótt, klukkan 9 mætast Panama og England í L-riðli og á sama tíma spila Króatía og Ghana. Klukkan 11:30 spila Kolumbía og Portugal í K-riðli og á sama tíma eigast við Kongo og Úsbekistan í sama riðli. Það verður lokað umferð J-riðils á dagskrá klukkan 2 eftir miðnætti. Alsír spilar við Austurríki og Jórdanía mætir Argentínu. Allir leikirnir verða sýndir á RÚV og á RÚV 2, en HM kvöld er á dagskrá RÚV í kvöld klukkan 11. Fyrsti leikur 32. leið úrslitana verður svo klukkan 7 annað kvöld þegar Suður Afrika og Kanada eigast við og svo halda þau áfram með 3 leikjum á mánudag og líkur á föstudag. 16. leið úrslitin hefja svo strax næsta laugardag 4. júlí, en HM líkur með úrslitaleik sunnudaginn 19. júlí.
0: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur á landinu, austan 5-10 metrar á sekundu síðdegis og úrkomi lítið. Hægari vindur í kvöld og rigning af og til, fremur hæg austlæg eða breytileg átt á morgun og væta með köflum, hiti 8-12 stig. En það var helst í hádegisfréttum að enn er leitað í kappi við tíman að fólki á lífi í húsarústum eftir jarðskjálftana í Venezuela. Forseti landsins segir enn von á að fleiri finnist á lífi. Mikil óvissa um olíuflutninga Hormuzsund eftir að Íranir réðust á flutningaskip í gær. Paul Watson segir að allt verði gert til að koma í veg fyrir veiðar kvals á langreiði. Skip samtaka hans nú á leið til landsins. Stórt hraun varð úr Reynisfjalli austan við Hálsanefshellin í Stuðlaberginu. Heimamaður segir að hraunið hafi komið úr að minnsta kosti 100 metra hæð. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Höskuldur Kári Skram, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.
2: Sumar tónleikar á Rás 1, Arnheiður Eiríksdóttir messosópran og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanoleikari flytja frönsk sönglög og óperuaríur á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Lágafellssókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaðasókn. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Mundu sveitabúðina á Völlum í Svarfaðardal. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís Skeifunni 11.
3: Brennsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
4: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun kringlunni.
5: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
7: Oturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
8: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
9: Nei.
8: Frábært, ég var að spá í hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
9: Já, ok.
10: Er það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
11: Einfaldaðu lífið með eilíf.

0: Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst helgar.
1: Helgar útgáfan.
2: Rás 2.
3: Góðan dag, kæri hlustendur Rása 2, það helgar útgáfan sem að heilsa ykkur á þessum ljúfa laugardegi. Ég heiti Kristján Freyr og fæ að fylgja ykkur inn í helgina, verð hérna til klukkan 4 í dag með stútfullan þátt af stemningu. Og talendum stemningu, hljómsveitin Retro Stefson hérna farin að stað í stuði, svo ætlum við að keyra í gang og svo ætlum við að segja ykkur hérna frá því og eftir hvað á dagskrá þessa þáttar. Þetta mamma Angóla.

Jú, svona byrjum við þetta allt saman í helgarútgófunni þennan laugardaginn og verið hjartanlega velkomin að viðtækjanum kæri hlustendur Rása 2 og það allt í innu komin 27. júní allt í innu fer júnímánið að ljúka og eflaust mörg ykkar farin að huga að sumar fríi eða kannski bara hreinlega komið þangað og já, kannski einhver ykkar úti að keyra svona hérna á landinu og minnum ykkur auðvitað á að aka varlega í guðanabænum og muna líka að njóta náttúrunar, íslenskar náttúru það ekkert þegar að heldur en Ísland á sumrin já, njóta en ekki þjóta já, það gaman að sjá til dæmis þess að bæjarhátíðir sprett upp ég var að svona að fara yfir þetta hérna á síðum internetsins og það allt morandi úr alls konar viðburðum og við ætlum að kíkja yfir það hérna hvað í gangi þessa helgina og skrunum svona yfir alltaf helsta sem á seyði eins og við gerum hérna gjarnan í helgarútgáfunni hvað á seyðum helgina eða á helginni eins og þau segja eins og þau segja fyrir vestan nú margir á ferðinni mögulega eins og nefndi Og tónlistafólk þar ekki undan skilið, þau eru mörg sem leggja landið til fót og taka hljóðfærin með. Það skemmtilegt. Og við ætlum að taka púlsinn á, já, einni tónlistarkonu sem á flakki. Hún heitir Sigríður Tollasíus og hún á flakki með vinnu sínum í hljómsdinni Gós. Þeim bræðurum Gumma og Sigga. Nú, við ætlum að hringja í Siggu hérna setni part þáttar og ég held að þau séu bara hreinlega núna að keyra frá Borgarfirði og í átt að ströndum og fariði vanlega elsku krakka mínir nú og það meira til hér í helgar og góða dagsins, ég bara farið yfir allt saman þetta verður pakkfullur þáttur af lúrandi stemningu, nú við eigum með þig von á gestum því að þau Hólmfríður Hafliðadóttir leikona og tónlistamaðurinn Unnsteinn Manuel líta við hérna í meðmælasúpu það verður svona undir klukkan 2 milli hálf 2 og 2 og já, þau hafa verið að gera það vel til dæmis hann Unnsteinn hérna áðan spilaði og söng fyrir okkur Mamma Angola í Réttra Stefson nú, hann var líka að brillera í gæðablóði sýningunni í þjóðleikhúsinu á síðustu mánuðum Og Hólmfríður gerði einnig einkar vel til dæmis á fjölum leikhúsins á Akureyri í birtingi og svo var líka þetta þáttunum 20 og eitthvað þar sem hún lék eldri systur systur sinnar, Vigdísar Hafliðadóttur. Já, það verður gaman að taka móti þeim hérna á eftir og þau ætla að vonandi að koma með einhver skemmtileg meðmæli. Þetta alltaf skemmtilegt finnst mér og vonandi hafið þið gaman að þessu líka. Og það sem að þau, já, bera svona fallin upp, Unnsteinn Manuel og Hólmfríður, þá dettur okkur hefur hug að spyrja hérna í helgarútgáfunni hvort að þið munið eftir skemmtilegum svona laugardagslögum sem að innihalda, já, mannanöfn, hvort sem eru, íslenska eða erlend eða hvaðan sem við koma. Það allt margt fallegt og mörg já, mörg lög sem að bera bara titilinn eftir mannanöfnum. Endilega komið með tillögur á Facebook síðu Rása 2 og þar allt pakkfullt líka, alveg frábær stemning, hérna sýnist mér og fullt af frábærum hugmyndum Jú, svona ætlum við að hafa þetta í dag við ætlum að hringja sem sagt út á land og það sem fólk á flakki kíkja yfir það sem í gangi auðvitað, og fá nokkuð meðmæli og spila frábæra tónlist og hvernig ætlum við að byrja hennar nafnapott Jú, Hólmfríður það einmitt einn gest á okkar Hólmfríður Hafliðadóttir en þetta hins vegar Hólmfríður Júlíusdóttir Þetta ný dönsk Og þetta hann stengur með Rúnar sem að koma þessa hugmynd og auðvitað líka Gunnar Ingi Guðmundsson. Og þetta fyrir þá.

Hólmfríður, Hólmfríður. Þetta var Hólmfríður Júlíusdóttir og hljómsli ný dönsk, svona kannski eitt af fyrstu lögum sem við heyrðum frá þessari frábæru sveit sem að eru bara í fanta formi enn og voru að gefa út nýtt lag hérna bara á dögunum. Frábært lag sem heitir held ég ekkert mál ef mér minnir. Við skulum kannski bara heyra það bara seinna í þættinum en við erum að spila kannski svona einhver nafna lög og þetta voru hugmyndir sem að komu eða tillaga tillögur sem komu þetta lag Hólmfríði með ný dönsk. Hér lag sem heitir Helgi í krummaskóm hrópa ég hvar ég hvar Helgi hvenær kemur Helgi þetta hljómsveitin ég

0: Rástvö.
1: Fyrst og fremst helgar.
0: Helgar útgáfan.
1: Rástvö.
2: Það held ég nú. Það helgar útgáfan sem í gangi og ég heiti Kristján Freyr. Ætla að vera með ykkur hérna til klukkan 4 í dag í góðum gír. Og ætlum að taka móti gestum hérna svona milli hálf 2 og 2, einhvers staðar þar. Þegar þau Unnsteinn Manuel og Hólmfríður Hafliðadóttir ætla að kíkja til mín hérna í meðmælarsúpu. Og svo ætlum við líka að spila nokkurs lög. Frá ykkur hlustundum góðir, þeir sem að hafi sett hérna alls konar tillögur og hugmyndir á Facebook síður Rásar 2 og einn þeirra sem að gerði það hann Þórður Helgi, vinur okkar hérna á Rásinni sem að koma fínustu hugmynd til að spila það lag en kíkjum nú kannski aðeins á hérna, ég var nú að tala við þau ykkar sem á ferða flakki landið að aga nú varlega og það hvernig veðrið svona næsta sólarhingin, þetta suðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu hvassast við suðvestur ströndina rigning með köflum en þurft að mestu á norður og austurlandi hiti 9-17 stig hlýjast fyrir norðan og í fyrramálið að norðaustan 8-15 og víða rigning en dregur og vindi síðdegis á morgun og væta af og til í flestum landshlutum. Þannig að það smá svona gott fyrir gróðurinn stemningin á svona næstunni. Og það nú bara mjög fallegt einhvern veginn finnst mér hvað gróðunum tók við sér á síðustu vikum. Ég loppa hérna mjög oft sama stíg hérna, já, bý hérna rétt hjá efsta leitinu hérna í borginni í hlíðum og hlíðakverfinu og þar lappa ég oft upp veðustofu hæðina eins og kölluð og ég ætlaði bara ekki valla að sjá göngustíðin sem ég lappa mjög oft bara út á gróðunum sem að tók svona harkalega og fallega við sér. Já, ég lappa oft fram hjá veðustofunni, kannski ætti bara að banka upp og spurði þau eða byrjaði þau að breyta veðrinu. Nei. En lagi sem að hann Doddi litli bent á Joanna með Cool and the Gang.

Þetta lag er glænýtt hér á Rás 2, var að koma út bara núna á dögunum og þetta eru þau GTRN og Birnir og lagið Vilt Fá. Þetta líklegt til vinsalda, myndi nú halda. Jú, heldur betur og þetta nú ekki fyrsta sinn sem að þau gera eitthvað saman. Hérna ekki bara sína mér lag sem að koma út á plötu Birnis fyrir einhverju síðan bara í fyrra, þetta fyrra og þetta lag vilt fá þrælfínt frá GTRN og Birni Nú, við ætlum að fara í það að kíkja yfir það helsta allt saman hérna á eftir kíkja hans yfir svona viðburði helgarinnar en fyrst ætli ég að spila hérna lag sem að vinsælt einnig og frá tónlistamanni sem já, þrælungur, hann bara rétt tvítugur og kallað sér Somber og þið kannski þekkið hann en hann heitir Shane Michael Boos, lesið hér og hérna, hann frá New York og búin að eiga nokkur stór vinsæl lög eitt af svona heitustu tónlistamönnunum út í heimi í dag og þetta lag heitir Potential

0: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
1: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
2: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
5: Hvert sem leiði liggur Austurland ferð til Fjarðabyggðar hverra mínútu virði. Kynntu þér málið inn á visitfjarðabyggð.is.
6: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
7: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
8: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
7: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara. Útihúsgögn.is.
9: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og Blómavall.

0: metra veghæð og háþróuðu aksturskerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfraða.
1: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
2: Útsóla hafin. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
3: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur inn í leiknum.
4: Sötra, smakka, flissa, njóta. Komdu og njóttu kvöldsins í garðinum matöll. Hér Smáralind.
5: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
6: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
5: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is, hvar og hvena sem
7: Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
7: Við erum Rás 2.
9: Jú, það helgar útgáfan á fullu hér í hljóðveri Rása 2. Að þessum ljúfa laugandi 27. júní og ég ætla aðeins að kíkja, flakka aðeins landið í því ljósið að skoða miðburði helgarinnar. Nú og ég talaði hérna fyrir í þættinum all tónlistafólki sem á Flandri landið og ég hjó eftir nokkrum sem að ég ætlaði kannski aðeins að segja ykkur frá, til dæmis honum Múkisson sem að hefur verið á ferð og flugi með náttúru tónleika röð þar sem hann að spila út í Guðskrætti náttúrunni sem náttúrulega alveg yndislegt að njóta tónlistarinnar hans Múkisson og já, hann hefur verið á flakki til dæmis með sko magnara sem að gengur fyrir rafhlöðum veit ég, mann eftir að hafa síðan svoleiðis en ég hef ekki núna, ég ætla nú að sjá hann í sumar veit bara ekki alveg hvar það spennandi, það einhver leynistaður hérna setna í haust held ég en þið getið fylgst með þessu held ég ef þið skoðið síður Múkisson bæði bara á internetinu eða Facebook eða einhver star, samfélagsmiðlum en hann núna klukkan 3 í dag, bara hérna á rétt og eftir þá allar hann að koma fram á tónleikaplani við Akarnes Vita segir hér Þetta spennandi og ég held að hann verði bara í Reykjavík bara setna hvað það var í kvöld. Jæja, ég held að ég hafi séð það líka en það má kynna sér þetta á internetinu. Alnetinu góða. Nú, svo að rappa bara hátíð sem á Blönduósi og þetta nú átrúlega skemmtilegt eins mér. Rappa bara hátíð og það ekkert smá mikið sem er í gangi þar í dag eða verið helgina. Byrjaði ekki klukkan 10 í morgun með rappa bara hlaupi. Hefði vinsæla rappa bara hlaup og svo þetta bara alls konar fullt af listasmiðin fyrir börn og fræðslugöngur og allt hvaðina á Blönduósi. Þannig að þið sem það eru kannski á þeim slóðum en til að kynnið ykkur rappa bara hátíðina. Ekki berjadagar á Ólafsfirði, þetta sko, þetta bara allt alveg mjög svona kræsildar, ljúfengar, bæjarháttíðir í gangi allstar. Og svo hérna bæjarháttíð í Borgarnesi. Núna að brákarháttíð sem að hófst bara á fimmtudaginn, stendur yfir helgina og það heyri mikið í gangi þar. Brákarháttíð, það auðvitað margt sem heitir eitthvað í höfuðið á Þorgerði Brák. Brákar ei til dæmis. Þetta ekki Jú, Þorgerður Brák sem var ambáttu Skallagrims Kveldurssonar, borg á Mýrum og var fóstra Egils Skallagrimssonar og ég held að, já, ekki saga þannig að Brák hafi silt sint, meina ég út í Brákarey eða það var að segja, kannski hétta ekki þá en Skallagrimur ég held að hann hafi kastað grjóti stóru steini á eftir henni hann var ósáttur. En þetta gerði held ég hún Brynhildur Guðnason skil í einleik sem að var að landnámssetrinu í Borganesi og fekk grímuvelun fyrir held ég fyrir nokkrum árum síðan. Brák, Þorgerður Brák, en Brákarhátíð sem sé í Borganesi núna yfir helgina. Þið kynnið ykkur það endilega. Og svo hérna líka á Vesturlandinu á Stykkishólmi, þar þjóðbúningahátíð Skottúan. Ákala falleg mynd sem fylgir þessum viðburði netinu og hérna það auðvitað margt í gangi, ég sá að það var alls konar dansar í dag og guðdanshátíð og alls konar og fólk prúðbúið í þjóðbúningum Þetta skemmtilegt Nú, svo heyrðum við hérna líka viðtal í hátíðsfréttum fyrir í dag hérna á Rástu, þar að segja samtendur Rásum viðtal við Halldór Smárason sem er í skipulags, eða þar að segja er að skipulegja hátíð fyrsta sinn í Hveragerði sem heitir Hvera fugl Og núna klukkan 15, þá ókeypis aðgangur að bananahúsi Garðyrkjuskólans, Reykjamörk, Hveragerði. Og þar er hljóðinsetning sem að í höndunum á henni, að þetta samstafsverkefni Ingibjargar, Írar, Skarpjensdóttir og Kristoffers Rodríguez, Svönasonar. Og það ætla þau að rannsaka hljóðheima sem að tengjast hinn ýmsu trjátegundum sem að fyrirfinnast í þessu húsi. Þetta hefst klukkan 15 og það auðvitað margt í gangi þar og það má kanna og skoða þetta allt saman á hverafugl.com. Þetta glæsilegt, fyrsta skiptið. Þetta svona hátíð sem að hverjast samtíma tónlist. Og samtíma tónlist, jú, greifarnir, þeir eru á sinni ferðum landið, þetta tónleikaferðin síðasta sveitaballið, eins og það heitir, skemmtileg yfirskrift, en vonandi halda þeir áfram ókomna tíð. Greifarnir, en þeir verða núna í kvöld á Miðgarði Neskustaf, það held ég nú, á Norðfriði í Neskustaf. Nú, og svo það 15 ára afmælistónleikar, það eru þau Kristjana Stefánsdóttir og Sava Knútur sem ætla að koma fram í fríkirkjunni í Reykjavík. Þetta er annarkvöld í fríkirkjunni og þetta einmitt, sko, þau voru á Akureyri, held ég farið alveg öruglega með rétt mál. Og já, voru í gær á Akureyri í list og núna fríkirkjunni á morgun og þetta eru þetta bara stókast þetta að upplifa þeirra tónlist og þau eru búin að vera að flakka já, þessi síðustu árin 15 ára ammælis stemning á þeim Kristjunu og þessu músikalska pari og þau ætla að vera þarna á morgun klukkan 20 þannig að ég mæli með því og ég held að verði, sko, ætla að það verið Akureyri og líka Reykjavík þá eru það góðu félagskapi sem að þau fá því að það eru tvær frábæra söngunar sem að ætla að vera hérna gesta hlutverki Svava Rún Stengvistóttir og Kristbjörg Ásta Viðastóttir sem ætla svona að hita upp með stuttri dagskrá þannig að þið kynni ykkur þetta ég mæli algjörlega með því nú ætla ég að segja ykkur frá einhverju fleiru jú Una Torfadóttir. Hún á tónleikaflakki eins og svo mörg og verður í Edinborgarhúsinu á Ísafirði í kvöld klukkan 20. Það held ég að sé nú frábært að sjá Unu Torfa og hljómsveit, Haffa og Tuma og Sólunu Mjöll sem ætla að spila með henni Unu. Og þau eru að flakka landið og verða í sumar. Ekki missa því. Við skulum heyra Unu og Ágúst, þetta fallegur duett þeirra, heitir inn í síðustu nóttina.

0: Álfheiður Björk, hvað þetta lag? Þetta var Eyjólfur Kristjánsson á ferð og Björn Jörundur. Var þetta ekki lag sem að kefti í einhverri söngkeppni sem að hét landslagi eða var það eitthvað annað? Nú fyrir ég að kynna mér það auðvitað, ég svona mundi allt í henni eftir þessu en þetta ein af þeim tillögum sem að koma í gegnum Facebook síðu Rása 2 og þetta var Robert Gills sem að benti á þetta og við erum að leita bara skemmtilegum lögum sem að tengjast bara mannanöfnum og höldum því áfram til klukkan 4 í dag við ætlum að gera líka margt annað því að hérna eina skams þá ætli ég að bjóða gesti mína velkomna hérna inn í hljóðver það eru þau Hólmfríður Hafliðadóttir sem leikkona, búin að vera á ferðarflugi síðustu mánuði eins og Unnsteinn Manuel sem að skemmti nú okkur hérna með Rettur og Stefson vinni sínum og bróður sínum eða annars hérna fyrir þættinum en hann ekki bara tónlistamaður því að hann var líka á sviði í sumar, en í vetur meina ég á fjölum Þjóðleikhússins þar sem að hann og ásamt félögum sínum fluttu verkið Gæða blóð sem var bara samið af þeim sjálfum, þannig að það var virkilega skemmtilegt þannig að við ætlum að fá þau hérna til mín innan skams og ég ætlum bara að gera smá hlé og höldum svo áfram á tónlistinni og fáum góða gesti eins og ég segi, rétt innan skams
1: Norröna útivistafatnaður í bústæðin eða útileguna Peloton Klettagörðu Peloton.is
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum Báhás
3: Alltaf gott að muna af ágóðina vlott og fer að stórum hluta í að stiga íslenskt íþróttastarf Við erum öll í þessu saman, já og potturinn stefnir í 25 miljónir Koma svo! Lotto, leikurinn okkar
4: Í dag sumarsýning Kia Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á mótiðir í sýningarsal Kía frá klukkan 12 til 4. Askja.
5: Shhh, it's oh so quiet.
6: Útsalan farin af staði í kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
7: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
8: Morning.
9: Hello.
8: Good afternoon.
9: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
8: Yes, hi. How are you?
9: Hi, I'm fine. And you? How are you?
8: I'm good. It's morning here.
10: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
8: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical. A little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
10: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Kópenhel í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokklandar á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu.

0: Það held ég nú fyrir að hlusta á helgarútgáfuna. Ég heiti Kristján Freyr og ég ekki lengur einn sem betur fer. Getum kannski verið ágættur kannski að sumar á matið en það fínt að fá gesti líka svo að það verði ekki svona einræðu starkar því að Unnsteinn Manuel og Hólmfríður Hafliðadóttir verið hjartanlega velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir að koma hingað í helgarútgáfuna.
2: Já, minnsta máli.
0: Sko, ég byrja alltaf á því að reyna að smyrja svona samvinskubiti á sjálfan mig og spyr viðmælendur mína hvort ég hafi ekki verið að toga þau úr einhver skemmtilegu svona á laugardags eftirmiðdegi.
2: Sko, ég...
0: Voruð þið komin í, út í garðið eða...
2: Ég, sko, dóttir mín sefur núna.
0: Jæja.
2: Strákurinn komin í Minecraft.
1: Vá. Wow.
2: Ég nýflutur hérna í bara næstu götu.
0: Nú.
2: Þannig að þetta mjög bara liggur vel við að koma hingað, sko.
0: Það gott.
1: Já.
0: En hún sér, sko.
1: Ég, hérna, ég í frí í dag, ég búin að vera að æfa verk núna síðustu daga, þannig hérna, frídagurinn ég búin að fara í sund og svo á eftir ég að fara að hitta ykkur að vinni. Ég nýti hennar dag mjög vel, sko.
0: Mm.
1: En aðalega svona, fyrir þess að sinna félagslegu.

0: Glæsilegt, þið ætlaði að koma hérna í meðmæla súpu eins og ég hef kallað núna í allan vetur að í ár og búin að fá fullt af skemmtulegum viðmælendum og engin undartending á því í dag þess að hringdi ég ykkur að ég vissi að þið væri skemmtileg engin pressa, en hérna en áðurlega kemur að því, ég talaði hérna það áðan að svona orðaði eins og þið kemur vel undan vetri og það eru ekki lengi líð því að þið eru búin að vera að brillera bara bæði tvö á sviðum leikhúsana
1: Já, takk
0: og hérna og í sjóvarpi og bara alls konar verkefnum og ég nefndi til dæmis birting á Akureyri og hérna auðvitað þættina 20 og eitthvað og sem að sló nú harkalega í gegn, myndi ég að segja.
1: Já, ekki... kom ótrúlega vel út og viðbrögðin bara svaklega góð,
0: Náttúrulega
1: ég fæ ekkert alveg heiðarlega viðbrögð á því að hérna, systir mín skrifaði náttúrulega þessa þætti
0: Jú.
1: Og svo lék ég systur hennar í þessum þáttum.
0: Já.
1: Reyndar svona sviss að ég var að leika eldri systur minnar.
0: Akkurat.
1: Það eru 5 ára á milli okkar og fólk svona farið að rugla svolítið með það og ég held að þessi þættir hafi ekki hjálpað til.
2: Litlu systur, meldri systur
1: já. Og mjög áhugavert og glöggir kannski árundur taka eftir að til þess að elda mig þá ég sett í blazer ég nánast í blazer í hverju einustu sinn af því að eins og við vitum þá eru eldri konur í blazer
2: með hvítvín
1: það vantaði bara það var aldrei viðeigandi að prófa hvítvínni en
0: það hefur kannski verið ómikið að vera í ponsjó með kúrugahatt
1: kannski
0: næstu seríu
1: hinn íslenska sumakona, ég held að þessi típa hafi alveg verið kortir í íslensku sumarkonum
0: Já, þú úrst að tala Vigdísi Hafliðadóttur hljómsættir flott og hérna þið leikið þarna báðar og það er ekki bara gott með að vinna saman þið systur.
1: Jú, algjörlega og hérna og gott líka hún skrifað inn svona rifrildi sinnu þannig ef það var eitthvað sem við þurftum að fá útrás fyrir þá lékum við það bara út þarna þannig það var mjög gott, kom mjög náttúrulega
2: Við vorum sko daginn saman á balli að kikið sem var Improv Ísland þegar ég held Improvision og þá eru keppendur krási til leiks og svo eru áhorendur sem segja hvað lagið heitir og þær systur mættu í íþróttabúningum með fiðlu og selló og tóku þarna rosalegt lag saman
1: og við fengum svo sett rock, af því að ég mitt maður fær svona þema og við fengum rock sem alveg æðislegt og við vorum búin að ákveða að taka svona Alexander Rybak á þetta nema pínu svona fyndi að vera með strengja dúo svona rétt fyrir rock en við komum
2: gerðum
1: í Pollapunk búningum við vissum náttúrulega ekkert hvaða þema við fengum þannig við þurftum svona að satsa á ýmislegt og hérna og sungum þarna rocklag sem var eitthvað undin tuska eða eitthvað svakalega gott lag, við unnum ekki en ég veit að á næsta ári þá tökum við þetta
0: gott, þetta var að kvöldi þessari Eurovision keppni
2: við Ragnhildur Steinunn tókum þetta okkur og Gísli Marteinn var í sínu hlutverki þetta var mjög gaman
1: það var mjög skemmtileg kvöldstund
0: var þið salnum, einmitt, Kópavogi akkurat ég kem næst já, frábært þið er þetta samheilegt að þar að segja, sískin að vinna saman logi bróðu þinn, því að það er líka ára fjöld
2: þegar ég stopnaði
0: er ívistlistundum?
2: Já, heldur betur og svo einhvern veginn fyrir bara hef ég fattað að undan ár hvað það hefur verið hræðilegt fyrir hina í hljómsveitinni en við stopnum hljómsveitina 2006, það verið 20 árum og þá var sem sagt hún var stofnið til að fara í söngjarni Samfés og þá valdi ég bara þá sem ég vildi taka með mér á Samfésballið og svo bara unnum ekki innanskólakeppnina við lentum í öðru sæti og þá komum fulltrúar Samfés og buðu okkur að spila á ballinu í staðinn áttúrstu að bæta við lögum og svona og síðan hefur leiðin bara leið upp á við
0: tókum smá pásu en þið hafi verið núna að koma saman og að vera að spila svona,
2: við tókum sko 8 ár í pásu og svo núna 17. júní vorum við að taka fyrsta giggið í útlöndum bara í 10 ár og það var í Tívolíunni í Kaupmannahöfn það var mjög gaman
0: og fullt af fólki
2: og fullt af börnum og fullt af Íslendingum og danir og túristar og það var rosa gaman en við vorum daldið eins og álóratur hól við kunnum ekki að túra lengur vorum að reyna að redda alls konar og ég tók ekki eins og með gítar ég heyrði vinum mínum sem er skurðlæknir í Danmörku og hann var með okkur rokkinu gamla dag og hann átti þarna einn gítar upp í skáp sem hann lánaði mér
0: þú veist að tala um það áðan áðan við fórum í lofti að þið hafði mitt farið í svona

0: saga láns heitir þetta eitthvað svona
1: já.
0: Eitthvað svæði sem svona bara fyrir sem að kaupa dýrari sæti eða eitthvað slíkt og svo leis og þið svona alltaf voru bara alltaf krakkar á sínu tíma að flakka út allt og voru í Þýskalandum tíma og hérna þannig að þetta var allt annað bragur hjá ykkur núna að mæta og
1: ég get sagt í það, Kristján, ég fór með guskus hérna fyrir nokkrum árum til útlanda Það var bara saga láns og ég hugsaði að vera, wow, þetta geggja og, hérna, og eins og síðast í túrin með Rettur Stefson úti, þá voru við fyrsta sinn með Nightliner, svona svepprútu og þá hugsaði um okkur, heyrju, akkur erum við að hætta þessu því þá vaknaði maður nýri borg og hvernig mótni gæti verið túristi því allir okkar túrar sem voru bara hátt í 30 lönd, þá var alltaf svona sendibíl, sko, og það rosalega þreytandi ferðamóti, sko en saga láns og svepprútur það ef Rettur Stefson fer einhvern tímann aftur á stað þá það bara skilda, sko
0: Heyrju, áður með skellum okkur í meðmælasúpu, þá bara svona bara aðeins að forundast það, hvað er framöndan að sjá okkur, Hólmfríður þú talar að væri að æfa fyrir
2: já,
0: í þverk.
2: Já, ég sem sagt að hérna leika í aftur á móti í sumarleikhúsinu í hérna Háskóla Bíó og ég að leika í verki sem heitir og Brace Yourself, þetta svolítið langur titill Ástarseiði, Bergamóljós Kroppinbaks og svona skopstæling á grískum harmleik og hérna og ógíslega fyndi verk sem hann Einar Baldvin Brimar skrifar og hérna og ég held að það sé eitthvað svona lengt markmið hjá honum Einari að fá enga á sýninguna sína bæði titillinn alltof langur og svo líka hann með hótani núna þessa dagana að banna þetta inn á 24 sem ég veit ekki hvort við ætlum að fylgja eftir hann búinn að vera með ykkur hótani hann skilríki fólk við hurð en það svona hann vill ekki fá kannski 13 ára börn.
1: En plaggati, það trekkir að.
2: Já, gugga í gúmmibát og mikið eru þarna saman heitasta fólk í Íslands segja sumir.
1: Gugga í gúmmibát heldur á íþróttaálunum í fanginu þarna í grísku
2: kökni. Það sem hann er að veia og ósveia og allt þetta, þetta mjög dramatíst hérna, en já, hún að fara að leika í þessu verki.
0: Já. En aftur á móti, þetta ótrúlega skemmtilegt verkefni allt saman og vera hún að síðast að suma líka og þetta sko suma leikhús sem alltaf frábært konsept í raun og veru
2: algjörlega
0: stóru leikhús sem fari í frí og svo þetta mörg, það ekki frumsami verk eftir unga höfunda
2: Jú, ég held að þetta sé bara allt nema hérna, með alltaf reynu sé frumsamið sko, frumsköpun og hérna, og þetta ótrúlega skemmtilegt ég búin að taka þátt öll sumrin ég er ekki stofn meðlimur og hérna ber enga fjárhagslega ábyrgð sem rosa gott en ég hef leikið þá hverju sumri hjá þeim í einhverju og þetta ógislega gaman
0: Er þetta þriðja sumarið?
2: Já, ég held að þetta sé þriðja
0: Einmitt. Já, glæsilegt, þannig að þetta það sem að þú ert að fara að gera svona mest
2: Já, frumsýning 10. júli og fáur sýningar af því Einar vill ekki að neitt sjá þetta
0: Já Þetta spennandi, ég, einmitt En umstæðni, sko það stendur heil mikið til að það ekki hjá ykkur Rettur Stefson
1: Jú, við erum að fara að halda upp á 20 ára ammæli sko.
0: Wow.
1: Og það verður, núna förum við í gamla hverfi, við förum í Austurbæ Austurbæ bíó og erum með 3 kvöld í röð miðan desember og miðasalir hafi nú allt sko en hérna, já, það verður rosa gaman og nú bara helst að reyna að tróða inn nýjum lögum í prógrammi sko, það væri rosa
0: gaman,
1: og nú ég búin að segja því útöpun og þá verður það að gera
0: einmitt, það til upptakasu núna
1: já, nákvæmlega það á sarpinum
0: en ég náttúrulega ætti að klippa þáttinn nei, en spennandi, 20 ára ammæli þetta algjörlega magnað og sko, mjög veist eins og þið séu ekkert mikið meiri en 20 ára sko, þannig að hvað voruð þið gömulegir raun og verið, en hérna sko, nú tætti ég aðeins út jú, ég ætla að minnast að sko, þú sagði mér að þið einhvern tímann þegar við spiluðu þarna í Valsheimilinu og það voru mörg sko, sem að komu þangað bara krakkar sem höfðu bara ekki séð bara tónlistan ykkar, ef þau hlustaðu hana en aldrei séð ykkur sko. Það var bara að mista okkur þá, áður að þið fóruðu þarna í frí sko. Þannig
1: að það og margir sumir bara höfðu ekki séð hljómsveit á sviði áður sko En það rosa gaman, þú veist, þetta rosa mikið að smellum, þannig að það rosa gaman að geta að spila, þú veist, við erum með hlé og allt, sko, lag eftir lag og fólk að syngja með. Og náttúrulega, þegar við heldum fyrst þetta comeback gig í Valsheimilinu, þá komu, sko, heilu fjölskylduna saman, sko, kannski 3 ættliðir og svona fólk á mínum aldri átti helst erfitt með að koma því að fóreldrar þeirra nennti ekki að passa
0: þú veist, þannig að þau voru á leiðinu tónleika
1: já, og svo núna síðast þá var meira yngra fólk, sko
0: já.
1: Og það var að syngja með og ég get nefnt dæmi, við fórum í sumarfrí til Portugal, okkar fjölskyldu saman úr hljómsveitinni og svo og skiptust á að fara á djammi, mömmunar og pappaðir og svo fóru pappaðir á djammi og fórum á okkur náttúruvínsbar og það var ekkit sérstaklega gaman og eitthvað leyni koktelbar og það var heldur í gaman svo sagði, förum bara á aðal svona partístæðin í bænum svona smábær í Portugal og fyrsta fólki sem við rekust, það bara fullt á ungu fólki fyrsta Já. Fólki eru tær unga stelpu frá Flúðum og þær vildu náttúrulega fá mynda sér með okkur til að senda á mömmur sínar þannig, og svo sáttu við með þeim þannig, hérna kvöld, það var rosa gaman Já, en ég, þegar ég var sko tvítur þá var ég að spila með nýdönsk og núna hérna, ég ofta að hugsa til þeirra
0: já.
1: Þú veist, þegar maður að þetta gompa að spila já, og spila þessi gömlu lög og svona,
0: þetta
1: bara búið að vera mjög gaman sko.
0: Svona, svona tínist tímin svo einhver sagði einmitt. Heyri mig, sko hérna, við ætlum að fara í meðmælisúpu og ég ætla kannski bara að byrja því að spyrja ég sendi ykkur nokkur spurningar, já. Bara svona áður en að koma að þættinum en Hólmfríður, hefur þú sótt Rettur Stefson ball?
2: Ég fór á hérna þegar kvöttu hérna fyrir átta árum var það ekki á hérna
1: Gamla bíó?
2: Já, í Gamla bíó, ég mætti á það og ég kvatti þá með tár á hvarmi
0: Akkurat.
2: Svo þegar komu aftur þá var ég bara svo illa svekin af því ég var náttúrulega búin að kveðja það á svo falla Þannig ég er bara ég fór sko til kaupunum daginn og ég var mjög hérna ósátt að heyra ég hefði rétt svo mistað þeim, ég kom daginn eftir þeir spiluðu þarna í Tívoli Á ammælistónleikana
0: Heyri, sko, Hólmfríður Ég nefnilega eins og unnstend þá baði ég þig að koma með eitthvað lag
2: Já.
0: Og ég hafði hugsa maður að spila hérna lag sem að þú bendir á bara svona lag sem að tengis bara þeirri tónlist sem upp á haldið svona núna þetta alltaf bara síbreytilegt að sjálfsögðu en má ég byrða að segja mér aðeins frá laginu sem að hefur hana titil ef ég deyja á morgun
2: Já, þetta sem sagt lag eftir hana Iðunn Einarsdóttur og hérna og hún ein af mínum uppáhalds tónlistakonum við þekkjum stúr MH og erum vinkonur en ég var aðdáandi áður en ég varð vinkona þannig mér finnst ég vera svona ein heppnasti aðdáandi í heimi af því að er ekki markmiðið alltaf að vingast við átrúnar góðu sitt þannig hérna, en mér finnst þetta ótrúlega fallegt lag og það nostalgíst, melankólíst
0: Já, virkilega fallegt og segðandi rödd sem hún Iðunn hefur akkurat,
2: og þetta íslenskt sumar, finnst mér
0: Já, akkurat,
2: ef ég degi á morgun
0: Heyrum þetta og heldur svo áfram í meðmælarsúpu líka fréttastóra alltaf við skulum leipa henni að líka hennar öttir en heyrum Iðunn Einars og ef ég degi á morgun

0: Þetta Iðunn Einarsdóttir sem að við erum að hlusta á og lag sem að hún Hólmfríður Hafliðadóttir kommenta með í sínu fórum ef ég deyja morgun, þetta stórkostlegt og þau reyna hjá mér Hólmfríður og Unnsteinn Manuel í meðmælasúpu og þetta bara frábært og hún gáði þessa blötu fyrir 2-3 árum síðan heitir hún ekki saman?
1: Já, hún heitir samast. Í hennar Nei. Heimi
0: Já,
1: en þetta lag kom út sem singul held ég eitthvað svona ára undan
0: Já, akkurat, já. Þú þekkir þetta allt saman
1: Já Aðdæmandi númer eitt.
0: Já. Og vinur númer eitt.
2: Og ég var að kenna henni.
1: Já.
2: Það er svo tölvu músík.
0: Já.
2: En ég ætla ekki taka neitt heiður.
0: Nei.
2: Það er frábæru músík, sko.
0: Einmitt. Unnsteinn, við heyrum þitt lag hérna eftir klukkan 2, ætlum að hleypa fréttastofinni að hérna rétt innan skams. En svo ég spyrir þig bara aðeins, Unnsteinn, svona bestu leiðina til að njóta íslenska sumarsins. Já. Það svona eina spurning sem að mig langaði þess að fá ykkur til að svara í meðmælasúpu.
2: Já. Ég búin að hugsa þetta sko hátt og lágt og vítt og svo svona þröng. Sko ég held það sem ég myndi mæla með á þess endilega hafa prófað það sjálfur nema að ég smakka það, það að grilla fisk.
0: Já.
2: Já, og til mér finnst hérna, Íslendingar eru grillóðir og það svona sumar sport en við erum ekki að grilla fisk nógu mikið, þessi, þú veist, fiskþjóð og eins og ég fer til Portugal og hverju sömri og ég borða eða bara grillaðan fisk og já, ég myndi hvetja Íslendinga til að fara að grilla fisk og ég var að spyrja nút í þetta hann hérna Fúsa handbaltakappa með fiskbúð og hann fór að segja mér þegar hann var á Spáni að spila handbolta þá voru menna kennunum hvernig á að grilla saltfisk sko.
0: Einmitt
2: já.
0: Þetta held ég mjög góð kvatning
2: Já, kólagrill út í náttúrunni og fara, og það náttúrulega bara svo erfitt að nálgast fisk á Íslandi að þú ert að ferðast út á landi nema þú þekki til, sko
0: veist,
2: það ekki endilega fiskbúður allstaðar og ef það í einhverju kjörbúð þá var það, þú veist, pakkað í Reykjavík og svo flutti aftur þanga en að fara í, niður við höfn í einhverjum smá bæ og sjá hvað til og svo bara nóa olíu og grilla það sko.
0: Já,
1: En þarf fiskurinn ekki að vera ákveði feitur til þess að grilla hann eða þetta að mýta?
2: Ég veit það ekki sko. Úst, og tjá eins og saltfiskur það sem ég að borða mjög mikið, hann ekki sérstaklega feitur, en þá úst, setjum maður olíu og okkur svona það sem ógæðislega gott í Portugal það grillaðar sardínur þegar þær eru, þegar það tíminn kemur sko, sardínutíminn, grilla heilar sardínur og þær eru stórar, þetta ekki svona eins og úr dós Það bara besta sem ég fæ, sko.
0: Já, sko, kona mín grillarinn á heimilinu.
2: Já.
0: Öfutuð svona klísuna.
2: Já.
0: En hérna, ég mani til svona bara emitt fisk í álpapír og svo og grillarinn og svona.
2: Já.
0: Og það alls konar pistasíður og eitthvað næs.
2: Já, pakkonu minn.
0: Já.
2: Næstuð svona gufað.
0: Já, sko. Akkurat. Þetta er dásanlegt. Þetta er leiðin til þess að njóta íslika sumarsins í gegnum grillnaða fisk. Stórkostlegt. Ég ætla að spyrja þig og hann fyrir að þessu á eftir smá stund. En við skulum, ég held að þetta bara að hleypa fréttastofinni að.
2: Já, og... þeir eru óþólumóð.
0: Já, þeir sko, það eru auðvitað eitthvað alveg magnað að frétta. Akkurat. Heldum áfram með meðmælasúpu hérna í helgar útgáfinni eftir tvö fréttir og við verðum hérna auðvitað til klukkan 4 í dag en við skulum kannski ekki endilega halda þeim hérna allan tíman, þeim Unnsteini og Hólmfríði en þau ætla að svara nokkur spurningum við bútt hérna í meðmælasúpunni þannig að það farið ekki langt en hleypum fréttastofuna að og svo heldur helgar útgáfin áfram

0: Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís skeifunni 11. Lengstu biðlistar í heimi, hvað er planið, Kristrún, ADHD samtökin? Afró, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum Jólkur Bikars Karla á morgun klukkan 14, sjáumst á Kópavogsvelli. Steikur á grillið, sælkerafélagi í Kolaportinu. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu, driva.is. Girnilegi grillpakkar, melabúðin.is. Garðplöntu úrvalið er í Laugarási, sumarblóm og tilboði, gróðrastuði storð, bláskóa byggð. Ertu fyrir norðan, skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin lauf á Seyjafirðin, síldarminja safni Siglufirði og grenjaðastaður í Aðaldal.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Ekki von á frekari hópuppsögnum. Á næstunni hjá Reykjavíkur borgarsögn Róberts Ragnarssonar borgarfulltrúa Viðreisnar. Hann leiðir hagræðingarhóp nýs meiri hluta í borginni. Borgarstjóri hefur boðað frekari hagræðingar á næstu mánuðum. En Róbert segir að skoða eigi möguleika á fækkun þjónustumiðstöða borgarinnar og setja skýra stjórn á eignaumsjón.
2: Hvernig við ætlum að haga þjónustu miðstöðunum. Það eru í dag fjórar, það eru fyrirliggjandi hugmyndir og það er hlutur kópsins er að meta allar fyrirliggjandi hugmyndir. Það eru fyrirliggjandi hugmyndir að fækka þeim og við erum að meta það núna í samst við stjórnendur. Eigna umsýsla borgarinnar hefur ekki verið í góðu standi. Starfsfólk og íbúar hafa náttúrulega upplifað það að það er óljóst hver ábyrgð ber ábyrgð á viðhaldi, hver ber ábyrgð á framkvæmdum. Framkvæmdur fara fram úr kostnaði. Skólastjóra veit ekki hver leigusalinn þeirra er, þannig að við viljum setja bara skýra stjórn yfir eignasjóð borgarinnar og létta þannig á umhverfis- og skipulagssviðinu, þannig að þau geti einbeitt sér að skipulags- og byggingamálum.
1: Sagði Róbert Ragnarsson, en hann var gestur í vikulokunum á Rás 1 í morgun. Hitamet hafa fallið víða í norður Evrópu í dag. Hiti fór í 41,3 stig í Saarbrücken í Þýskalandi eftir hádegi og jafnvel búist við að hann nái 42 stigum yfir hádaginn. Hiti hefur víða farið yfir 40 stig meðal annars í Berlín. Í Danmörku fjall yfir 50 ára gamalt hitamet en skammt frá Óðinsvíum mældist hitin 37 stig. Bekkur við göngustíg við Sæbraut í Reykjavík nálægt höfða er orðin að minningarbekk um kínverskan söngvar og leikara sem lést í fyrra. Yu Menglong heitir hann og lést í september eftir fall úr fjölbýlishúsi í Peking. Fréttir næst í útvarpi klukkan 3, fréttalest er lokið.
3: Sumarsmellurinn er hafinn. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Lifandi safn. Síldaminjasafnið og Siglufirði er opið alla daga. Verið velkominn.
6: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
7: Rás 2.
8: Fyrst og fremst helgar.
7: Helgar útgáfan.
8: Rás 2.
9: Við þökkum fréttastofunni fyrir þeirra framlag núna hérna klukkan 2. Heilmikið að frétta að vanda.
10: Já.
9: Og þau vönduðu sér mjög hérna á fréttastofunni. Akkurat, tölum hennar Beck hérna.
10: Já.
9: Sem eru hérna við sjáarlínuna, fjörugarðinn, Sæbraut sem er orðin með ykkur minnisverði.
10: Já.
9: Þetta forðilegt.
10: Já, ég þarf maður að kíkja á hennar Beck.
9: Já, algjörlega. Heiðra minningu þessa manns frá Kína. Akkurat, en við ætlum að halda áfram hérna í meðmælisúpu, þau eru hérna hjá mér, Hólmfríður Hafliðadóttir og Unnsteinn Manuel Stefánsson og við vorum að fjalla íslenska sumarið hérna áðan og fengum frábæra hugmynd, frábæra meðmæli að njóta sumarsins í gegnum fisk.
10: Já, grillaðan fisk, nú stormallir fiskbúðunar.
9: Já, dásanlegt, Hólmfríður, ert þú með eitthvað álíka, hvernig finnst þér svona best að njóta íslenska sumarsins?
11: Já, ég sé bara, inn í leikhúsi, já, annarkvort að vera inn í leikhúsi eða fara í fjallgöngur.
9: Ah.
11: Þetta svar kom bara strax til mín. Hvort sem það bara ein dagferð eða að fara þarna langar göngur, ganga fjóra eða fimm daga, hafa verið með allt á bakinu. og svona, já, svona komast í svona návi við dauðan. Vá, þetta er svona þannig er svona þema ef ég deyja morgun og svona. En mér finnst í alvöru að því ég var líka komin á þann að maður eigi að njóta bara íslenska sumarsins í hvaða veðri sem er að þetta snýst líka það að vera bara í nógu góðum búnaði og bara ganga í gegnum rigninguna og koma niður hinum einn og
9: Þetta sko, mér veistu komandi utan að landi sko flytti hingað til Reykjavíkur, mér veistu alveg stórkostlegt að upplifa svona bakgarðin hérna allstaðar í kring.
11: Já.
9: Það bara svo ótrúlega stutt í náttúruna og einmitt, fjallgöngur og fara hérna bara í allir þessu fellin í kringum og esjuna og alltaf þetta stórkostlegt sko.
11: Já,
12: þetta alveg svo áhugavert með svona fjarlæður og vegalengdir, veist eins og þegar ég bjó í Þýskalandi og þá kom einhvern tímann kona að skoða gasmælin og hún sagði, hvað er þið, ef erum Íslandi Já, hún kom í ljós að gas eftirlitskonan, hún elskaði íslenska hesta og ég gat sagt henni sko nágráni minn í þingkoltunum hann hestamaður og hann keirir í korter að hestunum sínum
11: einmitt.
12: Það bara algjörlega einstakt í heiminum sko
9: Akkurat.
11: Já, svo geggjaði göngubók fekk hann í jólagjöf, hérna gönguleiðir á höfuborgarsvæðinu þannig ég með þessa bók í litla jarisnum mínum á samt gönguskóm og ég hef alveg bara verið ef andinn kemur yfir að þá hef ég farið bara og ég fór á Helgafell og Móskarsnjúka og Esjuna og ég búin að vera að fara bara á þessi svona og líka ganga þarna hjá Rauðavatni og þetta óksla nær bók af því hún segir svona nákvæmlega hvað þetta tekur langa tíma af því að það er ekkert auðvelt að nálgast þessar upplýsingar sko þannig ég, já, þetta svona göngu sumari mikla
9: göngu leiðir á höfuðborgarsvæðinu heiti bókin
11: geggjuð, ótrúlega næs
9: er það svona græn?
11: Nei. Hún er alveg svona freka vegleg hún er alveg nýja
9: þetta er gott að koma svona bóka með maður líka
11: já.
9: Þannig að þú ert svona klár í bátana bara eða kæmi yfir þig allt í
11: já, og ég meina þess að fjárfesti í litlu svona hérna, hvað er þetta, litlu svona bóks með plástrum og svona, ef eitthvað skildi gerast ég rosalega ábyrg svo þarf ég eiginlega bara að fara að koma mér og næla mér í eitthvað svona GPS ég svona kortir í að verða eitthvað svona björgrunnsveitamaður en já, mér finnst þetta alveg geðveikt næs og mér finnst íslenska sumarið vera bara ég tími líka að fara til útlanda minnst svo gaman að vera hérna
9: Akkurat.
11: Og upplega náttúruna
9: þú svona ábyrg, maður myndi kannski ætla að þú væri stóra systir við þessar hafði þetta en hérna
11: ekki útlitslega
9: akkurat, Unnsteinn sko, við heyrðum hérna lag sem að Hólmfríður kom með hérna áðan og ég bað þig einnig að koma með lag
12: já.
9: Og ég að hugsa að vinda mér að því
12: já.
9: Sko, við erum að leita að lögum hérna í þættunum, bara á eftir ég var ekki að spyrja ykkur að því, þannig að við erum ekki tengjast þessu þema dagsins en hlustendur er að koma með fullt af lögum sem að tengjast íslenskum mannanöfnum það er komið fullt af frábærum lögum og ég spilaði hérna fyrir þættinum sko Hólmfríði Júlíusdóttur
11: flott
9: já, en ég fann ekki lag sem heitir Unnsteinn en hérna, þá við hengum það eftir kannski nýtt lag frá Réttvastafsó
11: já, í desember
9: Unni, já, Unnsteinn, þú komst með lag
12: já, ég sko var að syngja á balli daginn og á undan mér voru Sigurður Tólasíus og Siggi Guðmunds og þau voru tvö með kassagítar og fyrsta lagið sem þau sungu ég var bara aldrei heyrt það áður og það var æðislegt lag og ég bara stökk á þau eftir tónleikan og spurði hvaða lag var þetta og hvaðan kemur að heyrðu, þetta er ástarlag en það kemur fyrst fram á jólaplötu og þetta er lag eftir Braga Valdimar og ég er búin að veist, vera mikið svona undanfærin ár að spá í lagasmíðum og svona vel sömdum lögum og þetta lag heitir Hjarta mitt og það rosalega skemmtilegar hljómapælingar í, en það í raun og veru ekkit jólalegt við
9: Nei,
12: það, einmitt. En það kemur þarna á jólplötu, en veist, mér, það á alveg eins við á laugardags eftirmiðdegi sumar, sko.
9: Ég enda
12: en
9: júni, heyrum þetta, hjarta mitt.

0: Já, þetta var ansi ljúft lagi Hjarta mitt eftir Braga Valdimar og þarna voru Sigríður og Sigurður sem að ég ætla að heyra í hérna á eftir í þau eru á flakki og væntalega á leið í Bjarnafjörð
1: mínar heima slóður sko.
0: Heldur betur
1: þar samt ég mín öll bestu réttur þessu lög
0: öll bestu lög, akkurat
1: og þau gist ábyggli í sama húsi
0: já, hún, sko, við hliðin á
1: já, við hliðin á þar sem sko bróðir pappa býr, eitthi Steinholt og þau á að vera að koma hana á hverju ári sko.
0: Já, einmitt og spila bara á hótel Laugarhóli sem sagt sem að kallast Klúka líka
1: Klúka, já, þetta var sko heimavistaskóli og þarna voru fólk og mínu fjölskyldu var að kenna þarna og svo rétt áður en túristabylgjan kemur þá tóku þau við hótelreksturinn sem að byrja þarna og svo bara komur túristarnir eins og flóðbylgja yfir þau sko, næstu tíu árin
0: einmitt Magnað, hefur þú komið að það, hún hlýður?
2: Nei, já, og þetta eftir
0: Já, akkurat, heldur betur
2: Og vákvað, ég mun semja örugglega flott lög Já, já, Ef ekki sami með örug, en það mun gerast þarna
0: Mögulega þín bestu lög
2: Já, mögulega
0: Hinga til En þau eru hérna hjá mér í helgarútgáfinni í meðmælarsúpu, miðri Umsteinn Manuel og Hólfríður Hafliðadóttir Virkilega gaman að sitja með okkur og við eigum enda smá eftir Við erum búin að fara aðeins yfir íslenska sumarið og tónlistina og eigum enda tvær spurningar eftir og mér langar til að fara að færa mig yfir í eldhúsið hvort að það sé ykkar eldhúsið eða annara eða veitingahús eða hvað besta matarupplifun heima eða að heiman sem svona síðustu misseri eitthvað sem að koma upp skjótt í hugann
1: Já, ég var í brúðkaupi síðustu helgi í Berlín Já, var vinkonum mín Urður var að giftast þýskumanni sem heitir Lennart og þau buðu upp á alveg rosalega flottan mat og gerðu sjálf svona chimichurri
0: Já.
1: Og svo var grill þarna og það voru bara flottustu bæversku pulsunar og allt sko og kjúklingur og þetta var og svo alls konar grillað grænmeti og já, ég bara lifi ennþá á þessum tónum sko
0: einmitt. Já, frábært Þetta hérna sko þetta, já, það var mikið svona mat sem að tengist Þýskalandi,
1: Berlín. Já, sko, já, ég, svona blanda á því, ég held mér að þau séu bæði græmitsætur en svo ákveða bjóð upp á þetta rosa gjöt, sko, fyrir okkur hérna. En svo, þú veist, ég var, hérna, maður bara borða allan daginn, sko. Svo komu brúðartertan, það var, hérna, marengs og alls konar ber og þau eru rísa stór berinn hérna úti, sko.
0: Þetta dásamlegt, það vatni munnin. Hvað myndir þú bjóð upp á svona til þess að hafa veitingar í kannski brúðkaupi eða aðrar veislu svona á íslenskan hátt?
1: Já,
0: hvað svona var í íslenska útgáfan af?
1: Sko, ég ofta hugsum, ég tengi tvo rétti við foreldra minna, það mamma svona alveg kjör svona saltfisk drottning og bara grillaði saltfiskur, það bara besta sem ég fæ. Og eins og ef við erum út í Portugal og það á matseðlunum, þá fæði mér það alltaf, sko. Og svo myndi ég hafa lambakjöt, sko, frá pappa. En eins og daginn þá var ég í mat hjá mömmu og það voru brasilísk hjón sem voru að gista þarna og þau tóku lamb, íslenskt lamb og gerðu það á brasilískan hátt, sko. Alveg kaffærðu því í einhvers konar papriku, hérna, marineringu. Og þetta bara eitt besta lamb sem ég hef prófað, sko.
0: Einmitt.
1: Þannig að, já, það rosa mikið bragð af íslensku lambi og svo kemur þetta fólk og setur sitt bragð líka, sko.
0: Það mjög það rúst, sko. Einmitt. Þú bragðið einhvers. Úf, það má ekki tala svona ómikið mat.
2: Nei, veitum, maður fær bara vatn í munnum.
0: Akkurat.
1: Ég að fasta, sko.
0: En hvað segir þú, Hólfríður? Það eitthvað sem að, svona, kemur upp í kollinn strax?
2: Já, ég með svona nýtt æði og það að fá mér svona halloumi, sko, hunangs, steikt halloumi með chili í svona vefju með granatæplum og hérna jógurtsósu og svona steiktu hérna steiktum kjúklingabönum þannig svona stökkum
1: og er þetta svona hot honey?
2: Þetta er, já, maður gerir þetta bara sjálfur þú veist, þið kaupið svona chili, svona ristað chili flugur í olíu sem er hægt að kaupa svona asísku mörgum og líka held í krónunum og svo setjum maður þetta hérna grilla maður sem sagt, halloumið og svo setjum maður þetta yfir hunang og þetta chili hérna, svona þess að chili marineringu og einmitt svo bara hægt að kaupa svona lípabrauð held að kallist í krónunni sem er svona flatbrauð frosið, lætur það þiðna og þetta er svo gaman að bjóða gestum upp á sko, bæði er þetta litríkt fallegt ferskt
0: Dásamlegt.
1: Og holt.
2: Og kannski holt, ég veit það ekki. Ég rosa mikið prótín, svakalega mikið.
0: Sko, ég ætla að bara óska eftir því, Hólmfríður, að þú sendir mér hérna bara í þræðinum, sko.
2: Já, öskettir. Ég skal gera það.
0: Og þá mun ég kannski fá að deila ef ég má.
2: Já, þú mátt gera það. Ég, sko, þetta bara svona innspó úr öllum áttum. Ég held að ég hafa eitthvað tíma að sé eitthvað gera þetta á TikTok og svo gerir maður bara sína eigin jógurtsósu og þetta Svona er það ég sko.
0: Er það sama krukkan á tillíflögunum sem að fólk er að nota mikið á gúrkusalati þarna?
2: Já,
1: þetta
2: er það.
1: Með netum eða svona
2: sessa. Já, það er lilla netur í þessu. Og þegar maður lendur á netinu.
0: Úff, akkurat.
2: Þetta er gott sko. Ég get sendið það.
0: Já, dásanlegt. Þetta er yndislegar hérna veslu sem við fáum hérna frá okkur í meðmæla súpunni. Og erum svona bara á síðustu skeiðunum í raun og veru. Það er bara ein spurning eftir. Sko, Hólmfríður, ég hérna Allt innu kom yfir mig hérna eitt Já. Sem að mér langaði bara að koma hreint fram með að því ég var að tala mannöfnin dáðan Manst þú eftir því þegar ég áarpaði hérna
2: Ég man eftir því Já. Og ég ætlaði ekki að tala það Ég ætlaði ekki að tala það í dag Af því ég ennþá að jafna mig á þessu
0: Já, akkurat, ennþá þú skuli hafa það Komið aftur til mín hérna Ég sem sagt, fekk hann að Hólmfríði þess að koma og segja mér einnum frá leikhúsi bara hérna í fyrra
2: kona sem til og bara ekki leiðum að líkjast. Ég lendi bara oft í þessu. Já, þetta ótrúlegt. Ég hérna fékk gagnrýni fyrir birtingina í vetur og þá var ég Harðardóttir, það fyrsta sinn. Og ég veit ekki hver þessi Hörður en hann má koma fram sem fyrst. Fyrst hann faðir minn. En nei, ég tek því aldrei persónulega. Ég er sjálf svo léleg með nöfn og hérna, og ég rugla svo mikið með nöfn, að ef ég fær að taka því persónulega ef fólk kalla mig einhverju ólíkum nöfnum, þá hérna þá væri ég bara svo mikil hræstnari þannig ég man samt eftir þessu
0: Já.
2: Og ég man hvað þér fannst þetta leitt
0: Já, mér finnst það ofsa leiðlegt og leiðlegt að hérna að fara svona mis einhvern veginn með nöfn fólks en hérna og hef kynst mörgu auðvitað, fólki sem að kemur hinga til dæmis og svona og það ekki gott að gera þetta í beinni útsendingu en ég sko skrifaði inngang og skrifaði Hólmfríður nokkur sinnum og alls konar en svo bara allt innu bara og ég bar fyrir mig svona hérna bakar í apotek hérna Matthildur Hólmfríður hérna var bara nýtt
2: þetta nýtt bakar í apotek algjörlega þetta ég skil þennan rugling sko Matthildur Hólmfríður þetta er svona löng nöfn sko
0: ja heyrðu mig nóg þetta en bara svo þetta komi fram og mér finnst nú bara hugrekka að koma hérna aftur
2: í takk fyrir ég búin að vera að bíða eftir að við svona áréttum þetta og tökumst á hér
1: lokaði þessum kafla
0: þessi lokið Heyrðu mig, þeir eru búin að vera ferlega skemmtilegi, það ein spurning eftir hérna sem að tengist bara sjóas áhorfi. Ef það gengur á með skúrum í sumar, þá allt í lagi fyrir okkur að fara inn í sófann bara. Mm-hmm. Og hérna, en hvet ykkur samt til þess að fara í fjallgöngu líka, allt í bland. En sjóas áhorfi eða má líka vera bíó eða leikhús. Unnsteinn á, ég veð meira þér.
1: Ég get sagt síðast sem ég horfði á, sko, ég var að stúdera svona handritaskrif og hérna og maður náttúrulega mikið að horfa á Netflix og það eitt galli við Netflix þú veist, í gamla dag og vildir horfa á heimildamynd kval, þá fórstu bara á BBC og það kannski 40 minna mynd, klukktíma mynd núna þarf þetta að horfa bara 10 þáttar seríu sama kval þannig er allt svona tegt, en ég var að horfa á sko, svona true crime heimildamynd sko, sem, og ég var svo ánægður að það væri ekki tekti við tíðhætti og kona mín hún alltaf hlusta á okkur svona podcast alveg hræðilegt fólk sko, og mér veist mjög erfitt að hafa það í gangi heima í bakgrunnum en vinur okkar í Berlín hann bent okkur að þannig þátt og þetta bara það ógeðslegasta sem ég hef séð sko. Og þetta sem sagt, mynd sem heitir Maternal Instinct og er á Netflix Og þetta, við ætlarum konu sem einhvers konar con artist og já, ég þóra í raun og var ekki að segja mikið út af því og meiri sér að vinur minn sagði ekki lesa það sem stendur á Netflix skjánum, horfðu bara á þetta og ég hvet hlustendur til að segja það saman út, ef ég myndi fara að þylja upp fyrir ykkur sögulínina ég myndi eðleggja daginn fyrir ykkur en að horfa á þetta bara taka kvöldstund ég mæli með því
0: og svo er þetta væri bara eitt þátt
1: já, svona eitt álu tími bara heimildarmynd
0: magnað, nemmitt
1: en þú veist, ég hef hort á alls konar trú græm og nættu þess að þetta slær öllu út sko, glæpurinn og
2: Vá, spennandi.
0: Þetta spennandi.
1: Maternal instinct.
0: Já. Herðu, þetta bara mjög áhugavert.
1: Já.
0: Maður kíkir á þetta og Hólmfríður, þetta þér eitthvað í húsum
2: að koma? Herðu, ég ætla í fyrsta sinn að viðkynna þetta, bara opinberlega, að fyrir svona 3 árum, þá byrjaði ég að horfa svona kórist drama, K-drama.
0: Wow.
2: Og það ótrúlega mikið hérna fjölbreytt úrval af K-drama á Netflix sem enginn sér af því að leið og kveikir þessum algoritma þá færði þetta.
0: Já.
2: Og ég fór að horfa á þetta af því að ég get ekki verið í símanum og horta á þetta sama tíma.
1: Nákvæmlega.
2: Af því að ég þarf að lesa textan allan tíman.
0: Einmitt.
2: Talandi að þetta sé ekki teikt, ok, þetta sko, þetta alltaf svona 16 þættir
0: Já.
2: Og þeir eru klukkutími hver,
0: Já.
2: En það kemur engin önnur sería. En maður veit að þetta búið. Þannig að hérna, þetta svona eins smá eins og bara lesa bók,
0: Já.
2: Nema miklu skemmtilega og hérna
0: Vá.
2: Og fólk oft svolítið svona fordómafullt fyrir þessu, en ég meina Squid Game K-drama og þau hafa öll svona sjandras í búði í heiminum og ég var að horfa á The Glory sem svona hefndar
0: serían
2: og fjallar svona konu sem að hefna sín á eineltis sækjum sínum og hérna að það auðvitað, þú veist, það alveg menningamunur og maður þarf alveg að komast inn í þetta en ég fatt að ég væri svona forfallin K-drama aðdáandi þegar ég hérna sat við hliðin á kóriskum stelpum daginn og ég skildi hvað þær var að tala af því ég þekkti nokkur orð bara orð sem koma oft upp að hérna, ég vissi að voru að tala hvað pappa þeirra fílaði eða skilur þau tölum pappa sinn og voru að tala já, hún finnst þetta og ég veit ekkert hvað
1: það var eitthvað K-drama í gangi þarna
2: en þá vissi ég að ég væri búin að eiga mörgum klukkustund bara ævi minni í þetta en já, þannig ég búin að vera að horfa á K-drama
0: þetta er áhugast
2: já
0: Þetta bara opnast nýja vittir hérna, ég
1: Já, sko, kóreska ríkistjórnin á sínu tíma eftir setni hendstöðunum ákvað að verða bara fremst í popkultúr og það yrði þeirra sko, menningarlega fyrir heiminn og útflutningsvara og þetta eitthvað sem Íslendingar ætti að taka sér til fyrirmynda
2: Já, þetta það sem ég hef líka hugsa fannandi bara hérna, íslenska kvikmynda iðnaðin, þetta getur sko klárlega að vera auðlind eins og þetta fyrir hérna, kóru, að bara það eru svo margi ferðamenn sem fara til kóru bara út frá því að þau hafa hort svo mikið á sjónvarsefni og þetta vanda stöf þetta finnur allan skalan og þú getur farað alveg í svona sápu og prur og svo ferði í svona vandara dæmi en hérna, þetta Guys, gúti stöf
0: Segðu okkur aftur hvernig þetta er aðgengið
2: Þetta er bara á Netflix og Disney þeir sko, þú þarft aðeins að finna þetta
0: Já.
2: En leiðu úrst farin að horfa á smá K-drama, þá kemur sko Netflix ég held að þessi öruglega svona öruglega 100 seríur af kórisku efni
0: Akkurat
2: Þannig, hérna, þetta er í fyrsta sinn sem ég tala þetta opinberlega ég mælu með
0: Sko, við erum komin með nokka fyrirsendir hérna fyrir hennar þátt, sko, þetta er bara ég held að fréttast þú hann er alltaf fyrir fréttir á eftir
1: nýtt á Íslandi, K-drama
0: og nýtt efni frá Retro Stefson er vandalegt
2: mjög gott
0: akkurat, herðu, þarna eru bæði búin að afhjúpa ykkur og hinn og þessu
1: Nákvæmlega.
0: Og búin að gefa frábær meðmæli og við erum komin á botnin í súperskálunni á þessum lögadegi mikið var gaman að fá okkur
2: og
0: hóndriður
1: kæra
0: þakki fyrir að koma og hérna, deila með hlustundum og alls konar gúmmilaði sem að þið hérna, buðu upp á í dag takk fyrir komuna og ég segi bara góð helgi við ætlum að fara hérna, áfram í nafnalistan það er lag sem heitir Játkallinn sem ég ætla að spila hérna næst, þekki
1: það nei, er það nafnið?
0: Ég sko, hann heitir Árni og segir dójójójójó
2: já,
0: þetta er Eiríkur Fjalar og það er sko hlustandi sem heitir Árni Jónsson sem er mjög duglegur að senda mér fullt af frábærum hugmyndum og hann segir hérna, ég veit ekki hvað það sé viðeigandi að velja eigin nafn en Játkallinn með Bjartmari Guðlaugs svo Eiríkur Fjalar ég ætlum að heyra það hérna eftir smástund en Unnsteinn Manuel og Hólmfríður Hafliðadóttir kæra það ekki fyrir komuna
2: takk kærlega fyrir okkur
3: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
4: Njóttu þessa tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugardal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
5: Íslandsvinurinn Subaru í Outback orðinn alrafmagnaður með alltaf 526 km drægni, fjórhjóladrifi, 21 cm veghæð og háþróuðu aksturskerfi hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16.
6: BL Sæfröfða.
7: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hvergerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
8: Plötu útgáfa Noah Sirius kynnir með stolti. Plata ársins 2026. Kjóstu þína uppáhalds.
9: Sumarið tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
10: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
11: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
10: Alla sunnudaga.
11: Freyvangur á Rás 2.
12: Fyrst og fremst með þér.
13: Allir tilbúin, nú allir.

Þetta er Hækarútgáfan á Rástföð.

Jú, við stöndum saman öll sem eitt, þetta var þetta Roxy Music og Brian Ferry og félagar, auðvitað, let's stick together, auðvitað segi ég. Það svo sem ekki auðvitað í þessu öllu saman, en þau voru að fara hérna frá mér, þau Hólmfríður Hafliðadóttir, leikkona, sem að fara í leikhús, sumarleikhús, aftur á móti og 10. júli ætlar hún að frumsýna með vinum sínum. Þetta langa og flókna, já, nafna á, sko, þessu verki sem að, við, sko, ég ætla að vera búin að googla þetta, en þetta heitir Ástarseyði, Bergamóli og Kroppenbaks, þetta nú ekki flóknar en svo, og það þetta hérna, já, frumsýnt 10. júli, endilega kíkja á það og svo ætlar hinn viðmælanda minn, hann Unnsteinn Manuel, hann ætlar að tróða upp í Austurbæja bíói í desember og það auðvitað hans hljómsveit, Retro Stefson sem ætlar að spila þar, þrenna tónleika og miðasalinn hafin meiri segja, og þetta 17. 18. 19. desember og það má finna mið á þetta held ég á stubb, sýndist það þeirri því góða smáforræti en nógum þetta þeir voru alveg fellega skemmtileg og ég ætla að koma áleiðis þeim svona þeim meðmælum sem að þau deildu með okkur og ætla að skrifa hérna í fæstlu í kringum þáttinn og svona, ætla má nálgast hann að sjálfsög og hvena sem hérna rétt eftir útsendingu í dag, það sem að hann var aðgengilegur aftur, þau getur hlusta á hann aftur ég ætla að gera það nei, ég gera það kannski ekki. En, áfram með tónlistina, við ætlum að koma að ykkar hugmyndum og tillögum að manna nafna lögunum það hljómar eins og einhver lagabókstafur en lög sem að tengjast mannanöfnum, það eru komnar alveg fullt af frábærum hugmyndum og tillögum en það er meðal ekki þetta næsta lag, en þetta glænýtt frá Hipsum Haps, meðal mannsins þjóðsöngurinn stendur hér í innan svega

0: Þetta hip som haps, hann fann þar yngi og nýtt frá honum meðal mannsins frábært lag, skemmtilegt lag hér sem að við heyrum hérna á rástöðu þessa dagana og vinsælt líklegt vinsælt að eins og maður segir Nú hérna rétt og eftir þá ætli ég að fara í nafnalögin okkar og hann Ingólfur Kjartansson kom með frábæra hugmynd sem að tengist kannski líka bara umfjöllun okkar, nei spjalli okkar við meðlum þetta minna fisk hérna áðan, en hann Ingólfur kemur hugmyndunum fiskin hennar Stín sem alltaf ódauðlega klassík og þennan laugardag vantar fiskin þann í sig, segir Ingólfur Ég ætla að heyra það hérna eftir smástund
1: Veldu 5 tölur og þú getur unnið bóttin stefnir í 25 miljónir Einfalt, takk, bæ Lotto, leikurinn okkar
2: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur Sunnudaga frá 8 til 10
3: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
4: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki. Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

0: Já, hérna hér. Fílíka laugardags stuði sem að helgarútgan að bjóða henni upp á, þetta nýtt frá Madonnu og Sabrínu Carpenter. Bring your love, heldur skemmtilegt, heldur betur skemmtilegt. Nú, hérna rétt og eftir þá ætli ég að spila einhvað danst. Ég held að sé bara komið tími á það, held ég. Og það eitt af lögum sem að kemur hérna í gegnum Facebook síðu Rása 2 og frábær tillaga að svona nafnalagi. Komum að því hérna eftir skammastund.
1: Palla dagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllum festingum og skrúfum Húsasmiðjan
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi Tjaldsvæðið á Húsafelli húsafell.is Laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum
3: Utsola hafin Við hlekkum til að sjá þig IKEA
4: Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Þú klár í HM partí?
5: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin, opnum snemma, lokum sinn.
4: Engar dýfur á HM, bara heim í stofu. Voga ítívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ítívan.
5: M&M, litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
4: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar.
6: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
7: Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Mylla. Alltaf

Þeir að hlusta á helgarútgáfuna og ég heiti Kristján Freyr og ég ætla að spila hérna lag sem er, já, eitt af lögum sem kom hérna í gegnum Facebook síðun okkar frá ykkur kæri hlustendur og þetta frábær til að hérna að svona nafna lagi og það Kristín Ólafsdóttir sem kemur með þessa hugmynd og það Kim Larsen og lagið sem heitir Susan Himmelblå. Þetta nú frábært lag og komið tími til að spila eitthvað danst og senda leið held ég bara góða kveðjur til, já, dönsku þjóðarinnar og allra Íslendinga sem eru þar það var slegið hitamet þar held ég í dag. Ég hafi heyrt þetta bara í hádegisfréttum í dag og kannski að lesa sig til það á rú.is en það líka einn góð vinur þáttarins sem heitir Gunnar Páll Gunnarsson sem sendi hérna kveðju áðan og líka tillögu. Ég sé til hvort ég komi henni að en hann segir hér það léttir aðeins úr laugardagsbrælinni hérna á Bistró Food. Það verður ábyggilega slegið hitamet í eldhúsinu í dag, segir hann. En í gær mældist hitinn í eldhúsinu 45 gráður á Celsius. Já, hérna hér. Og hann segist þetta fann að hlakka til dagsins. Kveðjur heima á klakkan, segir Gunni Palli. Þannig að við sendum bara bestu kveðu til hans allavega með þessu lagi til að byrja með. Sjáum til með hitlagið, Gunnar. En þetta Susan Himmelblå.

0: Susan Himmelblå.
1: Susan Himmelblå, þetta er Kim Larsen og við sendum bestu kveðju til Danmörku en það var nýtt hitamætt slegið í gær og þetta er 50 ára gamalt þetta met en hitin fór í 36,8 stig úff og já, sendum bara bestu kveðju okkar þanga og meiri sér líka til hans Gunnars Páls, hans Gunnarpalla sem á Bistro Food Food eins og held ég að heiti það má til dæmis kíkja á þetta það Food Food Kaffi held ég að sé alveg örugg heima síðan hans, ég vona það sé rétt stasjónbýning í Vals ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað þetta en hann kannski geti sagt okkur frá því ef hann að hlusta Gunni, sendur okkur línu bara ef aðrir vilja koma og heilsa upp á þig hérna á þínum fína stað nú en nógu þetta, við ætlum að hlusta á hérna nýtt lag sem að var frumflutt í helgarútgáfunni ykkar fyrir tveimur vikum síðan já, bara fyrir tveimur vikum síðan, jú og þetta Steinunn Jónsdóttir og Gnúsi og vini þeirra þetta spóla tilbaka, þetta frábært og við ætlum að hleypa svo fréttastofun að með þrjú fréttir og höldum svo áfram, ringjum í Sigri Tollasíus og svo fæ ég hérna leynigest

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Hvalveiðar verða bannaðar, gangi áform atvinnuvegar á þeirra eftir. Hanna Katrín Friðriksson ráðherra vill segir að frumvarp þess efnis verði lagt fram á næsta þingi.
1: Já, það markmið eins og ég hef áður sagt. Nú gildandi lögum hvalveiðar eru meðal elstu laga frá 1948 eða 9 og hlutirnir hafa sannarlega breyst að mjög mörgu leiti. Þannig að það komin tími til að fara ofinni sauman á þessu. Við búum við þetta leyfi sem er núna í gangi, var gefið út af fyrirverandi ráðherra í Áslok 24, svo kallar rúllandi 5 ára leyfi. Það þarf að vinda ofan af því, það þarf að gera það með vandari lagasetningu og að fjörunnið.
0: Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Hitamet hafa fallið víða í norður Evrópu í dag. Hiti fór í 41,3 stig í Saarbrücken í Þýskalandi eftir hádegi og jafnvel búist við að hiti fari yfir 42 stig síðar í dag. Hiti hefur víða farið yfir 40 stig í landinu, meðal annars í höfuborginni Berlín. Yfir 50 ára gamalt hitamet fjall í dag í Danmörku, en skammt frá Óðinsvíu mældist hiti 37 stig. Skemmtistaðurinn lög Konstellasjón í skíðabænum Kransmontana í Sviss verður endurhannaður sem rými tilengjað ungu fólki. 41 lést og 115 slösust í eldsvoða sem kom upp á skemmtistaðnum á nýjásnót. Flest þeirra sem létust voru ungmenni. Í samtali við svissneska dagblaðilu Temps segir Kristoff Derbeley aðsti embættismaður í Vallis hér að því að staðurinn verði endur hannaður sem vettvangur, ungs, fólks, fréttalist reyðalókið.
2: Rás 2 Fyrst og fremst helgar Helgar útgáfan Rás 2
3: Jú, heldur, Petur, helgar útgáfan heldur hér áfram og þökkum fréttastofunni fyrir þeirra framlag hér klukkan 3 og ég heiti Kristján Freyr og ég sagði hérna rétt áðan að ég ætti von á leynigesti og svo ætli ég líka að hringja út að land þar sem að hún Sigurði Tólasíus er á flakki með vinum sínum, þeim bræðurum, Sigurði og Guðmundi, Óskari en það eru þetta Tríói Gós sem ætla að skemmta fólki á ströndum í kvöld, skilsmér en heyrum meira af því hérna á eftir, byrjum að ég hlusta á einhvað íslenskt að sjálfsögðu eins og við gerum alltaf eftir fréttir og hér lag sem að heitir Allir slakir og það bara gott inn í laugardag og þetta marsipil.

Já, það eru allir slagir, Marcy Bill og vinnir hennar lag sem að heitir einmitt allir slagir þarna og þarna var hægt verulega á teppinu og þetta svona, þetta á að vera svona þannig að vonandi líður ykkur ekki illa ég leiðst oldi illa þegar ég heyri þetta fyrst mér leiðum svo ég var að fá eitthvað svona smá heila blóðfall eitthvað fann að vera en þetta frábært lag, allir slagir, Marcy Bill höldum áfram með nýja íslenska tónlist áður við höldum áfram í nafnalögunum og svo ætla ég einnig að vinda mér að gesti mínum sem að ég ekki búin að kynna neitt frekar þetta sagði bara ef þetta væri leynigestur og ég ætla að halda mig við það bara og svo ætlum við að ringja þetta á eftir og heyri henni Sigriði Tónlæsins en hér eru MC Gauti og KK með nýjan, já, skemmtilega duett 1000 fleiri ár

0: Þetta er algjörlega dásanlegt. Þúsund fleiri ár heitir þetta lag sem að þeir MC Gauti og KK. Þetta er nú bara frábært duett og skemmtilegur. Heyri mig, ég ætla að kannski afhjúpa leynigest minn sem er hérna mætt. Hún heitir Júlía Margrét, sæl og blessuð.
1: Hæ, og bara takk fyrir að leiða mér að vera svona leyni.
0: Já, mér þetta skemmtilegt.
1: Já, ég má ég segja, sko, ég hef einu sem lenti þessu áður.
0: Að hérna... Er leynigestur?
1: Já, að vera leynigestur. Þetta var sko á svona ársatíð hjá ritlistanemum og það var búið að það er svona hefða að það kemur alltaf ykkur höfundur.
0: Já.
1: Og það var eitthvað svona var að gefa ykkur svona vísbendingar, bara já, hún búin að vera að skrifa eitthvað. Og fólk var bara, þetta Vigdís Gríms, þetta Steinunn Sigurðardóttir, eitthvað svona. Og það var alveg svona þögn þegar ég gekk í salinn. Ég ætla bara að segja eins og er. Þetta var vonbrigði. Já, þetta svo bara þessi kelling.
0: Já, akkurat.
1: En ég vona margir séu hérna alveg glaðir þó ég sé komin hérna.
0: Já, ég bara efast ekki eina sekundum það, Júlía. Júlía Margrét, þú sko leistir með afmynd daginn, það var ákaflega skemmtilegt.
1: Já.
0: Og ég hlustaði og bara hafði mjög gaman að.
1: Já.
0: Og hérna, og þú eru þetta bara, einmitt, bara, það eru þetta öll, hlustendur þekkja þín alltaf bara af öllu góðu. Þú eru verið hérna í dag sem gerði í hinu og þessu og við ætlum að tilkynna bara hér með að þú ætlar að taka þennan þátt okkar
1: Já,
0: í fóstu.
1: Já, ég fæ að taka við þessum kallik hérna, allavega í júli og eitthvað inn í ágúst.
0: Já.
1: Og ég bara ótrúlega spennt, eins og ég sagði frá daginn, hérna, þegar ég varð fyrir viku síðan og þá var ég að tala um það hvað þessi þáttur er miklu uppáhaldið að mér.
0: Já,
1: Þannig að hérna, mér finnst gaman að ég fá að spreita mig einmitt í þessum þætti og ég var líka að segja frá því hvað er margt svona sem sameinar okkur, Kristján, við erum náttúrulega bæði vestfirðingar.
0: Já, já,
1: einmitt. Og framarar og fleira sem er kannski annað en...
0: Þannig að vestfirðs slagsið að vera hérna,
1: Já, einmitt,
0: já, stundum, sko,
1: akkurat, já, hún því miður, þá er hún ekki farin eitt, sko.
0: Akkurat.
1: En ég reyni alveg að færa út kvíarna líka, því að hérna... Manni þykir bara vænt um landið og mér finnst svo mikilvægt að við fáum að vera svolítið víða í þessum þætti.
0: Heldum.
1: Og þannig að ég sé fyrir mér að gera eins og þú hefur verið að gera. Ringja svolítið svona bara vítt og breytt um landið og bara taka púlsinn og hérna, heyra í fólki sem að hérna,
0: já,
1: bæði er á ferðinni og bara heimamönnum um allt land. Sko.
0: Já, ég sko leikir mér að því að, í svona þessu þáttum að fara á flakkum landið og skoða viðburð helgarinnar og svoleiðis.
1: Akkurat.
0: Og það bregst ekki að það er bara að hefa að taka. Það
1: Já.
0: Er bara alltaf alveg stappfullt af alls konar stemningu bara bara alla fyrði og dali.
1: Já, sko, ég elska alveg að vera í þessu stúdíói og mér finnst rosa gott að koma en mér finnst gaman, sérstaklega mitt, þegar maður er í smá svona sambandi við hlustendur þegar við til dæmis erum að fá að heyri fólki á Facebook og svona hvað er langar Já. Að heyra fleira en í einu skiptin sem ég fæ smá svona hvað ég væri til að vera annars staðar er því að lesa yfir þessa viðburði.
0: Já.
1: Og það er alveg, já, svo verður hérna varðeldurinn hérna og það er hérna ratleikur og það hugsa ég svona smá bara, það væri geðvegt að vera þar.
0: Ná, veist, já, akkurat.
1: En það er bara lúksusvandamál, sko.
0: Já, já, þetta er betur. Þannig að þú ætlar að taka við keflinu að mér hérna í sumar.
1: Já.
0: Og ég ætla að fara í smá sumarfrí frá Helgar útgáfunni.
1: Já, mér líst bara vel á þau, Kristján.
0: Akkurat, frá með þessum, það
1: er
0: að segja, eftir
1: leifir viðtækin alveg á óma í sumarfríinu.
0: Ég heldur betur.
1: Já.
0: En hins vegar fyrir þau sko sem að Já, á ég að vara fólk við, en ég verð sko
1: já,
0: ekki frí. Ég ætla að færa mig hérna yfir í morgun útarps þátt sem að heiti Framundan
1: já.
0: Og verða núna sko í staðin fyrir morgun útarpar Rás 2 þá verða þættir sem að heitir Framundan og ég og Urður Örlaugsdóttir ætlum að stýra honum. Milla sjón í
1: Ok, en þessi kokteill við sundlaugabakkan sem ég var að segja fyrir mér, hann verður drukkin síðar bara.
0: Já, kannski svo erum við star,
1: já, í þennan mánuð.
0: Nei, því
1: Nei,
0: miður.
1: Það er, ég held að margir sig bara mjög ánað með það sko.
0: En Júlía, ég kannski kannski ef ég fæ að stela þér þetta smástund þá ætla sko þá ætla ég að ringja henni Sigrið Tólasíus og það er gaman að þú væri bara með mér bara í því af því að hún er sko, takkjum hana Maggi
1: það er staðan
0: já, já, við sko, spáum í það en hérna, ætlum við ringja í Siggu 12 eins og margir kallana, hérna þetta er smá stund en heyrum líka fleiri lög af úr natnasúpinu allir sem að hlustendur, einmitt, hafa verið að deila með okkur, þar að segja, á Facebook síður ás á 2
1: Já, þetta er orðan svolítið góð súpa, ég lakið til að sjá
0: já,
1: hvað fer inn á næst
0: Já, algjörlega, en smá skilabóð fyrst
2: sex hér, 26 þar 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is Orkan
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar gólfvefna lausnir. Kynntu er málið, epoxygolf.is.
6: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masterspas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
7: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
6: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
8: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
9: Hafðu það holt með Holta. Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
10: Í dag er sumarsýning Kia. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á mótiðir í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
11: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
12: Þú getur grillað út á palli. Þú getur grillað hvar sem er.
13: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
14: 25% afsláttur af öllum í garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
15: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum er betri með Pepsi.
16: Fyrst og fremst með þér.
17: Við

Já, go. Syngja þau hér, þetta Chemical Brothers og Q-Tip sem að Já, hefur einhvern veginn fengið, já, segir maður kannski endur nýjum líftag, ég veit það ekki, en allavega fer á flug eftir að hafa verið mögulega í einni kvikmynd þetta sem á Netflix sem ég allt í bara búin að tapa heitinu og mynd eftir, já, leiksturinn Baltasar Kormákur, hreinlega. En kemst að því hérna og bara rétt og eftir, ég ætla ekki að vera að googla hérna ofan í hljónum en hérna og ekki gott útvarp að vera því, en ég ætla að setja mig stellingar og opna hérna fyrir síman hérna og hringja fyrst og kannski bara opnaði síma líka ef að þið hlustendur góðir hafið eitthvað já, kannski óskalöðið eitthvað, þetta rétt og eftir en við ætlum að keira þetta af stað í svona kannski, svona síðasta klukkutíminu þetta keirið í gang og þarna var ég mitt gefin tónin gefin með Chemical Brothers en höldum áfram hérna aðeins áður en ég ringi hana Sigriði Tollasíu sem á ferð með Gós, vinnu sínum þeim Sigurði og Guðmundi, ætlum að heyra hvernig gengur bara í þeirra ferðalagi en heyrum fyrst ekki nafnalag þó Þetta Smashing Pumpkins.

0: Þetta er Billy Corgan og vinnir hans í Smashing Pumpkins og lagi Tonight Tonight. Nú, ég var að fara hérna yfir ýmislegt sem að á seyði þessa helgina og það auðvitað margt og mikið og við fórum hérna smá yfirferð hérna rétt áðan en það fátt annað eða nokkri hlutir í viðbótt sem ég langa að segja ykkur frá og til dæmis já, ég sagði ykkur frá Unu Torfa og Kristínu Stefáns og Svavari Knúti hérna áðan. Þetta tónlistafólk sem svo duglegt að fara út allt og Unu Torfa í Edinborgarhúsinu í kvöld og svo Kristjana Stefánsdóttir og Svavari Knútur annað kvöld í Fríkirkjunni. En svo hérna einnig humarhátíð á Höfnjá og svo götuveisla á Flateyri. Það allt alveg sprúlandi út alla firði og dali. Og svo það hljómsnin Gós sem að á flakki og þetta nú bara, ég held að sér komið nokkur sömur sem að þau hafa farið af stað. Þau vinnir Sigríður Tólasíus og Sigurður og Guðmundsinir af stað, tríói Gós og ég bara komin í samband við hana Sigríður Tólasíus sem að hérna á línunni, sæl og blessið Sigríður.
1: Komdu sæll og þið öll.
0: Já, bara sælvertu sjálf, gott að heyri þér. Hvernig hérna, datt bara í huga trublaði aðeins, þið eruð á flakkinu og já, þegar ég heyriði þér bara fyrir í dag, þá varstu í Borgarfirði eða ekki eða hvað?
1: Já, við vorum inn á Varmalandi.
0: Já.
1: Við vorum þær í gær og Hótel Varmalandi, það var æði, svona einhverja, já, dinner tónleika fyrir fólk.
0: Já, vá.
1: Ásælega fallegt.
0: Á nýja hótelinu eða gamla, ég bara komandi daginn og þetta alveg, já, þetta alveg glæsilegt, einmitt.
1: Já, það svona matsalur uppi og maður horfir bara svona yfir Borgarfjörðin og það alveg einslegt.
0: Já, hann enn...
1: Við mælum, getum mælum því.
0: Íðislega fallegur, einmitt, margt að skoða í Borgarfirði. Þannig að þið eru, sko, nú kann ég ekki töluna, kannski þú, ég veit það ekki, þið hafi verið að hlaða í bíl og aka af stað síðustu sumur, þið Gós, sískin.
1: Jú, við kunnum töluna, við erum búin að rekna þó að þetta sé 10. sumarið.
0: Nei!
1: Jú, við erum ammali, við bara glemdum að pæli því áður en við fórum að stað, en jú. Í 10. skipti.
0: 10. árið röð, þetta glæsilegt.
1: Já.
0: Og þetta sko, þetta bara upphafsár Gós, eða þarf að segja, var þetta bara strax farið á staði eitthvað? Þið eldri en svo?
1: Nei, sko, þetta konsept eiginlega sko, stopna til þess að fara svona út á land, skilur við. Það var eiginlega hugmyndin alltaf.
0: Já, akkurat. Frábært.
1: Og, þannig að þetta, já, við fórum bara strax... Við fundum bara nafn á hópin sem vildi fara út á land að spila og hafa gott. Skilur.
0: Já, einmitt. Og einhvað segir mér ef ég kann að reikna að þetta sé Guðmundur, Óskar, Sigríður og Sigurður, G-O-S-S.
1: Absolutt, nákvæmlega.
0: Svona er í stundum klár.
1: Klár.
0: Já, já. Akkurat. Og hvenær fóruðu að stað? Eruðu búin að spila á nokkur stöðum núna í sumar?
1: Já, við erum búin að spila á nokkur stöðum, en við hefum ekki farið svona í samfellu beint. Við erum bara svona meira skjótast... bara Suðurnesjunum og svo verið henni í Hveragerði og upp í Borgarfirðinu og tvisvar og núna erum við stödd hérna Hólmavík
0: Já, akkurat
1: að hlaða rafmagnsbíl og hlaða mallan á börnum og fólki
0: Já, einmitt
1: að þið verum að fara inn í Bjarnafjörð
0: Æðislegt, á ströndum
1: við erum færi kvöld á hótel Laugahóli kvöld
0: Já og klúkur.
1: Sanga höfum við bara eiginlega alltaf farið, sko.
0: Já,
1: það er okkar svona staður, svolítið, já.
0: Svona smá heimavöllur. Og farið þið á í sund og allt, allan pakkan.
1: Jú, við fyrir, ég hugsa að það verið farið oftar en einu sinni.
0: Já, akkurat.
1: Ég held að maður reyna að fara bara eins og oft í þessu sundli og manni tekst af þessum sólarsing.
0: Já.
1: Því svo förum við á morgun inn á Flateyri, því höfum við að tala Flateyri.
0: Já, já.
1: Og við erum á vagninum annað kvöld.
0: Já, hérna. Og þangað hafið komið áður og spilað.
1: Þangað hafið líka komið áður, já.
0: Já, akkurat. Þannig að þið eru bara...
1: Já, það er bara yndislegt,
0: já, sko. Einmitt.
1: Og svo náttúrulega förum við alltaf inn í Þórsmörk, erum í Básum.
0: Já.
1: Aðra helgina í júli.
0: Akkurat. Og þetta eru gárgættir að tala sko Gósmörk, eða ekki alltaf, einhvern veginn.
1: Já, jú, við kallum þetta Gósmörk.
0: Já, akkurat. Nákvæmlega. Og þetta er þarna, það er nokkra dagsetningar viðbót, sem sagt. Þetta, og er það síðasta... Já. Þórsmörk eða, nei
1: Síðasta Þórsmörk
0: Nei, það sé að Þórsmörk síðasti leggurinn í sumar
1: Nei, eftir Þórsmörk þá verðum við kaffi Flóri Reykjavík, við erum að fara norður í daldið svona dásamlegt á Halldórsstöðum í Laxadal. Mm-hmm. Við ætlum að, já, við förum í Ásbrekku, það svona heimavöllur íslensku sumakonunnar, svona brakki og brenna og svona lúpina og eitthvað svo leið.
0: Já.
1: Það 18. júli, hann við erum bara svona eitthvað að mm-hmm. hoppa.
0: Já. Yndislegt.
1: Og það verður rosa gaman að sjá sem flesta einhverstaðar
0: Já.
1: Á leiðinni.
0: Og ekki hægt að finna þessa dagsetningar og allt saman upplýsingar bara á Facebook eða
1: bara á, miðlum? Bara á text til dæmis og text, til jú, dæmis, já, Facebookin mitt. Okkar og svona, já. Já,
0: akkurat. Þetta glæsilegt. Hvernig hefur þetta verið, Sigríður, sko, þú segir hérna að þetta sé 10. árið og þetta ekki bara besta leiðin til þess að njóta íslenska sumarsins, að fara af stað, hlaða í bílinu? Já. En þið sko...
1: Sko, þetta þetta æðislegt. Við erum bara hérna með börn og hunda og þú veist, bara notum þetta sem okkar sumafrí líka. Mm. Eða þú veist, þetta þetta okkar sumafrí og allir njóta þess að vera með og ég veit það að krakkarnir, þú veist, krakkarnir sigga og gummaskilu sem hann stærri þegar bara, ó, þú veist, náum við ekki að vera smá góðs í sumar. Mm. Þetta bara...
0: Akkurat.
1: Það er straumur fyrir okkur, fyrir fólkið okkar og svo fyrst okkur ótrúlega gaman að hitta sama fólki ár eftir ár.
0: Já, einmitt. Mörg hver sem að koma aftur og aftur.
1: Það er svo skemmtlegt, einhvers vini.
0: Já, einmitt. Það æðislegt. Akkurat. Þannig, og talandi við...
1: Lökkunar pamfílar.
0: Já, akkurat. Lökkunar pamfílar og ætlaði með það minnast á það bara svona í lokin bara og þið hérna, eru alltaf jafn góði vinir þrátt fyrir allt þetta brallt ykkar síðustu 10 ár. Þið bræðirnir. Þið og bræðnir, þú og bræðnir, já, einmitt.
1: Þið eru bara mjög góði vinir, sko. Já, það kemur þetta eins og í öllum vinarsambundum koma upp eitthvað rók og reikning stundum, en það já. Er stift og alltaf þetta laga það.
0: Það stiftir alltaf upp, einmitt.
1: Já, nokkulega.
0: Akkurat. Hefðu, og hvernig veðrið svona, hérna, svo maður spyrir nú bara í blálókin hérna?
1: Það er geðveikt gott veðrið hérna Hólmavík. Það er bara algjör stilla og það er búið að rigna svolítið, þannig að það er svona bara fast og fallegt
0: einmitt.
1: Og hérna bara yndislegt íslenskt suma veður.
0: Já, æðislegt. Frábært að fá truflaðið aðeins Sigríður Thorlacius og gaman að heyra gaman að heyra vika ferðum og eins og þú sagðir áðan það að komast að í hvar góss er á flakki landið, til dæmis bara á text.is og annars staðar og verðið á Hótel Laugarhóli í kvöld í Bjarnafirði á Ströndum. Þannig að við hvernig bara að stranda fólk að drífa sig í kvöld.
1: Endilega.
0: Æðislegt. Herðu, bestu kvæðir á hópin þinn, Sigríður og
1: Já,
0: þig.
1: Já, takk og sömulegis.
0: Takk,
1: okay.
0: takk, bless, bless.
1: Æ.
0: Jú, þetta var hún Sigríður Thorlacius, ekka 12 og hérna var stödd á Hólmavík og á leiðinni í Bjarnafjörð, eins og hún sagði. Góss á flakki allt landið í sumar, Þórsmörk og enda svo hérna, eða sagðist, alltaf að fara hérna í Flóru líka þegi, jú, Reykjavík. Þannig að flest við getum sótt tónleika með góss hvað sem við erum á landinu í sumar. En ég ætla að spila góss eftir smástund hérna og það eru þetta sólarsamba, er ekki viðeigandi? Eða er rigning, það skiptir engu máli. En eftir smástund.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
3: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
4: Þetta einn af þessum pottum sem þú vilt ekki missa af. Hann stendur í 25 miljónir. Ég endur tek 25 miljónir. Koma svo! Lotto, leikurinn okkar.
5: It's oh so quiet.
6: Útsalan hafin í kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan inn.

Þetta er R.E.M. eða R.E.M. og Shiny Happy People. Þetta svona laugardagsstemning, finnst mér. Einhvað sem bara ferlega fínt og skemmtilegt og góð skilabóð og frábær sönguna í B-52s. Og B-52s voru að spila bara á dögunum og hann Gunnar, Dr. Gunni, ég sá að hann var stattur á B-52s tónleikum. Þetta eiginlega algjörlega magna, finnst mér. Að hérna, ég hefnum ekki alveg hvað þau eru gömul, ég ætla kannski ekki alveg að fara að fletta því endilega upp, sem sagt, en hann alveg sagði hann, Dr. Gunni, að þau væru í bara fantastuði. Og þetta alveg, já, hún heitir Kate, nei, jú, Kate Pearson heitir hún, sem að fara að syngja. Nei, þetta Cindy Wilson eða ekki. Ég minn einasti. Svona skýrist bara í beinni útsendingu en ég held að þetta sé hún Cindy Wilson sem að syngur þarna með hljómsdunni Rem, Shiny Happy People. En áfram að lögunum hérna, það eru nokkur lög inni hérna eftir áðurum við ljúkum helgarlöggáðu dagsins í dag, 27. júní, hugsaðu ykkur, síðasta helgin í júní, allt einu að líða. Og þið hljóðsindu góðir, þið eru búin að vera virkilega góðir við mig hérna að deila fullt af tillögum og hugmyndum á Facebook síður ás á 2 og því miður við kemst ekki alltaf yfir allt saman, það er hérna bara á þriðja tug eða meira af ykkar hugmyndum og tillögum sem að þið sendu mér og bara kæra þakki fyrir þetta alls saman. Nú og eins og ég sagði þetta nána, þá ætla Júlía Margrét að fóstra helgarútgáfuna í sumar og mér líst ákaflega vel á það alls saman að hlusta og ég þá farin í sumarfrí frá

með klukkan fjögur í dag en eigum kannski 1-2-3 lög yfirbót og hér eitt lag ein hugmynd nafnalag þar að segja lag sem að tengist mannanöfnum og þetta úr efstu hillu sem að Gunnar Rafnsson ætlar að bjóða okkur upp á og þið kannski kannastu við þetta þetta DJ Ötzi og Sweet Caroline það engin handboltaleikur neitt slutt en heyrið þetta það vonaði gírist ekki of mikið upp en það eitt-tvö lög viðbót held ég Þetta svona lögadags.

Já, hérna hér. Jæja, þetta var, ég ætla maður að segja ærast hérna heima, en þetta var DJ Ötzi og Sweet Caroline. Og þetta var einu tillaga frá hlustenda og bara virkilega fínt svona rétt undir lok þessa þáttar á þessu laugardegi. Og ja, bara að gera að fara að gera sig af stað inn í þessa helgi. Ég veit ekki hvað þeir að fara að gera, vonandi eru bara að fara að njóta ykkar og eða ditta að eða fara út í garð eða hvernig sem það og þið bara, og þið sem eru að keyra og flakka landið, endilega fara nú vallega og munið að njóta náttúrunar og ekki þjóta. Hér eitt lag sem, sem ég ætla að spila hérna næst og tillaga frá hlustanda og þetta Bryndís Halldórsdóttir sem að bendir á Freyju með Magnúsi Þór Sigmundssyni og fjallabræðinum og þeir hafa verið á flakki fjallabræður held ég og örugglega margir hverjir sem eru staddir í Önundarfirði. Ég myndi halda það þó þessi kannski ekki endilega að koma fram en ég veit að ég sé myndir af nokkrum þeirra sem eru að skemmta sér á götu veislunni á Flatri, minna ég. Þannig að við sendum bestu kveður vestur og ætlum að hlusta þetta lag sem að heitir Freyja. Þetta ekki alveg sama stemning og DJ Ötzi en þetta falleg stemning og hlustum á þetta og njótum.

Þetta er aldeilis hátilegt og skemmtilegt Freyja Fjallabræður og Magnús Þór Sigmundsson sem að sungu þarna mjög hátilegt í enda þess að þátt að það eitt lag eftir og ég ætla bara að þakka ykkur kæru hlustundu samfélgina í dag og bara í allan vetur kemur að sumafríi hjá mér og hún Júlía Margrét verður hérna að viku liðinni það verður gaman en eins og ég segi ég já, þakka við mannandum mínum Unnsteini og Hólmfríði og ykkur kæru hlustundur og síðasta lagið sem ég ætla að spila það hljóma svona og ég ætla að tilhengja það þeim sem að fara á tónleika með Robin í næstu viku, ég þekki nokkra og þetta þetta Dancing on my own stemningslag og ég óska ykkur kæri hlustundur góðrar helgar og farið varlega og njóti sumarsins takk fyrir mig

0: Salan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
1: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
2: Renault Scenic E-Tech. Margverðlunaður 100% rafbíll með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: Nú stefnir potturinn í 25 miljónir. 25 simsalabim. Koma svo. Lotto. Leikur nokkar.
4: Plötu útgáfa Noah Sirius kynni. Plata ársins 2026. Fáanleg í næstu verslun.
0: Hittast, spjalla, borða, njóta. Komdu og njóttu kvöldsins í Garðinum Mathöll. Hér Smáralind.
5: Sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Láa Felsók. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsók. Skrifað í sandinn messa og sögustund fyrir börnin á morgun klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Grindavíkurkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkursók. Óperugala á morgun klukkan 5, loka tónleikar, sönghátíð í Hafnarborg. Verkfæralagrin stígar og tröppur, verkfæralagrin Smára torgi. Ein af elstu smurstuðum landsins, smurstuðin klöpp við vegmúla.
6: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Ekkert lát á hitabylgjunni í vestur Evrópu. Hagljél fjall á fjóni í Danmörku síðdegis. Danska ríkisútvarpið greini frá Hagli við bæinn Blómenslust, rétt vestan við Óðinsvi. Höglin voru 3 cm að þvermáli. Mikil hitabylgja hefur reiðið yfir Evrópu síðustu daga og hitamet fjall í Danmörku fyrir í dag þegar hiti mældist 37 stig. Þótt að kunna hljóma þverstæðukent geta hitabylgjur einmitt skapað aðstæður fyrir Hagljél. Þannig fjall Hagl sömuleiðist til jarðar í Róm í vikunni en þá mældist einnig 37 stiga hiti. Ekki von á frekari hópuppsögnum á næstunni hjá Reykjavíkuborg, aðsögn Róberts Ragnarssonar borgarfulltrúa Viðreisnar. Hann leiðir hagræðingarhóp nýs meirihluta í borginni. Borgarstjóri hefur boðað frekari hagræðingu á næstu mánuðum. Róbert segir að þjónustumiðstöðum borgarinnar verði mögulega fækkað og skýr stjórn verði sett á eignaðum sjón borgarinnar.
7: Hvernig við ætlum að haga þjónustu miðstöðunum. Það eru í dag 4, það eru fyrirliggjandi hugmyndir og það er hlutur kópsins er að meta allar fyrirliggjandi hugmyndir. Það eru fyrirliggjandi hugmyndir að fækka þeim og við erum að meta það núna í samst við stjórnendur. Eigna umsýsla borgarinnar hefur ekki verið í góðu standi. Starfsfólk og íbúar hafa náttúrulega upplifað það að það óljóst hver ábyrgð ber ábyrgð á viðhaldi, hver ber ábyrgð á framkvæmdum. Framkvæmdur fara fram úr kostnaði. Skólastjóri veit ekki hver leigusalinn þeirra er, þannig að við viljum setja bara skýra stjórn yfir eignasjóð borgarinnar og létta þannig á umhverfis- og skipulagssviðinu en þau geti einbeitt sér að skipulags- og byggingamálum.
6: Sagði Róbert Ragnarsson. Skemmtistaðurinn Le Constellation í skíðabænum Crans Montana í Sviss verður endurhannaður sem rými tilengjað ungu fólki. 41 lést og 115 slösuðust í eldsvoða sem kom upp á skemmtistaðnum á nýjársnótt. Flest þeirra sem létust voru ungmenni. Bandaríkjamaðurinn Spencer West, Clive Kilimanjaro, hæsta fjall Afríku á höndunum. Hann fæddist með sjaldgæfan erðasjúkdóm og missti fótleggina þegar hann var 5 ára.
8: Spencer West fæddist með sjaldgæfan erðasjúkdóm sem veldur því að hluti af hrygg og mænu þroskast ekki. Það var til þess að fætur hans virkuð ekki sem vera skildi og voru fjarlæðir með aðgerð þegar hann var 5 ára. Læknar sögðu foreldrum hans að hann myndi kannski aldrei geta setið uppréttur. Hvað þá orðið virkur þjóðfélagsþegn? West segir foreldra sína hafa verið mjög hvetjandi þegar hann var barn. Í viðtali við The Guardian sagði West að tilhugsunin að klífa nær 6 kilometra háan tind fjallsins hefði virst fjarstæðukend í fyrstu, en eftir umhugsun, strangar æfingar og líkamsrækt hefði hann ákveðið að láta á það reyna. West bað 2 vini sína að koma með sér og stakk upp á að nota klifrið til að safna fé fyrir hreinu vatni í Austur Afríku. Við tók árs undirbúningur þar sem West fékk stuðning frá læknum, sérfræðingi í klifri, einkaþjálfara og vinnuveitanda sínum. Ætlunin var að hann myndi klifra helming leiðarinnar með bólstraða róðrarhanska á höndunum og fara hinn helmingin í hjólastól. Þegar ferðin var hafin kom hins vegar í ljós að ómögulegt var að nota stólinn. Hann segir klifrið strax á fyrsta degi hafa verið erfiðara en hann og félagar hans bjuggust við. Næstu daga var West að hluta borinn í stólnum en gekk á höndum þegar það var mögulegt. Þegar félagarnir nálguðust tindin gerði hæðin þá andstutta. West segir félaga sína hafa kastað upp en að hann sjálfur hafi verið í lagi, mögulega vegna hæðar sinnar. Þegar þeir komist upp á topp segir West þá hafa hrunið niður, faðmast og grátið.
6: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Riðlakeppni heimsmeistaramótsins í fótboltaleikur í nótt, 6 leikir á dagskrá í kvöld og í nótt. Fyrstir á dagskrá eru leikir Króatíu og Ghana og Panama og Englands. Báðir leikir hefjast klukkan 9 í kvöld. Klukkan 11:30 eru þeim komin að Kólumbíu og Portugal annars vegar og Kongo og Úsbekistan hins vegar. Riðlakeppnin líkur síðan klukkan 2 í nótt með 2 leikjum þegar Alsír og Austurríki mætast og Jordanía og Argentína. Það skammt stóra högga á milli því 32 leiða úrslitin hefjast strax á morgun með leik Suður Afríku og Kanada. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
9: Það gerir við svo sannarlega og við erum mættar í stúdíó Rás 2 til að fara yfir vinsælustu lög vikunar, Vilborg mín. Hér eru við komnar enn og ný. Góðan og marg blessaðan daginn.
10: Góðan daginn, loksins.
9: Já, loksins segi ég. Ég sammálaðir.
10: Það ekki.
9: Þetta eiginlega uppáhalds tími vikunar hjá mér.
10: Laugardagur líka bara alltaf
9: góður. Þeir eru það. Kannski það því að það laugardagur. Nei, já. Það að vera með þér.
10: Jó, ok.
9: Hérna í minn samtalist.
10: Takk.
9: Já. Herðu, það búin að vera alveg æðisleg vikan.
10: Já.
9: Hjá mér allavega.
10: Ok.
9: Ég get svo sem bara talað fyrir sjálf á mig.
10: Já, hvað ertu búin að vera að bralla?
9: Ég bara búin að vera að horfa fótbolta.
10: Já.
9: Þú veist, svo gott við, það búið að vera svona smá blendnar tilfinningar með veðri það var náttúrulega æðislegt veðrið náttúrulega til þessum miðvikudaginn, mér fannst það að koma óvænt ég Já. Vissi ekki að þetta var svona gott veðrið, ég var bara stuppjúsum og ból,
10: Já.
9: Úti með barnið að leika og hann að verða svo sjálfstæðar í leik og gaman og, og hérna og það eitthvað með fótbolta
10: Já, þetta stemning
9: Þetta gerir mig bara glaða
10: Já, gerðu það. Ég fór einmitt á, ég fór á English Pub að horfa á England á þriðjudaginn.
9: Já, það.
10: Hvað var England? Senegal?
9: Já, að býtum við hvernig að það eru?
10: Á þriðjudaginn?
9: Á þriðjudaginn.
10: Fór 0-0. Það alltaf svona þegar maður fer eitthvað út. Ég reddaði pössun.
9: Var það Ghana?
10: Ghana,
9: það ekki?
10: Jú.
9: Já.
10: Mústu reddaði pössun fyrir hundin og svo var þetta bara drullu leiðilegu leikur.
9: Já, það skemmtilega að fá mörk og svona.
10: Já.
9: En þeir, já, það var svona...
10: Að það gerðist lítið.
9: Já, það gerðist lítið. Og já, það svona...
10: En þetta stemning og stemning. Gaman að fara út og bara... En,
9: sko, nú ég velt að þess aðeins fyrir mig samt. Þess, hvar eru fótboltalögin? Hvar vaka vaka núna til dæmis? Akkur það ekki á vinsaldalistanum eins og þegar handbolti var manstu þá kom alls konar svona handboltalög DJ Ötzi þarna og Killers og White Stripes með svona handboltalög eins og svo köllu sko minna á það en,
10: Já, það góða punktur
9: Já, ég var í til að sjá en við erum náttúrulega með fótbolta til 19. júli sko
10: Já
9: Úrslita leikurinn þá þannig að Ég held í vonina að það verði kannski rati allavega eitt gott fótboltalaginn á listan.
10: En með hverjum heldurðu?
9: Ég að hugsa að leiða mér að halda bara svona skemmtilega með Nóri.
10: Já.
9: Já. Fjölskylda mín, pappi og kó, þau búa í Nóri.
10: Mm-hmm.
9: veit að litli bróður minn hann, hann heldur, hann fótboltastrákur og ég held bara með honum
10: Já.
9: Og því sem hann heldur með
10: Já, akkurat.
9: Hann Manchester City maður og náttúrulega lukkulega með Holland þar og þannig að ég held með honum bara
10: Já Viltu segja sammála?
9: Það ekki bara.
10: Jú.
9: Já.
10: Það ég gaman að þeim.
9: Já, við rötum líka alltaf einhvern inn í að halda með þessum norðalanda þjóðum, sko.
10: Já, bara þess að júraðu svona svona, við gefum öll stíin.
9: Já.
10: Alltaf, þá þau gefa okkur ekki alltaf tilbaka.
9: Hvað það?
10: Ég veit ekki.
9: Ég skil ekki.
10: Já, já.
9: En já, já, nú fótbolta, sem eru ykkur komin með og gjörsamlega ógeð það að dagskráin sé alltaf yfirtekin af fótbolta, en ég ánum með þetta.
10: Já.
9: en við ætlum að snúa okkur að vinsælustu lögum Rásar 2 þessa vikuna núna 20. til 20. og 7. Júní. Mánuðurinn reyndar að vera búin.
10: Þetta ruglað, sko.
9: Herðu, þegar við hittumst á þjóðhátíðardegi Bandaríkjamanna í næstu viku, þá bara komin í júlí.
10: Já.
9: Ok. Herri, við þurfum að nýta tíman vel.
10: Já.
9: Ok. Jæja, það við ætlum að byrja bara í 30. Sæti. Og það hljómsveit sem að við þekkjum nú aldeilis vel, Vilborg, og þau eru búin að hafa það bara nokkuð gott á listunum í gegnum mörg ár. Og með þetta lag á síðasta ári koma inn og eru þægilega í fyrsta sæti í einhverja vikur. Þetta eru að sjálfsögðu of Monsters and Men með lagi sitt Ordinary Creatures sem að koma svona, já, aftur inn á lista. Og þetta búið að vera svolítið svona inn og út.
10: Já.
9: Og maður skilur þetta, mér finnst þetta svona sumarlag. Svona góðir víbýringar í þessu.
10: Já.
9: Alveg klána. Bara þægilegt að fá þetta inn núna hérna í 30. Sæti og fyrir þá sem eru áhuga samir og ekki búnir að hugsa út í það, þá eru þau með stórtónleika í Kaplakrika 17. Oktober næstkomandi.
10: Já.
9: Og ennþá hægt að finna einhverja miða og það sýnist mér.
10: Það 17. Oktober?
9: Ég sagði það.
10: Bara sama mér. Dag og Helgi Björs og reiðmennirnir.
9: Herðu!
10: Nú
9: að vera í tónlistinni Það vantar ekki upp á það
10: nei, nei.
9: Tökum því vagnandi Hér eru of Monsters and Men með lagið Ordinary Creature aftur komin á lista hér

0: það er eitthvað svo fullkomin endirinn á þessu lagi. Hún með svo þægilega rödd og Nanna og þau saman.
1: Já, já. Já, þau syngja mjög vel saman. Þetta bara eins og ein rödd.
0: Já.
1: En þeim að heyra þau saman.
0: Akkurat.
1: Góð duett.
0: Góður duett.
1: Og Monsters er menn hér í 30. Sæti.
0: Já, velkomin aftur á listan, krakkar.
1: Já, velkomin aftur og það önnur endur koma hér í 29. Sæti.
0: Þetta annar endur komið listi?
1: Það virðist vera.
0: Já.
1: Aðeins meira nýju, sýnist mér.
0: Já, ok.
1: En, hér erum við hljómsveitina flott með lagið 21. Eða eitthvað. Lagið eftir Ragnhildi Veigarsdóttur og Vitísi Haflega dóttur og var titillag þátt að sem voru sýndir á RÚF. Sex skemmtilegir þættir ungt fólk á 30-saldri sem hétu 21.
0: Horðurðu?
1: Ég horfði á nokkra, ég held ég ekki búið með síðasta áttinn.
0: Ég smá ánægð, ég á þetta inni fyrir rigningadaga.
1: Já. Finnst þetta að vera þannig þættir?
0: Íslands sjónvarpsefni, já.
1: Já. Já, ok. Ég skil það.
0: Já.
1: En þeir eru mjög skemmtilegir.
0: Já.
1: Og að vera 21 er algjört bras.
0: Oh.
1: Reina að koma sér inn á húsnæðismarkaðinn og þetta bara...
0: Það ég var bara með 29 held ég þegar ég fór inn á... Marka ennsku.
1: Aha, ég átti þetta á fjagra að segja til.
0: Duglega.
1: Ég var svo duglega, taka strætó, spara pening.
0: Ég var ekkert svo duglega þegar ég var ung.
1: Nei.
0: Ég var bara að lifa.
1: Þú ert ennþá ung.
0: Ég ennþá.
1: Og enn að lifa, ennþá lifandi.
0: Já, hérna hér. En aðeinslega lag aftur á móti og frábæri þættir.
1: Já, ég segi bara velkomin aftur. Já. Hér flott í 2009. Sæti með lagi 20 og eitthvað.

0: og eitthvað hér í 2009. Sæti með hljómsveitinni Flott.
1: Skemmtilegt lag.
0: Já.
1: Í 2000 og eitthvað sæti.
0: Herðu.
1: Herðu, ég með skemmtilegar fréttir hérna á listanum.
0: Mm.
1: Ég hef rosalega gaman af því.
0: Það annars bákurlega, Raka?
1: Nei.
0: Ég vissi við þið.
1: Það ekki svo gott.
0: Ok.
1: En ég hef svo gaman af því þegar gömul lög komin á vinsaldalistan.
0: Já.
1: Ég alltaf svona að reyna að velta fyrir mig hvernig þetta virkar einhvern veginn. Mm-hmm. Bara, en þetta svo gaman. Og það var nú þannig að ég sá þetta lag í 2005. Sæti, glænýtt á lista, maður heldur.
0: Mm-hmm.
1: En alveg ekkert glænýtt en það glænýtt á listanum.
0: Mm-hmm.
1: En þetta nefnilega lag sem að hefur fengið svona óvænta endurkomu og kom út sko fyrir 11 árum síðan held ég, 2015
0: Já.
1: Og þetta lagið Go með Chemical Brothers og Q-Tip
0: Einmitt.
1: Og já, þetta sko já, kom út á plötunni Born in the Echoes sem að var svona endurkomu plata þeirra á sínum tíma, að var svona búið að vera að bíða eftir efnifræðum og svo komaði einhvern veginn og með þetta lag og þetta trillt lag.
0: Mm-hmm.
1: Og þessi hljónsveit náttúrulega stofni 1989, þannig að gaman að sjá að þeir séu bara með einhvern veginn farsæld ennþá, að bara farsældan feril og þó að þú eigir, hvað, 11, hvað sagði ég, þetta væri gamalt lag, 11 ára gamalt lag,
0: mm-hmm.
1: Það var það að koma aftur og verða, og það var sko, ég skoða þetta á svo netinu.
0: Já.
1: Veistu hvað Shazam er?
0: Já.
1: Fyrir þá sem ekki veit hvað Shazam er, þá það smá forrit eða svona app í símanum sem að þú getur skanna tónlist sem í gangi til að vita hvaða lag þetta er.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta lag var að slá ykkur met núna í hérna leit.
0: Já.
1: Það svo margir búinir að tjekka á þessu lagi.
0: Ég veit af hverju.
1: Já, þú veist nefnilega af hverju og þú kendi mig það. Ég hefði ekki hugmynd mm-hmm. af því að ég googlaði en þetta vantaði mér.
0: Já, sko, Baltasar Kormákur var að koma út með nýja mynd
1: Já.
0: Sem heitir Apex
1: Já.
0: Á Netflix.
1: Ok.
0: Og þetta sko Charlize Theron og Taron Egerton.
1: Ég veit,
0: risastórn.
1: Stjórnur hann ekki hugsaði nöfnir sér gæðin að búin að vinna með.
0: Ég veit að, og lögin í þessara mynd
1: Já.
0: Eru ógeðslega flott og Já. Passa svo vel við og atrið það sem þetta lag undir
1: Já.
0: Gjörsamlega sturla.
1: Já, það hlýtur að vera epíst.
0: Og það menn einmitt smá hljóðbútur úr því sem búin að trenda á TikTok.
1: Einmitt.
0: Það sem hann öskrar
1: Já.
0: Í laginu, Taron Egerton eða í atriðinu.
1: Já.
0: Og þannig ég gerir ráð fyrir því að fólk búin að horfa myndina, heyrir þetta lag og vera að sjá sama.
1: Já, já.
0: Það sem maður segir.
1: Þetta.
0: Bara hvaða lag þetta? En það sem ennþá skemmtilega að hann högni.
1: Já.
0: Hann sér tónlistina í myndinni.
1: Já, vá, vel valið.
0: Og það þetta lag og svo líka eitt gott lag sem ég verið að gefa smá shoutout
1: Já.
0: Í myndinni.
1: Já.
0: I'm a little nasty, I'm a nasty oh. little boy.
1: Herri, ég með sem að gæsa á lögum.
0: Það sturlalag og það líka í myndinni. Það geti kannski lenda okay. lista líka raka. Ég, það var nú gaman.
1: Geti, ég skal taka því.
0: Okay.
1: Herri, ég til í þetta. Þetta aðeinslegt þó svo að gós ég þetta var að gamalt lag þá er það fengið nýtt líf hér. Árið 2026 komið á vinsaldalista rása 2 í 2005. Sæt.

0: Go með Chemical Brothers og Q-Tip hér í 2015 sæti.
1: Vá. Wow.
0: Ég geti löst aðalega endalöst.
1: Já.
0: En við höfum ekki tíma til þess.
1: Nei, við tökum uppi.
0: Já, förum í 19. sæti er lag sem að koma aftur. Þetta American Girls með Harry Styles. Kiss All The Time, Disco Occasionally sem platan og í miðju tónleikaferlega akkurat núna. Bara styrlaði gæði.
1: Já.
0: Hér hann, Harry Styles, American Girls.

0: nummer 18.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: sem virar. 7 Up Pink.
1: Þú fær betra gengi með Indókortinu í útlöndum og á netinu. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
3: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
4: Lotturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Fyrst og fremst með þér.
6: Við erum Rás 2.
7: Númer 17.

0: Þetta er glænýtt á lista, Vilborg. The Wave með Jungle hér í 17. sæti. Það ekki leiðilegt að fara strax upp í þá 17. Stytti manni leiðina á toppin.
1: Já.
0: En þetta það nýjasta frá bresku funk og soul sveitinni Jungle. Og eins og við segjum á hann, það heitir þetta lag The Wave og kom út núna í maí á þessu ári. Sem önnur smáskífa af væntanlegri plötu sveitarinnar Sunshine sem kemur út í ágúst. En þessi hljómsveit var stofnuð í London árið 2013 af æskuvinunum Josh Lloyd Watson og Tom McFarland. Og eru náttúrulega búnir að búa til sérstakan hljóðheim, koma með eitthvað svona einhvern veginn disco eða aftur
1: Já.
0: Og funkið og soulið og
1: svolítið 70s.
0: Já, í bland við raftúnlist. Sem að vel þeir
1: Já, ég elska þessa hljómsveit
0: Það með þessa svona þessa tónlist sem að með þetta svona, ef ég sé tónlist fyrir mér litum svona appisinugult æskilur, svona hlýst einhvern veginn En við þekkjum þau náttúrulega hérna líka þau voru hérna með lagið Back on 74
1: Já
0: sem að ég spilaði oftar en einu sinni og oftar en tvisar í tónlistættinu Smet hérna árið
1: Já.
0: Já.
1: Það virkilega gott lag og tónlistamyndbandi og dansinn þar
0: Akkurat Þannig að bara velkomnir á listan Jungle með lagið Wave og já, herðu ég hjala og hjala það komið að baksýnispeglinu
1: Já, þú ert að fara að blaðra aðeins meira
0: Já, hérna hér, ok En það nú þannig Vilborg að ég ákvað að fara 41 ár aftur í tíman
1: Já
0: Til ársins 1985 sem að mér finnst þér svo hafði bara verið fyrir 10 árum sko en það nú eins og það vorum við að tala það að júli bara í næstu viku en dagurinn cirka 27. júni við þarna að skoða þá tíma á Íslandi það Vigdís okkar Finnbogadóttir sem í forsetastólnum og nýtir mikill að virðingar bæði heim og erlendis þar sem að hún var náttúrulega fyrsti líðræðislega kjörni kvenfósti sem að náttúrulega ekki enga fréttir
1: en bara epíst
0: nú fórsættis ráðherra landsins Steingrímur Hermannsson og þjóðin að njóta sumarsins á þessum tíma í einhverjum kannski 15 gráðum var ekkit samt svona væta í loftinu bara eins og við þekkjum
1: já
0: Og kannski var fólk að geða sér ís í brauðformi sem kostaði eitthvað staðar í kringum 20-40 krónur. Svona með að við neti reikna þetta þannig fyrir mig. Með að við vöxtin. Og síðan var það fegurðardrottningin Hólmfríður Karlsdóttir sem hafa krýnt Miss World þetta ár.
1: Já.
0: Og vakti mikla athygli bæði hér á Íslandi og náttúrulega Erlendis. Nú út í heimi þá kaldastríðið enn í gangi en tónlistin tískan og popmenningin ræður ríkum. Fólk hlustar á tónlist af kassettum, axlapúðar í tísku og aðeins örfáar vikur í sögufrægu tónleikana Live 8 sem að áttu eftir að sameina milljónir manna allan heim þar sem að Queen, Madonna, David Bowie og fleiri og fleiri og fleiri stigu á stokk.
1: Það sem myndi gera til þess að veri það.
0: Vá, ég með gæs og húð yfir þessum texta. Þetta bara, þetta ár og þessi ár, þessi gömlu góðu. Það eitthvað svona, maður var ekki eins og til að maður
1: nei, nei,
0: að það vilja eitthvað.
1: Maður saknaði þessa.
0: Já, akkurat. Þess vegna elska ég að horfa á bíómyndir eins og hljómsveitir og svona frá sem tíma. Ég leiði mig svo inn í þetta.
1: Já.
0: En

0: Já.
1: Æ, skilur við, já. Nú, já.
0: Ég vil öskra þetta eitthvað stað.
1: Er það ekki? Já. Eigum við að ösku syngja með þessu?
0: Já, já. Við þurfum alltaf að spila þetta, við ekki bara öskra í mikrofóninu. Og...
1: Fólk þarf ekki að heyra. En við skellum okkur því aftur til sumarsins 1985 hér í baksýnisspeglinum. Hér er lagið Life is Life með Opus.

0: Já, það munar ekki það
1: Na na na na na
0: Life is life
1: Og þú náður alveg svona Láu öskri
0: Já
1: Ándars að öskra
0: Ég er alveg búin að mastera það
1: Aha. Nei Þetta hljómaði þannig
0: Kannski þetta lengdur hæfileiki
1: Þetta bara, já, episkt lag
0: Já, úr baksýni speglunum hjá mér þessa vikuna
1: Já, og yfir í listan aftur
0: Já
1: Við ætlum að skella okkur í 13. Sætið
0: Vá wow.
1: Þar eru þær Madonna og Sabrina Carpenter með lagi Bring Your Love Í síðustu viku í 15. Sæti, 3. Vika á lista Lagi kom út 30. April og strax komi yfir 31 miljónir hlustana á Spotify
0: Guð minn góður
1: Líka bara þetta verður ekki á hvað segir mér eftir á 2026 bingospjaldinu mínu
0: Nei.
1: Að þær myndu para sér

0: saman.
1: Einmitt.
0: En ég elska það. Og þið, hvað sér ég, hvað er langt síðan þetta að við komið?
1: 30. apríl.
0: Já, einmitt.
1: Bara stutt síðan.
0: Já.
1: Og þetta fyrsta smáskifan af væntanlegri plötu Madonnu, Confession 2. Og eins og ég rætti þá lagið bara svara gagnrýni sem að fengi í gegnum tíðina.
0: Já.
1: Og líka algjör banger.
0: Banger alert.
1: Þannig að bara hækki í græjunum og farið að tjúta. Hér Madonna og Sabrina Carpenter með lagið Bring Your Love.

0: Sabrina Carpenter hér í 13. sæti með lagið Bring Your Love.
1: Hugsaðir, ég var að tala sko Madonnu hérna í baksýni speglinum. Hún var að spila tónleikum fyrir 41 ári síðan og bara hérna síðan á vinsalda listum víðast hvar heiminn.
0: Já, já, hún dettur ekkit úr tísku hún Madonna, sko.
1: Nei, Vogue.
0: Já,
1: það það sem ég hef að segja.
0: Mm-hmm.
1: Já.
0: Þarf ekki að segja neitt meira.
1: Þarf ekki að segja neitt meira.
0: Næsta lag, takk.
1: Já, það nýtt.
0: Já.
1: Og við förum úr 13. í 12. sæti. Nú löbbiðu svolítið þægilega upp bara því fyrsta, sko. En já, þetta lagið 1800 mílur eða 1800 mílur sem að finna á plötunni Íslenska drauminu með Kristmundi Axel sem að koma út núna í lok febrúar.
0: Mm-hmm.
1: Voru rosalega miklar eftirvæntingar fyrir þessari plötu.
0: Mm-hmm.
1: Og með þessi svo hún hafi svona fengið, hún sprakk og svo heyrði ég ekkit meir, þannig ég mjög ánað að sjá að það sé annað lag af þessari plötu að koma inn á listan.
0: Já.
1: En hann náttúrulega búinn að vera hérna á listanum með honum Bubbubatta.
0: Einmitt. Komin heim.
1: Komin heim. Og já, á plötin að finna náttúrulega svakalega stóra og flotta, já, dúetta meðal annars Bubba. Og herran heitir smjur og get ég hann. En nú það Frikki Dór.
0: Já.
1: Sem að syngur hér með Kristmundi Axel 1800 mílur hér í 12. sæti sína fyrstu viku á

0: þetta er fallegt lag, Frikki, Kristmundur Axel er náttúrulega aðalartistinn hér og Frikki Dór með honum það inn liði.
1: Mm-hmm.
0: 800 mílur og með annað lægisett af þessari plötu á vinsaldalista Rásar 2.
1: Já, það bara, mættalega koma fleiri.
0: Já, þetta allt sleggjur.
1: Mm-hmm.
0: Þessi plata fekk mjög flott að dóma og koma óvart. Ég náttúrulega hann sko var rappari hérna.
1: K-Axel.
0: Þú veist alveg hérna sko.
1: Já.
0: Þetta defir í hópi minn. Og svo hann bara ykkur country snulli.
1: Já. Snulli. Snulli nokkar Kristmundur Axel.
0: Já, sliti snulli pjakurinn. Nei, nei. Ég segi svona. En þetta er allt, þetta er bara hrós.
1: Já, já.
0: Já.
1: En við ætlum að fara aftur í nýtt lag.
0: Já.
1: 11. sæti. Og þetta líka gamalt lag.
0: Býtum við. Nýtt lag.
1: Já.
0: En gamalt lag.
1: Nýtt á lista.
0: Já.
1: En gamalt í raun og veru.
0: Akkurat.
1: Þetta ljónsettin Weezer með lagið Go Away. Það kom út árið 2015.
0: Hefðu eins og ég.
1: Já. Mm. Sem smáskifa, plötunni Everything Will Be Alright in the End.
0: Mm-hmm.
1: Og snemma árinu fór lagið, sem sagt á þessu ári, 2006, fór lagið óvænt að njóta mikilla vinsælda á samfélagsmiðlum. Og varð svo mest streynda lag Weezer á Spotify.
0: Það svo áhugavert af því að þetta sko, þetta fínt lag. Mm-hmm. Þetta ekki þeirra besta lag finnst mér.
1: Nei, nei.
0: Þannig að ég til dæmis hérna miklu hrifnari af til dæmis þessu hérna Vilborg.
1: Já.
0: Hérna hljóðbrot.

0: En það því svo sem ekkert að tala það því að það ekkert á vinsældalistanum
1: Nei.
0: Nei,
1: það lagi Go Away og þetta lag mitt komst á Billboard Hot 100 lista núna í mars
0: Vá,
1: nýtugasta sæti
0: Vel gert vísir
1: Nýtugasta
0: Nýtugasta?
1: Ég held að ég bara aldrei sagt nýtugasta sæti
0: Nei Ég heyrði ný Já Já, það alveg pottið réttjöður sko og að bara komast inn á Billboard Hot 100 bara afrek út af fyrir sig
1: Það rosalegt
0: Ég hefði ekki búist þau kannski mikið herra frá svo sem þessu lagi
1: Nei, en hér eru þau Weezer í 11. sæti með lagið Go

0: Nú er spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin. Opnum snemma, lokum sinn.
0: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
1: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
3: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
4: Nú stefnir potturinn í 25 miljónir. 25 simsalabim. Koma svo. Lotto. Leikur nokkar.
5: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
6: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Erlendum umsækjendum í Háskóla Íslands fer fækkandi á milli ára en á sama tíma fjölgar íslenskum umsækjendum rúm 2%. Þetta í fyrsta skipti í mörg ár sem fækkunar gætir í erlendum umsóknum. Selja Bára Ómarsdóttir, rektor Háskólans, segir að fækkun erlendra umsókna megi að öllum líkindum reka til nýrra reglna skólagjöld fyrir nemendur sem eru búsettir utan evróska efnahagsvæðisins. Skólagjöldin taka að vísu ekki gildi fyrir eftir ár, en til stóð að þau tækju gildi fyrir komandi skólaár og því má gera ráð fyrir að það hafi haft áhrif á umsækjendur. Ísland síðasta Norðurlandið til þess að taka upp skólagjöld fyrir nemendur utan EES. Að minnstakosti 20 alþjóðlegar björgunarsveitir eru komnar til Venezuela til að leita að fólki sem fast í húsarústum eftir jarðskjálftana á miðvikudag. Þrír sólarhingar eru liðnir frá skjálftunum tveimur og íbúar eru afar ósáttir við það hve hægt björgunarstörfum meðar. Margir grafa með höndunum til að ná til ástvina í rústunum. Fjöldi eftirskjálta hefur gert björgunarsveitum erfitt fyrir en heyrist í fjölda fólks undir rústunum en víða vantar tækjakost til að ná til þeirra. 50.000 manns saknað eftir skjálftana. Mikil jarðvegsfylla hefur fallið úr Reynisfjalli í Reynisfjöru austan við Hálsanefshelli þangað kemst engin eins og vegna landbrots. Hrunið sést illa úr fjörunni, vegfarendur höfðu tekið eftir stórum hnullungum í sjónum sem líklega höfðu fallið úr fjallinu. Þórir Kjartansson sem býr í Vík hefur fylst með fjörunni í 10 ára en hann skoðaði hrunið með dróna í gærkvöldi og myndbönd á því má finna á ruf.is. Kvöldrættir klukkan 6, fréttalega stregalókið.
4: Potturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
8: Staldraðu við í nýrri verslun okkar í Víki Mýrdal og nældu þér í bók fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
9: Nei, nei, mér bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
8: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
10: Númer 10

0: Jú, verið hjartanlega velkomin aftur. Takk fyrir frétta yfirlitið. Vinsalda listi Rásar 2 heldur áfram og við komin í topp 10.
1: Let's go!
0: Let's go, sem að þið segir okkur það að Laufey hér komin í 10. Sæti, var í síðustu viku í 5. Búin að vera í 8 vikur á lista sem eru 2 heilir mánir og var allavegana í 2 vikur í 1. Sæti.
1: Já.
0: Allavegana. Eru ekki nokkuð sátta með það?
1: Jú, jú, jú.
0: Já, já, en þetta lag kom út 10. Apríl núna á þessu ári af Deluxe útgáfu plötunar A Matter of Time, The Final Hour, sem að, já, og þetta var fljótlega eitt af mest umrættistu lögunum á þessari plötu, sérstaklega tónlistamyndbandi sem að þykir svona kvikmyndalegt, en Laufey, hún hefur sagt að innblástur að laginu og myndbandinu sæki meðal annars í góðsögnina Mínotárin og Völundarhúsið.
1: Já.
0: Já, hugmyndin að, að stundu sé maður fastur í hringrás sem að maður finnur ekki auðvitað leið út úr.
1: Já, þú ert búin að sjá myndbandið ekki?
0: Jú.
1: Já,
0: já.
1: Gott.
0: Já, mjög
1: gott. Svo 70s feelingur og mjög skemmtilegir leikararadna og líka mitt skautakonan að lýsa.
0: Já, akkurat.
1: Skemmtilegt.
0: Já. Þetta aðeinslegt og já, við höldum áfram að telja upp að fyrsta sætinu. Og hvað gerist nú?
1: Hvað gerist?
0: Já.
1: Herri, já.
0: Já.
1: Við erum búin, við vorum að hlusta Mad Woman, ég var að bíða eftir því. Kansk ég hlusta það aftur. En við ætlum að kíkja þá í 9. Sæti.
0: Já.
1: Þar Seastone með lagið á tónaflóði. Síðustu viku í 8. Sæti, 3 vikur lista. Þetta Hafsteinn Þráinsson og lagið kom út 22. maí. Og ég sá að hann að fara tónleikaferlega með Unu Torfa.
0: Ok. Og þau eru par.
1: Já.
0: Já,
1: það lítur að vera. Ég, eins og ég segi, ég stalkaði þau. Ég stalkaði þau á Instagram.
0: Já.
1: Bæði með myndir ekkort öðru.
0: Já.
1: Lovey Dovey.
0: Þau allavega voru, þá hljóta vera.
1: Já.
0: Ok, fyrst,
1: er að fara tónleikaferlega.
0: Ég ætla hægt að tala með einhver sem ég veit ekki.
1: En ef þau eru saman, þá geðvikt.
0: Já, bara eðislega.
1: En já, með henni á sviði verða Hafsteinn Þráinsson, gítarleikari, svo Tumi Torfason og trompet og bassaleikari og svo Sólrún Mjöll Kjartansdóttir, trommuleikari. Og fyrstu tónleikarnir voru í gær, en í kvöld þau í Edinborgarhúsinu í Ísafirði og fara svo Egilsstaði höfn í Hornafirði og á Selfoss 1. 2. og 3. júli. Þannig að gera að kíkja á text.is og nælikur í miða.
0: Það er því nú
1: Hér Seastone með lagið á tónaflóði.

0: sumarlegt og gott. Það Seastone hér í 9. sæti með lagið á tónaflóði. Þetta alveg sumarlag.
1: Já.
0: Algjörlega, við höldum áfram að rýna hérna í listan og við förum í 8. sæti og það Steven Sanchez sem með lagið Chuck the Money.
1: Mm-hmm.
0: Og við fórum aðeins yfir hvað hann að meina með Chuck the Money hérna mm-hmm. í síðasta þætti sem að var hvað?
1: Bara ekki vera að hugsa út í hlutina,
0: Já.
1: Frekar út í augnablikin.
0: Einmitt.
1: Ekki bara kastaði peninginum út gluggan og farið að gera það sem skipti máli.
0: Já, sem við ákvæðum að við ætlum ekki að gera.
1: Nei, við ætlum, bara, að við ætlum að geyma peningin til hliðar. Við ætlum að senda til hliðar.
0: Já, ekki út
1: Nei.
0: Heldur til hliðar.
1: Mm-hmm.
0: En þetta 23 ára hálfur Mexikani og Bandaríkjamaður.
1: Mm-hmm.
0: Fættur í Eldorado Hills hér í Kaliforníu. Hér í Kaliforníu, eins og við séum þar eitthvað.
1: Já, við erum þar núna að taka út áttinn.
0: En Steven Sanchez, hann hefur átt já, góðan feril hér á vinsaldalistar ásars 2. En árið 2003, þá var hann með lagið High og lagið Until I Found You á listanum.
1: Já.
0: Og fyrir þá sem að vilja vita meir, en, sko, Until I Found You, ég verði eiginlega, hétt smá brot, Vilborg. Þetta var náttúrulega alveg rosalegt TikTok-lag.
1: Já, Romo.
0: Já, hann romantískur hann Steven Sanchez, en hér hann í 8. sæti með aðeins öðruvísi lag, lagið Chuck the Money. Sína fjórðu viku á lista var í 3. sæti reyndar síðustu,
1: mm-hmm.
0: komin í 8. En allt í góðu.

0: Chuck the Money hér í áttunda sæti með Steven Sanchez. Mm-hmm. Svolítið mismunandi lög, en gott samt sem aður.
1: Já, þetta svona... Ég veit ekki alveg hvað mér langar að gera.
0: En við ætlum ekki í sjöunda sæti. Þar er lag sem búin í tvær vikur lista, síðustu viku í 11. Þetta er Nói Klós með lagið Heyrið þú í kallinu. Og það fjallar íslensk sumarkvöld á Þingvöllum, þar sem náttúran, sagan og tilfinningar blanda saman í eitt augnablik. Þetta er fjórðalag Nóa, en það fyrsta á íslensku. Og hann spilaði á Bergmál, síðustu helgi.
1: Já.
0: Og með við það sem hann segir á samfélagsmiðlum, þá gekk það mjög vel og hann bara virkilega þakklátur og ánægði með tónleikana.
1: Já.
0: Og ég persónlega bara búin að gera góða hluti þessa tónleika.
1: Já, ég meina það glimmur alltaf hæst í tómritinu, sko.
0: En það ekki?
1: Já, það bara, maður heyrir hæst í fýlupúkunum.
0: Já.
1: En það voru yfir 20.000 manns þarna eða eitthvað það segir.
0: Já, og það alltaf erfitt að sjá 20.000 manns.
1: Hvernig hann maður hæg?
0: Já.
1: Þannig að þú veist...
0: Þetta gekk eins vel og það var hægt að ganga held ég með 20.000 manns, ótrúlega gott veður,
1: já.
0: Svo heppum við veðrið, tónlistin ótrúlega flott.
1: Svo bara, þá var þetta að læra af þessu að gera ennþá betur á næsta ári.
0: Já, við förum á næsta ári, eða ekki?
1: Jú, förum.
0: Er það ekki? Hér Nói Klós í sjöunda sæti með lagið Heyrið þú í kallinu.

0: Þetta er alíslenskt Noe Close hér í sjöunda sæti og nýrtónlistamaður svona þannig séð búin að vera í ár og komin hér
1: sem er ekki neitt neitt í bransanum
0: það er ekki neitt neitt það er bara ekki neitt og vel á sig vikið að hérna vera komin hér í sjöunda sæti
1: já
0: bara velkomin og vel gert
1: við heyrum alla í kallinu
0: já
1: við erum í kallinu
0: nei, ok, oi en herðu, það ætlum að fara í sjötta sætið og hann heldur sér í sama sæti og í síðustu viku
1: já
0: hann var í sjötta sæti í síðustu viku
1: já
0: og í sjötta sæti þessa vikuna
1: og var þá í síðustu viku búin að vera í sex vikur
0: 666 við tölum nú ekki það sko
1: nei ha.
0: Nei.
1: Nú það 766.
0: Nú það 766. Það hljómar svo gott símanúmer en hann með yfir 41 milljónir hlustana á Spotify og búin að eiga það í minnst og búin að eiga að minnstakosti þrjú lög á vinsaldalista rása 2.
1: Já.
0: Síðan í fyrra.
1: Já.
0: Bara einu ári. Síðan bara Noe Close bara byrja að gera tónlist.
1: Já.
0: Og þá hérna Somber búin að koma þremur lögum á lista.
1: Já.
0: Vel af sér viki.
1: Mm-hmm.
0: Og það lagi 12 to 12 Home Wrecker og svo þetta.
1: Mm-hmm.
0: Kannski fleiri, ég bara, þetta eins langt og ég komst í sögunni
1: mm-hmm.
0: en,
1: það koma örugglega fleiri
0: Já, það koma Portslide, var það Somber?
1: Nei, það var Noah Kahan
0: Já, ég ruggla þeim smá En hér Somber í sjötta sæti með lagið Potential

0: Somber, læði Potential hér í sjötta sæti á vinsaldalista Rásar 2 ef að það fór eitthvað fram í okkur Raka Hólm og Vilborg með ykkur hérna til 6 að fara yfir það er að vinsaldalista og við eigum topp 5 eftir
1: Já
0: Og spákúlu
1: Einmitt, það komið að topp 5
0: Já
1: Við langar bara að pína ekki að kynna þetta lag inn
0: Nei
1: Nei, ég segi svona Sko
0: Já
1: þetta kemur ekki óvart
0: Nei.
1: En mér finnst mjög skemmtilegt hvað þetta lag ég að fara að kynna nýtt lag
0: Já.
1: Og beint í fimmtasæti
0: Já.
1: Og þetta lag Skýjaborg með Ásgeiri Trausta
0: Já, magnað alveg
1: Já
0: og... ekki, Veit ekki, var ég með þetta hvað í spákúlunni í síðustu viku
1: Já.
0: Já
1: Þetta var í spákúlunni þinni í síðustu viku Hvað ertu komin upp í?
0: Þetta sjö.
1: Fimm?
0: Já, ekki, það ekki. Já, það
1: alltaf að... Fimm-sex.
0: Ykkur fimm-sex.
1: Ok.
0: Já.
1: Já, já, þetta kemur ekkert óvart. Þetta virkilega gott lag já. Og klálega heima hérna.
0: Algjörlega.
1: Þannig að ég ætla ekki að fara skamma þinn eitt Nei. Fyrir þetta.
0: Við sáum þetta alveg fyrir í síðustu viku.
1: Já.
0: Já.
1: En þetta lag kom út 4. júni og þetta þetta rosalegt lið. Hann alltaf með góðan félagskap, hann Ásgeir Trausti. Þetta Ásgeir Trausti, hann á kassagítar, dóbró, rafgítar og hljóðgervil, píanó og bassa.
0: Einmitt, það rosalega.
1: Já, svo Kristinn Snær Agnarsson á trommum, Þorsteinn Einarsson á rafgítar, Óskar Guðjónsson á saxofón, Kjartan Hákonarsson á trompet og svo það Samuel Jón Samuelsson á fagott.
0: Herri, ég verð nú bara að fá að heyra þetta lag aftur eitt fyrir á núna.
1: Það ekki?
0: Jú.
1: Hér Ásgeir í fimmtasæti, nýtt lag á lista, lagið Skýjaborg.

0: Vá, Vilborg.
1: Hann kann að semja tónlist, hann Ásgeir Trausti með nýtt hér á lista, Skýjaborg, fyrsta nótan einhvern veginn í þessu sem hann fer upp á. Já.
2: Hann er flottur.
1: Hann er flottur og við erum áfram í íslensku, við erum með, já, fyrir mig fjórðasæti og þeir eru allir þetta sé hástökk vikunar.
2: Já, ég hefði alltaf það.
1: Fara upp 15 sæti. Það eru MC Gauti og KK með lagið 1000 fleiri ár. Og þetta er nýtt samstarfslag Rapparans. Jæ, hvernig gengur þetta? Rapparans, MC Gauta og söngvarans KK og þetta lag kom út núna bara í, núna í júní. Og þetta er sérstaklega komar að segja einstakt verkefni fyrir MC Gauta og þetta er búið að vera lengi á listanum hans að gera tónlist með KK.
2: Já.
1: Sem að manni finnst eiginlega pínu áhugavert þar sem að hann er grjótharður rappari.
2: En sanskiljanlegt, KK.
1: Já, hann er líka alltaf að fara aðeins inn á við hann MC Gauti, sko, eins og 1040 og þessi klysja og þetta. Hann getur vel verið mjúkur, sko.
2: Já, já, já.
1: Og hér er hann alveg ekstra mjúkur, mjúkur sikur púði, hann MC Gauti og KK. Þeir eru hér í fjórðasæti, hástökkurar vikunar með lagið 1000 fleiri ár.
3: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest. Fólk sem ég dýrka yfir kistunni Dimmu kvöldin voru verst En þau redduðust og flest

0: MC Gauti og KK Sykubúðarnir eins og Raka kallaði þá með lagið 1000 fleiri ár hér í fjórða sæti.
1: Já.
0: Fallegt lag samt.
1: Já, svo áhugavert að ég sá viðtal við þá.
0: Já.
1: Í kringum þetta lag og þá voru þeir eiginlega ekki búnir að negla niður titilin á laginu.
0: Nú.
1: No. Þannig að koma einhvern veginn svona, það ekki bara þetta.
0: Ha? Það skemmtilegt.
1: Já.
0: Já, ég fílaði þetta lag.
1: Já.
0: En áður en við förum í topp 3 og þá langar mig að spá.
1: Já.
0: Og ég hef ennþá trúa mér.
1: Já, þetta, því hér eftir með negli.
0: Það ekki ég. Ég held það líka.
1: Já.
0: Mér langar að spá laginu meðal mannsins þjóðsöngurinn í Sviga með hipsum haps.
1: Já. Þetta ætti ekki að klika.
0: Ég held ekki. Þetta að plötunni Algrím Hjartan sem kom út núna 17. júní og þetta Fannar Ingi Friðþjófsson, söngur og gítar, svo það Kaktus Einarsson á bassa, gítar og hljóðgervil, svo það Tómas Jónsson á hljóðgervil einnig, Tumi Árnason á saxofón og Axel Haraldsson á trommum.
1: Ég spennt að heyra.
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Ég full að trú.
1: Já.
0: Hlustum á þetta, þetta spákulun mín þessa vikuna, meðal mannsins þjóðsöngurinn með hipsum haps.

0: Mjög líklegt vil borga þú farir ja rúllir þessari spákúlu upp.
1: Ég krossa putta og tær.
0: Ekki spurning. En þá erum við komin í topp 3. Og það ekki leiðilegur listi hér
1: Nei.
0: Sem fyrir framan okkur en það Johnny Blue Skies og The Dark Cloud sem í þriðja sæti, voru inn í fjórða sæti í síðustu viku og hann að malla hægt og róla upp í það fyrsta en spurning hver verður í fyrsta sæti í dag
1: Já.
0: Það verður gaman að sjá en ég ætla ekki að hafa þetta langt hérna svo að við getum átt inni gott spjall jafnvel og eftir jafnvel, fyrir fyrsta sæti

0: Johnny Blue Skies and the Dark Cloud Situation hér í þriða sæti. Þetta flott intro en undir, nei átrú.
1: Já, mjög gott.
0: Svona búið að raða introið.
1: Já, já, já.
0: Út með þetta.
1: Já.
0: Skellat.
1: Þetta gott stöf. Það þá komin í annað sæti.
0: Já.
1: Styttist í fyrsta.
0: Styttist í fyrsta.
1: Þetta lag var í fyrsta sæti í síðustu viku sem segir svo lítið. Það annað lag í fyrsta sæti.
0: Akkurat.
1: En þetta hljómsveitin Hjálmar með lagi Hvað gera fjöllin?
0: Já.
1: Og við heyrðum í honum Einari Þorsteinssyni í síðustu viku sem var sjálfsögur kampakátur eins og flestir sem lenda inn í fyrsta sæti og sagði okkur hvernig lagi var til og það var bara til í ykkur svona tilerí. Ég ætla að segja til í ykkur flitterí, tilerí.
0: Já, bara þeir voru eitthvað glamur á gítar og ykkur spilerí og svo ekki með textinn og...
1: Já, bara var til.
0: Já.
1: Gott lag og við náðum með dán rétt áður en hann steig á svið á Bergmál
0: Já.
1: Síðustölki. Þannig að það var heppilegt.
0: Já.
1: Og bara heilt góða hluti þeirra sjó.
0: Algjörlega.
1: En hér hljómsveitin Hjálmar í öðru sæti með lagið Hvað gera fjöllin?

0: þetta lag var í fyrsta sæti í síðustu viku. Hvað gera fjöllin sem að segir okkur það Vilborg að það breyting á fyrsta sætinu þessa vikuna?
1: Já, heldur betur.
0: Já.
1: Og kemur eiginlega ekki óvart?
0: Nei, kemur alls ekki óvart. Hann fór náttúrulega mjög óvarlega, mjög hratt.
1: Já.
0: Við erum að tala það í síðustu viku var hann í...
1: Sjöunda sæti.
0: Sjöunda sæti. Og hann skýrst hérna upp í það fyrsta.
1: Já.
0: Og ég held að þetta gæti ekki verið meira viðeigandi þar sem að hann á líka afmæli í dag.
1: Já.
0: Þannig að rástuður eiginlega að gefa honum afmælisgjöf. og ég veit að við vissum ekkert það því að þetta náttúrulega bara vinsældalistin.
1: Já, já, þetta bara hap og glatt.
0: Þetta ekkert plana, sko.
1: Nei, nei.
0: En það að sjálfsögðu hann Kaktus Einarsson sem í fyrsta sæti þessa vikuna með lagið Glyserin og við erum með hann á línunni og að taka fyrsta erindi Vilborg.
1: Já.
0: Já.
1: Hann á afmæli.
0: Hvað gerðist? En ég ætla ekki að byrja lagið. Ef ekki að leifa honum alltaf að tala fyrst og fá að klára að syngja. Ok, einn, tveir og...
1: Hann á afmæli í dag, hann á afmæli í dag, hann á afmælan kaktus, hann á afmæli í dag.
0: Hæ!
1: Jesus minn.
0: Vá, ég
1: þetta... Afsakaði þetta.
0: Já, njóttu vel, vá, þetta var svo steikt sko. Ó, gott að heyri þér.
2: Sömu leiðis, vá, það kjærlega.
0: Já,
1: og bara hvernig hefur það á þessum fína afmælisdegi?
2: Ég, yeah, það geti bara ekki hægt að betra.
0: Einmitt.
2: Bara gleði efni að vera til og lífandi og...
0: Nákvæmlega.
2: Og fá bara einhvern veginn að vera, sko.
0: Nákvæmlega, það
2: og
0: er
2: hægt ekki.
1: Já, og með lag efst á lista.
2: Heldur betur.
0: Og til hamingjum er það.
2: Fyrsta skipti.
0: Já, það. Ha.
2: Já.
0: Vel gert, það hlut að koma að því náttúrulega maður eins og ég og Vilborg tölum mikið í gegnum vinsaldalistan maður það bara vera smá þólimur
2: Já, þetta bara frábært
0: Segðu okkur nú aðeins frá hérna við erum bæði búin að tala hvað glyserin skemmtilegt orð og hvað hérna hvað var ekki titillinn á tilhörandi
1: plötunni Factoid Happiness
0: Já.
2: Einmitt, þetta fyrsta smáskífan af þessari plötu sem kemur út í september og já, áöfna fyndin plata það að vera til á þessum tímum þar sem allt auknein út í fullta staðreindum sem eru kannski ekki endilega staðreindir fólk að lefna með manni hvernig maður á að lifa lífinu annars að já, geta að lifa því kannski sjálft sko.
0: Já,
2: bara verður til svona auknein runa pælingar að vera að tekja bara þá faðir í því ástandi sko. Og glyserin kannski svona já, hvað að segja, svona sumar gleðin á plötinni þannig þess að hún sé neitt mikið meira döl sko, annað en svona lag samið um sumarið að vera einhvern veginn úti í stuði og í þess að endalösa dagspyrti þú þetta sé alveg samið döl mína í Portugal eitt sumar sko og eitthvað að sigla og það var núna bara beautiful fyrirbæri
0: Já. Og sniðið líka þá að gefa út hennar singul bara að hábjörtu sumri sko
2: Já, akkurat og einhvern veginn bara með þessa lengstu daga núna sko og sem lagi fjallar sko
0: Einmitt. Nýta tækifæri þar sem að platan kemur út í haust að gefa út sumarsmell á réttum tíma
2: Já, ég stjórna þín var endar ekkert en
0: Nei.
2: Svona þetta þetta bara
0: Sá sem stjórnar í er snillingur
2: Já.
0: En er eitthvað á döfinni?
2: Veitir það, ég held að ég hafi verið að staðfesta það að ég ætla að spila tónleika 17. júli í mengi
0: Ok
2: sem verður eitthvað svona áframalda því sem ég gerði á kaffi Flóru í Grasagarinum síðasta haust það sem ég ætla bara einn og já, einn er bara svona piano konsert í raun og veru og syngja lögin er svona lagasmíða stund sko.
0: Já, einmitt, æðislegt
2: Já, alltaf taka glissurinn þar í alveg mjög fallegri piano útgáfu
0: Já, akkurat
2: og, Já, þetta er svona ég hafi bara verið að senda skilabúðina staðfest að það þannig að ég veit ekki hvort það sé búið að tilkynna
0: strax en
2: það er bara mánudaginn
0: já.
1: Já, við fyrst með fréttinnar
0: Já, algjörlega
2: já.
0: Við fylgjumst með þessu
2: Já, endilega.
0: En herri, þá segjum við bara til hamingju með fyrsta setið og...
1: Og afmælið.
0: Og afmælið.
2: Já, takk fyrir.
0: Og það stefnir nú bara í gott laugardagskvöld hérna hjá þér, þannig að þú hefur það bara
2: indislegt. Já, eldur betur, ég held að maður nú að ringja út stærri vakt heldur en bara fjölskyldina, sko.
0: Það held ég, já.
1: Er við á þeim lista núna?
2: Já, ég
0: held það
2: nú.
0: Ekki
2: spurning.
0: Þau sendu okkur bara SMS hverði verði þeir mætum í og vil borg
2: Þið finnir mig
0: Já, við kynir það Það til að mikið með þetta og við heyrumst
2: Takk fyrir áttur
0: okay.
1: Bye.
0: Já, þar höfum við það
1: Yeah, ammælisstrákurinn
0: Ammælisstrákurinn, kaktus með lagi glisirinn hér í fyrsta sæti og þá bara komið að lokum í okkur
1: Já, ég hef allavega veit hvar ég verð í kvöld
0: Já, ég veit líka vel hvar ég verð Þannig að ég læt mig ekki vanta Læt mig ekki vanta, sko
1: Nei, en annars þökkuðu fyrir samfylgdina og þáttin í dag yes. Og við bara, hvað, heyrumst eftir næst í júli
0: Já, heldurðu, bara í nýju mánuði
1: Já,
0: já Eða ekki bara?
1: Jú, bara góða skemmtun í kvöld, kaktus Já. Og öll sem að fara fagna einhverju skemmtunu. Við Jú. Þakkum fyrir okkur.
0: Jú, endurmynd og glýsirinn sem í fyrsta sæti.
1: Yes.
0: Gjörðu svo vel. Takk í dag.

0: sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Lágafellssókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Skrifað í sandinn messa og sögustund fyrir börnin á morgun klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Grindavíkurkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkursókn. Óperugala á morgun klukkan 5, lokatónleikar, sönghátíð í Hafnarborg. Verkfæralagrinn, stígar og tröppur, verkfæralagrinn Smáratorgi. Ein af elstu smurstuðum landsins, smurstuðin Klöpp við Vegmúla.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
2: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Meiri hlutin í Reykjavík skoðar hvort segja megi upp samkomulagi ríkis og borgar uppbyggingu á ríkislóðum. Lögmaður borgarinnar segir vísbendingar að fyrri meiri hluti hafi brotið lög með ólöglegri ríkisaðstoð. Hiti hefur aldrei mælst hærra en í dag. Í Þýskalandi, Tékklandi og í Danmörku róarskeldu hátíðin hófst í dag og þangað streymdu gestir í steikjandi hita. Formaður náttúruverndarsamtaka Íslands segir ógeðfellt að Paul Watson gefi skemmdarverk til kynna með Íslandsför. Svoleiðis geri alvöru náttúruverndarsamtök ekki. Fjórir voru handteknir í Reykjavík vegna tveggja stórfelldra líkamsárása í dag. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Borgarlögmaður telur að Reykjavíkuborg hafi hugsanlega veitt íslenska ríkinu ólöglega aðstoð þegar samkomulag uppbyggingu á 1400 íbúðum á ríkislóðum var undirritað skömmu fyrir sveitarstjórnarkosningar. Nýr meirihluti skoðar möguleikan á uppsögn. Samkomulagið frá því í apríl. Það snýst uppbyggingu 1400 íbúða á lóðum sem hafa verið nýttan undir húsnæði ríkisins. Lóðirnar hafa lengi þótt vannýttar og staðið til að auka byggingamagn. Samkomulagið var undirritað þremur vikum fyrir sveitarstjórnarkosningar, en aðdragandinn þó mun lengri.
2: Þetta mörguleiti mjög sögulegt. Það hefur gengið illa semja um uppbyggingu á ríkislóðum hinga til.
3: Hvers vegna?
2: Þetta auðvitað verðmæti fyrir ríkið að byggja upp á þessu reitum og það hefur bara einhver megin ekki tekist að landa samningum hinga til en það tókst núna.
1: Sagði Ragnar Þór Ingólfsson þegar samkomulagið var undirritað. Það snýst meðal annars að ríkið byggja upp húsnæði, til dæmis hagkvæmt húsnæði, á lóðunum. Þótt þær hafi hýst ríkisstofnanir, eru þessar lóðir eins og svo margar í eigu borgarinnar því þarf að greiða fyrir breytta landnotkun. Þetta eru til dæmis lóð vinnumálastofnunar við Grensásveg, lóð gamla listaháskólans við Lauganesveg, Laugavegur 164 og 6 fyrir framan þjóðskjalasafnið og Borgatún 5 til 7, það sem vegagerðin var til húsa. Ríkið á að greiða borginni á bylnu 6.500 til 25.000 krónur fyrir hvern fermetra af auknu byggingamagni, allt eftir tegund. Á fundi borgarráðs á þriðjudag samþykkti nýr meirihluti í borginni hins vegar að fela borgarlögmanni að rýna möguleikan á uppsögn eða afturköllun samkomulagsins. Í umsögn borgarlögmanns er gefið í skyn að borgin hafi hugsanlega brotið reglur ríkisaðstoð með samningnum. Ekki verið séð að endurgjald ríkisins taki mið af sjálfstæðu verðmati. Með öðrum orðum það kunni hafa verið allt of lágt. Orðið ríkisaðstoð vísa til þess að ríkið veiti fjárhagslega aðstoð. Því kynni einhver að spyrja hvernig mögulegt sé að veita íslenska ríkinu ríkisaðstoð. Í umsögn borgarlögmanns segir hins vegar að í reglum ríkisaðstoð sé engin greinamunur gerður því hvort þiggjandinn sé opinber aðili, eins og íslenska ríkið, eða fyrirtæki. Þar með geti það verið ólöglegt að Reykjavíkuborg veiti ríkinu aðstoð, rétt eins og ef borgin aðstoðar fyrirtæki. Hitamet voru slegin víða í norður Evrópu í dag. Í Þýskalandi hefur hiti aldrei mælst hærri. Heitast var í Dreivitz, vestur af Berlín, en það fór hitin yfir hádaginn í 41,5 stig. Hiti fór einnig yfir 40 stig í Tékklandi. Í Danmörku var rúmlega hálfrar aldar hitamet slegið, en þar mældist hitin 37 gráður og hefur aldrei mælst hærri. Öfgar í veðri settu mikinn svip á daginn í Danmörku, bæði þrumuveður og hagljel skall á síðdegis. Nokkrum atriðum var aflýst á Tinderbox tónlistarhátíðinni vegna veðurs. Hitin setti sömulegði svip sinn á daginn hjá gestum á Róarskelduhátíðinni en hún hófst í dag og líkur henni næstu helgi. Leiðangur samtaka Pauls Watsons gerir kvalvendunar sinnum ógagn, segir Árni Finnsson formaður náttúruverndarsamtaka Íslands. Hann segir ekkert hafa komið Kristjáni Loftssyni forstjóra kvals betur en þau verk sem Paul Watson hafi unnið.
4: Paul Watson sem var í samtökunum Sea Shepherd lýsti yfir ábyrgð á því að hafa sökkt tveimur kvalveiðibátum Kvals HF í Reykjavík höfn 1986. Nú skipið Bandero á vegum samtaka hans Captain Paul Watson Foundation á leið til landsins í þeim tilgangi að gera allt til að koma í veg fyrir veiðar Kvals HF að því er Watson segir. Árni Finnsson, formaður náttúruverndarsamtaka Íslands, segir að aðgerðirnar 1986 hafi valdið miklum skaða á Íslandi.
3: Fólki mislíkar skemmdaverk og fólk skildi ekki okkur að þeir eru að sökka kvalbátum og ég held að líkar aðgerðir sé eitt af versta sem hægt að gera fyrir umhverfið og ég mun kannski sérstaklega að benda á að ekkert hefur komið Kristínu Loftssoni betur en þau verk sem að Paul Watson hefur runnið hér.
4: Hvernig lístir á þess að fyrirætlanir sem boðar hafa verið með aðgerð 86 hjá Paul Watson?
3: Já, mér finnst akkur að þetta með aðgerð 86 fyrir ógeðfellt vegna þess að hann er að vísa hann í skemmtaverk og svoleiðis ger ekki alvöru náttúruverndarsamtök nokkuð staðar. Þeirra regla er yfirleitt friðsælni mótmæli og innan ramma laganna, ef maður getur sagt svo, og valda ekki tjóni.
1: Sagði Árni Finnsson í samtali við Þórdísi Arnljótsdóttur. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók fjóra í dag vegna gruns um tvær stórfelldar líkamsárásir. Lögregla rannsakar báðar árásir en þær eru taldar óskildar. Þetta staðfestir Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Hundruðum víetnamskra katta var bjargað úr ræningjahöndum og tugum komið til eiganda sinna. Lögregla kom upp glæparhring þar í landi sem stal gæludýrum og ætlaði þau til átu.
5: Lögreglan í stórborginni Ho Chi Minh segir níu hafa verið handtekin í liðinni viku og talin tengjast glæparhringnum sem sérhæði sig í gæludýraránum. Yfirvöldum tókst að bjarga á 500 lifandi köttum og fann 80 til viðbótar dauða og geymda í fristi. 20 kettir fundust á öðrum stað í borginni. Lögregla hafði upp á genginu eftir að tilkynningar tók að berast nánast hömlulaust hvarf gælukatta í borginni og nærsveitum. Þau handteknu játuð að hafa 30 ára skeiðalokkað til sín ketti og fangað gervalt Víetnam sunnanvert. Dýravendarsamtök þökkuðu lögreglu fyrir skjót viðbrögð sem hefði orðið lífsbjörg margra katta. 40 hefði þegar verið komið aftur til eigenda sinna. Áfram erði haldið að finna eigendur kattana og allt gert til að auðvelda líf þeirra sem enn í vörslu lögreglu. Þau tilkynntu jafnframt með þungum huga að 100 kettir hefðu drepist fljótlega vegna hinnar erfiðu lífsreynslu. Neysla katta og hundakjöts er lögmætt í Víetnam og fjölmargir veitingastaðir auglýsa það á matseðlum sínum. Þeim sem sýsla með kjötið ber að framvísa vottorðum hvaðan það sé fengið.
1: Þetta var Markús Þórhallsson. 10 ár eru í dag frá glæstum sigri íslenska karlalandsliðsins í fótbolta á Englendingum í 16 liða úrslitum Evrópumótsins þegar strákarnir tryggðu sér farseðilinn í 8 liða úrslitin með 2-1 sigri. Tímamótana er minnst víðar en á Íslandi því breska ríkisútvarpið ræði við Joe Hart þáverandi landsliðsmarkvörð enska liðsins sem segist hafa verið með bökkum hildar eftir tapið. Hart var langt frá sínu besta í leiknum og sigurmark Íslands sem Kolbeinn Sigþórsson skoraði hefði Hart sennilega átt að verja.
6: I had a bad game against Iceland. I was involved in one of the goals and we lost 2-1 and we crashed out of the Euros. Couldn't care less about the backlash. I was just absolutely devastated that I hadn't done what I wanted to do for England, for my teammates, for all the people that put all the effort in.
1: Þetta var Joe Hart. Nú, enska liðið mætir Panama í kvöld í reiðlakeppni heimsmeistaramótsins í fótbolta en henni líkur í kvöld, það eru 6 leikir á dagskrá auk leiks Englands og Panama, þá leika Króatía og Ghana og báðir leikir hefjast klukkan 9. Klukkan 11:30 er auðinkomin að Kólumbíu og Portugal og Kongo og Úsbekistan og reiðlakeppninni líkur síðan klukkan 2 í nótt þegar Alsír og Austurríki og Jordania og Argentína mætast. Það er skammt stóra högga á milli því 32 leið úrslitin hefjast strax á morgun með leik Suður Afríku og Kanada. Og allir þessi leikir, eins og allir leikir mótsins, eru að sjálfsögðu í beinni útsendingu á Rásum Rúf. Veðurhorfur, norðaustan 8 til 15 í nótt og ferramálið og víða regning, dregur úr vindi síðdegis á morgun og væta af og til í flestum landshlutum, kólnar heldur í veðri. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Minnum á vefinn ruv.is sem uppfærður allan sólarhringin og enn fremur á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir at ruv.is. Fréttalestri lokið.

0: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildatháttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is, hvar og hvena sem.

0: morning.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
0: Yes, hi. How are you?
1: Hi, I'm fine. And you? How are you?
0: I'm good. It's morning here.
2: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunum.
0: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
2: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúf.is og í spilaran, appinu.
3: Fyrst og fremst. Rás 2. Þetta Rás

0: sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Lágafellssókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Skrifað í sandinn messa og sögustund fyrir börnin á morgun klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Grindavíkurkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkursókn. Óperugala á morgun klukkan 5, lokatónleikar, sönghátíð í Hafnarborg. Verkfæralagarinn Stígar og tröppur, verkfæralagarinn Smáratorgi. Ein af elstu smurstuðum landsins, smurstuðin Klöpp við Vegmúla.
1: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
4: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun Krumma í Grafarvogi.
5: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
6: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkið. Bíkó.
7: Rás 2.
8: Fólki var bjargað síðdegis úr húsarústum í Venezuela þremur sólarhringum eftir jarðskjálftana. Íbúar eru afar ósáttir við það hversu hægt björgunarstörfum miðar. Meiri hlutin í Reykjavík skoðar hvort segja megi upp samkomulagi ríkis og borgar uppbyggingu á ríkislóðum. Lögmaður borgarinnar segir vísbendingar að fyrir meiri hluti hafi brotið lög með ólöglegri ríkisaðstoð. Umfangsmiklar breytingar á útlendingalögum eru farnar að hafa áhrif. Þrír útlendingar hafa verið sviptir alþjóðlegri vernd og 13 erlendir fangar verða sendir úr landi á næstu mánuðum. Hiti hefur aldrei mælst meiri en í dag í Þýskalandi, Tékklandi og í Danmörku. Hróarskelduhátíðin hófst í dag og þangað streymdu gestir í steikjandi hita. Stærðarinnar dróni notaður til að næra grasið á golfvellinum í Þorlákshöfn. Hann sinnir líka landgræðslu í kringum völlin.

0: Gott kvöld. Að minnsta kosti 20 alþjóðlegar björgunarsveitir eru komnar til Venezuela til að leita að fólki sem fast í húsarústum eftir jarðskjálftana á miðvikudag. Yfir 1400 hafa fundist látin og þúsunda enn saknað.
1: Þrír sólarhringar eru síðan skjálftarnir tveir riðu yfir og íbúar eru afar ósóttir við það hversu hægt björgunarstörfu miðar. Margir grafa með höndunum til að ná til ástvina í rústunum.
2: Það var engin tími til neins og þegar við reyndum að fara, húsið mitt hrundi ekki en þegar dóttir mín fór út að leita að dóttur sinni, hrundi húsið við hliðina, þrjár hæðir. Það hrundi á hana, hún varð undir því.
1: Fjöldi eftirskjálta var gert björgunarsveitum erfitt fyrir, en heyrist í fólki undir rústunum en víða vantar tækjakost til að ná til þeirra.
2: Að leita í húsarústunum er flókið, björgunarstarfið erfitt. Ef þið sjáu til dæmis þennan kassa þarna, þetta lyftan. Þar í kring loftið. Það hefur hrunið á þennan hátt.
1: Talið að nokkur hundruð byggingar hafi hrunið til grunna í skjálftunum. Miklar skemmdir urðu á tveimur spítulum nærri höfuðborginni, en heilbrigðiskerfið hefur verið van fjármagnað árabil og strax varð að bera á skorti og ýmsum nauðsynjum og sjúkrahúsum. Forseti landsins segir höfuð áhersluna nú að bjarga þeim sem enn eru á lífi í rústunum.
2: Þjóð skilgreind af því hvernig hún tekst á við meiri háttar áskoranir og venezuelska þjóðin stendur frammi fyrir slíku augnabliki í dag. Þetta sannarlega sársaukafullt ástand fyrir landið okkar en viðbrögðin við neyðinni hafa þegar sýnt raunverulegt eðli og anda þjóðarinnar.
0: Borgarlögmaður telur að Reykjavíkurborg hafi mögulega veitt íslenska ríkinu ólöglega aðstoð þegar samkomulag uppbyggingu á 1400 íbúðum á ríkislóðum var undirritað skömmu fyrir sveitarstjórnarkosningar. Nýr meirihluti skoðar möguleikana á uppsögn.
3: Lóðirnar hafa þótt vannýttar og lengi staði til að auka byggingamagn. Samkomulag var undirritað í lok apríl, fremur vikum fyrir sveitarstjórnarkosningar, en aðdragandinn þó mun lengri.
4: Það hefur gengið illa semja um uppbyggingu á ríkislóðum hingað til.
5: Hvers vegna?
4: Þetta er auðvitað verðmæti fyrir ríkið að byggja upp á þessu reitum og þetta er, það hefur bara einhver megin ekki tekist að landa samningum hinga til en það tókst núna.
3: Þetta sagði Ragnar Þór Ingólfsson þegar samkomulagi var undirritað. Það snýst meðal annars að ríkið byggja upp húsnæði, til dæmis hagkvæmt húsnæði, á lóðunum. Þótt lóðirnar hafi hýst ríkistofnarir, eru þær eins og svo margar aðrar í eigu borgarinnar og því þarf að greiða fyrir breytta landnotkun. Ríkið á að greiða borginni á bilinu 6.500 til 25.000 krónur fyrir hvern fermetra af auknu byggingamagni. Á fundi borgarás á þriðjudag var eins og að samþykkt að fela borgarlögmanni að rýna möguleikan á uppsögn eða afturköllun samkomulagsins við ríkið. Í umsögn sem borgarlögmaður hefur þegar unnið gefið í skyn að borgin hafi mögulega brotið reglur ríkisaðstoð með samningunum. Ekki verði séð að endurgjald ríkisins fyrir uppbygginguna taki mið af sjálfstæðu verðmati. Það sé með öðrum orðum allt of lágt. Orði ríkisaðstoð vísa til þess að ríkið eða einhver opinber aðili eins og sveitarfélög veiti fjárhagslega aðstoð. Því kynni einhver að spyrja hvernig það sé hægt að veita íslenska ríkinu ríkisaðstoð. Í umsögn borgarlögmanns segir hins vegar að það sé engin greinamunu gerður á því hvort þiggjandi sé opinber aðili eins og íslenska ríkið eða fyrirtæki. Þar með geti það verið ólöglegt að Reykjavíkurborg veiti ríkinu aðstoð. Rétt eins og ef Reykjavíkurborg veiti einkafyrirtæki slíka aðstoð.
0: Útlendingastofnun hefur afturkallað vernd þriggja einstaklinga frá því lögum afturköllum verndar voru samþykkt á Alþingi í vetur. 13 erlendir fangar verða fluttir af landibrott í sumar og haust.
6: Allnokkur frumvörpum útlendinga voru samþykkt á nýafstöðnu þingi. Langflest lutu þau að því að gera tilteknum hópum erfiðara koma til landsins og setjast þeir að eða gera stjórnvöldum auðveldara að vísa þeim úr landi. Nú þegar farið að reyna á þessi lög.
7: Fyrsta frumvarpið var samþykkt í febrúar og gerði stjórnvöldum heimilt að afturkalla alþjóðlega vernd útlendings sem hefur framið alvarlegt brot, ógnar öryggi ríkisins eða hefur verið dæmdur fyrir ítrekuð brot sem ógna allsherjarreglu eða almanna öryggi. Þetta eru brot eins og manndráp, ofbeldis eða kynferðisbrot, frelsissvipting, meiriháttar, fíkniefnalagabrot og skipulögð brotastarfsemi. Við lagasetninguna féll svokölluð 18 mánaða regla úr gildi. en hún fól í sér að útlendingar fengju sjálfkrafa dvalarleyfi ef stjórnsýslan væri ekki enn búin að skila niðurstöðu í þeirra máli.
6: Útlendingastofnun hefur afturkallað alþjóðlega vernd þriggja einstaklinga á þeim 5 mánuðum frá því lögin voru samþykkt. Einum verður vísa á landi en hinni 2 fá dvalarleyfi undir ströngum skilyrðum þar sem aðstæður í heimaríki bjóða ekki upp á brottvísun. Þetta eru ekki endanlegar ákvarðanir því kærufrestur er ekki runninn út.
7: Umdeildasta útlendingamálið var brottvísunastöðin sem til stendur að koma á laggirnar á Suðurnesjum. Útlendingar sem á að vísa á landi eru sendir þangað og vistaðir í lokuðu úrræði fram að brottför. Deilurnar snerist fyrst og fremst aðbúnað barnafjölskyldna. Á lokametrunum var samþykkt sú breyting að barnafjölskyldur verða vistaðir í íbúðum eða húsi með garði fjarri einstaklingum.
6: Dómsmálaráðuneytið leitar dyrum og dyngjum á húsnæði á Suðurnesjum undir brottvísunarstöðuna sem átakandi starfa 1. desember. Það verður þá ekki óumdeilt. Nýr bæjarstjóri í Reykjanesbæ vill hafa stöðuna fjarri í bóbyggð og helst innan þessara girðingar sem afmarkar öryggisvæði Keflavíkurflugvallar. En þar til bærum stjórnvöldum þykir það afleit hugmynd.
7: Og ný lög dvalarleyfi voru afgreidd á loka metrunum og fól í sér margskonar breytingar. Þannig kemur útlendingastofnun til með að sjá að gefa út bæði dvalar og atvinnuleyfi en síðanefndu leyfin voru áður á hendi Vinnumálastofnunar. Ekki verður lengur skylda að leita umsagnar hjá stéttarfélögum áður en atvinnuleyfi eru gefin út.
0: Nemendur utan EES greiða full skólagjöld frá og með næsta ári og fleiri breytingar blasa við erlendum nemendum. Námsmenn fá rýmri heimildir til að vinna, þurfa ekki lengur sérstakt atvinnuleyfi fyrir hvert starf og mega vinna alltaf 60% starfshlutfall á önn. Á móti þurfa þeir að sýna fram á viðunandi námsárangur við hverja endurnýjun dvalarleyfis. Áður höfðu nemendur dvalarleyfi í alltaf 3 ár eftir útskrift til atvinnuleitar, sá tími hefur verið styttur niður í 18 mánuði. Og loks verður réttur til fjölskyldusameiningar einskorðaður við fullt nám og bundin við börn og maka en ekki foreldra eldri en 67 ára eins og áður var. En reglum erlenda fanga var líka breytt í vetur.
7: Frumvarpum brottvísanir erlendra fanga var samþykkt í febrúar. Með samþykkt þess fá stjórnvöld heimild til að veita útlendingum í fangelsi reynslulaust svo hægt sé að vísa þeim úr landi. Fangarnir hafa engin tengslu landið önnur en að hafa brotið íslensk lög.
6: Samkvæmt upplýsingum frá ríkislögreglustjóra verða 13 fangar sendur úr landi í sumar og haust. Þeir setja allir inni fyrir fíkniefnalagabrot. Þá undirbúningur hafin fyrir brottvísun 22 fanga til viðbótar síðar á þessu ári.
7: Loks var verndarsamkomulag ESB innleitt undir það síðasta. Í því felst að kærufrestir verða styttir og auknar skyldur eru lagðar umsækjendur alþjóðlega vernd til samvinnu. Þá fá lögregla og stjórnvöld betri aðgang að evrópskum gagnagrunnum.
0: Hitamet voru slegin víða í Norður-Evrópu í dag. Í Þýskalandi hefur hiti aldrei mælst hærri. Hitast var í Drevitz, vestur af Berlín, en þar fór hitin yfir hádaginn í 41,5 stig. Hiti fór einnig yfir 40 stig í Tékklandi. Í Danmörku var rúmlega hálfrar aldar hitamet slegið, en þar mældist hitin 37 stig og aldrei mælst hærri. Öfgar í veðri settu mikinn svip á daginn í Danmörku, bæði þrumuveður og hagljél skall á síðdegis. Gestir hróaskeldu hátíðarinnar letu hitan ekki á sig fá. Hátíðin hófst í dag og stendur í heila viku.
2: Það aðeins of heitt. Hvernig draukar við í svona hita á hátíðinni? Drekk mikið, auðvitað líka vatn, sólavörn og góður félagskapur, það nær langt. Ég held enn að þetta verði æði, ekkert vandamál. Svona hitabylgja slær ykkur ekki út af læginu, vonandi ekki. Þetta er alveg glatað, nauðsynlegt að hafa nóg að drykkjarvörum. Er of heitt fyrir hátíðina í dag? Nei, það er aldrei of heitt. Svo lengi sem stemmingin góð og nóg af áfengi verður mikið fjör.
0: Landhelgisgæslan vaktar grant komu skips samtaka Paul Watsons sem hótar að trufla eða stöðva hvalveiðar við landið. Atvinnuvegar á þeirra undirbýr lagasetningu hvalveiði bann.
8: Skipið Bandero á leið til landsins á vegum kaftin Paul Watson samtakana. Áhöfnin herská meðan við Facebook síðu samtakana þar sem einn úr áhöfninni segir í dag Kristján Loftsson snúðu til hafnar samstundis viðrum á leiðinu til að stöðva þig. Í gær sagði Paul Watson að allt yrði gert til að stöðva hvalveiðar á meðan samtökin væri við Ísland. Leiðangurinn kallast aðgerð 86 með vísan í 1986 þegar Paul Watson hafði forgöngu að eigin sögn að því að tveimur hvalveiðibátum Hvals HF var sökkt í Reykjavíkurhöfn. Árni Finnsson formaður náttúruverndarsamtaka Íslands sagði við fréttastofu í dag að fyrirætlunin væri ógeðfelld með vísan í skemmdarverk og að alvöru náttúruverndarsamtök gerði ekki slíkt. Landhelgisgæslan vaktar ferði skipsins innan efnahagslögsögunar og atvinnvegar á þeirra undirbýr lagasetningu bann við hvalveiðum.
9: Það markmið eins og ég hef áður sagt. Nú gildandi lögum hvalveiðar eru meðal elstu laga frá 1948 eða 9. Þannig að það komið tími til að fara ofinni sauman á þessu.
8: Í desember 2024 gaf þáverandi matvælaráðherra út leyfi til veiða á langreiði og hrefnu sem endurnýjast sjálfkrafa á 5 ára fresti í samræmi við ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar.
9: Það þarf að vinda ofan af því, það þarf að gera það með vandaðri lagasetningu og að því er unnið.
0: Tónlistar hátíðin Blues við höfnina stendur nú sem hæst í Hafnarfirði. Allur ágóði af hátíðinni rennur óskiptur til Pieta-samtakana. Hólmfríður Dani Friðjónsdóttir er mætt. Hvernig er stemmingin?
10: Stemmingin er mjög góð og mætingin er góð. Hér spila 13 hljómsveitir í allan dag, hátíðin hófst klukkan 3 og stendur til miðnættis og hjá mér er skipuleggjandi Jón Ingiberg á Bluesfélaginu. Hvernig datt ykkur í hug að halda þessa hátíð og af hverju til styrktar Pieta-samtökum?
11: Já, hérna við bara hjá Bluesfélaginu ákvæmum að láta gott á okkur leiða. Við erum vanir að halda tónleika yfir veturinn og nú að bara komið að styrkja eitthvað gott málefni og það var svolítið nálægt því að hérna að styrkja Pieta-samtökin. Við vorum á svipuðu festivali í Mississippi í Clarksdale og þetta er svo fallegt húsnæði hérna og svo gaman hérna inni að 13 hljómsveitir að spila bara frábært og svo erum bara að styrkja gott málefni og

0: tækifæri til þess að veita þessa öflu ókeypis þjónustu og svo það vitundavakningin sem fylgir svona viðburði sem að hjálpar fólki sem á okkur þurfa að halda að vita að það hjálpa fá og alltaf von. Kæra
1: þakki fyrir bæði tvö. Þessi hátíð stendur yfir til miðnættis og við minnum að sjálfsögðu á hjálparsíma Rauða krossins 1717 og hjálparsíma P.

0: Mikið stöði Hafnarfirði greinilega. En þaðan förum við í Þorlákshöfn. Því stór og mikill dróni gegnir nú því hlutverki á golfvellinum í Þorlákshöfn að bera áburð á völlin. Hann er líka notaður til að sinna landgræðslu.
1: Já, það verður að gera ótrúlega flotta hluti hérna á golfvellinum þegar dróni og áburðagjöf er annars vegar.
2: Já, dróninn er engin smá smíði sem tekur sig á loft við vallarsvæði og fer svo yfir allan völlin til að bera á hann. Chris Elrik sem frá Skotlandi sér að stjórna og fljúga drónanum.
3: Þetta er mikið nytjaverkfæri fyrir golfvöll. Nú til dags reyna stjórnendur golfvalla að einblýna á tæknilausnir og þetta er einn strengur í þeim boga.
2: Og vallarstjórinn er hæst ánægð með drónan og segir stoppkostnað við hann mun lægri enn í tilfelli sérstakra úðunarbíla áburðar sem flestir stærri golfklúbar hafa keypt.
4: Hann flýgur í það bil 3 til 4 metra hæð og getur tekið svona það bil, já, eins og við erum að gera núna, við erum svona að prófa okkur áfram, við erum samt byrjuð að gefa næringu, að það var svona það bil 6 metrar á milli, sem sagt ferða fram og tilbaka. Hann notar í rauninni frásogið frá hreflunum eða spöðunum í dreifingunni, þetta er hanna þannig. Í okkar tilviki þá getum við notað drónan utan brauta. Við erum hér líka í hörku landgræðslu baráttu. Golfvöllurinn hér varð til í landgræðslu átaki á sínum tíma til þess að bjarga þorlásofnum vegi undan sandfoki og þeirri baráttu er bara ekkert lokið. Þannig að við þurfum að dreifa bæði fræi og áburði hér ýmis svæði sem við komum engum tækjum á.
2: Edvin segir að dróninn trufli kylfingana ekkert á vellinum. Þeir hafa bara gaman að því að fylgjast með honum. Völlurinn er mjög vinsæll en félagsmenn eru 1350.
0: Þá ætlum við að líta til veðurs. Það verður víða bæði blautt og vindasamt í nótt þegar skil ganga norður yfir landið. Veður róast til muna þegar líður á morgundaginn þótt áfram eigi reikna með skúrum í flestum landshlutum. Hitatölur verða víðast hvar á bilinu 10-15 stig. En heldur svalara verður úti við norður og austurströndina. Nánar veðrið að loknum íþróttum.
5: Riðlakeppni HM í fótbolta klárast í kvöld og í nótt. Grænhöfðaeyjar komist áfram á sínu fyrsta heimsmeistaramóti án þess þó að vinna leik. Ousmane Dembele var aðalmaðurinn þegar Frakkland og Noregur mættust á HM í gærkvöld. Við förum akkurat 10 ár aftur í tímann og rifjum upp sigur Íslands á Englandi á EM 2016. Og svo er það Íslandsmótið í ólympískum fjallahjólröðum og fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Þreifum upp helstu fréttir kvöldsins. Fólki var bjargað síðdegis úr húsarústum í Venezuela, fremur sólarhringum eftir jarðskjálftana. Íbúar eru afar ósáttir við það hversu hægt björgunarstörfum miðar. Meiri hlutin í Reykjavík skoðar hvort segja megi upp samkomulagi ríkis og borgar uppbyggingu á ríkislóðum. Lögmaður borgarinnar segir vísbendingar að fyrir meiri hluti hafi brotið lög með ólöglegri ríkisaðstoð. Umfangsmiklar breytingar á útlendingalögum eru farnar að hafa áhrif. 3 útlendingar hafa verið sviptir alþjóðlegri vernd og 13 erlendir fangar verða sendir úr landi á næstu mánuðum. Hiti hefur aldrei mælst meiri en í dag í Þýskalandi, Tjekklandi og í Danmörku. Hróarskelduhátíðin hófst í dag og þangað streymdu gestir í steikjandi hita.

0: season á Rástvö.
1: Já, gott kvöld, velkomin í Partíson dansastátt þjóðurna hér í undir disku kúlunni.
2: Já, við erum mættir í Teitileit 1, það Helgi Már og Kristján Helgi Stefánsson mættir hér í annarsinn. Hófum leikir hérna síðustu Helgi. Já, þau kom bara frábær viðbröð og það var bara dansslagara veisla sem meðnum við þema þessa þáttar.
1: Akkurat, það að spila lög sem að hafa trillt fólk undir disku kúlunni í gegnum tíðana, svona cirka frá 76 til 2015.
2: Já, og það allir einhver svona tímavill. Ég segi kannski ekki rugl tímavill.
1: En maður
2: var svolítið vel aktífur á jamminu og alltaf að dansa og sveittur á danskólinu og það alltaf einhver lög sem að frá þessu tíma. Ég frá útskriftaferðinni, það mátti ekki dyrkjur lægi sem hefur ljóma alltaf á diskotekunum þá.
1: Eitthvað sem þú tengir við, minningar og svona.
2: Einhver skemmtistaður sem var mikið að stunda sem manst eftir einhver lögum frá svona. Þetta svona, það svona kjartin í sem þætti að reyna að ná þessum þessari stemmingu endurvekina hérna fyrir ykkur og allar tillögur vel þegnar, sendi okkur endurlega skilabóðið eða einhver tímabil eða einhver sem að þið viljið skoða eða einhver staður einhver lag eða
1: eitthvað sem einhver dettur allt opið
2: það eru fastir liðinu svo venjulega við verðum með disco, byrjum með þetta eftir augnablik og disco tvennunni
1: akkurat svo fyrir við í fríminútur það sem við fyrir svo sannlega víðan möll
2: já, við þáttum stjórnundur bara að fá fráls fríminútur til þess að hérna, koma alls konar gömlum nostalgíu slögurum á framfæri
1: akkurat svo tökum við fyrir dansárið er
2: já.
1: Og fáum hérna opnum tvo PSF Classic og skellum við í múmjur og skellum þáttarins
2: já.
1: Svo hristum við góðan kóttel og svo íslenska lagið og nýja lagið til dæmis, alls konar
2: Það bara handrið til komið sko en árið sem við ætlum að velja núna í allt dansárið er það verður svona við laumum minn lögum frá þessu ári í flesta dagskoliðina
1: akkurat, það í fyrir mínútur og það í kóttelnum og það í múmjónum mögulega, það kemur til grein alltaf
2: en það skemmtilegt ár, það 1996
1: akkurat, það var skemmtilegt ár alls konar dóti í gangi þá
2: árið eftir dansárið mikla
1: akkurat, það var eftir kustin
2: en ef ekki bara að byrja þetta
1: skellum okkur í disco tennuna disco slumur.
2: Já, bara þakka þér fyrir að kveikja líka á disco kúlunni.
1: Já, það nauðsyn. Það alltaf kveikt á disco kúlunni hér.
2: Við erum eitthvað svona soul classic sem 1976.
1: Já, og fyrir svo yfir í Italo disco frá 82.
2: Þetta bara geggjum byrjun á.
1: Akkurat.
2: Þetta snýst mjög smúðri hérna í þessi leið.
1: Já, svo bara eina sem við getum bætt við þetta eiginlega bara í gamla góða.
2: Oh yeah. Was it all it was it?

0: Þetta var svona hljóma disco tvenna kvöldsins hér í undir diskokúlinni. Endum setni lagið var hér Stopp með Valerie Allington sem var bandarísk sönguna en allir lagahöfundar og producentar úr Ítalir og þetta er alveg ekta Ítal og disco.
1: Já, það voru ekki haldna neina diskobrennur í Ítalir og þeir heldu að bóflum í diskonu landin í, inn í 9. áratíðin.
0: Já, já, já.
1: En það maður geta þessi, ég ætla að koma með eina svona, svona algjörlega gagnlösa statistik og síðu þetta þetta en ég lagði saman sérst árin sem að öll lögi voru frá í síðu þetta og meðaltalið að því 2000
0: árið 2000, akkurat
1: það var nú, ég vilti, held ég þetta væri nú að meira í 90 einhvað
0: en náðum 2000 já, það var náttúrulega því að ég svindlaði eins og laumaði einu 2026 lagi inn í kóttelinn það voru tvö lög frá því árið
1: skekkja Helgi Már Kristján með ykkur hér á laugardagskvöldi og við ætlum að spila bara hverja dans, nostalgíin og fætur annari og við erum fyrir næst, bara í fríminútur og ætlum að spila alls konar
0: Já, þá fyrir við fáum við lög frá 1988 til 2011, það breytt tíðanbil
1: Og það einhverjum sem eftir að fá gæsa húður og hérna, nostalgíu kastinni við þessu, við ætlum að byrja á einu hérna frá 88 sem var hérna að spila langt inn í tíund áratrin
0: Akkurat kom út í nýri útgáfi og svona cover líka setna
1: Þetta eru Rickster og Night Moves
0: Frábærlag
1: byrjar hér 3 minútunar og svo bara veljum við alls konar hérna handikur
0: Já, þetta maður velja svo einn þrjú lög frá þeim árunni í þetturum 1996
1: Ákveðlega, laumum því inn hérna að það skuliði

0: Já, eitt svakalöður slagari hér í fyrir mínútinum. Þetta að sjálfsögðu að maður fann helstin að rýmast að Tori Amos.
1: Já, ég heldum þá að kveikja nostalgíu taugarnar hjá einhverju sem voru að jamma svona árunum fyrir aldamót.
0: Akkurat, í nýjunni.
1: Og kringum aldamót. Það var 95, 6, 2001 og svo, já, þetta er hér. Og nú förum við yfir í...
0: Já, við erum að fá eins og þrjúlaug viðbútt hér í fyrirmjöndu kvöldsins.
1: Já, við erum farið, erum við ekki að fara á sjálft árið, 96 núna?
0: Nei, 2001.
1: Ja, 2001 núna, já, fyrir ekki.
0: Þrjúfjúlaug viðbútt, áður við...
1: Það var 96.
0: Já, áður við kíkjum í sjálft dansárið, það formlega.
1: Já.
0: Þetta er Bella Moore og samnett lag. Svo eftir að hér er einn sólstrandar slagara, eitt svona fínu underground og svona, svo smá svona... R&B hér í lokin.
1: Það erum alltaf leitt í 2011 hérna á tíðumbili.
0: Já.
1: Já. Bara undir diskokúlunni hér á fullu á Rástöðu í teitileiti 1.
0: Ó, ég.

0: Um að taka eitt svona í lokin svona eitt gamalt hip-hop R&B.
1: Akkurat, taka það aðeins niður hérna áður við förum í formulega í dansárið þér.
0: Já, þetta er Maze.
1: Það er svo mikil kessla.
0: Og lagið What You Want.
1: Já.
0: Var á frábæra disk sem að hétt Þetta er R&B, sem að Jabbi skaf út á sínum tíma.
1: Klassik.
0: En við höldum áfram Já. Í næsta danskólið, það er bara komið að árið þér.
1: Já, dansárið þér, 1996 og við vorum búin að leima einum þrem lögum og nýtur sér slíka inn í fyrir mínútur.
0: Já.
1: En núna að formulega dansár þrennan, sko.
0: Já, það 96.
1: Já, og það öll lögin mikil keisla, það var svona keisla ár, þetta Partisan diskurinn 96, sem var komið þarna, hvít albúmum okkar.
0: Já, hvít albúmum okkar,
1: ja.
0: Auganum.
1: Auganum. Það var líka mikil keisla því, sem að Gretar og Fríman setja saman.
0: Já.
1: Þetta var mikil finna honum. Þetta eru Transsetters og The Search.
0: Það muni þetta skemmtist þannig Venus. Þá var þetta að lóna þar.
1: Það spila þar Lona Dawn.
0: Í fyrstu sundinu.
1: Já. Svo kom hér tvöðið viðbútt á 96 hér í einnig belgabíðum.
0: Hún var lokið augunum og farið 30 ár aftur í tíman til ásins 1996 í dagskólinum Dansárið er.

0: Þetta voru dansorðið 1996.
1: Já, svona var trillingurinn á dansskólinu fyrir 30 ára síðan.
0: Þetta var alveg trillingur eins og menn kannski heyrðu það var mikið tempo í gangi.
1: Já, já, mjög mikið læti. Þetta var, við byrjuðum þetta á The Search með Transsetters, svo var það Keep on Jumping, gamla diskolæði í Lisa Marie Experience útgáfinni sem er, var gríðarlega vinsælt á þessum tíma.
0: Gríðarlega vinsælt.
1: Diskohúsið var að koma hann svolítið stertinn.
0: Akkurat.
1: Svo þetta hér.
0: Sumar Classic ásins 1936, Samba Magic með Basement Decks.
1: Já, þú munum geta þess að þeir komu um mitt um þetta leiti til Íslands og spiluðu á tunglinu Basement Decks. Spiluðu Four Deck Mix sem að þótti voða flott á fjóri spilarar.
0: Fjóri vínir spilarar.
1: Já, á tunglinu, sjálfa. Og það var að partísum kvöld.
0: Akkurat.
1: Það var árið setna.
0: Það var árið eftir þetta.
1: 97.
0: Já.
1: En þetta var nostalgía. Við fórum aftur til ásins 1996 í þessum dagskóli, en nú ætlum við að fara í múmjur.
0: Akkurat, nú ætlum við að opna tvo Partisan Classic.
1: Já, já, Partisan Classic, þessi góður.
0: Þessi, og fá múmjur úr safnið þáttarins.
1: Já.
0: Þau koma, þær koma núna frá árunum 2002, 93 og 97.
1: Hvað sér,
0: 2002,
1: 1993
0: og 97.
1: Já, við erum alveg í, bara aldar í kringum aldamótin, endalustin, en ég ánægði með það.
0: Byrjum þetta á 2002 og það er náungi, eins og við sögum við síðasta eftir, sem er að koma hingað til Íslands í nóvember og spila í hörpunni og ætlar að flytja hlutunum sína Grand Don't Come For Free í heilu lagi og svo velvalda slagara munum vantilega að taka orginalinn af þessu lagi en ekki, ólíklega að taka þetta remix.
1: Nei.
0: Við erum að tala um The Streets og áttum að heyra hér Ashley Beatle remixið af einu frábara We Become Heroes.
1: Já, svo bara tökum við töðu upp á þér sem að fara í til bóka sem dagskáliðurinn Múmiur Kvölsins úr Partísó.
0: Já, undir diskukúl á Rástvöð, ójí.
1: Þetta, já.

0: Þetta voru múmiur úr safnið þáttarins Geseta Classics eins og við kvöðum þetta Endum þetta hér á Spítgaras klassikinni Gabriel með Roy Davis Jr. frá 97
1: Ég svona soulful og flott og langsinn þetta við heist
0: geggjalag, eldist mjög vel
1: Minnum ykkur á lagalistin fyrir þáttin og þáttin alltaf síðast líka er að finna á Facebook síðu þáttarins bara partisón eða þá bara eða farið inn á slóðuna PSET.is
0: Já, þá leiðir þetta ykkur á réttan stað
1: Já, þátturinn sem alltaf til í spilar rúf og svo í hlaðvarpi þáttarins
0: Já, og mixlót síðu þáttarins líka
1: Já.
0: Á ýmsum miðlum
1: Svo komum þessum formulei hittum öllum á farfæri hérna
0: Akkurat.
1: En við ætlum að fara núna yfir í já, við ætlum að bara fíkla okkur á barinn og fara að hrista kóttel kvöldsins Já,
0: hrista ykkur á kóttel kvöldsins og maður er með lögur ýmsum áttum smelt saman
1: Take it away
0: Partisan, undir diskokúlunni Nú komið tíma á að hrista kóttel kvöldsins

0: að hljóma í kóktel kvöldsins, vel hristur og hældur.
1: Heldur betur, heldur maður og fyrstum með ykkur hér á Rás 2 í þættirum Partísón undir diskukúlunni. Hér eigið að fá nostalgíu og ja, slagar að súpa og nostalgía er svona þefa hjá okkur hérna í. Og lögundarskvöldum í sumar.
0: Já, þegar að Rás 2 flist úr eftirleiti í teitileiti og diskukúlan skýst allan tíman.
1: Heldur betur.
0: En við meiningis tölu eftir, það íslenska lagið og nýja lagið. Og íslenska lagið eitt af þessum illfáunum lögum úr... Safnið þáttarins, það eru Rastapimpsfélagarnir og Vondustrákur sem er samflaðið með Purk Pilnik svo nýja lagið er Krakkel Smak, holliska tríóið þá samt Costa G, söngunni lagið Nothing is Forever, rýmis að hinn franska Júkse, geggjan sumar nýtt sumar
1: Já, fyrir ég begum til nýja lag kvölsins En þangar til næsta lögardag
0: Bara njótið helgarinnar og
1: Sumar blíðina
0: Þangar til næst
1: Þetta er

0: Útsalan í Dormaðurinu í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
4: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag. Afmælistilboð í Bíkó.

0: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
2: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
3: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
4: Morning.
5: Hello.
4: Good afternoon.
5: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
4: Yes, hi. How are you?
5: Hi, I'm fine. And you? How are you?
4: I'm good. It's morning here.
6: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
4: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
6: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fer fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu.
7: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í rúv appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
8: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
7: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á RÚV.is, hvar og hvena sem.

Já, gott kvöld, kælustundur. Þá er nættuvættin farin í ganga á svo lögataskvöldi, svo blauta lögataskvöldi og við ætlum að vera þarna til miðnættis. Ég heiti Ingi Þór Ingi Bergson og þetta verður með nákvæmlega snið eins og venjulega. Þetta verða bara þessi þrír klukkutímar og við erum bara að opna síman, tala saman og svo minn ég á að Það að senda póst líka á ingith@ruv.is eða þá að finna nætuðatina á Facebookinni og senda bara skilaboð á Messenger. Það bara einfalt og þægilegt. En símanúmer eins og venjulega 5687123. Við opnum síman einhvern tímann eða svona hálf tíu liti. Og svo erum við svona bara hist og her að opna síman í kvöld. Það bara svona þess. En það var engin með allar tölunar réttar í lottópotti kvöldsins og já, ekki heldur bónusvinningurinn þannig að hann verður þrefaldur næsta lögadag potturinn en það var einhver einn spilari með allar tölunar réttar í jóker og fær sá spilari 2.5 milljónir ha, og miðin í áskrift ha, spurningar maður með miða í áskrift sko, þá fær maður eitthvað svona tilkynningu sko, þú veist, það hlýtur að vera sko. En hver veit, kannski er þú hlustandi góður, þá ertu með í áskrift, þá ertu mögulega 2.5 milljón krónu ríkari í dag, en þú varst fyrir kvöldmótt Herðu, en hérna þá gaman að heyra hérna strákana í partisóni hérna á undan og spila svona danstónlist og mitt eftir huga að byrja þáttinn á lagi sem að ég get sko vel ímynda mér að dansa við sko og þetta nú bara lag sem ég bara var að uppgöta með hljómsveit sem heitir Westside Cowboy og lagið heitir Kick Stones og svo The Boys í sögum það gott tempo sem það ég ert að dansa við þetta, ég lofa þér sko, það kom í sem

Wow, hvað þið flott lag, maður, West Side Cowboy, þetta band frá Manchester, maður, að sjálfsögðu. Stopnuði þessa hljómsveita bara fyrir 3 árum, krakkar sem að kynntust í hérna, háskólanum í Manchester og eru núna bara að sigra dæmi, sko, ha, bara svolis. West Side Cowboy, með lagði Kick Stones. Herðu, en Jazz geggjararnir í Okonski, þeir voru nú að gefa út nýtt efni fyrir ekkert svolíku sína, síðan. Og tekum hérna á einu af þeim, þessu nýja frá þeim, Flying, eitilegið. Fínt að tjúna þetta aðeins niður eftir dansinn, sko. Að maður eru að langa líka, sko. Ha, ég held það.

sjálfsögðu Pixies hérna maður. Monkey Gone to Heaven. Hjálmar, hvað er að gera fjöllin? Það næsta á dagskránu hérna. Og þetta er nættu að þetta inn sem þú ert að hlusta á hérna á Rástu. Það bara

þetta er hann Way Dynamic eða eins og hann heitir eftir nafni Dylan Young Australi, algjör snillingur Mifted heitir lagið Herði, en byttu nú við, ég ætlaði nú að fara hérna í þetta lag hérna með skal ég segja ykkur, YouTube en þetta liveugá ég ekki alveg í stuði fyrir liveugána sko, en ég ætla bara að skipti yfir á stúdíuutgána og alveg að koma hérna maður, hvernig þetta svona hvernig þetta já þetta er rjóminn sko það er bara svolis YouTube Pride in the name of love

Já, fáum okkur eitt hérna gamalt og gott hérna með Blind Melon og lag sem heitir No Rain. Það eitthvað sem ég þrái núna þessa dagana að ætla að reyna að mála þakið heima á mér og það bara, það ekki dagur núna. Það bara eins langt á spáin nær. Það engin þurr dagur allavega sem að ég sé sko. Þannig að No Rain með Blind Melon.

gammal og gott lag og nýjunni Það kíkjum við aðeins á Facebookina og það hægt að senda skilabúðin á nætuvættina og það nokkur komin hérna og svo minn ég á að opna símar enda rétt að 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 en hérna Bessie Gum, hún segir hérna eftir að hafa settið á Jómfrúnu og gúffaði þessi allan á gúmulaði komið tíma og kveði og gamla settið á spóanum sá mannskapur var að horfa á línulega dagskrá og rúf hefði ekki verið betra að drífa sig á pleysið og upplifa djassin þrátt fyrir rigningu og kulda Alla annars stuðkveðja frá Bessie Gum með þessu lagi hérna Sumarið tíminn með GCD. Svo áttu við síman bara strax að lóknu þessu lagi 5, 6, 8, 7,

0: Já, Bubbi og félagarnir kessið þér. Það nú opnuðu síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Og svo minn ég á Facebook síðan nættuvættarannar og svo postin yngi til á að trú.is. En nú það símin og við veljum hérna einhvern af handahófi. Rástuðu gott kvöld.
1: Já, góða kvöldi.
0: Já, góða kvöldi. Hvað séu gott í kvöld?
1: Fínt.
0: Já.
1: Ég segi fínt.
0: Það gott að heyra. Hvað hvaðan þú að hringja á? Hvað heitirðu?
1: Ég hringi frá Hvammstanga.
0: Já.
1: Ása hérna.
0: Blessuð Ása. Ó, gott að heyri þeim. Þú ert nú alltaf að gera eitthvað Þú ert nú alltaf að gera eitthvað skemmtilegt, Ása. Hvað ertu búin að vera að gera skemmtilegt í dag?
1: Í dag?
0: Og
1: í gær? Ég búin að vera, já, ég sko, ég bæði í gær og dag ég búin að vera hérna á nýtjamaskanum að agriða.
0: Já, einmitt, já, þú er svolítið að vinna það.
1: Við erum með nýtjamaska.
0: Einmitt.
1: Já,
0: kvenfélagið ekki?
1: Já, við erum hérna, við erum hérna bara átta saman.
0: Já.
1: Með þetta.
0: Ok.
1: Með nýtjamaska, við erum búin að, þetta er 20. sumari.
0: Já, vá. Og hvernig gengur að hérna koma svo lút?
1: Mjög vel.
0: Æ, frábært. Og hvar, hérna, er það sem
1: sagt... Við eigum bara ofmikið dót, sko.
0: Það bara svoleiðis. Og er það sem sagt bara svona gjafir frá fólki, svona...
1: Já, já, við fáum þetta allt sem hann gefis já. Og svo gefum við þetta út í samfélagið aftur.
0: Já.
1: Og við hérna látum þetta ekki kosta mjög mikið.
0: Já, bara eitthvað svona smáttir, bara eitthvað svona...
1: Já, já, já. En svo gefum við bara út í samfélagið.
0: Ó, hvað þetta flott sér okkur með þér. Ha, og hvað þetta alls konar? Þetta fatnaður og dót og hlutir og okkur svona?
1: Já, já, já,
0: já. Já, já. Og hvað er svona að fara mest?
1: Fara mest.
0: Já,
1: skildan að fara í gamla hljómplötur í dag.
0: Hljómplötur, já, nákvæmlega. Já. Það kemur nú ekki óvart.
1: Hljómplötur í dag. Já. Nei, það samt svo skrítið, sko, stundum fara bækur mikið eitt daginn og stundum fara föt eitt daginn og fóru svo mikið á vínarplötum í dag.
0: Já, og voruð þið þá að fá og gefins eitthvað samt þá eða eitthvað svo leysa?
1: Nei, bara svo frá einstaklíkum.
0: Já, já, já.
1: Já, fólk er að losi við þetta.
0: Já, þetta er nefnilega að dúkkar upp svona á og til, sko, einmitt, dánabúa og svona. Dánabúa
1: alls konar svo leis, já.
0: Fullt af fólki sem á okkur að plötur og sem enginn að hlusta á skilur.
1: Já, já, já, það og kannski fullt af plötur en engan plötuspilara.
0: Já, ég einn af þeim, sko, ég á fullt af plötur, sko. En ég ekki með pláss fyrir plötuspilara og ég bara, þú veist, verður maður ekki bara að láta þér að fá þetta, svo ykkur njóti gósa. Svo,
1: ég bara kom með þetta á kvamstóta.
0: Já, ég bara rúlla með þetta til ásvið og kó.
1: Já, en
0: mitt. En ég, sko, nei, mér er svo andum safni mitt, sko, ég bara, þú veist, þótt að ég sé ekki að spila
1: það.
0: Veit ég ekki hvort að ég gæti bara láti þetta frá mér, sko.
1: Ég tím ekki að láta mínar, sko.
0: Nei, einmitt. Nákvæmlega.
1: Ég átti samt svo, ég hérna einu sinni var gefið út rocksafn, almenna bókafélagi gaf út rocksafn.
0: Já.
1: Og það voru yfir held ég 30 plötur og ég er búin að gefa þær.
0: Já.
1: Ég hef spilaði það aldrei, sko.
0: Spilaði það meira aldrei, menn. Ekki voru að ræða það í plastinu.
1: Nei, ekki nema Já, það var ekki plastistur þá.
0: Nei, nei, ég skilu.
1: Nei.
0: Svo ef maður á okkar gamla plötu, sko, og hún kannski ennþá í plasti, þá hún miklu meira virði, sko.
1: Það séð ekki?
0: Já, ef þetta eitthvað svona, rarity, sko.
1: Já, já.
0: Mm-hmm.
1: Já, ég held að ég nú enga í plastinu, ég held ekki.
0: Nei, með mitt, nákvæmlega.
1: En já, þú... Maður setur plötu alltaf sjaldan á fóninn, sko.
0: Já. Mitt, þú veist, maður seti bara nú seti ég bara eitthvað playlista í gang skilur að útarpið
1: já.
0: En já, þetta er svo mikil athöfn að setjast niður og bara hérna, og bara þú veist, takana úr hérna, þú veist, slífun eða hvað sem maður segir, albuminu og bara svona handleikana og setja nálin á, þetta er svo mikil athöfn og svo setjum maður þetta með kaffi og er að lesa, þú veist, á albumin, þetta er bara geggjuð athöfn, sko.
1: Já.
0: Ása, þú veist, nú er ég farin að hugsa, ég verð að voru að köpa plötuspilara.
1: Já, þú átt að köpa plötuspilara,
0: já. Já, ég veit það.
1: Já.
0: Ég veit bara ekki hvert þið var að setja, sko.
1: Nei, það er annað máli.
0: Það er annað máli, sko.
1: Já,
0: Ása, þú ert búin að vera duglega að vinna í netjamarkaðanum að selja og gefa og bara og gefa til samfélagsins það bara mjög gott
1: það var hérna, ég fór í leiksýningu í gerkveldi
0: í nú, hvurslans, hvað fyrst það sé?
1: Já, það hérna alltjóðleg hérna, brúðuleik hvað heitir þetta nú? Þetta heitir, það starfast félag hérna sem heitir Handbendi brúðuleikhús
0: Já
1: Og það að gera brúður og hún alþjóðlegu formaður brúðuleiklistar, brúðugerðamanna.
0: Já.
1: Konan sem með það.
0: Sem með það.
1: Og svo var þetta, svo var leiksýning hvernig gert veldi alveg stórkostlega.
0: Bara svona brúðuleiksýning?
1: Já, það var fólk að... Já, þetta með þetta var já, það var fólk að leika
0: Já, líka. Ok Áhugavert,
1: svona
0: blanda fólki og brúðum
1: Já og, svo, og það fullt að fólki hérna útlendi fólki hérna sem er búið að vera námskeið hérna og allt mögulegt sko
0: Já, í brúðugerð og svona eitthvað tekkt því það
1: Já, alls konar, já, já
0: Þetta er, það bara alltaf gerast þetta á kamstáka, maður, ha?
1: Já, það þetta aðal staðurinn.
0: Mér heyrist það, sko, ha?
1: Já.
0: Það er nú bara að kíkja í heilsu,
1: sko. Já, ég segi það, þú eru að kíkja á markaðinn, sko.
0: Já, nákvæmlega, maður.
1: Já.
0: Herði Ása, nákvæmlega að fá okkar óskalag, senda kveðið eitthvað slust.
1: Nei, ég finn ekki að senda kveðið, nei, bara. Já, kannski óskalag, það er nú... Já, ég veit ekki hvað það ætti að vera.
0: Nei.
1: Bara eitthvað með Queen.
0: Eitthvað með Queen. Rettum því.
1: Já.
0: Það er sko minnsta máli. Alltaf gaman að heyri þér á það. Og bara bestu kveðið.
1: Já, sömulegis. Já, takk fyrir. bara hérna, I want to break free.
0: Já, bara, það er bara frábært val.
1: Já.
0: Gægja, búin að skrifa það hjá mér. Kemur að þér.
1: Já, flott, okay. takk fyrir
0: Sumulegis
1: Ok, já,
0: Bye.
1: Já,
0: bless, bless Ása, sauma kona, sko Ég hún ekki að sauma, sko, þá hún að gefa til samfélagsins Herðu, og við bara tökum næsta hlustandi einu hérna Já, rást þú gott kvöld, halló
2: Blessaður, Ingi Þór
0: Já, blessaður Hvað, ég segi bara gott maður En hvað segir þú? Hvað heitir þú og hvað þetta nýja?
2: Já.
0: Það nú það. Nú stór.
2: Það ekki í útvarpinu.
0: Og brýna röstin.
2: Það er bóla svo. Ég hringi nálaðum að eiga fyrir.
0: Og eiga fyrir?
2: Já, ég hann hringi áður.
0: Fjárastrengja spýtu?
2: Já.
0: Já, þú ert nú ekki bassaleikar en á Dalvik, eða nokkuð það?
2: Jó,
0: ég man nú ekki nafnið þitt alveg en ég man að þú ert bassaleikur og ert á Dalvik hvað var þetta nafnið þitt?
2: Kristinn
0: Kitti, blessa hvað ert þú búin að vera að bralla þetta Kitti?
2: Í dag?
0: Já
2: ég er bara
0: að slá
2: lóðina mín og grillagi og mér og konu minni í bíðu
0: ok, ekki, okay, og veitum var þurft hjá þér hann í dag
2: já, alveg bara kannti bíðan gól, sérni vatnin vallurinn er í skjólu fyrir norðan gólinni
0: já, það er heppilegt með þess
2: já, en þú, hvað var þú að breysta?
0: Ég var bara, hvað var ég að gera maður? Ég var bara eitthvað... Þú var
2: að smíða eitthvað
0: á... Já, nei, ég var eitthvað að dandalast heima og hvað og svo hérna... Var mér búið 100 ára ammali hérna á Gilsbakka hjá henni Möggupálu og hérna og fjölskyldinu hennar. Húsið þeirra var 100 ára og hérna ég fór í Teiti og fekk hamborgara og eitthvað svona og... Það var bara, já, einmitt, bara aðeins svona og einmitt maður var bara út í rigningunni, sko það var ringdi ágætla á okkur hérna á höfuðborgarsvæðinu, sko
2: Já, varst þú ekki höfnum eða gardið
0: Nei, ég var í Reykjanesbæ, fluttur í

0: glugga.
1: Öðruvísi glugga, ok, svo næst og hef.
0: Minni svona á opnum. Hann sagði, hann var eina sem að við gætt sett út á þetta, hann var bostikkið í sem sagt hurðinni sem að snýð á móti norðri.
1: Já.
0: Sem að hann bara alltaf stólk því hér á veturnar og alltaf á kæðu snjó.
1: Já, ok, með bostikkið á hurðinni sjálfri sem sagt, útidra hurðinni.
0: Já.
1: Það
0: var
1: eina
0: sem ég
1: sá að
0: var farið að gefa sér.
1: Já, það var nokkuð gott með þess. 40 ár, það er bara heldig gott.
0: Það er bara, sko, enda sá ég það, þannig að sagði að þetta sundur það, þetta var bara hvítt og fínt.
1: Já, á, þeir vissu hvað það voru að gera þarna í Kanada, þeir voru að smíða þetta.
0: Já.
1: Og frágangurinn, sko, hvernig klæðning er á húsinu? Þetta var steift hús, eða?
0: Þetta var nú, já, þetta er steift hús og 23 ára síðan og klætti við húsið að utan með, semst, við flísalöðu.
1: Já, ok.
0: Við vorum með sko ríku mennirni í sko Abu Dhabi, sko.
1: Já, einmitt, bara að fara hann að flýsa leggja húsin sín.
0: Það var eina flýsalega húsi hérna Dalvík, sko.
1: Ok.
0: Og
1: er það, var það kannski kalla flýsalega húsið?
0: Já, já.
1: Já, já, einmitt. Þetta er svona eins og...
0: Það var bara nákvæmlega hannig.
1: Þetta er svona eins og eina hann að stifta húsið á Bólingauk. Það var bara kalla steinhúsið, held ég.
0: Og þetta, sko, það sagði okkur einn maður hérna sem átti konu frá, ég man ekki hvort það var Tælandi eða Fílusegjum.
1: Já.
0: Og hann sagði, sko, þegar hann fór til Tælandi eða Fílusegjum, ég man ekki hvort þetta var.
1: Já.
0: Og kegðum hérna í ríkasta kværinu.
1: Já.
0: Þá var, sko, flýsalöð hús, en bara framtíðin. Sem snýðir að göttur.
1: Já, bara svona til þess að sjóna.
0: Ekki
1: vísalegt. Bara fronturinn.
0: Já, en við létum bara ég þetta allan enginn og
1: já, þetta er svona
0: þetta kostar alveg augun úr á þeim tíma en við sjáum ekki stekkt í.
1: Nei, já, þetta er svona góð klæðning. Já, mæli með. Já, þetta er snýðugt. Geti, þetta er þú ert alveg með þetta sko.
0: Ég get stendur mynda þessu spór.
1: Já, endilega.
0: Það er vilt, sko. Það er þetta komin í eitthvað. Það er vilt á svona framtíða laust.
1: Já, heimmið, þá bara heimmið, flýsalega.
0: En hún er dýr, hún kostar, en hún er... Já, hún er... En, er það yngi, ég er það ekki að vera... Mér langar í eitt óskala.
1: Já, hvað ertu með í huga?
0: Ég er með... Þú veist það náttúrulega að ég er helvítið. Bassafundur.
1: Já.
0: Og að því að steppi Hilmas var eftir gær.
1: Já, með mitt.
0: Á gaf sálin út eitt svagkvæðu, ég man ekki hvaða ár þetta var.
1: Nei, það mástu hvað lagi heitir.
0: Já, já.
1: Já.
0: Það heitir ég þekki þig.
1: Ég þekki þig.
0: Já. Að blöðtum við þessi þungu
1: högg. Já, það hæra hans á
0: 1992.
1: Ok, við gammal smá.
0: Við
1: spilum
0: þetta balli
1: hérna. Já, þú í bandinu þínu.
0: Við kóperum þetta hérna svona kortir eftir að þetta lag kom út.
1: Já, bara svo leys.
0: Áttu að spila á balli hérna eins og félagsheimili okkar gett líkurist.
1: Já. Víkur Röst, sagði það, nei, hvað sagði?
0: Víkur Röst heitir, ég er sem við okkar.
1: Já, ok.
0: Það hendur allt komið allt á þetta búið.
1: Já.
0: Í dag. Og ég man að sýsti mín var mikill sálar unnandi.
1: Já.
0: Og hún vann á barnum þetta kvöld.
1: Já. Ok.
0: Og sko þegar við höfum í pásu og vorum búin að spila þetta rá.
1: Já.
0: Ásvarum bróðir.
1: Já.
0: Ég hef bara sálega að spila þetta helvítslaga svo.
1: Já.
0: Ég þessu alveg.
1: Þeir neldu þetta bara.
0: Það neldum þetta og við langa bara svona í

0: í svona, já, til heiðis Stefna Hilmars.
1: Já, bara að lístu vel á það, Kitty. Ég búin að finna lagið og það bara komið í gang bara. Það bara, ég þekki þig með sálinni sjónsmins. Ha?
0: Ná, þetta er, þú heiðir það, þetta er, ná, ég heiðir þetta núna.
1: Já, það byrjar að góða feedbacki, sko. Já,
0: við hérna heiðist báðu sér.
1: Já, gott að heiðið.
0: Ég kom hann
1: að
0: Guðmundubóndi náði í kvöld.
1: Ég vona það líka, algjörlega.
0: Já,
1: ok. Gott að heiðið.
0: Takk.
1: Bye bye.
0: Já, takk, bless.

Já, ég sé að anda kitta og félaga að taka þetta á hérna félagseimulun hérna á Dalvík alveg pott, þetta er með þetta sko, neld þetta systir hans kitta bara að herða, ég held bara sálega væri mættir að það maður það var svo flott í okkur svona var það Herru, þetta eitthvað með Queen hún var bara að bætti svo við alveg restin á samtælinu, bara I want to break free á svo sömokona á kastanga, ha?

Já, Queen, mamma er. Herri, klukkan bara alla vera tíu og þannig að við fáum hérna tíu frettir frá frettastóðun eftir smástutt en áður við fáum frettina þá fáum við hérna Kötkapi og Nólem og Aheibaró óskalega fyrir Ævar sem að sendi hérna á Facebook síðu nættuðatrannar og svo höldum við náfram á nættuðatinni til miðnættis hérna bara, þú veist, eftir stutt og stund þá heyristu aftur, það bara svolítið

0: Fréttastofa RÚF Sigrún Björk Hjartardóttir segir fréttir. Skip kvalverndarsinnans Paul Watson komið inn fyrir 200 sjómílna mörk íslensku efnahagslögsögunar. Watson birti í kvöld mynd á Facebook sem hann segir sína flug við landhelgisgæslunar fljúa yfir skipinu. Watson skrifar við myndina að áhöfn Bandeiró sé nú komin inn fyrir 200 mílna mörk Íslands og að íslenska landhelgisgæslan eigði fjármunum í að hafa auga með þeim. Watson segir að Kristján Loftsson, forstjóri Kvals HF, ætti að senda gæslunni reikning og sakar landhelgisgæsluna að vernda það sem hann kallar glæpsamlega starfsemi. Forseti Serbíu, Alexander Vučić, segist ætla að segja af sér innan nokkur að vikna. Hann greindi frá þessu þegar hann áarpaði stuðningsmenn sína í Belgrad í dag. Seinna kjörtímabili hans átti að ljúka í maí á næsta ári. Mikil mótmæli hafa staði yfir í Serbíu síðustu vikur. Mótmælendur krefjast meðal annars nefnbúinna þingkosninga og hafa í auknum mæli beint spjótum sínum af forsetanum og krafist þess að hann víki úr embætti. Mótmælin hófust eftir að 16 létust þegar steinsteypt þak hrundi á lestarstöð í Novi Sad árið 2024. Margir kenna spillingu og vanrækslu stjórnvalda slysið. Vučić hefur verið forseti frá árinu 2017. Hann hefur ekki sagt hvenar hann muni segja af sér né hvenar hann muni leysa upp þingið. Íþrótt á útilífsráð Reykjavíkurborgar hefur samþýtt að festa í sessi lengri opnunartíma sundlega borgarinnar helgar. Frá og með 1. september verða laugarnar opnar til klukkan 10 á kvöldin á laugardögum og sunnudögum. Tillagan var lögð fram að fulltrúum sjálfstæðisflokks og viðreisnar og samþýtt á fundi ráðsins í gær. Borgarstjórn hafði áður samþýtt að lengja opnunartíman til reynslu út ágúst en nú verður breytingin varanleg. Samkvæmt greinargerð með tillögunni markmiðið að bæta aðgengi að sundlegum borgarinnar. Áætla að lengri opnunartími kosti 31 milljón króna á ári. Hitamet voru slegin víða í Norður-Evrópu í dag. Í Þýskalandi hefur hiti aldrei mælst hærri en þar fór hitin yfir hádaginn í 41,5 stig. Hiti fór einni yfir 40 stig í Tékklandi. Í Danmörku var rúmlega hálfrar aldrar hitamet slegið en þar mældist hitin 37 stig. Bæði þrumuveður og hagljél skall á síðdegis í Danmörku. Hitin setti svip sinn á daginn hjá gestum og hróarskeldu en hátíðin hófst í dag og henni líkur næstu helgi. Lokaleikir allriðils á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta standa nú yfir. Í hálfleik staðan 1-0 fyrir Króatíu gegn Gana og enn staðan 0-0 í leik Englands og Panama. Síðustu leikir K-riðils byrja klukkan 11:30 þar sem Kólumbía mætir Portugal og Kongo mætir Úsbekistan. Frétti vera næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Sæl verið, áfram höldum við hérna nætuvættin og höldum áfram með óskalegin og það hún Sunna sem að skrifa hérna og sendi post á ingi.th.ru.is og hún spyr hérna bara, er ekki hægt að spila þetta lag hérna Is That All There Is með Peggy Lee og hún segir þessi upp á slag Donald Trumps fórsetta bandaríkjana samið að Jerome Lieber og Michael Stroller sem sömdu Hound Dog fyrir Big Mama Thornton og Jailhouse Rock fyrir Alice Presley og Love Potion No. 9 sem Clovers og Searchers fluttu og ótal önnur fræg lög. Jeps. All there is.

0: geggja maður, það er hvað sunnu fyrir þetta. Peggy Lee, hér þessi maður.
1: Is that all there is?
0: Hæði, wow, hætti nú bara Ferris Bueller's Day Off, hérna bara flashback hérna. Og hann Ísak Þorsteins, hann sendir hérna á Messenger á Facebook síðuna þetta og þetta hennar og hann langar til að senda kveðju á hann Kára Dan og hann veit fyrir víst að hann að hlusta og hann byrðir um þetta lag hérna, oh yeah, með Yellow. Hækum við þessu.

alltaf hugsa maður hugsa ég atrið þegar hérna Vínus Ferris Bueller hérna fekk lána bílinn hérna hjá pappa sínum og þau eða stálunum og svo skilunum og það var bakkunum til þess að kílómetra staða myndi ganga aftur það hætta þess ekki nú vel hjá þeim herðu við skulum opna síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3

0: Já, þetta er nættuvættin sem hún stóð að hlusta á, ég heiti Ingi Þór og nú það síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við ítum okkur að taka hana og segjum bara einfallega rást og gott kvöld Halló, halló Það bara skellt á eða þá að slitna þeir sko það getur vel verið sko Próbar næsta þetta Rástu, gott kvöld, halló
1: Góðan kvöldi
0: Já, góðan
1: Akkur,
0: Ég veit það ekki Nær þú alltaf inn?
1: Ég næ alltaf inn
0: Herðu, það bara magnað maður Hvað heitir þú?
1: Anna Lára
0: Anna Lára Já, Anna Lára, ég mitt, ég heyrði þér held ég síðast þegar ég var hérna, ég held það bara.
1: Já.
0: Nákvæmlega, ertu ekki eitthvað stað fyrir norðan?
1: Ég ætla bara að prófa að vita hvað það að
0: væri þannig
1: að
0: ég get náðinn. Já, einmitt, það bara, maður veit ekki nefnir maður reynir, sko, það bara þannig.
1: Ha. Nei.
0: Og maður getur heimfartið upp á svo margt annað í lífinu, sko, ha.
1: Já, já.
0: Láta draumana sinna rætast og maður er hrættur maður að maður nærir sig, sko, maður veit ekki fyrir maður prófar að skilja.
1: Nei.
0: Ertu búin að láta alltaf draumana þína rætast, Anna Lára?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég ekki búin að því.
0: Nei. Er eitthvað svona draumur sem svona efst á lista sem að þið langar að kýla á?
1: Já, margi
0: draumar. Já, ertu með marga drauma, ok. Ef það er að velja...
1: Þetta það að... Ég var 70 suma.
0: Já.
1: Maður minn verður burtu akkurat á þeim tíma.
0: Já.
1: Og burtu vinnu svona minn, hann Arna, Lóri, sem ég segi kalla.
0: Já.
1: Hann hérna, hann allar vera hjá mér þann dag.
0: Já, ok, frábært.
1: Og hérna, En hann verður ekkert komin heim fyrir setna svo ég held ekki upp á þetta fyrir í ágúst.
0: Já. En áttu ammar í þá í júli eða?
1: 2008. júli.
0: Já.
1: Við myndum bóndi ammar í fyrsta ágúst.
0: Já, einmitt, já. Ljónið okkar, sko. Það bara svo leys.
1: Já.
0: Nókvælega. Já, og hvað sér
1: og er
0: eitthvað draumur sem þið langar að rætast þarna fyrir ammælisdaginn eða á ammælisdaginn eitthvað svoleiðis? Talandi drauma?
1: Bara sér ekki að vænta með ef fólk kemur og hittir mitt.
0: Já, er mitt. Það var bara geggja, við bara...
1: En aðalmáli er þegar maður minn er heima og hérna, hann búin að keyra.
0: Hann búin að?
1: Og keyra frakkana.
0: Já, einmitt. Já. En þetta er bara, hann alltaf eins og það sagðir, bara að halda upp á þetta aðeins setna, eins og það sagðir, bara í ágúst, þegar kallir hann heima.
1: Já.
0: Já, algjörlega.
1: En þetta er alveg frábært.
0: Já, það er gott.
1: En ég ætla að senda Gunnarölu.
0: Já.
1: Kveðja.
0: Gunnu Völu, sagði það.
1: Já. Hún er besta vinkonu mín.
0: Já, ok. Gaman. Og eru þið svona æsku vinkonur þá?
1: Nei. Við bara... Hún misti mannið.
0: Já.
1: Og hérna... Og hún svona eiginlega er svona bakfinni.
0: Já.
1: Stundum.
0: Já. Um mitt.
1: En aðalega er það Arnóminn sem er hérna inni núna. Ég ætla að leifa honum að hérna ráða hérna læginu, Nóri. Komdu hérna. En ég skal þér, ég bara elsku gúrta lífinu. Ég ætla að lofa honum að velja lægin.
0: Já, endilega.
1: Ok. Takk
0: að þið fyrir ástinn. Sömmulegði
1: sem hann. Við heyri sá Guðmundi bónd og Sigurínu.
0: Já, ég skila því ef ég heyri þeim.
1: Já.
0: Ok, takk fyrir.
1: Að ég man ekki hvað hún heitir alveg.
0: Hún heitir Sigurveig.
1: Sigurveig,
0: ok. Ok.
1: Takk, hérna Nóri.
0: Hérna Nóri.
2: Það var lægir.
0: Góða kvöldi. Já, góða kvöldi. Hvað sérðu, hvert er lægið?
2: Þetta kom nú vel alveg flatt upp á mér en
0: það sem að mér
2: já, nei, mér þetta er nú bara hug hérna rock and roll með Led Zeppelin.
0: Já, það er svona, bara vel til fundið.
2: Það er svona laugardagskvöld í því lagi.
0: Heldur betur, vinur, það er bara rúleis.
2: Já, já.
0: Hvað sé, er þetta kallaður Nóri, sáum það?
2: Já, oftar en ekki.
0: Já.
2: En Arnór, Arnór gengur líka.
0: Já, einmitt, Arnór og Nóri, já, það er bara að gegja.
2: Já, já.
0: Flottir. Það er bestu kveði til ykkar, Arnór, Nóri.
2: Bara, já, bara, bara takk sem leiðis.
0: Ekki máli, fáum sæpileg nættir. Það er það sem allra best.
2: Flott er, já, takk sem leiðis.
0: Takk fyrir, bæ bæ. Bæ bæ. Ok, og hérna voru þið Anna Lára og, og Nóri og við skulum taka næsta lustanda hérna og sjá, ítum okkur að taka hérna Rástöð, gott kvöld
3: Já, er það virkilega?
0: Nei, það er ekki bara búinn umtalaður, ha?
3: Það var... Já, ég á að pína mig svona enda laust alveg fram til 12
0: Ertu búin að reyna lengi það?
3: Nú alveg, síðan klukkan 9 maður
0: Þess og svei, ha, en sem betur verður þú komin inn, hún ekki nema kortur yfir 10 klukkan sko
3: Nei, það allt í lagi og þetta byrjar vel hjá þér og vinirnir þínir eru að hringja endalust inn og
0: helst upp þau. Já, já, nákvæmlega. Sömulegis vinir til þínu, sko. Allar að senda kveði á þig.
3: Það var gaman að heyra í frunni þarna og framstanga. Hún er mögnuð.
0: Ása, hún er alveg ekki um þess.
3: Hún er mögnuð og svo kemur þessi skínandi drengur Rökkvæstur og Rólegur svo Dalvík
0: Já, einmitt, basalegarinn, einmitt Nákvæmlega, hann einmitt, einmitt að myndist á þig, sko Það er allir að minnast á þig
3: Nú, ha? já, hann ekki að tala eitthvað
0: um
3: mig
0: Jó, með minna
3: það
0: Það
3: lýsir nú góðu viti í honum ef hann já. Talar um mig
0: Heldur betur maður Hvernig ertu guðmundur?
3: Ég er bara alveg sæmilegur núna því
0: að Já
3: Ég er alltaf að ég get ekki lifað sem er að berjast eitthvað áfram og baksa
0: Já, einmitt
3: Ég er slæmur í annari hendinni ég er að missa stjórn á henni
0: Já, bara svoleiðis, byrðu hvað, hvernig þá?
3: Kreppa svo fingurnir
0: Æ
3: Ég get ekki stjórna þeim vel en ég held áfram góðu minn
0: Já
3: Og ég er alltaf að vera eitthvað að gera og vinna Ég er búinn að fara í dag Hér austur í fjöll hjá mér Og er að reyna að gera við gyðingar
0: Já, einmitt Ég heyrði í þér hérna um daginn Og þá var ennþá svo mikið frost í jörðu Að þú gast ekki stungið um niður hérna stöðrónum
3: Það var ekki hægt Og það er svona klárast núna Ég lenti í dag samt Ákveðum kafla Það var en svo mikið klækki að ég gat ekki náð gegnum hann en það var bara stuttur kafli ég ætla að fara á morgun eftir í fyrramáli og reyna að klára þetta því að nú fer að taka við heilskapur hjá okkur
0: einmitt er ekki alveg skínandi spretta þarna hér
3: jú það er að vera það núna það er ekki búið að vera það í vor
0: nei
3: Það búið að vera mjög sein sprettan því þetta var svona kuldi og klaki mikil í jörðinni
0: Einmitt, ekki góða rastað
3: mjög seint
0: En vonandi verður þetta bara lengra í hinn endan sko
3: Það er allt í lagi ef við fáum bara þá þurrk á réttum tíma
0: Einmitt.
3: Það er svo þurrkur í vor það virkaði ekkert áburður sem að bara á og svo er komin núna allt önnur tíð og það fyrir að hönd rigna og hverjum einasta degi eiginlega
0: Já, þetta er svakalega rigningatíð núna þetta er alveg
3: Já, og þá sýtur alveg grasið upp
0: Já
3: og það getur gengið of langt með það
0: Já
3: Maður eins og ég get aldrei hérna farið í neitt frí eða hika við að vinna meðan ég get
0: Nei, það er ekkert svoleiðis
3: Ég er búin að vera núna í tvo daga góður minn Norður Hólum í Hjaltadal
0: Já
3: Og þar er við að undirbúa landsmót hestamanna.
0: Já, ert þú búin að taka þátt í því undirbúningnum?
3: Já, já, ég er búin að vera nú í tvo daga og að ég rétta svona hjálpar hönd aðeins og get gert svo nokkuð mikið því að það vantar starfandi hendur þar.
0: Já, já, vel gert maður, kallinn.
3: Og mikill undirbúningur.
0: Já, ekki trúa því maður.
3: Við vorum í gær og fyrradag, það eru feiknarlega stóra reiðhallir þarna.
0: Já.
3: Og við vorum að leggja golf. Og maður leggja golf í báðar reiðhallinnar í gær og fyrradag.
0: Já. Og, já.
3: Þetta er snillt, þetta er alveg snillt hvernig að þetta er. Það er búið útbúið þarna svona, þetta er einhvern plastefni, þetta eru svona, svolítil flekar.
0: Já.
3: Þetta eru flekar sem að maður þarf að smetla svo saman.
0: Já.
3: Og það er búið að klára þetta í gær og við fyrir þetta á gær að setja þetta í gólfið og þarna á samkomuhald að vera inni.
0: Já, já, ekki beint að, ekki eitthvað að hestast, bara eitthvað að dansa
3: nei,
0: bara,
3: nei,
0: fólk
3: nei,
0: að dansa.
3: Nei.
0: Já,
3: nei, hestarnir með hún ekki fara inn á þetta gólf.
0: Með mitt, nógulega. Ég það pæli að hverju verið að setja eitthvað gólf fyrir hestarnar.
3: Nei, þetta ekki gólf fyrir hestarnar. Það á að vera í annari reiðhöllinni þarna sem settum í fyrra dag þar á að vera hérna kvöldhátíðir ball og hérna bara alls konar samkomu hald
0: já, einmitt knapar og knöpur verða að skemmta sér
3: já. Það verður alltaf skemmta sér
0: já.
3: Og það þarf að leipa þessu saman þegar vel gengur því að það getur komið undan í gott hestafólk.
0: Já, einmitt.
3: svo er allt rólegt núna reyndar en ég ætlaði nú að fara og stendur hún til í fari og reyni að hjálpa þeim svolítið meira því að það er óskaplega mikil dagur á fimmtudaginn næsta.
0: Já.
3: Á að reisa sölutjald feiknarlega stórt tjald sem að verður þá alls konar sala í
0: já.
3: En það verður veitingar í annar reiðhöllinu þarna sem að þú vorum að leggja gólf í
0: já, einmitt og alltaf þú að mæta þarna sem sagt og gera þig glaðan dag og svona
3: Ég við það ekki neitt ég gerir það en ég ætla líka bara að taka þátt í vinnunni ef að þarf og það mun alltaf þurfa einhverja
0: Það er nú eitthvað aðna fyrir þig segi aðna í kvöldskemmtunum það kallakórinn Heimir ha? Það er nú eitthvað fyrir kallinn eitthvað fyrir bónda
3: Hann á að vera þarna þegar að setningarhátíðin
0: er Já. Svo er stuðlabandið væntanlega að spila á hérna, fyrir dansi hérna á gólfinu sem að þú varst að leggja
3: Já
0: Það getur ekki klikkað sko Það er rosalega Nei. Gaman á bölvum með stuðlabandinu sko ha.
3: Já, er það
0: Já, kjallum minn Þeir kunna þetta sko, þeir eru svakalegir
3: Já Við vöndum okkur mikið þarna í fyrra dag
0: Já
3: Við að leggja í það golf
0: Já, ég trúi því
3: Og þar á að vera Já, það verður einhver Ég ekki, einhver veit ekki að sala kannski En þar á að böllin að vera Tvö böll
0: Einmitt
3: Og skemmta atriði þá einhver Og þá er búið að byrja á því í gæra Að flytja inn þarna Sófa og alls konar stóla og fínir í til
0: já.
3: Að menn getur til sér niður til
0: einmitt taka spjallið og svona ha.
3: Já, alveg rétt það var alveg glæsilegt að sjá það en það er mikið eftir enn að gera en það verður klárað og vonandi verður þeir sem að koma ánægur bara með að vera þarna þessa daga
0: já
3: Fólkið náttúrulega er spennt
0: Já, ég trúi því Þekkir hana Huldu Geirs, hún er svo mikil, hérna, mikil hestakona Hún er oft eitthvað að hestast hérna,
3: Hún?
0: Já, Hulda Hérna, Hulda á rástu
3: heldur að ég veit ekki hvort hún er.
0: Já, það kemur ekki óvart með. Ha, hún er alveg geggjuð í hestunum.
3: Svo að það ekki að lýsa henni fyrir mér. Ég mun geta dæmt hana bara sem júrvart flokk.
0: Já, það er bara svo leys. Það er bara svo leys.
3: En hún er nú byluð eitthvað. Orðin ef hún verður ekki þarna.
0: Ég skal hundur heita ef hún ætlar ekki að vera þarna.
3: Það segi ég með þeir. Ég veit það að hún verður örugglega þarna og mitt eftir gerna í hugan hún verður þarna í suðlarstarfi eða einhvern.
0: Já, nákvæmlega verður eitthvað á suðinu þarna kynnin eitthvað að knapa og knöpur og...
3: Já, hún hefur verið það þessum mótum og alveg ágætt.
0: Já, hún er mjög góð í sig.
3: Og þekkir þetta svo endalaust, þessi hross og þess að hennar sjúkdóm allan.
0: Já, sem sagt, hesta bakteríuna þá.
3: Já, hesta bakteríuna.
0: Það er mitt.
3: Það er nú rétt góð minn, en óskaplega var gaman að heyra til þín.
0: Já, sömulega, gaman að heyra þér, elsku Guðmundur.
3: Náði því núna og við skulum vita hvort við getum ekki trúa því að þetta haldi nú áfram að verða gott á milli okkar eitthvað.
0: Já, það er ekkert annað sem að kemur til greina held ég sko. Ha.
3: Mér langar nú að ég senda hverjur þessum vinkonum mínum og svo náttúrulega öllum bara.
0: Já.
3: Sem að hlusta á þáttin og það eru margir sem að hlusta á þennan þátt og sér, ég veit það.
0: Já, bara nættu að
3: það. Það eru vinkonurnar þarna, það er Sigurveig og svo vinkona okkar Guðrún.
0: Já, einmitt. Hún er algjör.
3: Ég veit ekki, hún er nú svo óskaplega endæl og hugsar
0: hress og kall.
3: Fallega skepnunum.
0: Já.
3: Því hvort ég má segja henni það að ég lenti nú í alvarlegu atviki í fyrradag.
0: Nú.
3: Æ, já. Það var svo mikið læti hérna á veginum.
0: Já.
3: Vegagerðin var að djöflast hérna og náttúrulega var það allt í lagi við þurfum að segja að halda.
0: Já, vegurinn hann sem að liggur framjá hana sveitinni þinni.
3: Bænum.
0: Já, einmitt.
3: Bænum mínum bara og það var verið að hefla veginn og bleita og hefla og það var svo fullt af bílum og ég er nú eina kind hérna heima, hún er nú bara hérna heima við hús alltaf.
0: Já.
3: Og hún átti nú lömbin sem fættust fyrst í vor.
0: Já.
3: Og það er nú hrúturinn hennar sem heitir Nýbli, hann
0: heitir hann
3: númer eitt.
0: Heitir hann hvað, Fýbli?
3: Af lömbunum.
0: Heitir hann Fýbli, sagði það?
3: Hann heitir Nýbli.
0: Nýbli? Mér heitir svo það er Fýbli. Hann er meira Fýbli en Fýbli.
3: Já, hann heitir Há.
0: Já, Há, Nýbli, einmitt.
3: Af því hann er með Nýbla.
0: Hann er með Nýbla, ok.
3: Já, þú veist ekki hvað það er.
0: Nei.
3: Þetta vita það, en... En það eru pínu lítil horn.
0: Já, ok. Snýpli.
3: Það er pínu lítil horn.
0: Ok.
3: Og mamma sér 11 vetra gömul.
0: Já.
3: Og það er náttúrulega allt og mikið að kynnt sem er með tölömb. Og svo skeiði það hann í fyrra daga. Ég var hann þessi hús og þá heyrði þetta voðast jarn.
0: Æ, ég var nýpli.
3: Og þá kemur Nýbli hlaupandi niður afleggjaran.
0: Já.
3: Alblóður.
0: Nei, mammas.
3: Alblóður í andlitinu. Og hann getur ekki þannig að vera en hann hafi lent á fyrir bíl en sloppið svona vel því að hafa brotið á honum annað hotnið en hývillinn.
0: Já.
3: Og blætti úr því svona niður yfir allt andliti.
0: Ok.
3: Og hann kemur bara alveg við þetta hájarmandi.
0: Yes.
3: Heim hann að niður afleggjaran og heim á hlað og ég kalla bara í hann og segi kontur Fýbli minn og hann kemur og ég fer, kemur til mín og ég fer með hann inn og gef honum kökla í munninn.
0: Ah.
3: Og svo var þetta nú ekkit meira því að hotnið tóllir á honum.
0: Já, og hætti bara að blæða það. Þurftur ekki að binda um þetta?
3: Já, hætti að blæða en óskaplega hefur þetta verið sko nöft. óskaplega hefur hann sloppið.
0: Heldur betur mér.
3: Sloppið vel, sko, að þetta skildi ekki verða meira.
0: Já. En hann gæti orðið svolítið svona styggur og svolítið svona lítill lýsir eftir svona atvik, sko.
3: Já, já, hann er búin að vera það. Ég svo er nú framan úr honum blóðið og hann var nú miklu fessari í dag.
0: Já, það er gott að heyra mér.
3: Miklu fessari í dag.
0: Já, nýpli gæti.
3: Og hérna, kátur bara nú kvöld, því að hún kom, mamma svo, og svo bæði og ég gaði hann kvökla og talaði við og svolítið.
0: Getur ekki sendt með mynd af nýbla?
3: Nei. Ég get það ekki því að fólk er endalaust að taka myndir á svo síma og það komur nú hérna til mín 13 konur á mikudaginn. Þetta var æðislegt, 13 konur, ríðandi konur.
0: Já, það er ekkert annað.
3: Úr í hæstaferð.
0: Já, bara upp svarfaða dalinn.
3: Heldur að hafi nú ekki
0: svartar hérna. Dalinn.
3: Já, heldur að kallinn hafi nú ekki fara að kætast.
0: Já, þetta er það sem held í hug.
3: Þær voru búin að byggja að fá að koma hérna og stoppa hérna hjá mér og hafa hæstaskipti. Af því hérna inn á blettinum bara við húsin, það er svo dásamlegt fyrir ferðafólk að koma hér og með sérstaklega með hæsta. Því að lækur rennur nú þarna í gegn.
0: Já.
3: Og ég sá það nú bara þegar að koma hvað hestarnir voru óskaplega sýstir.
0: Já, beint út í ána
3: og bara. Það gladdi mig að þeir gátu fara í lækin og fengst þér að drekka. Það er alveg sjálfsagt og ég hresti upp á þetta fólk eins og ég gat. Veitti þið vel og hafði 30 bjóra til handa þeim og
0: viski. Það er ekkert annað með
3: og viski og
0: skora nokkuð stig það.
3: Svo var eitt enn sem að ég veit í hvort sem á nefna það í síman, það er nú kannski enginn að lusta.
0: Það er enginn að lusta, sko, segja þetta bara.
3: Við hafði landatár
0: neitt
3: sem við kallum í sveitinni og það fannst þeim alveg dásamlegt
0: að þetta.
3: En það fer það vel í maga, góður minn.
0: Já, er þú svolítið góður í þessu? Er þú svolítið góður í þessu?
3: Nei, mér var ekki gefið þetta.
0: Já, þér var ekki gefið þetta.
3: Ég má ekki játa neitt á mig með
0: það. Nei, nokkvæmlega. Herðu, Guðmundur, alltaf gott að heyri þér, elsku vinur.
3: Það er fyllilega gott, en ég var að segja þér eitt enn.
0: Já, hvað er nú það?
3: Og ég var fyrir óskaplegum vonbreiðum ég held í fyrradag.
0: Já.
3: Þá heyrði ég það sem á að heita núna þjóðháttíðalag Vestmannega.
0: Já, og varst ekki sáttur eða?
3: Sáttur?
0: Já.
3: Mikið lifandis óskupt á fólkið og vini mín í Vestmannegum bátt að láta þetta fara.
0: Oh my god, ég hef ekki heyrt þetta lag.
3: Ha? Hvað séru?
0: Ég hef ekki heyrt þetta lag, sko.
3: Nei, þú kannski ekki heyrt það, en þetta er svo hryllilegt. Ekki lagið, ég hef ekki að tala það.
0: Nei, ok, hvað er svo hryllilegt?
3: Ég hef ekki tala lagið, en það er texti líka.
0: Já.
3: Og það sem hefur haldið þjóðháttíð á lögunum lifandi. Að mörguleiti það er textin við þau.
0: Já, og finnst þér ekki mikið til koma til textans, það var?
3: Nú, það var að heyra hann eða skilja hann og það mun ekki barn í Vestmannum læra þessa vitleysu.
0: Já, ég skildi, ok. Þannig, við verðum að hlusta á þetta lag, sko.
3: Já, nei, ég neita því.
0: Já, þú neita því.
3: Ég ætla að spila það ekki fyrir mig.
0: Ok.
3: En ég segi það bara að eins og þetta kom í eyrun og mér í eina skipti sem ég heyrði þá verður sett ekki það sem að þau eiga að kenna börnum sínum. Nei. Og geta ekki kennt þeim að.
0: Nei, út að það skilur engin textan, það meina það.
3: Já, það er ekki ekkert að átta sig á því að muna þetta, það er engin leið.
0: Já, og engir höfustafir og hann að.
3: Nei, það sem að ég heyrði úr því þetta er bara einhvern endalöft rugl.
0: Vá, mikið hlakkaði til að heyra þetta lag, sko. En hvað ætlað þú að bjóða okkur upp á, Guðmundur, í músikinni?
3: Ég ég ætla að hætta núna vinur minn og, mm-hmm. og skal nú láta í friði eitthvað þó nokkuð mikið yfir heiskapinu svo kannski hringi í haust
0: Já, endilega, endilega
3: Nei, ég hringi nú aftur
0: Þú hringir bara þegar þú hringir Það er bara svolít
3: Dásamlegt að ná til þín en ég enn að hugsa vinur mín að ég
0: Já
3: og þjóðatíðin nálgast, við veitum það
0: Eimitt
3: og mér langar óskaplega ef þú gætir spila fyrir mig klöru
0: Já, hvað heita þau lagi sem hún gerir það var rosa flott lag
3: Það er það Klöru Elis
0: Eimitt Klara Elja sem mitt nákvæmlega
3: Já, það var sko, það ógleymanlegt hvað þetta var flott lag, það lét ekkert mikið yfir sér.
0: Það lítur að heita Eiga Nótt getur það ekki verið?
3: Jú.
0: Já, einmitt.
3: Heitir það?
0: Já.
3: Og gangi svo vel, vinnu minn bara og halda áfram að hafa þáttin svona góðan.
0: Já, ég ger mitt besta maður og bara halda þú áfram að vera þú sjálfur og bara hérna og Já. Hafa samband og svona og bara, bara.
3: Ég hef ekki við það.
0: Nei, ekki að maður.
3: Ég hef ekkert við það ef ég get en ég var óttast núna að ég næði ekkert inn til þín
0: Já, þú þurftir að býða smá Það er svona þetta stundum
3: Nei, það rættist úr því og fyrir bara
0: Heldur betur
3: Og við löstum núna allir vinir þínir alveg til 12
0: Já. Ég held að við sem búin að setja eitthvað með þetta gummyndur, ég held að sem búin að tala saman í 20 myndur eitthvað slis þetta er eitthvað nýtt með
3: Já, ekki að vera að rekna svolít
0: Nei, ég veit að maður, þetta er alltaf bara spjallþáttur líka sko. þetta er fyrst og fremst spjallþáttur í mínum huga sko.
3: Það er það og hann á að vera breytilegur
0: Algjörlega, maður, nákvæmlega
3: Þetta má ekki vera allt eins
0: Nei.
3: Eftir sem er meira breytilegt og eitt kemur með þetta sjónar með og annar með hitt að þá verður það bara mátulegt fyrir okkur sem erum að hlusta
0: Já, einmitt Þetta er svona eins og sjórin, stundum er alveg öldur og skinnakast og svo er bara lokn og stilla sko. Þetta er bara svona þetta er svona blandi bók
3: En þú ætlar að kannski að lofa með þeirra þetta lag
0: Já, kærlega minn Ha, það er minnsta sem ég get gert Ertu ekki alveg búin? Ertu með vísu?
3: Ég er ekki alveg búin, já En þú mátt ekki monta þig Þó heyrir þess að vísu
0: Nei, ok, ég lofa að monta mig okay.
3: Hann er vel af guði gerður Glaður hvert eitt sinn Ingi Þór sem alltaf verður Andans vinur minn
0: Oh my god, þetta var geggja, Guðmundur.
3: Þetta er fullt gott handa.
0: Þetta er sko fullt gott handa mér, sko. Það er alveg deginu ljósara, maður. Indist þetta heyriða, Guðmundur, og takk fyrir þetta.
3: Þú mátt ekki monta það af þessu?
0: Nei, ég ætla samt að spila hann aftur í kvöld, sko. Það er alveg bókað, sko.
3: Já, takk innilega fyrir samtali og þátt hjá þær og ég endur tek hverju til aðra okkar vina
0: Já, heldur betur, komin í lofti
3: Gangi vel, vinur
0: Takk að fyrir sömulegis, heyrunst
3: Já, takk fyrir og bless
0: Bye bye

og beint yfir í Led Zeppelin fyrir hann að Önnu Láru og hann Nóra sem hringdu þarna áður hann að bóndinn á þinn og rock and roll Led Zeppelin þetta er nættu að þetta klukkan ekki neitt

0: Boing.
1: Herðu, ég verð bara að heyra þetta lag, sko. Það náttúrulega allir búin að heyra þetta nema ég, hérna, nýja þjóðtæðalagi sem að hann, hérna, Guðmundur Bóndi var að tala með þetta rétt á hann. Og þetta náttúrulega sjálfsögðu herra Netusmjör og Birgitta Haugdal sem eru með, hérna, nýja þjóðtæðalagi. Og það heitir Flug Eldar. Svo í fótboltanum, það England er að vinna Panama 2-0 og Króatir er að vinna

Já, þetta svona barnalegt lag, þetta svona barnalag, þetta svona eitthvað fyrir börnin, sko. Það líka, verður líka að vera svo lög, sko. Það eru kíkjum hérna aðeins á hérna Facebook og þar hún Birna og hún segir hérna hún sem nýkomin frá Flati og Ásgeir Trausti spilaði og hann spilaði lag, já.

þarna 4. júní í fallegu kirkjunni sem heitir Skýjaborg. Ég held að já, lagið heitir Skýjaborg, kirkjan heitir ekki Skýjaborg. Það sljómaði þannig eins og ég lasi þetta, sko. En hún til að heyra þetta lag, Skýjaborg, með Áskeiri Trausta.

Vá, litla lægið maður. Oh my god. Áskei trösti. Skýja borg. Vá. Herðu, kíkjum með aðeins á Facebook og förum svo yfir í síman 5, 6, 8, 7, 3 og þar er skrifað hérna, sæll Ingi Þór, okkur hjónunum langar að senda dóttur okkar Berglindi og Pétri Gutt tengdasinni á A27 kveðju frá spóanum með þessu lagi hérna, It Started With A Kiss með Hot Chocolate kveðja frá mömmu og pappa

0: það byrja allt með kosinum maður sungu þér hvernig heitu súkulaði en nú ætlum við að opna síman 5, 6, 8, 7 1, 2, 3 klukkan ekki neitt og svo minni á póstinningi til hátrú.is og Facebook síðan þetta var þarna og við eitum okkur að taka hennar rástu og gott kvöld
1: Góðu kvöldu, gaman að heyri
0: þér Já, sömu leiðis, hvað heitir þú og hvað er þetta neikja?
1: Og gaman að smetla henn á línu
0: Já
1: Já, gaman
0: Það gaman að þessu, hvað heitir þú og hvað er þetta hringja?
1: Steinar heiti ég og hringi inn á hafnabirinum
0: Já, blessa Steinar, hvað ert þú búin að vera að bralla í dag?
1: Bara hægla kvöld sko, ég byrjaði þetta inn á sundferðu
0: Já, næs
1: Svo íkja og rölti og rápi og
0: Já, já, veistu, pulsu og ís
1: í íkja Máttum að vera í firðinum sko, firðinum fagra
0: Já, það var ekki ykkur, ég heyrði ykkur í útvarpinu að það hefði verið ykkur hérna, ykkur tónlistarhátíð hérna í Hafnarfirði, passa það?
1: Jú, það hérna í hjartahátíðin, sko.
0: Hjartahátíðin, já,
1: já. Já, það matar og svona óléttulhátíð.
0: Já, já, hjartahafnarfjarðar, já, já,
1: já. Já, þetta ná músík. Músíkleði. Og svo bættist við einn annar hátíð við stemminguna, sko.
0: Já.
1: Svona seinnipartin var svona skottmarkaður
0: Skottmarkaður? Bara fólk að selja eitthvað úr skottinu á bílum með
1: það? Já, þá sem þetta lög alveg fullt af bílum þetta að bílunum sínum þetta er ákveðin stæði
0: Já.
1: Hjá kirkjöðin í bænum
0: Einmitt.
1: Og þá var bara selt úr skottinu
0: Vá, þetta fyrst með geggjað maður Há, fannst það eitthvað, kíktur á þetta?
1: Ég sá margt sem að vakti áhuga
0: Já
1: En það þarf ekki endilega að kaupa sko
0: Nei,
1: gaman,
0: nákvæmlega maður, sko, maður kaupir ekki nefn að maður þurfi á þess að halda sko Og ef maður spyr sjálfum sig Þarf ég virkilega á þess að halda? Svari ég
1: eiginlega Nákvæmlega, nei, sko. það er svo mikilvægt að velta því fyrir þér Þarf ég í alvöru að þess að halda sko
0: Veit Svari
1: Þannig voru margir svona klassíski munir
0: En
1: svo topperverð
0: Töppurverð var eitthvað að selja töppurverð
1: Já, gamla lagur
0: Í alvörunni, það magna
1: Já, alveg fullt af flottu dóti sko,
0: Ég man sko þegar ég var krakki sko, það var hérna það var eitthvað svona einhver sölumaður eða sölukona, ég man ekki sem kom heim til mamma og pappa og var með svona töppuver kynningu fyrir svona
1: kynningu,
0: mamma, pappa,
1: þetta var mikið tekið þetta var mikið tekið sko forðum dagu sko
0: einmitt, og svo var ég
1: manneski sem mætti heim og eldaði og notaði græjuna sko
0: já, einmitt, nákvæmlega það var eitthvað
1: svona ekki hvað þetta er mikið smild þetta er alveg að gera hlutina fyrir þetta þetta er að gera breyta heimilu
0: já, einmitt, og allir heitlaður upp úr skónum ég ætla að fá allar vörutna hennar bara, hvað kostar þetta allt?
1: Hvað er þetta með í töskunum? Við bara græjum þetta.
0: Já, ég veit.
1: Þetta var svolítið stemningin á þessum tíma, sko.
0: Ég veit. Svo man ég líka að það var sko, hana, mann sem þetta er Rainbow Rickson. Það var eitthvað svona svipa. Það var eitthvað...
1: Já, Rainbow Rickson. Hún átti líka sér tímabel, sko.
0: Já, og þá var einmitt svona einhverju sölumenn að gangi í hús og voru með svona sýningar, sko, þú veist. Og ég man að hérna, mamma og pabbi vina mín þau kefti sér svona Rainbow Rixu og þetta var alveg geggja á vatni inn og hún gætt Rixu upp teppi og eitthvað svona
1: Já, þetta var oft tengt hann að einhver leiti eða öllu hann að sjómosmakkanum sem voru sín tíma
0: Já, þetta er samt fyrir það sko veist,
1: Já, þetta
0: ekki Jó, þetta er fyrir það sko Já, ég man bara sjómosmakkanum fór í gang þegar ég var svona unlingu sko bara, þú svona örgla 92 eða eitthvað svona
1: Já, svolítið langt sér að það var. Ég ætla að það gott að þetta var að byggja lag.
0: Já, það er sko, þú ert að hringja á réttan stað, vinur minn. Ha, það er bara svolítið.
1: Ég það ekki?
0: Jó.
1: Það er með Neil Young.
0: Já.
1: Og heitir Old Man.
0: Ó, það er svo gott lag.
1: Ég var allt í henni hugsað til þess að pabba gamla.
0: Já.
1: Sem dvelur á himnum.
0: Já, einmitt.
1: Og það er svo margt sem leynist í þessum svona texta sem að veku til umhugsunar.
0: Já. Gamli maður, horfðu á lífið þitt, eitthvað, þú veist. Take a look at your life. It's a lot like, eitthvað. Old man, já, take a look at your life. It's a lot like me. Einmitt, já, eitthvað svona, já, nákvæmlega.
1: Hugsum lífið og tilvunna fólki sem leynist í tilvunna, sko. Láta sér þykja vænt um náungan og umhverfið.
0: Já, hann vissi alveg hvað hann var að syngja, hann nýlarinn, sko. Ha.
1: Já, það var ansið djúft, sko.
0: Oh.
1: En hitti sannlega marg.
0: Mm-hmm. Þessi plata bara, Harvest, er bara eina betri plötum sem hefa bara verið gerðar að mínum mati, sko.
1: Þannig að það er náttúrulega mikið lagasmiður og hefur líka ríku peltur, sko.
0: Heldur betur, sko. Þetta er ekki 71 ekkur. Já, eða þetta er bara frábært óskala.
1: Já, já, það langt síðan að þetta kom út, sko.
0: Já. Já, þetta er 72. Þetta er 72, já.
1: Var það ekki?
0: Jú.
1: Það er til alveg svakalega svona live upptaka af þessu lagi, sko.
0: Já.
1: Er að syngur þetta fyrir fulla sala fólki.
0: Ok.
1: Og nær gjörsamlega þýfa salin með sér, sko.
0: Já. Gekkjær.
1: Takk fyrir því og þáttum góða. Takk fyrir
0: hlusta. Sömu leiðist þínar. Takk kærlega fyrir að hringin. Bara kanna með það. Farðu vel með því. Það er gott.
1: Takk. Fyrir henni, hafbæ.
0: Okkur takk, hafbæ. Gaman að heyri hún Steinar eða og við skulum taka næsta hlustanda inn í það. Sjá hvað gerist þetta. Rástu, gott kvöld. Halló, halló. Góð kvöldi, vinnur. Nei, góð kvöldi, vinnan. Hvað segirðu, Sigur? Þú ert búin að fá nokkra kveðirnar í kvöld.
2: Já.
0: Heldur betur, Pétur.
2: Það er svona að vera
0: vinsæl. Já, það er svona að vera vinsæl, sko. Ha.
2: Já.
0: Heldur betur. Hvernig þú búin að hafa þetta, Sigur?
2: Bara ágætið. Og
0: nú
2: læknamaskina og
0: svona. Nú? Eitthvað að hrjáði?
2: Já. Það er bara völvabólga alveg að nýrpa minn.
0: Æ, ég ætla þetta að sé, tengist eitthvað eitthvað vírus eða eitthvað svo leysa það?
2: Nei. Þetta er bara...
0: Álag?
2: Þetta er mest bara út að... Það hérna bílbeltum.
0: Já, bílbeltum. Ertu svona þröngt á þeirra?
2: Já, þegar ég að í miklum bílum minnan og
0: svo veist. Já, bílir þinn er
2: fyrir.
0: En þegar þú ferir svona litla bíla og bara eitthvað ákslega þröngt öryggisbelti.
2: Já.
0: En ég meina, ég get ekki, er það í alvörinni máli? Að þessi þröng öryggisbelti og þú ert komið vöðabólg út af því?
2: Sko, það hjálpa til.
0: Já, það hjálpa til, en það er sennilega ekki rótin af vandanum. En þannig við.
2: Það er náttúrulega rótin en nú bara það að ég með ónýtan háls og ónýta axlir og svoleiðist rast.
0: Já, bara slitin.
2: Bara
0: sko kerling.
2: Slitin. Það er bara út að vinnu höggu og
0: einmitt.
2: Það vinnu sem er ég að rassa.
0: Einmitt. Bóndakonan
2: maður. Já, já. Nei, ég hef aldrei verið bóndakona, ég var bóndi.
0: Já, bóndi, ok.
2: Já.
0: Nei, ég myndi segja bónda, þú varst bónda.
2: Nei, ég var bóndi.
0: Nei, þú varst bónda.
2: Nei,
0: bónda. Ég er að stríða. Mér er samt að akkur ekki bóndi og bónda, akkur er það ekki, þú veist, akkur má það ekki. Bóndi er náttúrulega kallkyns orð.
2: Já, bóndi fara ekki að vera kakki
0: svo. Það er rétt hjá þér, þetta er bæði.
2: Já.
0: Já, ég skal bara geta hattir mín.
2: Nei, átti gott hatt.
0: Já, ég á einhvern hatt heima, sko, ég get bara geta hann þegar ég kem heim, sko.
2: Nei, þú ert ekki svangu þegar ég kem heim.
0: Jú, veistu hvað?
2: Mátti ekki borra svo leiðis fyrir svefnin.
0: Alltaf þegar ég kem heim á nætuðáttinni. Það borða ég eitthvað rusl eins og hattinn minn skilur, þú veist. Ég fer að rusla.
2: Jesús minn.
0: Eins og þið segja.
2: Hvað, ertu fann að borða nærbuxna líka eða það?
0: Já, bara hanglæði og eitthvað svona sem ég finn bara. Stöku súkulaði og smakk kannski. Æ. Já, einmitt, þetta er ekki nóg gott.
2: Já. Það er best að borða bara hérna. Fullorðismanna Pepsi og
0: fá sér
2: suðsúkulaði með.
0: Já, fullorðismanna Pepsi og suðsúkulaði. Já.
2: Já.
0: Það klikar ekki. Já.
2: Ég meina ekki það helvítis Pepsi Max.
0: Nei.
2: Það er með vond.
0: Já, einmitt. Bara
2: að
0: hafa sigur nýju sem það er og drekka bara minna því. Og passa því, þú ert ekki að drekka of mikið af Pepsi, þannig að hvað?
2: Nei.
0: Það er gott.
2: Ég kann mér nú hóð ennþá.
0: Já, ennþá. Það er ekki að fóna úti enn.
2: Nei, lengi má manni reyna.
0: Lengi má manni reyna, nákvæmlega. Það er mjög djúpt þetta að hafa, sko. Heldur betur, sko.
2: Já. Við þetta að svo flutta fólki skýður oft ekki það sem ég að segja.
0: Hvernig þá? Bara orða...
2: Já, bara eins og það að...
0: Orða valið það?
2: Ef er mikið rigning, þá er það bara eins og hættur fötir.
0: Já, já.
2: Já, fólk, margir kannast ekki við svo leislega.
0: Í alvörunni, já.
2: Já.
0: Þetta er alltaf að þetta sest svolítið mikið á kynslóðum, sko, bara... Bara eins og stundu þegar ég og Guðmundur erum að tala saman, bóndin, sko, hann oft kemur yfir orð sem að ég bara aldrei í staður. Og, þannig, og það er alltaf bara kynnslóðum munur þar og svo er bara kynnslóðin að það, úst, svona næst nýjasta kynnslóðin, það er kannski, þeir hafa aldrei heyrt held úr fötu og svo eru sömur sem hafa aldrei heyrt orðið nesti, ég heyrði eitthvað segja það daginn, og með krakka
2: Nú,
0: og...
2: Nú, aldrei nesti.
0: Já, bara vissi ekki hvað nesti var.
2: Nú,
0: og þá var mér hugsað hana dönsku frændur og frænkur vor sko. Það er sko nestis þjóð þau fara, þau eru alltaf með nesti sko. Við erum bara, við erum svolítið svona að tína nestis pælingunni sko.
2: Bara svo mörg svona sem að bara ég verð vörð við það að fólk skilur ekki hvað maður er að segja
0: já, einmitt
2: Það hefur bara asklokk fyrir heiminn, segi
0: ég. Já, þetta er svona, þetta er líka bara svona...
2: Þú veist hvað það er?
0: Ég heyr ekki hvað það er, hvað það eru?
2: Það var asklokk fyrir heiminn.
0: Asklokk fyrir heiminn?
2: Já, fyrir heiminn, já.
0: Já, ég hef ekki heyrt það.
2: Þú langt heyrt þetta?
0: Nei, asklokk.
2: Hvað séð
0: þið? Já. Ég ímynda með að það sé bara svona, það er bara sest ekki til sólar.
2: Ég það bara tannig þegar að fólk er það hugsar ekki neitt þegar maður bara sjálfa sig við skýtsam alla aðra og líka bara umhverju í kringum
0: Já, orða tiltekið að hafa asklok fyrir heiminn vísa til þröngsinni og mjög takmarkast sjónarhóts á tilveruna það lýsir skorti á víðsinni og það sem einstaklingurinn sér aðeins lítið asklok í stað stærri heimsmyndar þetta svona þú sérði ekki skóin fyrir trénu eitthvað svolítið pælinga
2: já
0: mitt.
2: Það er alveg sætt
0: já, þetta hef ég aldrei heyrt
2: nú, ég noti það svo mikið
0: já, þú eru greiðlega að nota meira
2: já, bara svo bara fyrst mér líka bara það að að fyrir taugatar og fólki sem kemur ég til mig byrjar á því að slappa út af því
0: Nei, í allurinni
2: Já
0: Það gerir maður ekki annar mann húsum sko. Það spyr allavega fyrst Má ég slappa útvarpi í þar frú minn góð
2: Það bara hérna síðust í kvöld þá kom kona hérna inn til mig
0: Já
2: Það getur ekki lækka á svo og ég sagði, nei, sagði ég Þetta er heilaðu taftur í mínum augum.
0: Ef þetta ekki til að lækka aðeins til þess að mæta henni. Það er bara
2: nei. Ég veistu það að maður verður að fara að segja nei, að því að fólk á ekki að vaða yfir mann.
0: Já, einmitt, maður á að segja nei líka.
2: Þeim bara engum við hvað ég er hátt í mínu útverfi.
0: Já, og segja bara nei og vera að segja bara í lægi með það, skilur. Það geta að vera eitthvað að...
2: Já.
0: Reyður eða reyði eða eitthvað slags bara nei, maður bara gengur ekki
2: það fólk hætti bara ekki að vera að koma inn til mínum að þóler ekki útvart
0: já, kannski á þessum tíma skilur og þetta verður að setja í samengi sko. Þetta er ekki allan sólaringi sem maður bara með allt í botnið á hann
2: ég náttúrulega þurft að búa mikið útvart
0: já
2: mér finnst rosalega að hlusta útvart
0: já Það er aðeinslegt.
2: Og allt á rástu, náttúrulega.
0: Já, já, sjálfsög.
2: Það er besta út af stöðin.
0: Það er mitt, sammála.
2: En er það að spila einhverju músík núna?
0: Ha. Er ég að spila einhverju músík?
2: Já. Það er svo mikið músík í útarpinu frá mig.
0: Ég, það er bara lag undir samtalið nokkar, sko.
2: Já.
0: Já, það er alltaf svoleiðis. Ég aldrei með ekki lag undir samtalið, sko.
2: Já.
0: Það er bara eins og að fara út á degi til og vera ekki fötum, finnst mér, sko. Að hafa ekkert svona lag undir spjall
2: hefur prófað að tæta eða?
0: Nei, ég lendi ekki dýði sko, og enda líka að spila ég aldrei ekki með lag eins og ég alltaf í fötum þegar ég fyrir út sko.
2: Skilur þú? Hvernig finnst ég þetta með útsendinga margar hverja að þeir fara bara í sundlöðina bara í öllum fötum?
0: Ég var ekki að segja það.
2: Það er styrtu áður.
0: Já, þú meinar, já, sem fólk er líka bara svolítið sperrætt, þú veist, maður er náttúrulega að skilja það og það er að breytast, það er að verða svona meira svona hérna, lokar sturtur, skilur, til þess að fólk hérna geti bara verið svona prívat út af fyrir sig. Og maður skilur það bara mjög vel, sko. Þetta er náttúrulega allt annar menningarheimur sem að þau koma úr. Þau eru ekki vönið eins og við að vera bara allsber saman eitthvað hérna, þú veist.
2: Já, eins og var í veiðiferðinni.
0: Eins og var í veiðiferðinni, já, í myndinni hana.
2: Já.
0: Já, já. Ég var eftir að sjá.
2: Já, það eru pjöru kallandi það.
0: Já, trúið því.
2: Á við vóðalegum að Guðmundur gladur að fá þess að 13 konur.
0: Já, heldur betur maður, þetta hefur geggjað þetta. Ha?
2: Já.
0: Að taka svona vel að mótið maður með bjór og viski maður og smá landa. Það var alveg geggjað í honum, sko.
2: Já, því hann er svolítið mikið kvennandina, ég segi svona.
0: Já, hann er kvennabósi.
2: En svo klæsti kattmenn eru náttúrulega.
0: Já, nákvæmlega.
2: Er það ekki heilbrigt bara?
0: Jú, ég held það bara. Það er bara þú veist.
2: Já.
0: Við bara dáum ykkur, skilur, þú veist. Það er bara svolítið.
2: Já, já.
0: Það er bara svolítið.
2: Þetta getur við begja blans.
0: Já. Þetta er allt í bland í bóka, man. Alls konar, skilur við.
2: Já. Þetta er mikið mæra. Veistu hvað mæra er?
0: Mæra?
2: Já.
0: Ég veit hvað mæri er allavega.
2: Nú, hvað er það?
0: Mæri, ung mæri. Nei, ekki.
2: Mæra er bara sem hér er kallað, hérna, bland í póka eða
0: sko
2: svoleiðis bara það er nammi.
0: Já, ok
2: já,
0: sko, já,
2: þetta er að heita húsavíkur dagarnir mæru dagar.
0: Já, en mæri er bara lína sem markar skilamill í tvekja svæða. En já, hvað sem er mæra þess að að mæra einhvern, það er náttúrulega líka að sagnorði, sko.
2: Já, ég veit það. Þetta, ef þú ferð út í sjoppið eitthvað og byrðir upp mæru,
0: já,
2: þú fyrir að byrðir bland í póka.
0: Já, það, þetta var mæru taka fyrir.
2: Já.
0: Einmitt. Og pældiði, nú getur maður ekki farið sjálfur og byrðið bland í póka, maður verður bara að gera það sjálfur. Maður getur sagt því sjálf hans, ég ætla að fá mér mæru og svo byrja maður með skófluna.
2: Ég veit það að mér finnst þetta vera orðið svolítið mikið.
0: Já, sælgæti sátt.
2: Að fólk, nýmenna það ekki kannski, bara hvað hérna, allar svolta til þess að allir vinni bara fyrir hlutunum allir sjálfir. Og fólk er hægt að nefna að agriða fólk og allt fyrir.
0: Já, er það ekki bara, er það ekki bara alltaf læg? Er ekki það fólk bara að fara að gera eitthvað annað?
2: Nei,
0: eitthvað
2: ég annað vil.
0: Meira spennandi.
2: Nei, ég vil hafa það bara að sé mannæðast.
0: Þú er svo íhaldsum. Herri, þessu, nú...
2: Já, þetta er sjálfstæðismanniska.
0: núna er hérna ekkert stef hérna undir og núna líður mér eins og ég sé bara að farin út og
2: já.
0: Hérna bara ég er ekki með neina föt sko. Þetta, núna líður mig þannig
2: sko.
0: Nei, ég er ekki einu svona naríunum sko. Það er bara það sem er að gera núna sko. Og nú veit ég ekki hvað ég er eða í þessum blessa að lista það hvað er að gæra sko. Já, ég
2: alltaf bara í skræl hjá þér.
0: Það allt, maður alltaf eins og þetta sé fyrsti dagur, maður sinna. Ha, úp og sí, hérna komið það. Ha, nú erum komin í fötta áttur. Ha, frakka og læti, sko, og hatt og alla, sko.
2: Já.
0: Já, hvað segir þau, segir við? Ert þú með eitthvað lag sem að þið langar að, hérna, bjóða okkur upp á?
2: Já, veistu það,
0: Steina.
2: Langar eina mest að heyra í lagi Orðin mín
0: Orðin mín
2: með Sigurði Guðmundssyni
0: Það svo fallegt
2: Fannst þér ekki plott þessu fjallkonan flutti á á tjóðháttjadagi
0: Ég veit ekki hvað hann flutti og hann að segja mig frá
2: Það var plott fæði eftir hann vinur okkar sem að gera í ljóði
0: Já, hann Braga Valdimar
2: Já
0: Já, hún flutti eitthvað ljóð eftir hans
2: Æðislegt Hann gerir ljóði
0: Já
2: Og það var Elín Hals sem var fjarkona
0: Já
2: Getur alveg rosalega vel
0: Já, flott maður
2: besta fjarkona sem hefur verið
0: Já, og hún bara las upp ljóði hún söngu það ekki til okkur slösa
2: Nei. Það besta lagi sem ég hef heitt, besti texti sem ég hef heitt.
0: Já.
2: Og hérna...
0: Var nú sem sagt að lesa upp textana í orðin mín?
2: Nei. Sko eins og orðin mín.
0: Já.
2: Hann er höfundur sami höfundur.
0: Já.
2: Valdimar, hérna.
0: Hann er samveita sérstaklega fyrir þetta tilefni.
2: Hann er alveg óbóðslega góða texta.
0: Hann er svona orðamistar. Orðalistamaður, það er bara svo leys.
2: Já, og allir væru svona.
0: Já.
2: Flottir.
0: Þá væri ekki gaman, skilur, ef allir væru svona flottir, skilur. Þá myndi ekki kunna meta þetta. Það væri við bara eitthvað talandi saman, hérna, eins og okkur ljóð maskínur, sko, þú veist.
2: Já, en veistu það það sem að ég hef svolítið mikla áhyggjur út af
0: Já
2: Það út af hulda fólki hér sem að ég segi nennir ekki að vinna
0: Já, já
2: Það fer allt bara að fara í einhverja list og kalla sig list að taka rababar og sitja upp á vegg
0: Já.
2: Og banana líka upp á vegg hvernig þú þetta list
0: Já, þetta er bara svo skemmtilegt að hafa alls konar skilur veist. Það þurfi ekkert allar að eins bara...
2: Ég finnst það ekkert sniðut ég verð bara að segja það
0: Já, svo...
2: Mér langar ekki að sjá rabba bara að legg vera að rotna
0: Já, en svo er kannski aðrið sem njóta þess að horfa á þessa list skilur, þú veist En þú ert bara ekki eina þeim og þú verður að virða það eða sem sagt mér finnst að þú er að virða það
2: Já, ég kalli
0: þetta
2: ekki
0: listu
2: og
0: tekur
2: bara
0: eitt rappa
2: bara
0: legg
2: og
0: setur
2: upp á
0: vegg Já, nú veit ég ekkert hvað listu þú ert að vitna í
2: Nei,
0: var
2: þetta
0: var
2: um
0: daginn Hún tók eitthvað rappa bara og bara sett hann upp á vegg, segirum
2: Já, bara settur upp á meg
0: Ok
2: Týrt með einhverju teipi
0: Já, ok
2: Þetta er kallar list
0: Þetta er kallar list
2: Já, ég sé alveg Guðmund bónda fyrir mér
0: Já.
2: Að fara á þjóðhátti þegar rappa bara legg og settur upp á meg
0: Já
2: Já, en ég vil endilega hvernig fara á tjóðhátti
0: Já, við bara hvetjum hann til þess að þetta verður æðislegt sko.
2: Já, hann á ekki að vera bara að hugsa um einhver slátt
0: Nei
2: En það er ekki bara að byrja fyrir að vera rigning í hún að sýskla meðan
0: Já, það er bara það sem við verðum bara að kalla eftir
2: Já,
0: það er bara
2: fyrir,
0: svo hann komist
2: Það er bara að helst alveg úr fötu
0: Og geti farið með góri samvegð sko, heldur betur
2: Já
0: Herri Sigurveig, indist þetta heyrið er og nú skulum við fá hann Sigur Guðmundsson til að syngja þetta fyrir okkur, orðin mín
2: Já, heyrðu bara veinu bara Njóttu bara kvöldsins eða morgundagsins
0: Já, það er gæfri, ég ætla að njóta hérna bæði kvöldsins og morgundagsins í ystu æsar.
2: Það er bara
0: að svoleiðis.
2: Gaman að heyri ég vinna.
0: Sumulega sé
2: við. Við heyrum bara síðan.
0: Gera það. Það er blessið.
2: Allt í góðu.
0: Ok,
2: bless.
0: Bye bye.

fallet. Og ég var hérna að horfa með kveikt á sjónvarpinu hérna meðan lagið var og það einhver fótboltaleikur að vera í gang, Kólumbía og Portugal og það var bara svo fallegt, það var ekki hljóð sko, en það var að vera að spila kólumbíska þjóðsöngin og bara sjá fólkið í salnum eða í hérna stöndunum hérna, að syngja lagið og reyndar er portugalski þjóðsöngur er líka núna, það líka á samvættu, þetta bara æðislegt, þetta útrúlega skemmtileg keppni. Þótt að maður sé ekkert eitthvað mikið að fylgjast með íþróttum með eitthvað, þá þetta æðislegt sko. Herðu, Neil Young, Old Man, fyrir hann steinar sem maður hindi þarna á hann úr Hafnarfirði. Ó, hvað þetta gott.

þetta er náttúrulega bara one of the greats þetta lag sko þetta er annað sem er svona one of the greats líka með þetta er Van the Man Morrison Into the Misty

Ah, þetta er svo gott. Það er tökum eitt hérna annað óskalag sem að koma hérna fyrir kvöld og það Golden Brown með Stranglers. Þetta það var Máni sem að baða þetta. Hann sendi post á ingiti.hu.is og opna svo síman aftur hérna, þessu lagi lóknu. 5, 6, 8, 7, 1, 2...

0: Golda Brown. Herðu og þá skulum við opna síman hérna 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Við hittum okkur að taka hana rástu. Gott kvöld. Halló, halló.
1: Já, góð kvöldi.
0: Góð kvöldi. Hvað sé kjæðlega?
1: Allt gott bara.
0: Já, hvað heitir þú og hvað er þetta reyngja?
1: Ég heiti Jóhann.
0: Bless.
1: Og er að syngja norðan.
0: Að norðan. Ekki eftir á pallinu með það.
1: Já.
0: Það staðast út að það?
1: Það stið út?
0: Já.
1: Er það, heyrðu mig núna?
0: Já, ég er. Er það Jóhann á pallinu með það?
1: Ok. Já, það er hann.
0: Blessaður, sæt maður, long time. Halló.
1: Já, svolítið langt síðan
0: síðast. Já, já, heldur betur maður, heldur betur. Ha, já, er það ekki bara ykkur ár eða hvað sem leysa? Nokkur ár?
1: Já, allavega ár.
0: Já, já, einmitt. Nákvæmlega. Hvað segir, hvað ert þú búin að bralla í dag, Jón?
1: Já.
0: Þegar stórt spurt.
1: Ég búin að vera ég var hjálpa að dóttir minn í dag. Ég hérna setti fataskáp og svona.
0: Já, já, já. Íkæða eitthvað slösa.
1: Ekki alveg, það bara rúmfattalæðurinn.
0: Já, einmitt, já, nákvæmlega. Þetta svipa.
1: Ég fyrir að vissi í dag.
0: Það ekki alveg sko hann að leiðbeiningarnar frá hann að rúmfættalaga stöfinu. Þetta ekki sammála því að?
1: Jú, ég reyndi að sammála því.
0: Já, það er eitthvað svona, það er alltaf svona eins og þér, æ, við slum ekkert vanda okkur að búti leiðbeiningar. Þetta, það er lesin dengin. En þetta hefur gengið hjá okkur.
1: Maður
0: þarf að verðnast þessu. Já, auðvitað, nákvæmlega. Já, var hann ekki bara, kom hann ekki fínt út fattaskapurinn?
1: Jú, jú, það upp á staði, sko, þá var
0: þetta alltaf leið. Og náði hann alveg upp í loft, eða?
1: Nei,
0: ekki svo loft. Nei, mitt. Nákvæmlega, já, gott að hjálpa börnunum sínum, en það er bara, það er, þá er tímanum vel varið, segi ég.
1: Já, maður er alltaf búin að hann aldur og maður gerir lítið annað.
0: Já, ertu bara, já, ok, ertu ekki að vinna það?
1: Jú, jú.
0: Já.
1: Einstar
0: ennþá. Já, einmitt. Já, og svo þegar þetta ekki að vinna, þá ertu bara að hjálpa börnum.
1: Já, það er bara
0: þannig. Það er bara þannig, nokkulega. Einmitt. Það er mjög gott. Ertu komið með barnabörn?
1: Já,
0: já, nú í. Já, ok, ekki að
1: mér. Eitt
0: barnabörn. Já. Það var að sinna því líka. Afa hluturkinu.
1: Já, já.
0: Algjörlega.
1: Já.
0: Það er að rifið stuð fyrir mig. Þú ert algjör smashing pumpkins maður.
1: Já.
0: Já, alveg rétt.
1: Það er þetta.
0: Já. Hvernig, hérna, byttu nú við, var ekki eitthvað, voru ekki eitthvað að spila? Voru ekki eitthvað að koma saman aftur eitthvað að spila eitthvað, bara fyrir ekkert svo löngu síðan?
1: Ég spilaðum bara hérna í fyrra, einmanni.
0: Já, einmitt.
1: Ég bara náði ekki að koma að stóða.
0: Voru eða hérna á Íslandi, eða?
1: Já, já.
0: Já, ok. Það er ekkert annað.
1: En það gekk ekki að þitt.
0: Nei, mitt það, þetta er ekki, gengur ekki alltaf.
1: Ég reyndi.
0: Já, þú já, reyndir já. Og bara náður ekki með það.
1: Nei.
0: Já, ok. Já, ég sé hann að Elín Hall, hún hitað upp.
1: Kvins og það stónist hérna í haust.
0: Herri,
1: ég
0: veit
1: ekki hvað ég gerir í því.
0: Já, þú verður eiginlega að fara, sko. Og ég verður eiginlega að fara líka, sko.
1: Já,
0: ef
1: þú
0: ferð
1: þá
0: er
1: inn í
0: komast. Já, nákvæmlega. Og við því, sko.
1: Já, ég er
0: svolítið
1: volkur. Ég er nú svolítið volkur fyrir því að vara, sko.
0: Já, einmitt. Þetta er náttúrulega æðislega ljónsætt, sko.
1: Já, en ég var reyndar að hugsa, aðra frumstuð núna.
0: Já, hvað var það, hvað var það hugsa um?
1: Það er hérna Waterboys.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort áttu með þeim, það er Destiny's East End, West End.
0: Veitú hvað það er, Destination East End, West End?
1: Destiny's East End.
0: Destiny.
1: Það er svona örlögin fjettast, ef við íslensk með það.
0: Já, maður sjá, maður sjá, maður sjá.
1: Ég held að þetta sé frá því 2015 eitthvað frá þess.
0: Ok.
1: 16, 17, kannski.
0: Já, Destiny's Entwined, ok.
1: Entwined, já, já. Entwined.
0: Það tók að þetta sé til þetta. Þetta er ekki til.
1: Ef þú finnur þetta ekki.
0: Já, þetta er ekki til. Jú, þetta er til maður, hvað er að með maður, þetta er til.
1: Já, þá tökum þetta. Já. Þetta var ég með Queen's of the Stone Age til vara, sko.
0: Já, ég skil því.
1: Ég var nefnilega næstu búin að ringið þig fyrir svona mánuði síðan.
0: Já.
1: Þá var ég svona satt að ósén. Það var svo lognið hérna á pollinu, svo sakar þetta, ég... Og
0: það er eftir
1: búin
0: að hringja,
1: sko.
0: Ég skil þig, maður. Þú áttir að láta bara verða að því, maður. Bara að taka upp tóli.
1: Já, ég
0: gera það næst. Gera það næst eða þú farið svona flugu í hausinn, algjörlega.
1: Þá færðu þetta lag.
0: Já, við, það var eins gott að vera í lok.
1: En úr því fannst
0: þetta lag, þá úr því fannst þú áttir góðist, þá höfum við það. Já, þá tökum við það. Herðu, frábært. Gott að heyri, Jóhann,
1: Takk fyrir það.
0: Heyrðu, þá getur næst.
1: Segjum við þessi kveðja á Tjörnnesið.
0: Kveðja?
1: Á Tjörnnesið.
0: Á Tjörnnesið. Jésu.
1: Þeir, ef þeir skilja það sem að eiga að skilja.
0: Já, einmitt, ok.
1: Heyrðu, allt í lagi.
0: Allt í góðu, gott að heyri þér.
1: Takk fyrir kvöld.
0: Sumulegis, takk fyrir að hringja. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Og við skulum taka hérna annan hlustanda og sjá hvað gerist þetta. Látum nú sjá hvað er ég að gera þetta. Já, hann var þetta. Rástuðu, gott kvöld. Er eitthvað á línni?
2: Já, sæll og blessaður, Ingi.
0: Sæll og blessaður. Hvað heitir maðurinn?
2: Sigurður í Kópavogi.
0: Sigurður í Kópavogi. Hvað ertu búin að vera að bralla í dag, Sigurður í Kópavogi?
2: Ég er bara búin að hafa það gott.
0: Já, hvað ertu búin að gera?
2: Bara taka þér rólega.
0: Ekki að lesa neitt eða horfa eða gera eitthvað í höndunum eða skapa eitthvað. Vartu búin að, hvað er að sé þetta sem hún skapa? Ja. Kvöldmatur kannski?
2: Nei, bara að fá með eitthvað
0: snarl. Já, skapa er ekki einu sinni snarl. Þú opnaði bara bókan.
2: Já.
0: En hvað er að sé þetta sem hún skapa er?
2: Það man ég ekki, ég er svo stinglimi.
0: Já, rauninni. Það er allt í góðum, maður. Allt í góðum, maður.
2: Og hvernig er þú búin að hafa það?
0: Það er ég bara búin að hafa það, bara ljómandi gott, þakkaði fyrir. Búin að vera bara eitthvað dandala

0: svona syngur í þér annað búin að gera eitthvað spennandi í dag?
1: Já, ég fór í hérna ég fór í svona 100 ára ammali á sko húsi það var hérna
0: okay.
1: Já, það var hérna Magga Pála hérna Hjallastendur Magga Pála, hún býr í húsi á Gilsbakka og húsi það eru 100 ára síðan að þetta hús var byggt og hún hélt 100 ára ammali húsins og bauði í veislu
0: okay.
1: Og rosa gaman
0: það flott
1: já. Og svo bara eitthvað aðeins að taka það að róla
0: búið til 1926
1: já, nógulega heldur betur
0: og ekki hérna síminn orðin 120 ára gömall í ár
1: já, var það
0: já
1: það vel að sér vikið með þér
0: svo Hafnahörðabær fyrsta júni 1908 stofnað
1: já Og þú varst að segja og væri eitthvað eitthva gleimin, ég er bara, þetta er eitthvað í Eva.
0: Já, ég er gleimt semt en kannski verið með fróðleiksmóla.
1: Já, já, það er einhver svona fróðleiksmóla sem að leynast þarna inn á milli.
0: Já.
1: Já, hvað sem
0: er? Það er sérstakt, það er ekki nóg að húsið svo að þannig væri 100 ára heldur í Jósaspítali ef hann hefði verið áfram í gangi, hann er honum 100 ára gamall húsið.
1: Já, Jósepsspítali, já. Ég hafnaði fyrir einmitt, nákvæmlega. Þetta er magnaða og þetta er alveg rétt í þær, 1908, hafnaði fyrir, þú veist alveg. Og hvaða dagsetningu segir þau?
0: Fyrsti júni.
1: Það er alveg hár rétt í þær, ding, ding, ding. Hafnarfjörður sko heyrðundir Altanesrepp framan af en eftir skiptingu hans árið 1878 varð bærin hluti hins nýmynda Garðarrepps og hinn fyrsta júni 1908 fekk Hafnarfjörður kaupstaðaréttindi og varð þá að sjálfstæðu bæjarfélagi og íbúar voru þá orðnir, hvað heldur þú, hvað heldur þú voru margir?
0: Það var hvað, 500 og eitthvað, það er ekki alveg nákvæmlega.
1: Aðeins meira, 1469.
0: 1469
1: Já, þá voru íbúðan okay. Já, 1908, pældi því þá byggu 1469
0: Já
1: ha, Þetta er gaman að þessum er
0: Þetta er ótrúlegt
1: Já, þetta er svona gaman að hringir inn og kemur með eitthvað svona fróðleiksmála bara svona Já,
0: það er maður að rifja þetta spjalt
1: Já, einmitt, þetta getur verið svona treitmarkið þetta eins og að segja Sigur í Kópavogi með staðreyndirnar á reynu Það er sigur, langar þér að heyra eitthvað á tónlist?
0: Já, ég var að pæla í hennar lagi með AHA, lagi Touch Me
1: Já, maður, já
0: Norska hljómsveitin
1: Já, norska, nógkvælega, sko Það spurði ekki
0: Þetta lístur á það
1: Bara, rosa vel bara, rosa vel Þetta er bara hvort þessi til hérna
0: Það er nú til
1: Já, nákvæmlega, það lýtur að, já, þetta hefur verið vinsalt laga það.
0: Það er eitthvað, var þetta ekki, þeir voru 80 og 90 ára til að spila fullt að lögum.
1: Já, á einmitt, nákvæmlega, þetta er eitthvað þegar áttunni, svona sent í áttunni og svona.
0: Og nýjunni eitthvað.
1: Já, á einmitt, eitthvað er nýjunni, nákvæmlega. Sko, getur verið að þetta... lag heitir The Sun Always Shines on TV að sé eitthvað sungið hérna Touch Me í því að Nei, ég veit ekki
0: Það er nokkur lög sem er búið að gefa út hjá þeim
1: Já, einmitt
0: Það sló í gegn, sko
1: Já, sko ef ég hérna, já Þetta lítur að vera þetta lag að The Sun Always Shines on TV Já
0: Ég skellu þá bara því
1: Já, það er eitthvað frasi hérna í svo leið sem að hérna hljómar eitthvað á þessa leið sko, að touch me, eitthvað svo leið
0: Já
1: Heldur myndu sko Herði, já Þetta lítur að vera til hérna Jú, kalla minn, þetta til sko Það er til svona löng útgáfa á þessu lagi líka, sko.
0: Það finnir bara út úr þessu, það er ekki að spila allt og bara finnir bara eitthvað mínútur á þessu.
1: Já, nákvæmlega, það er ekki endilega að spila allt, sko, algjörlega. Það er já, en hérna, ég hefur gaman að heyra þér nætt bara og þá verður tilbúið með einhvern annan fróðleik fyrir okkur.

0: Ég með alveg ég meitt hérna í viðbúð
1: okkur
0: lækjagatan heitir lækjagatan í Reykjavík.
1: Já, það var einhver lækur hann einhvern veginn.
0: Já.
1: Já. Ég man þetta.
0: Ég finn einhver fleiri frólið smúla fyrir þig.
1: Já, líst vel að segir. Takk fyrir að ringja minn.
0: Þetta vissu, já, ég sendi hvernig til þín og
1: heiðu
0: á móti þér
1: heiðu, já takk, okay, takk fyrir það vinur okk, okk, bæ bæ heru, þá er það lagi sem að hann Sigurur var að tala um og þetta, þetta heitir sko The Sun Always Shines on TV og þar er eitthvað svona

0: Ja, þetta er náttúrulega, aha, The Sun Over Shands on TV. Og þetta er nú bara að fara að vera að búa hjá mér í kvöld og hérna er búið að vera gaman að heyri ykkur öllum hérna og ég verð nú að bara að spila hérna vísuna sem að hann bóndin fór með, ég lofaði hann að monta mig ekki sko en þetta er bara svo gott, hlustum á hvernig vísan hljóma.
1: Hann er vel af Guði gerður, glaður hvert eitt sinn, Ingi Þór sem alltaf verður andans vinur minn.
0: Ó, þetta er svo fannsett hjá gallinu maður. Ha, já, það sem ég þakklátur og ég bara þakklátur fyrir þig fyrir að hafa hlustað á þáttinn, hafa hringdinn haft samband og bara í sammenningu sköpu við hennar þátt það bara svoleið sem við rúllum hérna á nættuvættinni og við endum þetta hérna á Waterboys Destinies Entwined fyrir að Jóhann sem að hringdi hérna bara rétt á hann hérna hringdi að pallinum hérna á norðan og Bara ég verð hérna, ég veit ekki hvenær ég verð hérna næst, var það, byrðu nú við, hún heiða var að ringi mig í gær og var að byrðum að taka ykkur á vakt fyrir sig. Já, það ég verð sem sagt næsta laugardag, það bara svo leys, þannig að ég verð hérna í staðin fyrir hann að heiðu næsta laugardag og svo verður hún þar á eftir. Já, eitthvað svo les Já, ég verð hérna næstu tólu og það Ættum að pæla í þessu, hækkum í þessu lagi Takk fyrir mig og góða nótt

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Bandero, skip hvalaverndunar sinnans Paul Watson var ekki með kveikt á staðsetningar búnaði skipsins þegar það sildi inn í íslenska efnahagslögsögu á níunda tímanum í kvöld. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar, sagði í samtali við fréttastofu að áhöfn eftirlitsflugvilar Landhelgisgæslunar, TF-SIF, hafi komið auga á skipið í eftirlitsflugi sunnanverða lögsöguna. Skipið var ekki að senda sjálfverka staðsetningu skipsins og því var haft samband við áhöfnina og óska eftir því að hún gæfi upp staðsetningu á klukkustunda fresti. Áhöfn Bandero ætlar að verða við því. Íslensk efnahagslögsaga er alþjóðlegt hafsvæð þar sem skipum almennt frjálsför. Ásgeir segir þó að ef lífi eða heilsu þeirra sem eru á hafsvæðinu ógnað með einhverjum hætti, þá komi Landhelgisgæslan til með að bregðast við því. Og meira af verkefnum Landhelgisgæslunar. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar var kölluð út á 8. tímanum í kvöld vegna konu sem hafði verið á göngu og slasast við Hólmavatn suðaustur af Sauðárkróki. Ásgeir upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar segir að þyrla Landhelgisgæslunar hafi flutt konuna suður til aðhlynningar. Þyrlan lenti með konuna rúmlega 9 í kvöld við Landspítalann í Fossvogi. Íþrótta og útilífsráð Reykjavíkuborgar hefur samþykkt að festa í sessi lengri opnunartíma sundlaugaborgarinnar helgar. Frá og með 1. september verða laugarnar opnar til klukkan 10 á kvöldin á laugardögum og sunnudögum. Tillagan var lögð fram af fulltrúum sjálfstæðisflokks og viðreisnar og samþykkt á fundir ráðsins í fyrradag. Borgarstjórn hafði áður samþykkt að lengja opnunartíman til reynslu út ágúst en nú verður breytingin varanleg. Króatía mætti Gana í lokaleik liðana í ellriðileg og HM í Karla í fótbolta í kvöld. Króatar náðu í annað sæti riðilsins með 2-1 sigri en bæði lið fara áfram í 32 liða úrslit. England og Panama áttust við í lokaleik liðana í riðilakeppni heimsmeistaramótsins í kvöld. Leikurum var fremur bráð döfur framan af en England vann loks 2-0 sigur. Síðustu leikir K-riðils hófust klukkan 11:30. Kólumbía mætir Portugal í einum leiknum og liðstjórnar liðveldið Kongo mætir Úsbekistan. Og þá að veðri, norðaustan 8-15 metra á sekundu í nótt og fyrramálið og víða rigning, dregur og vindi síðdegis á morgun og væta af og til í flestum landshlutum. Hiti 7-14 stig. Fréttavarana sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.